0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה,

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאט

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התרעות בלתי פוסקות על חדירת כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרעות הכתב"מים לאורך היום.
0: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
2: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתב"ם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
0: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך, מדווח פרשננו לענייני הצבא וביטחון, ניר דבורי.
3: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
0: המתיחות בין איראן לארצות הברית, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הגיב גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
6: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית באיסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

0: חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורת בוקר יום שלישי, י' בסיוון, תשפ"ו, 26 במאי 2026, מזג האוויר די דומה למה שידענו אתמול. נרגיש עלייה קלה מאוד בטמפרטורות, בירושלים הטמפרטורות עומדות עדיין על 24, מחר גם די דומה. התחממות קלה נוספת צפויה בחמישי ובשבת. זה בעניין מזג האוויר שנשאר די יציב. 24 מעלות כאן בירושלים במקסימום. היום בחוץ כבר 13 מעלות. זה מתחמם לאט לאט והשמיים כבר התבהרו. הם תחולים יפים בהירים. יש בהם מעט עננים עדיין. גם בתל אביב צפויות היום 24 מעלות. באריאל 25, 24 מעלות צפויות גם באשקלון, בחיפה 23, 25 מעלות בגליל, בגולן 29, כך גם בכנרת, ים המלח עם 31 מעלות ואילת הדרומית עם 32 מעלות היום, אמצע השבוע, יום שלישי יוצאים לדרך, נהיה כאן עד 8, יחד איתכם צמודים. עד שתגיעו לעבודה, עד שתגיעו ללימודים, עד שתגיעו הביתה. מהעבודה. אם סיימת משמרת לילה, בוקר טוב נהגי אגד, בוקר טוב נהגי המוניות, בוקר טוב למפעילי הדוכנים בשוק, מה איתכם? נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים עוד מעט. נדבר על תקיפות צהל הלילה בבירות, על רקע הביקורת החריפה על גרירת הרגליים שם, על הריבית שירדה ברבע אחוז, על ביקורו של נתניהו אתמול בבית החולים הדסה, איך יקבע מועד הבחירות, והאם יהיה ביטוח נגד פרוטקשן. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם. 101 FM ו-89.5 אלה התדרים שלנו, 89.5, אם וכאשר נתקלים אתם בבעיות קליטה או מתרחקים מירושלים, בקרו באתר רדיו ירושלים ג'רוזלם נט, אם יוצא לכם לשלוח לי וואטסאפים אני אשמח. 0502-555-101, לא בזמן נהיגה, עדכנו אותי בעיקר מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה, אפשר לצאת לדרך, נחזיק אצבעות, נאחל הצלחה ללוחמים שלנו בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, ונקרא לכם מאזינות מאזינים לנסוע בזהירות רבה, שתהיינה הלוואי, בשורות טובות, פותחים עם שיר השבוע, בוקר טוב.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים,
2: אושר כהן, לעולם ועד.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אושר כהן, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות תחילה, בהמשך גם הכותרות מהעיתונים שהגיעו אלינו כאן לאולפן. וויינט פותח עם הודעת צבא ארצות הברית שתקף בדרום איראן סירות אשר ניסו להטמין מוקשים ואתרי שיגור. כאן מפרטים בעניין הזה הבוקר, אם כן זו הכותרת המרכזית. תקרית חריגה בזמן המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, אחרי שבאיראן דווח על מספר פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל הדרומית בנדר עבאס. בפיקוד המרכז האמריקאי אישרו כי תקפו מתוך הגנה עצמית. באיראן מאותתים שאין טעם לדבר בלי סיום המלחמה בלבנון, ובפיקוד העורף החליטו להגביל התקהלויות סמוך לגבול. משש הבוקר כאן מפרטים בעניין ההחלטה החדשה של צהל. טראמפ דרש שהמדינות הערביות לא התלהבו בהודעה שקשרה בין ההסכם עם איראן להסכמי אברהם. טראמפ כלל גם את מצרים, גם את ירדן, גם את טורקיה. הוא מנסה ליצור ציר אזורי חדש, וכאן מביאים פרשנות לעניין הזה. מספרים גם על הרובוטים שהגיעו לכאן, דמויי אדם וכלבלב. והם ימחרו לכולנו כאן בישראל. רשת מחסני חשמל תחיל למכור רובוט מבוסס AI לביצוע מטלות ביתיות. המחיר, אגב, החל מ-150 אלף שקלים. גם גור רובוט לליווי רגשי יוצא לכם במחסני חשמל. מעבירים את התגובה של רוביו, הוא דיבר על תקיפת ארצות הברית את מצר, או במצר, בדרום איראן, והוא אומר על מצר הורמוז שהוא ייפתח בדרך כזו או אחרת. כן, באנגלית זה נשמע יותר טוב. מזכיר המדינה האמריקאי התייחס למסע ומתן עם איראן ואמר, התנהלו היום שיחות בקטר, אני חושב שיש הרבה הלוך חזור על ניסוח ספציפי במסמך הראשוני. המסע ומתן על הנוסח עשוי להימשך כמה ימים. בנוגע לתקיפה של צבא ארצות הברית בדרום איראן, אמר רוביו, המיצר חייב להיות פתוח, הוא ייפתח בדרך כזו או אחרת. כאן מביאים את הציטוט מדבריו של רוביו. בכיר בצבא האמריקאי אמר שהתקיפות בדרום איראן היו בשל איומים, איום טילים על ספינות אמריקאיות. הרמטכ"ל צבא פקיסטן אמר לשר החוץ הסיני שההסכם בין ארצות הברית לאיראן קרוב להשלמה. הוא אחד שכנראה יודע, אולי פחות. ראש ממשלת קנדה אומר לנשיא המדינה, היחס המחריד לפעילי המשט לעזה בלתי קביל, ציטוט מדבריו כאן בוויינט הבוקר. מר קרני, הוא שוחח עם הנשיא שלנו וביקר את היחס של ישראל כלפי פעילי המשט לעזה. לפי ההצהרה, ראש הממשלה חזר והדגיש כי היחס המחריד כלפי אזרחים ובכללם אזרחים קנדים שהיו על סיפון המשט לרצועת עזה הוא בלתי קביל, וקרא לקיום חקירה עצמאית. וואלה כותב בחותרתו המרכזית על הודעת ארצות הברית כי תקפה באיראן סירות ואתרי טילרים להגנה עצמית, גם כאן זו כותרת מרכזית. בתי הספר בצפון לא ייפתחו הבוקר, הלימודים יתקיימו מרחוק, זה לאחר לילה מתוח ותקיפות של צהל בלבנון. מדברים כאן על התוכנית של צהל להחרפת התקיפות בלבנון. אמיר בוחבוט כותב שגורם ביטחוני מאשר כי הוחלט על שורה של צעדים חדשים נגד המשך שיגורי הרחפנים וכלי הטיס הבלתי מאוישים על ידי ארגון הטרור, בניגוד להסכם הפסקת האש. זאת על רקע אזהרות החוזרות ונשנות בצבא כי מדיניות האיפוק מול חיזבאללה פוגעת בהישגים המבצעיים שהושגו. עוד עוסקים כאן בפנסיונרים שהקימו חמל נגד רחפני הנפץ, הם מנסים להגן על צהל. מאות פנסיונרים מרחבי הארץ יצרו את החמל הלוגיסטי הזה שמספק את צורכי צהל לפי שעה. בשל איום רחפני הנפץ הם הקימו הפעם את פרויקט אודי, איסוף ושינוע רשתות הגנה ללוחמים. אנחנו לא עוסקים בחס, אלא בלעשות דברים טובים, אומר מנהל המרלוג אלי אשכנזי. אלי אשכנזי מביא את הפרטים המרגשים הללו כאן על הפנסיונרים שעושים מה שצריך, כך לפי מה שהם אומרים, והקימו חמל נגד רחפני הנפץ. מדברים גם על אנה אהרונוב שיוצאת נגד האקס אסף גרנית, אתה חוצפן, איכס, אמרה לו בשל האשמתה אותו שהוא גונב עובדים מהבר שלהם, שלה ושל בעלה. בישראל היום כך נראית מלחמה בלי החלטה, הצפון בוער והמחיר רק עולה, כך יואב לימור בדברים שהוא כותב ומצטט גורמים ישראלים. יש גם כותרת שאין מנוס מהרחבת הפעולה בלבנון, ומביאים גם דבריו של נתניהו על איום הרחפנים, הוא אומר אנחנו מטפלים בזה ואנחנו נפתור את זה. האם קטר מסייעת כלכלית לאיראן? האם היא הספונסרית החדשה? דני זקן בעניין הזה כאן. המעורבות של קטר במגעים בארצות הברית לאיראן אינה מקרית, והחלה למעשה כבר לפני מספר שבועות, כותב זקן, לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרט וגורם מודיעיני ערבי, קטר מסייעת כלכלית לאיראן. כזכור, באירועים שהיו לאחר הפסקת האש, הותקפו האמירויות, ובפעם האחת גם סעודיה, אבל קטר נותרה מוגנת, הספונסרית החדשה, קטר מסייעת כלכלית לאיראן, כותב מעדכן ישראל היום. מעריב מעדכן על הרחפנים שמזמזמים בצפון, ועל בעלת הרשתות שנמצאת בעיצומה, צהל, מעדכנים אותנו כאן, הזמין כמויות גדולות, עזל, המלאי, של הרשתות, כך כותב מעריב. מתי טוכפלד כותב שבגלל חוק הגיוס, המועמד המפתיע שהחרדים הסכימו להמליך במקום נתניהו, מוזכר כאן שיתוף פעולה בין מפלגה חרדית לבין אחת המפלגות מגוש האופוזיציה. השיתוף פעולה הזה נבחן לראשונה מאז 2015. סיעת דגל התורה בוחנת אפשרות לשיתוף פעולה עם גדי איזנקוט, לאחר שהודיע לנתניהו שאין בכוונתה לתמוך עוד בחוק הגיוס, המועמד המפתיע שהחרדים מסכימים להמליך במקום נתניהו. איזנקוט, אם כן. ויש כאן דברים שכותב אבי אשכנזי בעניין לבנון. חיילי צהל ויישובי קו העימות הפכו למטווח ברווזים. הגיע הזמן להרעיד את אדמת לבנון, הוא כותב. יש את הארץ. הכותרת המרכזית כאן עוסקת במפרץ. במפרץ כבר לא בונים על ארצות הברית ובוחנים בריתות הגנה חדשות לרבות עם איראן, כותב צבי בראל. המלחמה ערערה את האימון של מדינות האזור באמריקאים, ואילו ישראל נתפסת כמי שגררה את האזור לאירוע שגרם להן נזקים גדולים. אף שעוד לא ברור אם יהיה הסכם או מה יהיו פרטיו, הן כבר בודקות אפשרויות למבנה אזורי חדש. בריתות הגנה חדשות לרבות עם איראן, כך כותב צוי ברל בעניין מדינות המפרץ. יש כאן גם כותרת שעוסקת בטראמפ, גם בנתניהו, והכיתוב כאן, עלייתו המדהיגה של המנהיג האינפנטילי. יואנה גונן, פרטים בעניין זה כאן בארץ הבוקר. העיתונים עצמם, הנה הידיעות אחרונות, כותב, מורידים הילוך במסע ומתן עם איראן, קשיים בדרך להסכם בין ארצות הברית לאיראן, ארצות הברית טובעת התחייבויות ברורות לגבי הפסקת תוכנית הגרעין, טהרן דורשת הבהרות בנוגע להקלות בסנקציות, ונתניהו הוא מודה בשיחות סגורות כי ישראל כרגע אין לה מרחב תמרון כדי להשפיע על הנשיא טראמפ. עוסקים כאן גם על מה שקורה בלבנון, יש צילום של אחד הבתים במטולה שספג פגיעת כתבם אתמול. מלחמת הרחפנים והכתבם היא מחריפה. ביישובי הצפון התלמידים מדלגים בין הכיתות למרחבים המוגנים. בעמדות צהל משני צידי הגבול מאלתרים מיגון מרשתות של שערי כדורגל ומטעי בננות. בתגובה הוריים יש נתניהו על הגברת המכות, וגם בירת לבנון על הכוונת של

0: כך בידיעות על רקע צילומו של נאורה אליעזר, זכרו לברכה, שובה אתמול למנוחות, תושב אילת, בן 19, בסך הכל, שהתעקש להילחם לצד חבריו, למרות שהיה פצוע ברגלו. שר האוצר מקדם ביטוח נגד פרוטקשן, זה פרסום ראשון של העניין הזה, המטרה היא לסייע לחקלאים ולבעלי עסקים ברחבי הארץ, שהחברות הפרטיות מסרבות לבטח, לאחר שקיבלו דרישה לתשלום דמי חסות. ביטוח נגד פרוטקשן, הפרטים בידיעות, והנה בשורה לבעלי המשכנתאות, הריבית ירדה ברבע אחוז, בנק ישראל הפחית את הריבית במשק, היא עומדת כעת על 3% ו-75 עשיריות. הנגיד פרופסור ירון אמר שההתחזקות של השקל והאפשרות שהמלחמה תסתיים השפיעו על החלטתו. מעריב מעדכן שאמש ראש הממשלה נתניהו הגיע לבית החולים הדסה. בלשכתו טוענים שמדובר בטיפול שיניים. על הכוונת בירות, זו הכותרת הבאה גם כאן על העובדה כי הוגברו, או ישראל הודיע כי הוגברו, המהלכים נגד לבנון בתגובה לירי הרקטות והכתב"מים הבלתי פוסק מצד חיזבאללה. גם כאן ציטוט מדבריו של ראש הממשלה, נגביר את המכות. גם כאן על הריבית שיורדת מעט, רבע אחוז, וכותבים כאן על מועד הבחירות ואיך הוא יקבע. יש כל מיני תרחישים אפשריים למועד וכל מיני הסברים מדוע רוצים את התאריכים הספציפיים. המבשר כותב, למעלה מ-20 רחפנים חדרו לישראל, זה רק אתמול, כן? פגיעות במטולה, שומרה וראש הנקרה. חייל נפל מפגיעת רחפן בדרום לבנון, כאן מעדכנים על מותו של לייזר שלשום. וכותבים על גזירת הגיוס גם. הצבא דרש מהמשטרה להיערך למבצע מעצרים נרחב בריכוזים ה... חרדיים, כותב המבשר. עד נאמן כותב גם על הירי הבלתי פוסק לצפון, פגיעה ישירה במטולה אתמול, ההבלגה בלבנון נגמרה, כותב העיתון ומעדכן על תקיפות צהל גם בבירות. יש כאן גם אולטימטום שהוצע למדינות ערב, תחתמו עכשיו, הנשיא האמריקאי רוצה את הסכמי אברהם 2, ברית אזורית עם ישראל כחלק מההסכם עם איראן, הוא מציב את התנאי. טראמפ מכריז כי סעודיה, קטר, טורקיה, מצרים וירדן חייבות גם הן להצטרף להסכמי אברהם שכוללות את איחוד האמירויות ובחרין בעיקר, גם סודן. יתד נאמן מביא את הפרטים על הברית האזורית הנוספת שטראמפ רוצה לכונן. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה, הפסקה קצרצרה לפרסומת ושווים.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשם שריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד.

0: לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
3: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
4: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
3: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
4: אז קבענו?
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רביטל.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: כן, רוב הצעירים בירושלים כרגיל בשעה הזו פנויים ופתוחים לתנועה, אבל יש את העומס הקבוע, הידוע. לבים מישובי בנימין ומאדם יש עומס תנועה מהכפר חיזמה, מהכפר עצמו לכיוון המחסום, המחסום עצמו גם פקוק הבוקר. שער הצעירים פנויים ופתוחים לתנועה. הרבה תודה לשרית שמעדכנת אותנו בוקר בוקר.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

בלסינג, 32 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, אנחנו פותחים את מעריב כהרגלנו בשעה הזו, כאן פותחים עם עניין התקיעות במסע ומתן, תקועים כך בגדול על רקע צילומם של מנהיגי איראן, חלק ממנהיגי איראן ערקצ'י ומולו טראמפ. למרות ההכרזה של טראמפ שלפי ההסכם היסטורי קרוב מתמיד, המסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום, סביב דרישות איראניות נוקשות בנושא תוכנית הגרעין והסנקציות שהוטלו עליה, הנשיא האמריקאי שב לאיים, או שתהיה עסקה מצוינת לכולם, או שנחזור לשדה הקרב. בטהרן מצננים את ההתלהבות, אומרים שבהחלט אין חתימה באופק המיידי. אתם יודעים שבמפלגה הרפובליקנית מטילים ספק ביעילות ההסכם המתגבש, והחברים של טראמפ אף חושבים שהוא פרייר של האיראנים. זו הכותרת כאן במעריב שעוסקת בדעות המפלגה הרפובליקנית בעניין ההסכם, ואבי אשכנזי כותב בעניין לבנון, שבבירות ובצידון ישבו במקלטים. ישראל חייבת לשכנע את הנשיא טראמפ להפסיק את החיבור בין איראן ללבנון ולהסביר לו שרק במתקפה עצימה של המפקדות, הבסיסים והתשתיות של חיזבאללה ניתן יהיה להסיר את איום הרחפנים והכתב"מים מעל לוחמי צה"ל ותושבי הצפון שבביירות ובצידון ישבו במקלטים. כך אשכנזי בעמוד הבא עוסקים בהלוויה העצובה של הצעיר בן ה-19 שנפל בלבנון, סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה, הוא הובא אתמול עם כן למנוחות. החזירו אותך בארון, ספדה לו אמו רותם, נהרג אם כן מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. מביאים כאן גם את הדאגה בצהל שחיזבאללה משגר רחפנים עם ראש קרב RPG. כן, הוא ממשיך לשכלל את הרחפנים שלו, רחפני הנפץ, אתמול דיברו על כך גם שהוא מפעיל אותם בלילה באמצעות כלי עזר מיוחדים לעניין הזה. ומביאים את דבריו של הרמטכ"ל שאמר על הרחפנים שיש להגיב בתקיפות בבירות. בינתיים מבטלים שם לימודים. הנה, כאן מפרטים על מעלה יוסף, שם החלטו גם לבטל את הלימודים. לא נהפוך למטרה עבור האויב. מדברים כאן על פציעת לוחם, דיווחנו על כך אתמול בזמן אמת, זה קרה בירושלים, התפרעות אלימה מחוץ לתחנת משטרת עוז ושל מעצר עריק חרדי, אז כאן מביאים את הפרטים, כולל מעצרו של לוחם מג"ב שנפצע, 3 ניידות ניזוקו, כך בתקרית אתמול מוקדם בבוקר. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על ועדת החקירה שהוקמה באוסטרליה לעניין הפיגוע בבונדי, והתגלה שהיה שם כשל ביטחוני. ועדת החקירה הממלכתית באוסטרליה החלה לדון בכשלי המודיעין וההבטחה שקדמו לטבח בחגיגת חנוכה בסידני. זוכרים? הדיונים עולה כי 11 יהודים השם יקום דמם נורו בתוך 29 השניות הראשונות, 10 מהם נהרגו. ראש המודיעין האוסטרלי הודה כי האנטישמיות באוסטרליה לא נבלמה מאז מתקפת חמאס בשמחת תורה, אבל טען כי לא היה מידע מודיעיני ספציפי על מתקפה צפויה בחגיגת החנוכה. בדוח הביניים פורסמו 14 המלצות לחיזוק סידורי ההבטחה באירועים יהודיים. כאן מציינים את העניין הזה, זה הבוקר במבשר. כותבים כאן על פולימרקט, זה ביתד נאמן, עברנו לכאן. פולימרקט מרחיבה את שוק האימורים שלה, בעוד מומחים מתריעים מסכנות חדשות. פלטפורמת האימורים הקריפטוגרפית, קריפטוגרפית? כן, קריפטוגרפית, קשה לומר, אבל זו המילה. קריפטוגרפית, פולימרקט היא מכריזה על מוצר חדש שמאפשר לאנשים להמר על העתיד של חברות פרטיות כמו SpaceX, והמהלך כבר מעורר דאגה בקרב מומחים בארצות הברית שחושבים שהאימורים החדשים עלולים להפוך לזירה נוחה לשימוש במידע פנים, במיוחד עבור עובדים, משקיעים או אנשים שמחזיקים במידע שלא פורסם לציבור. גם כאן עוסקים ברפובליקנים שלוחצים על הנשיא טראמפ לפרק את אונרה ולהפסיק את המימון. זה על רקע החקירות שקושרות את אונרה לחמאס ולמעורבות בטבח. ממצאים חדשים של גוף פיקוח פדרלי מחזקים את הטענות לקשרים בין עובדי הסוכנות אונרה לבין חמאס, כולל מעורבות ישירה בטבח השבעה באוקטובר ובחטיפת אזרחים ישראלים. עכשיו רפובליקנים לוחצים על טראמפ גם בעניין הזה לפרק את אונרה ולהפסיק את המימון לו. נשמע את נרקיס כעת, שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שעת רצון, אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. נרקיס, אנחנו עם כותרות נוספות מתוך העיתונים. היום יהיה דיון דרמטי בבגץ בעתירות נגד סגירת גלי צהל. כן, דיון דרמטי בהחלט בעתירות נגד העניין הזה. בדצמבר 2025 הממשלה הרי אישרה פה אחד את הצעתו של שר ביטחון ישראל כץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית עד מרץ 2026. מיד לאחר החלטה החל המאבק להצלת התחנה, הוגשו מספר עתירות, ביניהן מטעם מטעם ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, וגם התנועה לאיכות השלטון. עתירה נוספת היא של ועד עובדי גלי צהל. בהמשך הוצא צו ביניים שמעכב את סגירתה עד לדיון, אז היום הדיון הדרמטי הזה בעניין גלי צהל. עוד עוסקים כאן במחקר מעניין חדש, לפיו גישה לשטחים ירוקים גורמת לירידה בהתנהגות תוקפנית. זה מדהים. על רקע העלייה באלימות בני נוער, אולי כדאי להוציא אותם יותר החוצה. מחקרים עדכניים מצביעים על קשר ישיר בין גישה לשטחים ירוקים לבין ירידה בהתנהגות תוקפנית. נשאלת השאלה, איך סביבה ירוקה יכולה להפוך לכלי חינוכי של ממש נגד אלימות בני נוער, ומה אפשר ליישם בבתי ספר בישראל בטווח המיידי? פרופסור אדיב גל, דיקן הפקולטה למדעים במכללת סמינר הקיבוצים, חוקר ומומחה מוביל בחינוך סביבתי, גם באקולוגיה וקיימות, מסביר כי חיזוק הקשר של תלמידים עם טבע ופעילות חוץ כיתתית אינו רק תוספת נעימה, אלא כלי חינוכי יעיל להפחתת כעסים, לחץ והתנהגות תוקפנית. כאן מביאים את הפרטים על המחקר המעניין הזה, שבוודאי רלוונטי בימים האלה. בינתיים מעדכנים כאן, אפרופו אלימות בני נוער, על הערכת מעצרם של הנאשמים הקטינים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, הצעיר שנרצח על לא עוול בחפו. בתום דיון ארוך שקיים אתמול, הורה בית המשפט המחוזי מרכז על הערכת מעצרם של כל הקטינים שעצורים בתיק הזה, תיק הרצח של ימנו. עד להחלטה אחרת בשלב הזה הם יוחזקו במעצר. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, שווים עם עומר אדם מיד.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: מנטה
10: מחר
11: שביל האושר ללבדה.
10: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
11: אדם אדם לתוך עיניי
12: מנטה
13: אם הייתי ראש העיר.
14: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
15: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
16: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
17: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם, אני הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחנה. מחששה.
9: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
14: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
12: אדוני, ראש העיר. אדוני, ראש העיר.
9: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
18: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

אומר אדם מבית מהצד, אנחנו עם עוד ידיעה שמפורסמת בדקות האלה. רשות הטבע והגנים התקנה כי בצל המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, שמורות הטבע והגנים הלאומיים הבאים יסגרו ליממה הקרובה: הגן הלאומי יחיעם, הגן הלאומי ברעם, שמורת הטבע נחל עיון, שמורת הטבע סניר, הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע תלדן ושמורת הטבע הבניאס, מעיינות ומפל. הגן הלאומי אכזיב ימשיך להיות סגור עד סוף החודש בשל צו אלוף. שמורות הטבע שציינו כעת ייסגרו היום בשל המצב הביטחוני. עוד עניינים מתוך העיתונים לפני החדשות הכלכליות לבוקר הזה. טורקיה מייצרת כלי שיט בלתי מאוישים, היא קופצת מדרגה במרוץ החימוש הימי ומצטיידת במאה כלי שיט בלתי מאוישים, יש להם שם קשבאמים. קשבאמים. קשבאמים מתאבדים שמיועדים לפעול במתכונת של נחילים קטלניים. טורקיה, עולה מדרגה, מייצרת כלי שיט בלתי מאוישים. ומתארים כאן את מה שקורה בדרום קליפורניה, שם כ-50 אלף תושבים פונו מבתיהם. מחל דולף במפעל תעשייתי בעיר בשם גארדן גרוב, שמוקמת כ-35 קילומטרים דרומית מזרחית ללוס אנג'לס, מעורר בעלה גדולה מאז יום חמישי האחרון, דליפה במחל כימיקלים רעילים, זה בדרום קליפורניה. ואתם יודעים שכמעט 1.2 מיליארד בני אדם בעולם, כן, מתמודדים עם הפרעה נפשית? 1.2 מיליארד. זה לפי מחקר שפורסם בכתב העת לנסט, והוא מצביע על זינוק חד במספר בני האדם שחיים עם הפרעות נפשיות. החרדה והדיכאון מובילים את העלייה, והנטל עובר יותר ויותר על צעירים ובני נוער. כמעט, אם כן, 1.2 מיליארד בני אדם מתמודדים עם הפרעה נפשית, לפי מחקר עולמי חדש ומעניין שמובא כאן במעריב הבוקר. כותרות כלכליות לסיום במעריב: הנגיד אומר שאין סיבה להתערב בדולר, הורדת הריבית היא לא בגלל לחצים. בהחלטת בנק ישראל פורטו הסיבות לכך שהריבית דווקא לא הייתה צריכה לרדת, אבל למרות ההורדה השקל המשיך להתחזק מול הדולר, עליות חדות בבורסה על רקע המגעים להסכם עם איראן, כך מעדכן מעריב הבוקר. יתד נאמן כותב על קריאת רשות ההסדרה לטסט פעם בשנתיים. וואו, מה דעתכם על זה? טסט פעם בשנתיים, אומרים ברשות ההסדרה, יחסוך 1 מיליארד שקלים. איגוד מכוני הרישוי אומר שריווח הבדיקות יוביל לעוד תאונות, והנזק מתאונות יעלה. כן, זה נגד ההסדרה הזה בדיון סוער על רפורמת הטסטים. עסקת ענק בירושלים, תקשיבו, צחי אבו רכש 50 דירות ברוממה תמורת 156 מיליון שקלים. פרטים כאן על הרכישה הגדולה הזו, והם גם מעדכנים על בנק ישראל שהוריד את עלות האשראי ברבע אחוז, גם בממון שלישי. בגדול כתוב כאן את המספרים 3.75, שזה הריבית. במשק 3.75%. המחירים יקרים, המלונות ריקים, ובארצות הברית חוששים שהמונדיאל יהפוך לפלופ כלכלי, פלופ כלכלי, ועוסקים כאן בעניין הזה. וגם בריבית אמרנו שזו בשורה למשק, משק הבית ולעסקים הקטנים, הריבית ירדה ברבע אחוז. כאן מפרטים כמה זה יחסוך לנו, מה תהיה השפעה על הבורסה ועל שער השקל, והאם נגיד בנק ישראל ימשיך במגמת ההורדות. בגלובס, על מגפת פיתורי ה-AI, המגפה הזו מגיעה גם לכאן לישראל, וויקס תיפרד מכ-1,000 עובדים, כפי שנחשף לראשונה באתר הגלובס. אחת מחברות הדגל של ההייטק הישראלי פותחת בסבב קיצוצים אגרסיבי, במסגרתו היא תפטר כ-20% מכוח האדם שלה. וויקס נפגעת מסערה מושלמת של משברים גלובליים ומקומיים, מהפכת ה-AI שמאיימת על המודל העסקי שלה, מניה בצלילה חופשית, גל פיתורים עולמי בענף הטכנולוגיה, ושער דולר נמוך שמאמיס משקולת כבדה על ההוצאות בישראל. כאן מספרים על המגפה הזו של פיתורי ה-AI שמגיעה גם אלינו לישראל. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעה. נשתמע מיד לאחר חדשות השעה 7, יישארו איתנו בתקווה לבשורות טובות ובוקר שקט. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, ונתפלל להצלחת לוחמינו שפרוסים בכל הגזרות, בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. בהצלחה ללוחמים שרק ישובו הביתה לשלום.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: יום שלישי פעמיים כג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים
9: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
16: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התראות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
18: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמי לאורך היום.
17: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הודכנו על כך. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
19: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
17: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
20: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל ביירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
17: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחצות 12.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שלישית, אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, להיות בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026, מזג האוויר דומה למה שידענו אתמול, הטמפרטורות די רגילות לעונה, 24 מעלות כאן בירושלים, דומה לאתמול, דומה למחר. בחוץ 15 מעלות, טמפרטורות עולות עטעת, שמיים בהירים, תחולים, יפים. נקווה לבשורות טובות ויום יפה. מתן ממן, עורכת המוסיקה. אריה סופר ומאור קמחי אחריהם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM, 89.5 אלה התדרים. בקרו באתר רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט. אם יוצא לכם לשלוח לי וואטסאפים, זה סבבה לגמרי. 0502. 555-101, תתקנו אותנו מה קורה שם בחוץ, הוא כמובן בזהירות רבה. התקנו קודם, להתקן גם כעת, שהודיעו על כך ששמורות טבע רבות בצפון יישארו סגורים, שמורות טבע ואתרים וגנים לאומיים יישארו סגורים ליממה הקרובה בשל המצב הביטחוני, גם הבניאס בין האתרים שיסגרו, הגן הלאומי חורשת טל, טלדן, גם המעיינות והמפל בבניאס, כפי שציינו, גם הגן הלאומי יחיעם וברעם ונחל עיון. וצהל התקן כרגע ממש בדקות האלה שיערוך בדיקת צופרים בכמה יישובים בגליל. זה החל מהשעה 9:35 בבוקר באזור מורן, בשעה 11:05 דקות באזור הר חלוץ, ובאחת וחמש דקות באזור לבון בגליל, כך לפי דובר צהל, בדיקת צופרים. דובר צהל מוסיף כי אם תופעל התראת אמת, תשמע זקה נוספת, ותופעל במקביל התראה גם באפליקציה של פיקוד העורף, ובאמצעי ההתראה המשלימים. נהיה כאן עם קנת 8, ונדבר על המסע ומתן התקוע בין ארצות הברית לאיראן, על המציאות הבלתי אפשרית בצפון, על גיוס תרומות לאתר הנובה, על הפחתת הריבית במשק ברבע אחוז, על 20 מועדוני קריאה שהושקו ברחבי הארץ, ועל הרב שעושה טירונות קרבית. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, יוצאים לדרך עם מוסיקה אופטימית לגמרי. מיד תשמעו, ועם קריאה שוב ושוב לנהגות נהגים לנסוע בזהירות רבה, גם תפילה למען הלוחמים שלנו שישובו לשלום ושימלאו משימתם בהצלחה. אלה המוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה.

קרן שמש עם האור הזה, אנחנו פותחים את הבוקר. הכותרת המרכזית בוויינט עוסקת בצבא ארצות הברית שהתקן, זה הכותרת מרכזית ברוב האתרים, שהתקן שתקף מדרום איראן סירות שניסו להטמין מוקשים ואתרי שיגור בהם באמצע מסע ומתן, נזכיר תקרית חריגה בזמן המסע ומתן, אחרי שבאיראן דווח על מספר פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל הדרומית בנדר עבאס, בפיקוד המרכז האמריקאי אישרו כי תקפו מתוך הגנה עצמית. רוביו הגיב על התקיפה הזו של ארצות הברית בדרום איראן ואמר שמצר הורמוז ייפתח בדרך כזו או אחרת, ולפי דברים של בכיר בצבא ארצות הברית, התקיפות בדרום איראן היו בשל איום הטילים על ספינות אמריקאיות. רמטכ"ל צבא פקיסטן גם התבטא בעניין הזה, הוא דיבר עם שר החוץ הסיני ואמר שההסכם על ארצות הברית לאיראן קרוב להשלמה, הוא אופטימי לגמרי. באיראן מאותתים אגב שאין טעם לדבר בלי סיום המלחמה בלבנון. כאן מעדכנים על החמרת הגבלות ההתקהלות בגבול הצפון ואיסור על הסעות תלמידים. יש שם חלקים שלמים של בתי ספר שמשביטים היום את הלימודים. נתניהו מצידו מודיע על הגברת מכות בלבנון. מיד נתייחס גם לדברים האלה שלו. עוד כותרות כאן. דבריו של טראמפ בעניין הסכמי אברהם 2. הוא דרש שהמדינות הערביות הצטרפו, אבל הן לא ממש מתלהבות. בהודעה שקשרה בין ההסכם עם איראן להסכמי אברהם, טראמפ כלל גם את מצרים, ירדן וטורקיה. הוא מנסה, לפי מה שכותב כאן ליאור בנרי, ליצור ציר אזורי חדש. עוסקים כאן ברובוטים שהגיעו לישראל, רובוטים דמויי אדם וגם רובוט כלבלב חמוד. הם ימכרו לצרכנים כאן בישראל רשת מחסני חשמל. תחל למכור רובוט מבוסס AI לביצוע מטלות ביתיות. לוקח לו קצת זמן, אבל הוא יכול לפנות לכם למשל כלים לכיור או לשייש, לאן שתתכנתו אותו, יכול להכניס בגדים למכונת הכביסה, לאסוף את הבגדים מחדר הילדים, איפה שהם זורקים על הרצפה, הכל. אז המחיר 150 אלף שקלים. החל מ-150 אלף שקלים, יש גם גור רובוט לליווי רגשי, גור כלבלבים קטן ומתוק. עדיף את האמיתי, אבל אם אין ברירה, אז מציעים את התחליף הזה. מעדכנים כאן בוקר על הניו יורק ניקס, שעלתה לגמר ה-NBA, זה לראשונה מ-1999, מציינים כאן הבוקר בוויינט. וואלה גם כותב על עניין ההודעה האמריקאית שהם תקפו באיראן סירות ואתרי טילים להגנה עצמית. מעדכנים שלאחר לילה מתוח בתי הספר בצפון לא ייפתחו. בצל ההסלמה פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בצפון, הנחיות ההתגוננות באזור, אזור הגבול, כן? והוא מגביל התקהלויות. ראשי רשויות סרבו להמתין והודיעו כבר על סגירת מוסדות החינוך היום. ראש המועצה במעלה יוסף אמר שהוא לא יאפשר לילדים להפוך למטרה עבור האויב, הלימודים שם לא התקיימו הבוקר. מספרים על הפנסיונרים, דיברנו על כך בשעה הקודמת, אלה שהקימו חמל נגד רחפני הנפץ, הם מגנים על צה"ל, לא רק בעניין הזה, גם בעניינים אחרים ונוספים, הפעם הם הקימו את הפרויקט הזה, פרויקט אודי, סוף ושינוע של רשתות הגנה ללוחמים. אנחנו לא עוסקים בחס, אלא בלעשות דברים טובים, אומר מנהל המרלוג, שהם מביאים כאן פרטים בעניין יוזמה החדשה שלהם. גם כאן על הניו יורק ניקס ששוב פירקו את קליבלנד ועלו לגמר ה-NBA, ומביאים את סיפורם של אנה אהרונוב, האקס אסף גרנית, היא יוצאת נגדו, נגד האקס, וקוראת לו חוצפן, איכס, אחרי שניסה לטענתה לגנוב לעובדים מהבר שהיא מפעילה בר היין. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר גם בעניין טראמפ, כאן הכותרת, האופציות שטראמפ בולם והאמירה שרודפת את נתניהו. זה דברים שכותב יואב לימור כאן הבוקר. הוא כותב שנתניהו, באותו באופוזיציה, טען אז כי הדבר היחיד שבו נבחן ראש ממשלה בישראל הוא ביכולתו להגיד לא לנשיא ארצות הברית. תזכורת של יואב לימור. ובכן, כותב לימור, זה הרגע שבו עליך נתניהו לומר לא. כי הכן, שאתה אומר, כבר חודש וחצי מפקיר את הצפון. ביקורת על ניהול הלחימה בצפון, האחריות המדינית והמחיר האנושי ההולך ומצטבר, אלה ועוד בדברים שכותב יואב לימור הבוקר, האופציות שטראמפ בינתיים בולם, והאמירה שרודפת את נתניהו, שאמר בעבר שראש ממשלה בישראל
נבחן ביכולת שלו להגיד לא לנשיא האמריקאי. כן, עוד כותרות בישראל היום הבוקר, עוסקים במסר של איראן לארצות הברית, תקיפה ישראלית בבירות תחבל במסע ומתן לסיום הלחימה. מדברים על הספונסרית החדשה של איראן, קטר, שמסייעת כלכלית לאיראן, ומזג האוויר שבינתיים מוסיף להיות נוח. השינוי הגדול כנראה יגיע בשבוע הבא. מעריב כותב בכותרתו המרכזית בעניין וושינגטון ששולחת מסר לטהרן שהתקיפות שלא שברו את הפסקת האש. המסע ומתן מסתבך, ארצות הברית תקפה באיראן בזמן המגעים להפסקת אש וטענה שמדובר בפעולת הגנה עצמית. ארצות הברית תקפה אתרי טילים וסירות של משמרות המהפכה שניסו להניח מוקשים במצר הורמוז, וגם ידיעות, גם מעריב מעדכנים בעניין הזה. בוושינגטון כותב מעריב, הדגישו כי מדובר בתקיפות הגנתיות שאינן מסמנות את סיום הפסקת האש. זה המסר, התקיפות לא שברו את הפסקת האש, כך המסר האמריקאי לאיראנים. ומאיר בן שבת מצטרף לקוראים וקורא גם הוא לזרוע ארס בדחיה ולהחריב את מערב בירות. הוא ברעיון מיוחד כאן וטוען בין היתר שההסכם המתגבש ישאיר את טראמפ כבן ערובה של איראן. זה בעניין ההסכם המתגבש בין שתי המדינות, ארצות הברית ואיראן. מאיר בן שבת מזהיר כי דחיית הדיון בגרעין תחליש את הלחץ על איראן, וקורא אם כן לשנות גישה בלבנון, הדרך להתמודד עם רחפני הנפץ עוברת בבירות, ומציע כאן במעריב הבוקר לזרוע הרס בדחיה ולהחריב את מערב בירות. הארץ כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על המפרץ, מדינות המפרץ. במפרץ כבר לא בונים על ארצות הברית ובוחנים בריתות הגנה חדשות לרבות עם איראן. המלחמה הרערה את האמון של מדינות האזור באמריקאים, ואילו ישראל נתפסת כמי שגרירה את האזור לאירוע שגרם להן נזקים גדולים. אף שעוד לא ברור אם יהיה הסכם או מה יהיו פרטיו, הן כבר בודקות, מדינות המפרץ, אפשרויות למבנה אזורי חדש, כך צבי בראל הבוקר. בהארץ, עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני, הוא מאוד זועם על נוער הגבעות, וכותב, חיזבאללה זה כאן. איך קוראים, כותב ימיני, למודל שבו מיעוט חמוש מצפצף על הצבא, על הרשויות, על המדינה? כדאי להביט צפונה כדי להבין לאן אנחנו צועדים. אנחנו בתהליך של לבנוניזציה, מזהיר ימיני. זה קורה פעם, פעמיים או שלוש מדי שבוע. חוליגנים יהודים, אולי נוער גבעות, נכנסים לכפר פלסטיני, פורעים, בוזזים, שרופים ולפעמים גם רוצחים. זה קורה כבר הרבה מאוד שנים, אבל התופעה הולכת ומתעצמת. פה ושם הם פוגעים גם בחיילים. על הרקע הזה, הנשיא השמיע שלשום דברים נוקבים במה שזכה לכינוי נאום ההתבעמות. עוברים עלינו ימים, אמר יצחק הרצוג, בהם לא רק אלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת מזדחל לו תהליך איום של התבהמות, תהליך איטי ומדאיג שמהם ייכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו. הרצוג התייחס גם למנהיג המתבהמים שמכהן בממשלת ישראל. בשבוע שעבר ערך בן גביר ביקור מתוקשר אצל חבורה של תומכי חמאס שהתכוונו להיכנס עם הפלוטילה שלהם לרצועת עזה כדי להביך את ישראל. הם אנשים מתואבים, בוודאי דעקה שהמתבהם הבכיר ניצל את ההזדמנות כדי להוכיח שהוא לא סתם חוליגן, אלא חוליגן צמרת. לאט אבל בטוח הולך ומתגבש בישראל מודל מסוכן ומפחיד של חוליגנים מצוידים בנשק, עם לפחות נציג מובהק אחד בממשלה שמצפצפים על המדינה, כך בן דור ימיני. חיזבאללה זה כאן. ונווה דרומי מגנה על סרטון הביביסט בארון. שמאלנים רואים לכם, היא כותבת. כל פעם שהמדוכה קצת מנסה להרים את הראש, מגיע השמאל ומוריד לו אותו. במובן הזה, כותבת נווה דרומי, הסרטון שפרסם נתניהו בסך הכל זיקק את האמת. כל בחירות מצביע השמאל מופתע מניצחון הימין. והוא מופתע בדיוק מהסיבה הזו, שבסביבתו יש ביביסטים וימנים בארון. הוא לא מכיר בהם, הוא לא רוצה להאמין שהם שם שמאלנים. רואים לכם, כך נווה דרומי, הבוקר בידיעות.

0: לייף, אי אפשר לחיות פה, זו הכותרת שפותחת את ידיעות הבוקר, ועוסקת בעצם בעניין הצפון, רשויות בצפון קוראים לתושבים להיות ערניים מהרגיל. יש כאן צילומים של תלמידי בית ספר בקריית שמונה משתתחים על הרצפה, בית שנפגע במטולה, תחנת הסעות בשומרה, שנראית עם רסיסים רבים בקריית שמונה, בשומרה, תלמידים נותרו נצורים בעקבות מתקפת רחפני נפץ. במטולה, פגיעה ישירה בבית ללא נפגעים. בצל הפסקת האש, תושבי קו העימות מתמודדים עם מציאות בלתי אפשרית שמתוארת כאן בכתבה שמסתרעת על פני עמוד שלם כאן בידיעות. מציאות בלתי אפשרית. בשורת יישובים לא התקיימו היום לימודים, מזכירים כאן בכתבה, ומביאים דברים של תושבת שומרה שאומרת שהמצב מזעזע, כל צעד מחוץ לבית זה סיכון. אמש צהל סיים סבב תקיפות בלבנון, בצפון נערכו לתגובת חיזבאללה ולהתעצמות הלחימה, כך פותחים הבוקר את ידיעות אחרונות, הפסקת אש במבחן בצפון, מתארים כאן את המציאות הבלתי אפשרית בצפון הארץ. הפסקה קצרה לפרסומת, שווים מיד.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר

0: ועד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
8: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
9: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים רצים.
10: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. 3 שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
11: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
7: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
12: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
11: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
13: מנטה.
14: מחר
15: שביל האושר ללבדה.
14: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
15: אדם אדם לתוך עיניי
16: מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: 7:30 כאן ברדיו ירושלים, הנה דיווחי התנועה לבוקר הזה. לבאים מהפסגה על ציר עוזי נרקיס, יש תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, במנהרת צהל עמוס הבוקר, היציאה לכיוון שער יפו בשל רכב תקוע מחוץ למנהרה שמפריע לנתיב שלם. ליוצאים רמת שלמה יש תנועה ערה לכיוון כביש בגין, על דרך חברון תנועה ערה מאלבק לחטיבת ירושלים, ליוצאים את החומה עמוס הבוקר. עמוס דרך שתי היציאות, על בגין דרום תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפטה, על בגין צפון זורים יחסית, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים ובכניסה, גם ביציאה מהעיר התנועה זורמת, תודה לקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: כן, קראתי בידיעות אחרונות על תוכנית חדשה, או פרסום ראשון לתוכנית חדשה, תוכנית ההגנה מהפרוטקשן. לצד הירי מחיזבאללה מתמודדים תושבי הצפון גם עם טרור כלכלי שכולל גביית דמי חסות. לאחר שנים של מאבק כושל בתופעה, במשרד האוצר מקדמים עכשיו פתרון, במסגרתו תפצה המדינה את בעלי העסקים במקום חברות הביטוח. השר סמוטריץ' אומר, נכניס לוואקום, ניכנס לוואקום שהותירו מערכות האכיפה. בידיעות פרסום על חצי עמוד בעניין הזה, תוכנית ההגנה מהפרוטקשן. הרי במשך שנים חקלאים ובעלי עסקים מהצפון ועד הדרום נאלצים להיכנע לדרישות של גובי דמי חסות ולשלם פרוטקשן, בין היתר בשל סירוב חברות הביטוח להמשיך ולבטח את העסקים שלהם בעקבות קבלת איומי דרישת תשלום. בהרבה מקרים האפשרות השנייה הייתה לשלם את המחיר ולהנש. מעתה צפויה המדינה להכיר בכישלון במתן מענה יעיל ואפקטיבי למציאות המופקרת הזו. המדינה תנסה לעצור את הטרור הכלכלי באמצעות הגנה על אלה שמסרבים להיכנע לארגוני הפשיעה, אלה שלא ישלמו פרוטקשן, תוכנית הגנה מהפרוטקשן, כאן בידיעות מביאים את הפרטים. מתארים כאן גם את הניסיונות בצהל להשיג רשתות. אנה הגענו, הקצינים שפועלים להשגת רשתות בחזית בצפון, אומרים, היינו יכולים להגיע מוכנים, הם מוכים על העניין הזה. אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה, להפך, הודיע אמש ראש הממשלה נתניהו בסרטון שפרסם. הם יורים עלינו רחפנים, אנחנו נגביר את העוצמה ונקה בהם שוק על ירך. הרמטכ"ל ביקש בקבינט לייצר משוואה שכוללת פגיעה בבניינים בבירות וגם בבירות, גם בצור, כדי להרתיע. אבל יש את החורים ברשת, איום רחפני הנפץ של חיזבאללה מאלץ את לוחמי צהל לאלתר. התוצאה, קבלת רשתות כדורגל מרשויות מקומיות, איסוף רשתות ממטעי בננות וגיוס תרומות מאנשים פרטיים לרכישה ישירה של רשתות מהספקים. דובר צהל אומר, לא, אין לנו מחסור ברשתות הללו נגד רחפנים, אבל הנה המציאות מראה אחרת. מדברים גם על ההלוויה העצובה של נאוריי לעזר שהובא למנוחות. תושב אילת בן 19, ידעתי שעומד לקרות לך משהו, ידעתי, גם אתה ידעת. למה נכנסת? למה? כך סבדה אתמול בדמעות רותם לייזר לבנה, סמל נאוריי לייזר, לוחם גדוד 601 של ההנדסה הקרבית שנפל ביום ראשון מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. אתמול בבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו, ואחר הצהריים הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה בבית העלמין הצבאי באילת מאות אנשים. נאוריי שלי, ילד מוצלח, ילד עיניו עם ערכים, אני אשמה בהכל, אני חינכתי אותך לטוב ביותר. זה נגד חוקי הטבע, איפה זה נשמע ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור, שלחתי אותך בריא ושלם והחזירו אותך בארון. ילד מנהיג שסוחף אחריו, איך אפשר לקבור אותך? בסך הכל בן 19, אני אוהבת אותך מכל הלב, ומבטיחה שבכל מקום ישמעו עליך, אף אחד לא ישכח את הבן שלי. כל מי שקיבל משהו ממך, ימשיך אותך בגאווה. נאוריי נפצע ברגלו, לא היה חייב להיכנס ללבנון, אבל בחר בכל זאת להצטרף לחברים, ולצערנו שילם בחייו. סמל נאוריי אליעזר, בן 19, זכרו לברכה.

יש או אין אמת בכוכבים? מעקנים אותי שלבאים מעד עדיין יש אומס לכיוון מחסום חיזמה גם בשעה הזו. אם יש עוד מה להתקן, התקנו, שלחו לי וואטסאפים ל-0502-555-101. מעריב פותח עם עניין התקיעות במסע ומתן. תקועים, כותב מעריב, למרות ההכרזה של טראמפ, שלפי ההסכם היסטורי קרוב מתמיד, המסע ומתן בין הצדדים נקלע עם מבוי סתום, סביב דרישות איראניות נוקשות, בנושא תוכלית הגרעין והסנקציות שהוטלו עליה. הנשיא האמריקאי ישב להיים, שאו שתהיה עסקה מצוינת לכולם, או שנחזור לשדה הקרב. בטהרן אומרים שאין חתימה באופק מיידי. תקועים, כאן מפרטים על המסע ומתן התקוע בין ארצות הברית לאיראן. אבי אשכנזי כותב על לבנון, על עניין המצב הבלתי אפשרי בצפון, שבבירות ובצידון ישבו במקלטים. ישראל חייבת לשכנע את הנשיא טראמפ להפסיק את החיבור בין איראן ללבנון, ולהסביר לו שרק במתקפה עצימה של המפקדות, הבסיסים והתשתיות של חיזבאללה, ניתן יהיה להסיר את איום הרחפנים והכתבאמים מעל לוחמי צהל ותושבי הצפון. עוד עוסקים בעניין הבחירות, כמובן, בכל העיתונים. יומן בחירות, כותב מעריב, וגם בידיעות בעניין הזה, מיד נתייחס לכותרת, אבל עכשיו מעריב על רקע הסיכוי הקלושים שחוק הגיוס יעבור, שס ודרי מעדיפים להקדים את הבחירות ל-15 בספטמבר, שבוע לפני ראש השנה. מנגד, בליכוד יודעים לספר שנתניהו מעדיף את 1 בספטמבר, גם בשל הריחוק מהשבעה באוקטובר, וגם כדי לא לאבד את עשרות אלפי המצביעים שיסעו לאומן. כך או כך, תרם נקבע מועד הדיון בוועדות הכנסת, החוק לפיזור הכנסת הנוכחית תרם עבר סופית, אז כן, מציינים כאן את המועדים האפשריים לבחירות, וגם מספרים שהשרה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן פורשת מהחיים הפוליטיים, היא הודיעה שלא תתמודד בפריימריז בליכוד. זו הידיעה שמופיעה גם בידיעות, גם במעריב הבוקר. עניין הבחירות כאן בידיעות מסתרע על עמוד וחצי, וכותבים כאן שבסביבת ראש הממשלה מאוד מודאגים, וגורמים בליכוד גם אומרים, אנחנו חייבים מכה שלישית באיראן, אחרת נפסיד את הבחירות. זה המדד. הדיווחים הגוברים על ההסכם שמתגבש בין וושינגטון וטהרן, מעלים את החששות הכבדים בליכוד ובקואליציה, ובשיחות סגורות נטען כי גם ראש הממשלה מבין שההסכם גרוע יפגע בסיכויים שלו לנצח. אתמול קרא בן גביר לנתניהו להתקשר לטראמפ, לדפוק לו על השולחן ולשנות גישה. תנצח את המלחמה הזו כאן, כך בן גביר. הדברים הללו גם מובאים כאן הבוקר בידיעות אחרונות. יש את האיום החרדי החדש, החלפת נתניהו באי אמון. באופוזיציה מאמינים שמדובר בניסיון להפעיל לחץ, אבל כרגע אין 61 חברי כנסת שיצביעו בעד החלפת הממשלה ומינוי ראש ממשלה אחר מתוך הכנסת. כן, עוסקים בעניין הזה כאן הבוקר, וגם מציינים את יושב ראש חדש הנכנס, שאמר שצו השעה הוא הפלת ממשלת נתניהו, אחרי שנכנס לנעליו של איימן עודה. דוקטור יוסף ג'בארין מכוון לאיחוד המפלגות הערביות, ובראיון לידיעות גם לוויינט הוא מותח ביקורת מרומזת על עבאס, אומר שההשפעה הגדולה הייתה כשהרשימה המשותפת מנתה 15 מנדטים. הוא קורא לאיחוד, צו השעה הוא הפלת ממשלת נתניהו, כך יושב ראש חדש הנכנס ג'בארין. אנסטסיה, כל היום התנגנת לי אתמול בראש, כל היום. שיר אחר אומנם, אבל גם זה הולך.

0: אנסטסיה, אם אני אזכור, אני אשמיע אותך גם מחר בשיר שהתנגן לי אתמול בראש, מחר תדעו איזה. לצערנו תאונה קשה בירושלים, אישה עקבת 68 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בסדרות נווה יעקב הבוקר. חושים ופרמדיקים של מד"א העניקו לטיפול רפואי ופונו אותה לבית החולים שערי צדק בעיר. סו בבקשה בזהירות. אתם יודעים שראש המל"ל עוזב בסוף השבוע? לנתניהו אין עדיין מחליף, גיל רייך. זה שהחליף את צחי הנגבי, מסיים את תפקידו ועובר למשרד הביטחון. לפי גורמים מעורים, טרם הוצג מועמד לתפקיד. ובדרג המדיני מאוד דואגים בעניין הזה, אומרים, המדיני ביטחוני, אומרים שלא בריא להשאיר את זה פתוח. ראש המל"ל עוזב ואין עדיין מחליף. וראש הממשלה הגיע אתמול לדיון קצר בבית המשפט. אם הייתי יכול, אמר, הייתי זורק את החוק לפח. החקירה הנגדית של ראש הממשלה אתמול עסקה בתיק אלפת, ב-2000, כן, בתיק 2000. גם בניסיונות שלו, ניסיונות החקיקה להגבלת ישראל היום. ושוב, בשל אילוצים מדיניים ביטחוניים, הדיון כמובן התקצר. השר מיקי זוהר נחקר שוב באזהרה, שר התרבות והספורט נחקר בפעם השלישית באזהרה, ביחס למעורבות שלו בפרשת ההסתדרות. כך כותב מעריב, שגם מעדכן שהיום התקיים דיון דרמטי בבגץ בעתירות נגד סגירת גלי צהל. מדברים על התרגיל המלוכלך, משחק מילים, מאמן התעמלות חשוד בביצוע עבירות מין במתעמלות. לדבר המתלוננות, זה קרה במשך כמה שנים בתחרויות בחול. החשוד בן 51 מקריית אונו, טרם מותר שמו לפרסום. הוא נעצר, נחקר, מעצרו הארך, הוא מכחיש את המיוחס לו. פרקליטו אומר למעריב שמדובר בעלילה נפשעת נגדו. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
14: מאה ואחת FM. רויטל דן, כל בוקר מוקדם בבוקר.
0: כן, קודם קראנו מחקר מעניין, נחזור עליו בכותרת גם הבוקר. זה מחקר שעוסק באלימות בני נוער ומגלה לנו שגישה לשטחים ירוקים גורמת לירידה בהתנהגות תוקפנית, וזה מעניין. פרופסור עדיף גל, מעורכי המחקר, אומר שחיזוק הקשר של תלמידים עם טבע ופעילות חוץ כיתתית, לא רק תוספת נעימה של זמן, אלא כדי בעצם לחנך אותם נכון, כלי חינוכי יעיל להפחתת כעסים, לתשומת לב אלה שאוהבים לצאת לחק הטבע. יש כאן סיפור מרגש. לפני 22 שנים נפטר אבא של דוקטור תליה עדן ממחלת כבד, לאחר שלא נמצא לו תורם מתאים. היא הייתה אז נערה שחשה חוסר עונים כשאבא שלה הלך ודאך למול העיניים ולא יכלה לעזור לו. מאז היה לה חלום לתרום אונת כבד לאדם אחר ולהציל את חייו. לפני שבוע וחצי זה סוף סוף קרה, לאחר שנמצאה כתורמת מתאימה לביסן בת 8 חודשים. זה סיפוק מטורף, היא אומרת, אני חושבת שאבא היה גאה בי. סיפור כבד שבא מהלב הבוקר כאן בידיעות. ידיעות גם מביא את הסיפור בעניין קמפיין ההמונים למען אתר הזיכרון בנובה. גיוס לאתר הנובה 2.5 אחרי הטבח. פרויקט הזיכרון בחניון רעים עדיין לא הושלם. אמיר חודורוב, שהשקיע מיליונים מכיסו, יוצא לגיוס תרומות מהציבור כדי להשלים את העבודה באתר. אנחנו נבנה את האתר עד הסוף, הוא אומר כאן בכתבה בידיעות. אם כן, קמפיין גיוס המונים למען אתר הזיכרון בנובה. מי שרוצה לתרום עבור פרויקט ההנצחה באתר הנובה, חפשו בגוגל מיזם הזיכרון חניון רעים ג'ייקיב. זה הכתובת, זו הכתובת אם בא לכם לתרום למען אתר הנובה. בעיתון מערי ידיעות, עדיין ידיעות, מספרים לנו על הרב שעושה טירונות קרבית. ביד אחד ספר תורה, בשנייה אפוד צבאי. הרב יהודה ויצמן, הוא בן 34, הוא הפך לכוכב ברשתות החברתיות, בטח ראיתם, הוא התפרסם עם ספר תורה בידו ואפוד מלא. עכשיו הוא מספר מדוע הוא בחר ללכת לטירונות קרבית כשהיה כבר בדרגת סרן, וחושף את התרומות שהוא גייס מהמגזר החרדי עצמו עבור לוחמים מכל היחידות, כולל חילונים. אגב, גם חסידי סאטמר וגור תרמו, כך הוא מספר. הרב שעושה טירונות קרבית, בין 34, חסיד גור, לוחם ורב בחטיבת החשמונאים. הוא תועד ברחוב, הצילום שלו עלה לרשתות, והוא זכה לתגובות חמות ומפרגנות, ועכשיו הוא מספר על עצמו מי הוא, מה הוא. כאן בידיעות אחרונות מביאים את הפרטים בעניינו. זה בידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות גם עוסק בתאונות. זה עניין, דיווחנו קודם על אישה כבת 68 שנפצעה באורח קשה מפגיעת הרכב בזדרות נווה יעקב. היא פונתה לבית החולים שערי צדק. ידיעות מדברים על פתרון ישראלי שיכול לשפר את ביטחון הנסיעה באוטובוסים, כי הרי את רוב התאונות באוטובוסים אפשר למנוע, בלימות פתאומיות, האצות חדות, דילוג על תחנות. זה שגרה שכל משתמשי האוטובוסים מכירים. הסכנה לא עוצרת שם. לפי נתוני הרלב"ד, מתחילת השנה נהרגו בתאונות שמעורבות עם אוטובוסים 20 אנשים, ביניהם גם תליה חיה תמסית בת 11, זכרה לברכה. היא נדרסה לצערנו רק לפני שבוע בתל אביב. דברי מומחים, דרוש שינוי מערכתי שכולל את שיפור תנאי העסקה של הנהגים, אבל יש גם פתרון טכנולוגי כחול לבן, הוא של חברת גרין רוד, הוא יכול בטווח הקרוב להציל חיים. הפתרון הזה כבר מיושם אגב בבריטניה, גם באוסטרליה, גם בקנדה, גם בארצות הברית. מנכ"ל הרלב"ד קורא לטפל טיפול ממוקד בתחבורה הציבורית. ידיעות אחרונות בכתבה על תאונות האוטובוסים והדרך לפתרון התאונות הללו, לפחות חלק מהתאונות. זה הבוקר בידיעות אחרונות. ונסיים עם אתניקס, שיר שלא שמענו שנים לדעתי. פעם ידעתי את כל מילות השיר בעל פה, בואו נראה אם אני זוכרת.

איזה קצב בעמודו, בעמוד 18 במעריב, ספרו לנו על 20 מועדוני קריאה שהושקו ברחבי הארץ, תחפשו אחד, סמוך אליכם, תגיעו, תקראו, תנהלו שיחות מרתקות בהנחיית סופרים. 20 מועדוני קריאה הושקו ברחבי הארץ, יוזמת מפעל הפיס, מועדון הקריאה של אביגדור, השמו של אביגדור יצחקי זכרו לברכה. עד כאן בוקר חדש בירושלים, סו בזירות, נאחל הצלחה ללוחמנו שישובו לשלום. יהיה כאן מחר, אחרינו יומן הבוקר. בוקר טוב.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: שלום, אני מדברת עם רונן.
9: כן.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: כן, ברוך השם.
8: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
8: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הם ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. לאחר יום של התראות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות של ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
15: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמי לאורך היום.
14: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
16: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
14: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך, מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
17: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
19: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית
20: באיסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
19: מלון בחול, בוקית באיסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם ובוקר טוב, 10 דקות עכשיו אחרי 8, אנחנו מתנצלים על העיכוב הקל הבוקר הזה בפתיחת יומן הבוקר. הבוקר הזה, בין מטולה לביירות, או קצת יותר עמוק, אם תרצו, בתוך שטח לבנון. אחרי יום לחימה, אין דרך אחרת להגדיר את זה, אחרי יום של לחימה עם מלחמת רחפנים וכתבאמים, שבהם תושבי הצפון פשוט נמצאים במגננה, גם חיילי צה"ל. יש תקיפות של צה"ל, אולי מעט משמעותיות יותר, אבל לא בטוח שהם ייתנו את המענה אל מול חיזבאללה. נתניהו אתמול, ראש הממשלה מדבר ואומר שהוא הורה להגביר את המכות. ננסה להבין. מאוחר יותר בלילה, נתניהו מגיע לבית החולים הדסה. בלשכתו מגיבים ואומרים כי מדובר בטיפול שיניים. נדבר על העניינים האלה, נדבר גם על מועד הבחירות במתח שבין החרדים לנתניהו. נדבר גם, איך אפשר שלא, גם היום, נדבר על ההסכם מול איראן. מסע ומתן, לאן זה הולך? גם הריבית שירדה אתמול ברבע אחוז, איך נרגיש אותה? ועוד עניינים נוספים, הכל בשעתיים האלו, גלעד כהן עורך אותנו, מאור קמחי על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, יומן הבוקר, יום שלישי בשבוע. מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי מעריב, בוקר טוב אבי.
2: בוקר טוב, מאיה.
1: אז מה היה הלילה בלבנון?
2: קצת יותר מכל מה שאנחנו עושים בדרך כלל, אבל לא מעבר לכך. אנחנו מדברים על כמה תקיפות שהדרג המדיני אישר לצהל, עוד כמה מבנים בצור, עוד כמה מחסנים בבקעת הלבנון, אבל זה הכל בערך. אתה יודע, זה בערך מזכיר לנו את הימים שבהם צהל היה תוקף
1: דיונות של חול.
2: דיונות של חול בעזה, אז אנחנו חזרנו לימים האלה, רק הפעם אנחנו תוקפים כמה שיחים ועצים בלבנון וכמה מבנים ריקים בצור ובית סידון.
1: אתה רוצה לומר שאם מישהו חושב לרגע בטעות שזה מה שירתיע את חיזבאללה?
2: לא, ממש לא.
1: זה לא
2: הכיוון. זה איסובלוף מבית היוצר של ישראל כרגע. זה לא מעבר לזה.
1: כן. מה צריך או מה אפשר לעשות, אבי? נאמר שאין מגבלות, נאמר שטראמפ מרים טלפון לראש הממשלה ואומר לו, אדוני, תעשה מה שאתה יכול, מה שאתה מבין.
2: מאיה, השאלה פה זה לא שאלה צבאית, השאלה פה היא שאלה מדינית. בסופו של דבר אנחנו יודעים, צה"ל יודע לעשות טוב מאוד את הדברים, הציג בדרג המדיני את התוכניות של תקיפה נרחבת בלבנון. אני לא מדבר על כיבוש, אני מדבר על תקיפה. גם מהים, גם מהאוויר, גם באמצעות תותחים וכוחות קרקעיים בנקודות מסוימות, כדי להביא את חיזבאללה למצב שבו מרים סוג של דגל לבן. אגב, הוא עשה את זה בחצי הצפון. אחרי חצי הצפון היה לנו כמעט שנה וקצת שבהם חיזבאללה נמנע מלפעול כנגד כוחות צה"ל, מתוך הבנה שהוא ייפגע בצורה הרבה יותר קשה, וגם ראינו את התגובות של צה"ל וכאילו את הפעולות השוטפות של צה"ל עשה במהלך אותה שנה וקצת שבהם הוא פעל נגד חיזבאללה. עכשיו, העניין פה הוא עניין מדיני פר אקסלנס. מי שעוצר כרגע את חיילי צה"ל זה ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. אין אף אחד אחר, אין שם אנשים, אף אחד אחר, לא יועמ"שית, לא את בג"ץ. עכשיו הוא קצת מנסים אנשים את טראמפ, אתה יודעת, כאילו החניך תורן במקרה הזה. אבל שלא נתבלבל לרגע, זה עניין מדיני פר אקסלנס. צהל כרגע ידיו קשורות לאחור.
1: כן, אבל זה מה שאני שואלת. אני שואלת, והיה והפלונטר הזה ייפטר. כלומר, ארצות הברית תיתן אור ירוק, זה נורא לומר את זה, אבל זאת המציאות. ויהיה לצהל חופש פעולה. מה הצעדים האופרטיביים שצריך לעשות?
2: אז קודם כל מתחילים מהראש, מורידים את נעים קאסם, ואת כל חבר בכירי חיזבאללה, כל ההנהגה של חיזבאללה בלבנון צריכה להיות בת מוות, וצהל יודע לעשות את זה, המודיעין יודע להביא את העניין הזה. צריכים פשוט לדעת שאנחנו ברגע שמחליטים שמשחררים את האור, אז כמו שהורידו את חסן נסראללה, וכמו שהורידו את רמטכ"ל חיזבאללה ואחרים, אז זה בדיוק הנקודה שצריכים קודם כל ללכת על הראשים, להוריד אותם ולפגוע בהם. שתיים, זה לפגוע בדרג הביניים של חיזבאללה, להגיע למפקדות של חיזבאללה ולהשמיד אותם, להגיע למשלוחי הנשק של חיזבאללה ולפגוע בהם, להגיע למחסנים של חיזבאללה בבקעת הלבנון ולפגוע בהם, להגיע למחנות האימונים ולפגוע בהם. כל הדברים האלה צהל יודע לעשות, יש את הכתובות, יש את המקומות, זה רק צריך לתת פקודה ולבצע. כרגע אין את הפקודה הזאת, אין איך לבצע את זה. וברגע ברגע שזה הדברים האלה יעשו, וברגע שאתה תוכל לבוא ולפעול בצורה מאוד, מה שצריכים, אנחנו מנהלים עכשיו רב הגנה ברחבת המגרש על קו השער, מה שנקרא.
1: כן.
2: אנחנו לא יצאנו לא לרחבת
1: אם אתה רוצה לך עד הסוף בכדורגל, אנחנו עושים בונקר.
2: מה זה בונקר? בונקר. בונקר עם, בונקר עם, כשאתה קושר
1: לבלמים את הזה, כן.
2: את הסוחים בנעליים, זה הבונקר שאנחנו עושים. זה לא רק שאנחנו עושים בונקר, אנחנו עושים בונקר כשהממשלה סורחת, קושרת את הסוחים של החיילים, כשלא תוכל גם לרוץ על המגרש. ואתה צריך לשחק על כל המגרש, אתה צריך להגיע להתקפה, אתה צריך להיים על הצד השני. אתה לא יכול להיות במגננה, אין חיה כזאת, חברים. תראי, אתמול דיברתי עם מוריס טייר, תושב זרית. זה היה כמה דקות לפני שאותו טיל פגע, באותו רחפן פגע בתחנת ה-20 במושב ליד בשטולה. והוא אמר, תקשיב, בקריית שמונה ההורים שולחים את הילדים שלהם בשתי אוטובוסים, כי אם חלילה אחד האוטובוסים פגע מרחפן, יישאר להם חלק מהמשפחה בחיים. ואומר לי, אצלנו בזרית, בגלל שאנחנו מושב קטן, אנחנו יוצאים לשלוח את כל הילדים באוטובוס אחד. הוא אומר, תאר לך מה יקרה אם האוטובוס אחד שלנו ייפגע, ואין לנו ילדים במושב. חבר'ה, איזה ממשלה הזאת לוקחת את הסיכון הזה על עצמה? איזה ממשלה? באמת, עכשיו בוא, עזבו עכשיו את כל הקטע של הפוליטיקה הפשוטה שלנו והמריבות, כן, לא. בסוף תסתכלו במה אנשים מתמודדים. כשהוא שולח את הילד שלו בבוקר לבית ספר, הוא לא יודע אם הוא יחזור לו.
1: כן, כן.
2: זה הדבר שלא נתפס בראש.
1: כן. תגיד, אבי, מבחינת כיתות הכוננות ובצפון, ההבטחה על היישובים, יש שינויים? כי פיקוד העורף גם היום משנה את ההנחיות, שזה עוד יותר מדהים, כצפי לתגובה של חיזבאללה על התקיפה שהגדרנו אותה לפני שנייה דרדלה הלילה בלבנון.
2: קודם כל, תראי, זה שהגענו למצב של משוואה, שחיזבאללה מציב לנו משוואות, שכלומר, אם אנחנו נתקוף, הוא יתקוף לנו בחזרה בצורה עוצמתית, זה דבר כן. שאסור להשלים אותו.
1: וגם זה, יש זה... אמירה שהבוקר שקט, כי יש חג למוסלמים.
2: אני לא יודע אם יש להם חג או לא, אני לא, כן, לא מתקיים כן, בזה, יש, אבל יש. סליחה, כן, אבל בכל מקרה, זה שאנחנו מציבים לעצמנו, מסכים להציב לעצמנו משוואות ולחיות עם המשוואות האלה, זה תקנה מארץ התקלות. הדבר השני זה הלחץ שהפעילו ראשי היישובים על אלוף פיקוד צפון. אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא יודעים אם אתה בכלל רלוונטי בסיפור הזה. תבין איזה מצב הגענו שתושבים, ראשי הקהילות, אומרים לראשי הצבא, אנחנו לא יודעים בכלל אם המפתח אצלך, כאילו, הם מבינים שהוא בסך הכל פיון, סליחה לביטוי הזה, אבל שמקבלי החלטות בדרג אחר לגמרי. ולכן לא בטוח, הם אמרו לו, לא בטוח שאנחנו בכלל, יש לנו שיח לנהל איתך בעניין הזה כדי שאתה יוכל להשפיע על זה. והאלוף אמר להם, תקשיבו, אני מתכוון להעביר את זה לדרג מעליי, לרמטכ"ל ולאלוף פיקוד העורף, והם דרשו לנו לשנות את מצב ההתמגנות ביישובים. אמרו לו, תשמע, לא יכול להיות שאנחנו נסתכן את הילדים שלנו, לא יכול להיות שאנחנו נצטרך להתנהל בשגרה, שבה אנחנו, כשאנחנו עושים למקום העבודה שלנו, לא בטוח שנחזור אליו, אל הבית. ובצבא מבינים שהם חייבים לשנות את המהלך הזה. עכשיו העניין הוא שמי שקפה על הצבא את המגננים האלה זה הדרג המדיני, כדי לא לשלם שכר אקסטרה או פיצויים אקסטרה לתושבי הצפון. חברים, זה צריך לשים את זה על השולחן, גם את העניין הזה. בסופו של דבר, יש פה שאלה לא צבאית, יש פה שאלה מדינית של דרג מדיני שצריך לתת תשובות לאזרחים שלו ולתושבים שלו, וכמובן גם לחיילים שהוא שולח להיות מטווחים ברווזים במטווח בלבנון, כי בסוף תראו מה עושים החיילים שם, הם לא בהתקפה, הם מנסים להשיג רשתות דייגים כדי לחסות את הכלים ואת המבנים, הם נמצאים מתחת בתוך מבנים, וכשיש התקפה הם מקווים שלא ייפגע בהם הרחפן או הכתבם שמעל, וזה דבר שאי אפשר להסכים איתו. צבא צריך להילחם, צבא צריך להסתער קדימה, צבא צריך להכריע את הצד השני ולא להיות בהגנה ולקוות שזה לא יפגע בו.
1: כן, אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם, בבקשה.
1: אנחנו אומרים בוקר טוב לאלמוג בוקר, חדשות 12, בוקר טוב אלמוג.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: תשמע,
3: בוקר אחת קצרה על הצפון.
1: כן.
3: אני חושב שצריך להסתכל הבוקר על דבר אחד. בצפון ביישובי קו האימות לומדים הבוקר בזום, בבהירות הלכו לבית ספר, וזה כל הסיפור.
1: בדיוק, זו המשוואה האבסורדית שמדינת ישראל מאפשרת שתקרה. בצפון פיקוד העורף מחדד את ההנחיות או מחמיר את ההנחיות ואת המגבלות לציבור, ובבהירות חיים כרגיל ואפילו חוגגים היום חג. ואתה יודע אלמוג, זה כל כך מתכתב עם אין ספור פעמים שדיברנו על משוואות בין מה שקורה בעוטף למה שקורה במקומות אחרים, גם בארץ וגם בעזה, זאת אומרת, ביתר הארץ ובעזה. ואני רוצה שנדבר על איך נראה העוטף היום מבחינת ההבטחה והביטחון. עם הלקחים, עם כל מה שהיה צריך לקרות, יש בעצם שני נתיבים, אחד של קצת התרופפות ואחד דווקא שמחזק את כיתות הכוננות, נכון?
3: כן, תראו, קורה כאן משהו מטריד מאוד בהיבט הזה שכל פעם מחדש, ובלי הפסקה, מנסים להחזיר את העוטף לימים שלפני השבעה באוקטובר, בהיבט של ההגנה על העורף. אם יש משהו אחד שלמדנו כולנו מהשבעה באוקטובר, שבלי כיתות הכוננות, בלי העמידה שלהם אל מול המחבלים, היינו במקום אחר לגמרי. והצבא, בגלל המגבלות שיש לו, מגבלות תקציביות אובייקטיביות, לא סתם קיבל לו, כל פעם מנסה לקצץ עוד ועוד במה שמוגדר ההגנה על העורף. אז זה התחיל לפני שבועיים, והזכרת, פרסמתי אז את העובדה שהולכים לרדד את כוחות ההגנה על היישובים, גם ביישובים הצמודים לגדר, אלה שנמצאים ממש על רצועת עזה, זה הוביל לבלגן, ואתמול שר הביטחון מחליט לבטל את הרידוד הזה, שזאת החלטה טובה. אבל לצד זה,

0: הכוחות בהגנה, מקבלים הרבש"צים, רכזי הביטחון היישובים, הודעה על כך, שפיקוד העורף כותב משהו שאני, כשקיבלתי את זה בפעם הראשונה, הייתי צריך לבדוק 3 פעמים שזה אמיתי, כי אמרתי בטח מישהו הפיץ את ההודעה הזאת לרבש"צים סתם. הוא אומר להם, נגמר לנו הכסף. ולכן אין לכם דלק לרכבים, לרכבי הביטחון, כלומר הרב שאתם צריכים לממן לעצמם את הנסיעה, אם לא תשאירו את האוטו, את הרכב ביטחון בבית, זה בסוף הרכב שאמור לתת את המענה הראשוני.
1: כן.
0: אי נוח לגבי החשמל של תאורת הביטחון, השערים החשמליים, כלומר כל התקציב של מה שמוגדר מרכיבי ביטחון, אלה שאמורים בסופו של דבר לאפשר לרב שאתם בכיתות הכהנות את ההגנה ליישובים, לוקחים להם, משאירים אותם ערובים לגמרי, משאירים תקציב חלקי, משהו כמו 10% ממה שהיה עד עכשיו, ושולחים את זה בהודעת וואטסאפ, עזבו את ההחלטה רגע.
1: כן, הדרך.
0: בהודעת וואטסאפ לרבש"צים.
1: כן. אתה יודע, אבל בוא רגע נדבר על המהות, הרי כל מי שמנהל משק בית אפילו, של משפחה ומנהל תקציב, יודע שכשאתה צריך לחתוך במשהו, אז אתה חותך בשומן. אתה לא חותך בבשר. לחתוך ב- ב- ב- בחשמל של, של יישובים סמוכי גדר, או בדלק של כיתות הכוננות, זה, זה, זה לא בבשר, זה לעשות ניתוח בלי הרדמה, אחרי 7 באוקטובר.
0: אני יכול להניח שני דברים. אחד, שההודעה הזאת לא יצא סתם. יש כאן אמירה של פיקוד העורף, של משרד הביטחון אולי, שבתקציב הנוכחי שיש להם אי אפשר להמשיך. והדבר השני שהם לוקחים בחשבון שהרשויות יממנו את זה, כי ראש רשות לא ישיר את היישובים שלו בלי דלק לרבש"צים. כאן אני חושב שבא לידי ביטוי הסיפור של ראשי הרשויות. הבוקר כבר עושים מכתבים חריפים וכו', הם לא יכולים להסתפק בזה. האמירה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. אם הכסף לא עובר, המכוניות של הרבש"צים לא זזות, אין כיתות כוננות, אין שומרים בשער, אין כלום. אנחנו למדנו שעד שאתה לא מעביר את המסר בצורה הכי חריפה שיש, אין התייחסות.
1: כן.
0: ראינו את זה אגב גם בסיפור של רידוד הכוחות, כשהייתה אמירה ברורה שאם זה לא מבטלים את זה, לא יהיו כוחות בכלל ויפנו את המקום, וכך צריכים להתייחס לזה ראשי הרשויות, אגב לא רק פה, גם כאן, גם בצפון, גם ביהודה ושומרון, בכל מקום שנותנים את ההגנה לתושבים במקומות שיש בהם סיכון גדול.
1: תגיד אלמוג, יכול להיות שמה שצהל אומר, חוץ מלומר נגמר לי הכסף, בעצם אומר, תשמעו, שין ג' בכל יישוב עכשיו, אולי לא צריך, יש כוחות, הערכות שונה, לא בטוח שצריך שין ג' בכל מקום.
0: אגב, אני לא מתווכח עם האמירה הזאת, זאת אומרת, סיפור מבחינת, לפחות כשאני רואה אותו, הוא לא שין ג' כן או לא בכניסה, שין ג' בוא, גם לצוכן אני גר בזיקים, אז בזיקים יכולים לממן שומר אחד בשאר, זה ממש לא הסיפור. אבל פה זה לא עניין של שין ג', זה עניין של כל כיתת הכוננות, כל הרבש"צים. אתה משאיר אותם ערומים לגמרי, הם לא יכולים לנהל אירוע אם הוא מתרחש מחר בבוקר, הם לא יכולים לעלות על האוטו ולנסוע, הם לא יכולים להתקל במצלמות ההבטחה כדי לראות מה קורה, כי אין חשמל, אין תאורת ביטחון, לא סתם יש תאורה מעל הגדרות של הכניסה ליישובים, זה לא כי רוצים שיהיה נוח ללכת בערב ולצאת להליכה, אלא כי זה ביטחון אמיתי של התושבים. ולכן האמירה הזאת היא בעיקר מנותקת מבחינת, אם היא נאמרת, אם זה מה שנתפס בפיקוד העורף, היא מנותקת, הסיפור הוא הרבה יותר גדול ומורכב, ותרשי לי לנחש שלא יעבור הרבה זמן עד שהיא תתבטל גם.
1: אני מצטרפת לניחוש הזה שלך. אלמוג, בוקר חדשות 12, תודה רבה.
0: בשורות טובות, תודה רבה.
1: בוקר טוב. עכשיו עדכוני תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: כן, אנחנו מתחילים עם צומת פת, שם עומס כבד בעקבות מסעית שתקועה קצת לפני הצומת. זה גורם לפקקים גדולים מאוד באזור כולו, מה שנקרא חווינו על בשרנו את העניין הזה הבוקר. אז אם אתם יכולים להימנע מלהגיע לאזור צומת פת, תעשו את זה. בצפון העיר, מנווה יעקב עמוס לכיוון מרכז העיר, הכביש שם חסום, ולכן העומס מורגש בצומת רמות לכיוון מזרח. התנועה זורמת בכניסה וביציאה מן העיר, וגם בבגין, שאלה הבשורות הטובות.
2: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?

0: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: פרסמות, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: נראה שנוני, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועקיאל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
18: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי מה
18: אני
17: קרוב, 2...
18: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
19: 2-4.
20: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
21: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
22: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
23: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
22: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
23: אז קבענו?
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו 32 דקות אחרי 8. מה קורה עם ההסכם או עם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן? זאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כבר הרבה מאוד זמן. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל ב-LA, בוקר טוב יקי.
25: בוקר אור מאיה.
1: תן לנו את נקודת הזמן הנוכחית, איפה עומדים הדברים, פחות על פניו.
25: ממשיך, המסע ומתן ממשיך,
0: גם ארצות הברית מאוד רוצה להגיע להסכם, גם איראן נראה שרוצה להגיע להסכם, אבל יש פערים, יש פערים בנושא הגרעין. אנחנו שומעים את טראמפ מצייץ אתמול שהוא אומר הגרעין יושמד או בארצות הברית או על אדמת איראן. כלומר, הוא אומר אם איראן חושבת שאפשר יהיה להוציא אותו למקום שלישי או לדלל אותו, זה לא בקלפים. ומה שאנחנו מבינים זה שארצות הברית חייבת התחייבות איראנית כבר עכשיו, למרות שאנחנו יודעים ושומעים משר החוץ האמריקאי שהמסע ומתן הזה הוא מסע ומתן של שני שלבים. כלומר, כן. השלב הראשון יכלול פתיחה מיידית של הורמוז, ורק השלב השני יעסוק בפרטים של הגרעין, אבל ארצות הברית דורשת התחייבות.
1: אבל רגע, יקי, בוא נתעכב שנייה על העניין הזה, על עניין השלבים. האמריקאים מאוד אוהבים את זה, ראינו. ואיך נאמר, אם לשפוט על פי המציאות, זה לא בדיוק עובד. זאת אומרת, היה מאוד חשוב בעזה קודם כל להוציא את החטופים, ותודה לאל שכולם בבית. אבל השלבים הבאים, אתה יודע, לא מתכתבים עם המציאות, וזה יכול להיות מין, אתה יודע, יכול לתת איזשהו רמז, בוא נאמר את זה בעדינות, לגבי מה שאיראן תעשה או לא תעשה עם שלבים, לא?
0: אז פה את משקפת את החשש הגדול שקיים בישראל.
1: נכון.
0: אבל תראי, טראמפ,
1: אני שואלת אם הוא לא קיים גם בוושינגטון, החשש הזה.
0: וושינגטון בסופו של דבר, טראמפ התחייב לעם האמריקאי, ובכלל לעולם שהוא יצא למלחמה הזאת, כדי להוציא את אותו אורניום מועשר שנמצא באיראן, ולהפסיק, שאיראן תפסיק להשאיר גרעין על אדמתה. זה ההתחייבויות שהוא נתן. אם הוא לא מוציא את הדברים האלה, למעשה אפשר יהיה להגיד שזה כישלון מוחלט של המערכה האמריקאית, וטראמפ, אני חושב שהוא לא יכול להרשות לעצמו את זה. אז מי שחושב שהוא יתעניין בדבר הבא, את זה הוא צריך. לצערנו, את הטילים, הפסקת ייצור הטילים, או הפרוקסיז, או כל מי, או בכלל, הפלת המשטר הנוראי הזה שישאר על כנו, כל הדברים האלה, טראמפ לא צריך בשביל להראות ניצחון, אבל את זה הוא כן צריך להראות ניצחון. הוא צריך להראות הסכם, שהוא הסכם שונה מזה של אובמה, ורק אתמול אנחנו רואים אותו מצייץ. זה נקודת היחוס שיש לו. באמת האיראנים, ואנחנו מכירים את האיראנים והתנהלות המסע ומתן, מקווים שזה אי שם ברגע שאתה מקבל עוד 30 או 60 יום כדי לדבר על הפרטים, איך ומה עושים עם הגרעין, איך מוציאים, איך מפסיקים את ההשערה, אז אולי ארצות הברית כבר תאבד לגמרי את התיאבון לחזור למלחמה, הנחה לא מופרכת, או שארצות הברית יהיה לה קשה מאוד לחזור ולהדק את המצור. שהאיראנים מקווים לדברים האלה במסע ומתן, וזה אנחנו נצטרך לראות במסע ומתן. תראי, נקודה שנייה שהיא נקודת מחלוקת כרגע משמעותית, והכספים המוקפאים של האיראנים. האיראנים רוצים לראות את שחרור הכספים המוקפאים כבר. האמריקאים אומרים רק בסוף התהליך. זה נקודה שנייה שהיא נקודת מחלוקת. נקודת מחלוקת שלישית שהיא במסע ומתן והיא לא נסגרה, זה כל הנושא של לבנון. ואני מאוד מקווה שאנחנו נראה את צהל מקבל הנחיה מהדרג המדיני משוחררת מהכבלים של המסע ומתן, כי כרגע באמת זה שעוריה, אפשר להגיד, ההתנהלות הזו. אבל זו נקודה שלישית שהיא נקודת מחלוקת במסע ומתן שהאיראנים נלחמים עליה. אז אנחנו רואים שיש עדיין נקודות של נקודות לא פתורות מבחינת האמריקאים והאיראנים, אבל כרגע נוח להם לא לחזור למלחמה כוללת.
1: לא לשבור את הכלים.
0: בדיוק, ונוח לאמריקאים, וצריך לזכור שהמצור עדיין נמשך. זאת אומרת, עדיין איראן משלמת מחיר כלכלי כבד כל יום. זאת אומרת שכרגע המצב הוא לא מאוד בעייתי מבחינת האמריקאים. ואנחנו נמצאים שם שעם תיאבון גדול להגיע לאיזשהו הסכם מסגרת, אבל הסכם המסגרת מבחינת האמריקאים חייב לכלול את הנושא של מחויבות כתובה של האיראנים לנושא הגרעין.
1: והאיראנים לא מוכנים.
0: זהו, וכרגע,
1: אז בעצם, יאקי, אם אנחנו מנסים להסתכל מעט אחורה ולחזור לנקודת הזמן הזו, אנחנו שוב ושוב ושוב נמצאים באותה נקודה. פעם היא באה מכאן, פעם בשלבים, פעם הצד הזה אומר כך. בסוף בסוף זה מתנקז כל הזמן לאותה נקודה.
0: תראי, כנראה שכן הייתה התקדמות מסוימת. זאת אומרת, לא סתם היו מדברים, ובטח מרקו רוביו, שאולי הוא המדד האמין ביותר, היו מדברים על התקדמות. זה לא אותה רוח חיובית שטראמפ מנסה כל הזמן לשים בדיונים, או הרמטכ"ל הפקיסטני שמודיע, הנה יש התקדמות, יש התקדמות, כן. אלא אנחנו שומעים את זה יותר בקולו של רוביו. אז כנראה כן היו אמירות, לפחות בעל פה של האיראנים, לגבי הגרעין, שנתנו איזשהו מקום לאופטימיות אצל האמריקאים, אז כן יש איזושהי התקדמות. אנחנו אפילו שומעים את הנשיא האיראני, שהוא לא לגמרי רלוונטי, אבל אומר שהאינטרנט יחזור לפעול באיראן אחרי 3 חודשים שהוא לא פועל, כן?
1: כן.
0: אז שוב, זה עדיין לא קרה, אבל זה, כל הדברים האלה זה אינדיקציות לזה שכן ישנה התקדמות במסע ומתן. אבל שוב, ההתקדמות היא לא מספיקה בשביל להודיע על הסכם, ההתקדמות היא לא מספיקה בשביל שהאמריקאים לא יפגעו אתמול בטילים איראנים ובספינות איראניות. זאת אומרת, הדבר הזה עדיין קיים, אבל זה מין מתח של מסע ומתן שהוא כרגע נוח מאוד לצדדים, ואני חושב שכרגע מי שמשלם את המחיר הכי כבד זה דווקא ישראל בלבנון.
1: בדיוק.
0: על אותו מסע ומתן שנוח לשני הצדדים.
1: אז לקחת אותי
0: הקשר הזה אנחנו מתירים לגמרי, כי ותראי, יש שורה של נימוקים שראש הממשלה באמת יכול להתמודד מול טראמפ ולהגיד לו אותם כדי להפסיק את הקשר הזה באופן מיידי, כי זה פשוט לא הגיוני שהתושבים בצפון משלמים מחיר כזה גבוה, שמדינת ישראל משלמת מחיר כזה גבוה.
1: אז בוא רגע נדבר על זה. איך זה נראה מוושינגטון? יש בכלל מישהו שדופק על השולחן אל מול מי מהצמרת האמריקנית, כולל כמובן הנשיא עצמו, ואומר, חבר'ה, המציאות הזאת, אנחנו כמדינה ריבונית לא יכולים להשלים איתה. תפסיקו לקשור לנו את הידיים, ואני שואלת אותך, כי האם באמת ידיה של ישראל כבולות על ידי האמריקאים כאן?
0: תראי, בסוף זה הקשר הטוב. לטוב ולרע, הקשר הטוב בין ראש הממשלה לבין הנשיא. וזה יכול להיפטר רק שם, והאור הירוק יכול להינתן רק משם. נכון שיש עוד גורמים שהם בקשר, וזה גם מרקו רוביו, אבל בסופו של דבר זה הנשיא, ואין ספק שחייבים להתיר את הקשר הזה. מכל הסיבות שאנחנו לגמרי לגמרי מבינים, וזה לא יכול להיות שאנחנו משלמים את המחיר הזה. תראי, נתניהו יכול לבוא לטראמפ ואפילו להשתמש בטיעונים פוליטיים, הוא לא חייב להשתמש רק בטיעונים המדיניים והצבאיים שלנו, הם כל כך ברורים לנו כישראלים, הם כל כך ברורים, הוא יכול להגיד לו, יש לי בחירות עוד 3 חודשים, ואם לא, אז אני אשלם מחיר. זה נימוק שבטח טראמפ יבין את הנימוק הפוליטי הזה, וחייב חייבים להשתמש ולהתיר את זה, וכרגע אנחנו רואים, כרגע ישראל מוגבלת. שוב, יכול להיות שהיום אנחנו נראה כבר אופרה אחרת בלבנון, אבל חבל שאנחנו היינו צריכים להגיע עד לפה ולזה, בשביל להתיר את הקשר הגרוע הזה.
1: כן, וזה יהיה מאוד משמעותי לראות לאן הדברים ילכו גם בנקודה הזאת, יאקי דיין. תודה רבה שדיברת איתנו, יאקי.
0: בשמחה, מאיה.
1: בוקר טוב, נצא להפסקה. כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד חיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנעלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
25: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
26: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
27: מנטה
28: מחר
29: שביל האושר ללבדה.
28: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
29: אדם אדם לתוכן היבן
30: מנטה. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
31: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, 44 אחרי 8, אנחנו רוצים להיות בצפון, לראות ולהבין איך זה מרגיש שם אחרי יממה, באמת, יממה של לחימה. לא שבשבועות שלפני זה או בימים שלפני זה היה רגוע, אבל זה באמת היה אתמול איזשהו סי עם שתי פגיעות ישירות של רחפנים גם בשטח ישראל. כמובן המשך הפגיעה בלתי נסבלת בחיילי צהל שפשוט נמצאים שם בשטח ודוגרים בו. אנחנו אלה מושב מרגליות, איתן דודי איתנו. בוקר טוב איתן.
32: שלום, בוקר טוב, מה היה, מה נשמע, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומכם?
32: יותר טוב מזה נשתגע, מובנת.
1: בואי אלינו, תראי איזה יופי אתה אומר.
32: כן.
1: תגיד, בכל הניסיון שלך איתן, ובפרופורציות שאתה יודע להכניס את עצמך אליהם, היממה האחרונה הייתה?
32: יודעת, אני לא רוצה להגדיר את יממה קשה, יממה של התקפה, יממה של מקלטים. אני רוצה להגיד לך את זה אחרת, יממה עצובה. כשאתה רואה שאתה נמצא במקום שמדינת ישראל לא מגינה כמו שצריך על תושבי הצפון, ולא לא מגינה על אזרחיה, זה כבר מעבר לביטחון, זה עצוב. זה עצוב, זה לא... אז בואו לא נדבר במושגים של התקפה ורחפנים וכדבאמים וירי, היה הכל אתמול, לשאלתך היה הכל.
1: כן.
32: לא היה חסר כלום, לא חסכו מאיתנו שום דבר.
1: כן.
32: אבל כשמדינת ישראל, אתה רואה שמדינת ישראל קושרת את ידיהם ורגליהם של חיילי צה"ל בדרום לבנון ובכלל, ועומדת מן הצד כאילו... בחוסר מעש, אני פשוט, אני מזדעזע. זאת המדינה שלנו, מאיה?
1: כן.
32: זאת מדינת ישראל שלנו? זאת הממשלה שאנחנו יכולים לישון בלילה בשקט שצריכה לדאוג לנו? זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אני יודע דבר אחד, אני תמיד אמרו לי שברגע שיפגעו במדינת ישראל, פגיעה בריבונות ישראל, אדמת ביירות תרעד. אמרו לי ש, שמרו לי ש, ש, ש, ש, ש, ש, שרוב הדחיה יימחק. אמרו לי הרבה דברים שאני לא רואה שבכלל הם בכיוון כרגע.
1: גם לא הלילה, מה? למרות שאמרו שיגיבו, ואיך אתה רואה את התגובה של צהל הלילה?
32: תשמעי, הייתה תגובה קצת יותר רחבה, אבל עדיין לא מספקת. אני חושב שהמדדים שלנו חייבים להשתנות. אנחנו לא יכולים להתייחס עוד פעם לאיזה ירי שנורא, או לאיזה שיגור אכפן שנורא מאיזה, ששוגר מאיזה גג, אז אנחנו רצים לאותו בית ומוחקים אותו. לא, לא, לא. המשוואה צריכה להשתנות. אנחנו חוזרים למשוואות הקודמות, טרום המלחמה, שהיינו מורתעים, אנחנו אסור לנו לסגל את זה. ואתמול אני רואה בצער רב שארצות הברית מאשרת לנו להגן על עצמנו. זאת אומרת, איך הפכנו ממדינה תוקפת ויוזמת ותמרנת, איך הפכנו למדינה מתגוננת? אני באמת, אני נשבע לך, אני משתגע, איך הפכנו? איך הפכתם את צהל העצום שלנו, החזק, האדיר? איך הפכתם אותו לצהל מתגונן?
1: כן. תגיד.
32: אני באמת, את יודעת מה, את אומרים, תודה, שפעמים אומרים, שמע, את התוקפני מדי, אתה. בואו תגידו לי אם אני מדבר שטויות או שאני טועה. אתה רואה משהו אחר פה? במקום שמשמי בירות יהיו מלאים עם מטוסי חיל האוויר שקודשים את רוב האדחיה עד דק וקודשים כל כפר שממנו שוגר הרחפן, לא מוחקים בית, מוחקים כפר.
1: אבל תגיד, כשאתה שומע למשל את השר בן גביר, שהוא חבר בקבינט המדיני המצומצם, יוצא אתמול ואומר, אני פונה לראש הממשלה, ובעצם אומר את הדברים שעכשיו אתה אומר, צריך להגיב בעוצמה, מה אתה אומר לו?
32: תשמעי, אני לוקח קצת אוויר. אני אגיד לך גם למה. בן גביר, טוב בדיבורים. למה אתה לא מודיע לשר, למה לא הודעת במשך כל התקופה הזאת לראש הממשלה שאם הוא לא תוקף ולא מביא להישג ולפירוק החיזבאללה מנשקו, אם אתה לא עושה את זה אנחנו מפרקים את הממשלה? למה כשזה היה קשור בעזה כן ידעת לעשות את זה? למה שם כן עמדת עם הרגליים האחוריות ואמרת לראש ממשלת ישראל, אדוני, אתה מפסיק את הלחימה בעזה, אנחנו פורשים מהממשלה ואין לך ממשלה, ואז ראש הממשלה רץ לנשיא בוש, טראמפ, ואמר לו, אדוני, אם אתה מפסיק לי את הלחימה, אין לי ממשלה מחר בבוקר, והוא אישר לו להמשיך את הפעולות שלו בעזה. למה אתה לא אמרת לו את זה אז? למה אתה לא אומר לו את זה היום? אז די עם הדמגוגיה, מספיק. באמת. מאסתי כבר. אין לי כוח, אין לי מספיק כתפיים רחבות להעמיס גם את הדברים האלה. תפסיקו עם השטיות האלה, אם היית בין להתכוון למה שאתה אומר, היית מטיל וטו על ראש הממשלה, וראש הממשלה היה נהנה לבקשה שלך, והיה עומד עם הרגליים האחרות מול טראמפ. ברגע שאתה בא ואומר, אני לא מקבל, ואתה בא בצורה כזאת, כמובן שאתה לא בא בדרישה, אתה בא לעשות דמגוגיה, לפזר לנו רעשים וצלצולים שהנה נשמעו, בן גביר ואמר, אז בן גביר אמר, הגרויס המציא, בן גביר אמר, ומה עשית בן גביר? בן גביר, אתה יודע איפה זה מרגליות?
1: כן.
32: תגיד,
1: איתן, אני רוצה לשאול אותך לסיום. בסוף, הדברים מתכנסים לחיים עצמם. והחיים עצמם הם בלתי נסבלים. ואני שואלת אותך, אפילו ברמה הפרקטית, אתה יוצא עכשיו מהבית, הילדים שלך, או התושבים, מה, מסתכלים למעלה כל הזמן באיזה אימה שמשהו יבוא? כי זה שונה לגמרי מטילים וכתביים שעוד יש התראה לפחות מסוימת.
32: אני רוצה לשתף אותך בהודעה שהוצאתי היום. אם יש לך שנייה אחת בשבילי.
1: יש לי שתיים.
32: בוקר טוב, תודיעו לגננות במושב שלא יוציאו את הילדים לגן המשחקים מחוץ לגן ולא להסתובב במושב. אני מבקש שהילדים יישארו בתוך מבנה סגור ובגישה מיידית לממד. זה הודעה שהוצאתי. ומה תגידי על זה? זה נותן לך תשובה לכל מה שאת רוצה.
1: כן. הילדים במרגליות לא יוצאים לגינה ביום היפה הזה.
32: לא יוצאים לגינה, מה פתאום? ולא הסתובב ברישוב ולא שום דבר. להיות בתוך הגן עם גישה מיידית לממד. אז זה החיים האמיתיים, זה החיים עצמם. אבל את יודעת מה היה זה? אני לא רוצה את פעם לשמה. אני לא רוצה לשמה כאחד שמתווכח. אני באמת שלא. אנחנו פה, אנחנו נשארים פה. את רואה, אנחנו לא זזים. נשארים ברגליים האחוריות איתנים, אוקיי? אבל את המדינה שתעשה את העבודה בסוף. אי אפשר להגיד לנו, חבר'ה, אל תבקשו פינוי, תעמדו חסונים ואיתנים מול המצב ותשדרו חוזק ועוצמה. ומצד שני, אז אתה שמת אותי כגדר חיה ושמת אותי איזה ברווז במטווח פה ואתה הולך, ואתה לא עוזר לי, כאילו, אתה מפקיר אותי?
1: כן.
32: אז מה עשית פה? אני באמת רוצה לדעת מה אתם עושים פה. שמים אותנו כמגן אנושי פה על הצפון, ומצד שני אתם לא תוקפים. אין דבר כזה שמדינה לא תוקפת שתוקפים אותה. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להתקבל בשום מקום.
1: כן. איתן, זה כל כך ברור.
32: אני רק רוצה לא... שאלה.
1: כן.
32: בשביל חבר. אם חג עכשיו רחפן או רחפן מתפוצץ, חס ושלום, חס ושלום, בתל אביב, מה היה קורה? איך המדינה, קודם כל כל מהדורות החדשות נפתחות, דרמה, עניינים, ומדינת ישראל עולה להתקפה מסיבית. אבל כשזה נוגע לתושבי הצפון, קל מאוד לזרוק אותנו מתחת לגלגלי הרכבת. חבל מאוד ועצוב מאוד. ואני מסיים עם המילה עצוב כמו שפתחתי את השיחה.
1: אני מסכימה איתך. איתן דודי מרגליות, שמרו על עצמכם. תודה רבה שדיברת איתנו.
32: תודה, מה היום טוב, תודה. שורות טובות.
1: פרופסור ניר מיכאלי הוא חבר המועצה לחינוך ממלכתי עברי, לשעבר יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. שלום פרופסור מיכאלי.
9: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו מדברים על השקעה, על תקציבים ועל החינוך שלנו. איך אתה רואה את התמונה? אתה יודע, היו הרבה כותרות סביב ההישגים של תלמידי ישראל האחרונה. איך אתה רואה את התמונה?
9: זהו, רק אתמול התפרסמה איזו ידיעה על קיצוץ בתקציבים של איזשהו מנגנון שהמשרד החינוך יפעיל בשנים האחרונות לשיעורים פרטיים,
1: אונליין,
9: אוכלוסיית, בדיוק, אוכלוסייה פריפריאלית, וגם אונליין וגם חינמי. הרעיון היה לתת אפשרות לאנשים של אוכלוסיות יותר
1: חלשות,
9: לתת להם אפשרות ליהנות מהשירות הזה. ואנחנו מתבשרים שגם השירות הזה עובר קיצוץ בשנים האחרונות ויורד בעשרות אחוזים. ואני חושב שזה מלמד על שני דברים. אחד זה על העובדה שהמשרד מעביר יותר ויותר שירותים שבעבר הוא נהג לתת באופן ישיר, הוא מעביר אותם לדבר הזה שנקרא גפן.
1: כן.
9: אם להגיד את זה בקיצור, לנסות להסביר את זה בקיצור, זה בעצם איזשהו ארנק שנותנים למנהלי בתי הספר, כדי שיוכלו להפעיל שיקולי דעת ולהשתמש בשלל שירותים באופן גמיש.
1: נכון.
9: הבעיה היא שהארנק הזה לא גדל, והשירותים שמעמיסים עליו גדלים, ואז הם מכניסים את המנהלים לאיזשהם דילמות של במה להשקיע.
1: בעצם אומרים למנהלים, באותו תקציב תצטרכו לקנות יותר.
9: בדיוק. ולהכריע האם להשקיע בפיתוח מקצועי של מורים או לקחת לתת תקציב לתלמידים לשיעורים פרטיים.
1: כן.
9: ואפילו בחלק מהמקרים גם מנהלים משתמשים בזה כדי להעסיק ישירות מורים מבחוץ.
1: פרופסור מיכאלי, הקיצוצים האלה בסוף בסוף בסוף בקצה מגיעים לתוצאות שאנחנו רואים של תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה, באנגלית וכן הלאה, נכון? אין פה קיצורי דרך.
9: אני חושב כדי להיות הוגנים, אז הירידה בהישגים היא קשורה גם לסיטואציה שבה הילדים נמצאים. שמענו רק עכשיו על ילדים מרגליות, אבל כל מדינת ישראל נמצאת החל מהקורונה ודרך המלחמות נמצאת בתקופה משובשת לחלוטין, שלא מאפשרת למידה רציפה וכולי. אבל דווקא בתקופה כזאת היה מצופה שתהיה השקעה הרבה יותר גדולה, במיוחד באוכלוסיות חלשות, כדי לאפשר איזשהו פיצוי על האובדן המאוד מאוד גדול הזה.
1: כן, זה בדיוק מה שנקרא הפוך גוטה, הפוך. פרופסור ניר מיכאלי, חבר המועצה לחינוך ממלכתי עברי, לשעבר יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. תודה רבה על השיחה הקצרה המעניינת הזו, תודה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, בשעה הבאה גם פוליטיקה, על הביקור של נתניהו הלילה בבית החולים הדסה, על המשבר שלו עם החרדים ועל עוד עניינים נוספים ככל שנספיק. פרסמות, חדשות וחוזרים.
10: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס,
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
26: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: אני מדברת עם יוסי ש...
14: נכון.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
14: תמיד מדברת איתך.
13: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: תודה רבה.
13: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
22: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפה נפץ התפוצץ באחד ביישובי הגבול עם לבנון, לפי שעה לא ידוע על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשת צנטורה, שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו ועמיחי טלי בתוכנית 7-9 ב-103 FM על שערה.
23: הזעקה של רחפנים. פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו. עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. בדיתי שהקו נקי שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסכן אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
22: ועל רקע האירועים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
27: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים התקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
22: פצוע אנוש בפיצוץ מכונית באפולה. חופשי ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה דיווחו כי מצאו במקום גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ופינו אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים העמק שבעיר. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. היום תחודש עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיק 2000. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי הדיון האחרון שהתקיים אתמול קוצר שוב ביותר משעתיים לבקשת נתניהו בשל לוח זמני ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
4: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקורה.

0: שלום, שוב שלום ובוקר טוב, 4:30 אחרי 9. שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו אל המגרש הפוליטי. עוד מעט נדבר על החרדים והחוק וכל מה שביניהם. נדבר גם על הקמפיין החדש, יצא לכם לראות האחדות בין התנועות הקיבוציות, הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית מתאחדות. נדבר עם האנשים שעומדים מאחורי המיזם הזה ומה המשמעות שלו. נהיה גם עם גמר גביע המדינה שמגיע הערב לירושלים. הוא יפגיש את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. הכל בשעה הזו, גלעד כהן, שלומי אהרון, עם האור קמחי, בצוות, אני מאיה חסון קראוס. אנחנו מתחילים עם מה שקרה הלילה בבית החולים הדסה, לשם הגיע ראש הממשלה נתניהו, בלשכתו אומרים שמדובר בטיפול שיניים. את הפרסום הזה פרסם ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. בוקר טוב ביני.
1: בוקר אור, מה היה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. תן לנו רגע את הפרטים כפי שאתה מבין אותם, מה היה, מה קרה הלילה בבית החולים הדסה.
1: האמת היא שאין לי כל כך הרבה מה לחדש לך. צלצל מקור, אמר מה שאמר, ביקשתי תגובה מלשכת רועם, קיבלתי, אבל עכשיו אני רוצה להתעכב על המשהו היותר מעניין. כשאני פונה לבית החולים הדסה, הם מפנים אותי ללשכת ראש הממשלה, ופה אני רוצה לתקן על הנקודה הזאת, כי אני כן חושב שבית החולים הדסה, בכל הכבוד, בית חולים ממשלתי, יכול לאשר את מה שלשכת ראש הממשלה נתנה או לא.
0: לא ממשלתי פר אקסלנס, אבל לא נתעכב רגע על הסמנטיקה הזו, כן, עם הבעייתיות של בתי החולים בירושלים, אבל בסדר.
1: ציבורי בצורה כזו או אחרת?
0: מסכימה.
1: אוקיי, בסדר. לא, גם חשוב לי לזה.
0: אתה יודע מה? הוא לא פרטי. בסדר? נגיד את זה כך.
1: סבבה. אז אני איתך. אני דווקא הדיוק חשוב, אני מודה לך עליו. הנקודה היא שבסוף, כאשר אנחנו מפרסמים את הדבר הזה, הם כבר יודעים שיש כבר את התגובה הזאת, הם יכולים לאשר אותה, הם יכולים להגיד זה לא בדיוק מדויק, הם יכולים לתת יותר פרטים. אני לא מצפה שיתנו לי את הגיליון הרפואי של ראש הממשלה, הוא גם אישיות פרטית, זה בסדר, זה הגיוני, אבל לצד מה שאמרנו את זה, הוא גם האיש הכי חשוב במדינת ישראל שמקבל החלטות על החיים שלנו ליטרלי, ולכן אני חושב שיש בזה עניין ציבורי, וזה לא איזה רכילות נועזת או איזה
0: חיתות, כן, זה לא חיתות. אבל אז בוא רגע בעניין הזה, ביני, נחזור שנייה לחוק, או לנועל, או לנועג, מה מחויב ראש הממשלה לדווח לציבור בעניין בריאותו? או בעניין טיפולים כאלה ואחרים שעובר.
1: למיטב הבנתי אין בכלל.
0: אין בכלל.
1: אין איזשהו מחויבות, זה לא כמו בארצות הברית שהנשיאים כאילו שמים את הדוח שלהם, אין איזה משהו שהוא כאילו מוסדר, ואנחנו יודעים זה, אלא תודעת, מדי פעם הם מוצאים, אבל גם הדברים שמוצאים הם מאוד מאוד מאוד מאוד לקונים, אתה לא יכול להבין מהם כלום, וגם יש לנו את הפעם האחרונה שבעצם בה הבנו שלא בדיוק אמרו לנו את האמת לגבי טיפול יותר משמעותי, כן, של ראש הממשלה. ושוב, אני חייב להגיד את זה, אני באמת, זה חשוב לי, כן?
0: כן.
1: העניין הזה הוא לא חטטנות, כאילו זה לא מעסיק אותי, אני מאחל לו בריאות כמו שאני מאחל לכולם. העניין שמעסיק אותי זה שבסופו של דבר כל מקבלי ההחלטות במדינה הזאת, מראש הממשלה, בסדר, עד יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ועד מבחינתי, בסדר, השרה להגנת הסביבה, אני רוצה לדעת שהם בריאים, שהם מקבלים החלטות בשיקול דעת בריא, זה דבר שהוא משמעותי בשבילנו.
0: כן, אכן כך. מכל מקום, זה היה טיפול שהוא עבר וכבר סיים ויצא משם, נכון?
1: כן, זה לפי מה שאני יודע, שמי באמת, אין לי יותר מדי בעניין. אין לי יותר מדי מידע בעניין הזה, כי את יודעת, לא שקופים איתנו. לא שקופים. ואגב, אני רוצה להגיד משהו, אני חושב ששקיפות תעשה טוב להם, לא פחות משהו שתעשה גם טוב לנו.
0: כן. אמון עם הציבור זה משהו שהוא...
1: לא, אמון עם הציבור, וגם היה אחד מהיועצים שלו הגיב לי בצורה סרקפטית בטוויטר, כן? ולא משנה כרגע, לא רוצה להיכנס לזה, זה לא עניין אישי, אבל הנקודה היא שגם התגובה הזאת, היא מראה משהו על הלך הרוח, על... כאילו, מה, אל תהפוך את זה לליצנות, זה נושא חשוב.
0: כן, זה נושא חשוב מאוד. בואו נלך ליתר הדברים שראש הממשלה צריך לעסוק בהם. אני מתייחסת כרגע למגרש הפוליטי בלבד. הסיפור עם החרדים, ביני, תנסה לעשות לנו קצת סדר. איפה הוא עומד?
1: הלוואי והייתי יודע, תקשיבי, זה כמו לשאול אותי על ההסכם עם איראן, זה מאוד מאוד דומה, זה בעצם שתי ציוטות, כאילו, גם החוק הגיוס וגם עם איראן, אף אחד לא ראה, אבל כולם יודעים מה רשום בסכים. אז תראי, אני חושב שבסוף היה ניסיון אחרון מאחורי הקלעים של דרעי לנסות להעביר את חוק הגיוס, זה לא הצליח, הם קלטו שאין להם מספיק אצבעות, והנושא הזה להבנתי יורד מסדר היום.
0: זאת אומרת, לא יהיה חוק.
1: אני לא רואה. אני לא רואה איך יש לי. שמי, אני לא, תדעת, אני לא חותם לך את זה פה עכשיו, כי בכנסת
0: שלנו... תמיד נוכל להגיד שאמרת בשידור, ביני, כן.
1: בדיוק, בדיוק. אבל איך שאני רואה את זה עכשיו, אני לא רואה דרך ריאלית שבה החוק הזה מתקדם כרגע.
0: כי אין לנתניהו את הרוב.
1: כי אין לו את הרוב, כי אין הסכמה על הפרטים, אין הסכמה על הנוסח אפילו. את יודעת, מתדרכים ביום ראשון שהנוסח אוטוטו עולה ומביאים לנו אותו, וכן, ואת יודעת, וגורמים שאני, מה שנקרא רשמיים, שאני מדבר איתם, אומרים לי, כן, ייתכן שאנחנו נפיץ. ואני ממשיך, את יודעת, לשאול רגע, אבל מה השתנה? זאת אומרת, הרב לנדאו לא מוכן להסכם, אז איפה החרדים מגיעים, ומה פה ומה שם. ובסופו של יום, בשחורה התחתונה, לא פורסם שום דבר, וגם יודעת, עם קצת בדיקות שעשיתי, קצת שיחות שעשיתי, זה אחד הגורמים שם שהוא באמת גורם מקצועי, אגב, שמורה בכתיבה אורלי, תקשיב, או שהרבנים לא ראו, או שהחברי כנסת שלהם לא קראו, כי אני לא מכיר שיש שינוי בכלל בנוסח, אז על מה יש לעלות כאן?
0: כן. בסיעות החרדיות בינם לבין עצמן, יש קרע של ממש? זאת אומרת, זה משהו חריג, יוצא דופן, או שזה מסוג המחלוקות שכבר ראינו, ובסוף הם החרדים, האשכנזים והספרדים, מבינים שהכוח המשותף שלהם הוא גדול יותר מהפיצול.
1: אני חושב שתמיד זה לא עובר שם בשלום, יש שם מתיחויות. אגודת ישראל החסידית ודגל התורה הליטאית לא בדיוק רואות עין בעין, והם בשיעה אחת. בש"ס ומול המפלגות האשכנזיות תמיד יש מתח, אבל אני חושב שאת צודקת, שבסוף הם מבינים שעדיף להם ללכת ככוח אחד. ללכת ככוח אחד ולא להסתכסך על דברים. אני גם לא בטוח שההבדלים ביניהם לגבי סוגיית הגיוס הם בכלל אקוטיים ומהותיים. אני לא רואה שם ההבדלים כל כך גדולים.
0: לא, אבל עושה רושם, לפחות על פי מה שמדובר בימים האחרונים, שהמחלוקת הפעם היא יותר בעניין של ההיצמדות לנתניהו כגוש. כי אנחנו מכירים שנים ארוכות שהחרדים היו לשון מוזניים של איזו ממשלה תקום כאן, ובשנים האחרונות זה אפילו לא דיון, כי אין להם חלופה, או כי הם מאוד מאוד מאמינים בנתניהו. את יודעת, תיקח את זה לאן שתיקח, וכאן יש פה מחלוקת יותר גדולה, ביני, תקן אותי אם אני טועה, כי ש"ס, לעומת הסיעות החרדיות, מצביעיה, הם מצביעי ימין מובהק. זאת אומרת, הם אנשים שאם לא מצביעים ש"ס, ככל הנראה מצביעים לנתניהו, אנשים ש... בן גביר או נתניהו, מאוד מעריכים, אוהבים, אפילו יש שיגידו מעריצים את ראש הממשלה. אז בהיבט הזה יש כאן... פער משמעותי שהוא פוליטי אמיתי, והוא לא פתק של שאתה מכניס לקלפי כי הרב הורה על הפתק הזה או האחר, לא?
1: אני חושב שכן, אבל צריך לזכור שש"ס בעצם המנדטים שלהם בנויים בצורה הזאת, כמעט 5-6 מחרדים וכל השאר ממסורתיים. אני חושב שהחרדים ילכו עם ש"ס, לא משנה מה, אבל המסורתיים, אני חושב, להבנתי, בסדר, הם יכולים בהחלט לחלוט אצל הליכוד או אצל בן גביר, אבל מה שכן יכול לקרות אצל אשכנזים זה שהם פשוט לא יבואו להצביע. זה כן משמעותי. וזה בהחלט, בהחלט משמעותי ומשנה את התמונה, ולכן אני חושב שבגלל זה הסיעות החרדיות כן רוצות לשדר לפחות לציבור שלהם, שהן עושות משהו כדי לקדם את חוק הגיוס, גם אם הוא לא משהו אמיתי.
0: כן, לסיום אני לוקחת אותך לאופוזיציה, נראה לי שבעיקר השחקן המרכזי הולך ומתחזק, זה גדי אייזנקוט, הוא באמת יכול להיות חלופה מבחינת חרדים?
1: תלוי את מי שואלים ומתי, זה בדיוק הבעיה בעולם הזה, כי תראי, אני שמעתי את אבי גרינצייג, הדובר של הרב לנדאו, הוא אומר את זה בגלי צהל, כן, שמבחינתם הוא יותר נוח, הפרסום של דפנה ליאל. אני יכול להגיד לך קצת שיחות עניינים שאצל אייזנקוט מאוד לא אהבו את שני הפרסומים האלה, כי זה מזיק להם. להגיד לך שהחרדים ילכו איתו, הכל תלוי בתוצאות הבחירות. אני חושב שברור שהוא לא יהיה first choice, הוא לא יהיה האפשרות הראשונה בכל מקרה. מה כן יכול להיות? יכול לקרות שאם נגיע לתוצאות הבחירות, ויהיה איזה טק או הובלה קטנה לאופוזיציה, אז יכול להיות שיובילו, יגיעו להבנות כלשהם, אבל צריך לזכור שקואליציה כזאת לא תהיה בנויה בלי ליברמן, וליברמן אומר אתמול, ושאלתי אותו את זה אתמול בישיבת הסיעה, הוא אומר, מי שהולך עם החרדים, לא הולך עם ישראל ביתנו.
0: נחכה ונראה לאן הדברים ילכו. בני אשכנזי, ישראל היום, תודה רבה.
1: להתראות, ביי ביי.
0: עכשיו לקמפיין שכנראה נתקלתם בו בימים האחרונים, הוא מכחב בהפסקות הפרסומות שלנו, ואנחנו רוצים להשמיע לכם חלק ממנו. נצליח מההתחלה, גלעד, מה אתה אומר? הנה, עכשיו.
2: הרקעים השונים שלנו שכל כך התגענו בהם פתאום הפרידו ופילגו אותנו.
0: לא, אנחנו שומעים שם עוד משהו על הקו, תכף ננסה, יש לנו עוד איזשהו משהו שאנחנו שומעים פתוח באותו זמן, תכף ננסה להשמיע לכם. הדובר הראשון הוא גדי מוזס, בדוי השבי, שורד השבי, מקיבוץ ניר עוז. בואו ננסה.
2: התרחקנו. הרקעים השונים שלנו שכל כך התגענו בהם פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
3: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית מקימים תנועה ציונית אחת.
4: 150 אלף איש התאחדו אחרי 100 שנה, נלחמים יחד, מתחברים יחד.
5: הציונות תמיד הייתה יישוב הארץ, היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
6: מרחב ההסכמה בינינו גדול. דווקא השונות שלנו היא מקור הכוח. היא מאפשרת לראות את המציאות בזוויות שונות. הרקעים שלנו שונים, אבל בסוף, ליונתן מכפר עזה
7: ולמאיה משוקדה, יש הרבה יותר מהמשותף מאשר מהמפריד. אנחנו חייבים לחבר את ישראל מחדש.
8: הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית מתחברים, מחברים את ישראל מחדש.
0: כן, הדוברים ששמעתם בין היתר הם גדי מוזס ומאיה אוחנה מורנו ויונתן שם ריז מכפר עזה ופנחס ולרשטיין שעבר ראש מועצת ישע, וכולם מתקבצים תחת האחדות הזו. מי שעומדים מאחורי המיזם הזה הם עומר גבע, מוביל מהלך חיבור התנועות מהתנועה הקיבוצית, חבר קיבוץ עין שמר. שלום עומר. עומר איתנו?
9: שלום, כן, שלום ובוקר טוב.
0: בוקר טוב ובוקר טוב לניצן אבירן מקיבוץ מירב, משנה למזכ"לית הקיבוץ הדתי. שלום ניצן.
10: בוקר טוב.
0: משנה כמובן. עומר, ספר לנו איך נולד הרעיון.
9: הרעיון נולד בערב יום כיפור 2024, דווקא בלב הימים המאוד מאוד קשים והסוערים, עדיין קטעים פתוחים, חטופים יושבים בתוך עזה והמלחמה משתוללת בכל הגזרות. היו כבר שיתופי פעולה לפני זה בין התנועות הקיבוציות, אבל בעצם ישבנו והחלטנו שאנחנו רוצים לקחת את זה למקום אחר, להרים איזושהי דוגמה לחברה הישראלית וגם לעצמנו שאפשר לשנות כיוון.
0: כן, אבל אני חייבת לומר כאירונית לחלוטין, ניצן, אני לא יודעת כמה הציבור הכללי, מה שנקרא, מודע בכלל להבדלים או לעובדה שהתנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי הם שתי תנועות נפרדות לגמרי. כלומר, כמה הפערים הם משמעותיים בין קיבוץ דתי לקיבוץ שאינו דתי?
10: שאלה מצוינת, ואנחנו גם שאלנו את עצמנו, כי יש לנו הרבה יותר, יש לנו הרבה מן המשותף. אנחנו פועלים יחד לאורך כמעט 100 שנה בהרבה מאוד תחומים, משיקים גם פנימה לתוך הקהילות שלנו מבחינת שוויון ושותפות והמעשה החקלאי, וגם כלפי החברה הישראלית במגוון גדול מאוד של דברים, קליטת עלייה, ביטחון, התיישבות, פרויקטים רבים לטובת העם. שחלקם אנחנו עושים בנפרד וחלקם אנחנו עושים במשותף לאורך כל השנים. ובכל זאת, כאשר אנחנו מתכנסים לחשוב ביחד אם אנחנו יכולים להעמיק את השותפיות האלה, אז תמיד יש תחומים שבהם ברור שיש שונות. למשל, המרחב האמוני, המרחב הדתי, לא יעזור דבר, אנחנו, יש לנו את תפיסת העולם שלנו, ולתנועה הקיבוצית יש תפיסת העולם שלנו, וזה בסדר גמור. גם בהיבט הפוליטי, יש מקום להניח שהקיבוץ הדתי נוטה יותר לצד אחד, והתנועה הקיבוצית נוטה לצד אחר, למרות שיש גוונים בכל מקום ומקום. ואם היינו בוחנים רק את הדבר, רק את החיבור, רק מנקודת הראות הזאת, אז היה לנו קשה לבוא ולהגיד בוא נשב ביחד. אבל יש גם הרבה מאוד צדדים שהם משותפים. ואנחנו עשינו תהליך שבו אמרנו בוא נעשה הפרד ומשול. נעשה איזה פירוק של המציאות שלנו, ונראה באיזה תחומים אנחנו כן יכולים להעמיק את השותפות, ואיזה מקום פחות. אמרנו, ניצור מרחב הסכמות עם יכולת החלה של קונפליקטים, ועם הבשורה הזאת אנחנו יוצאים לא רק פנימה אלינו לתוך הקהילות שלנו, אלא גם החוצה לתוך עם ישראל כולו, מכיוון שהמציאות שנוכחת אצלנו היא מציאות של לטעמנו ולטעמם של רבים, נוכחת בכל מקום ומקום בארץ הזאת.
0: אז עומר, אתם בעצם באים לציבור, ואולי גם לנבחריו, לומר להם, הנה, תראו, אפשר אחרת.
11: כן, בהחלט. ואני אוסיף גם, קראנו למיזם הזה, זה לא מיזם, זה מהלך, מהלך עומק, לקח שנה וחצי, עשרות צוותי עבודה ומאות איש השתתפו בו, כי מה שניסינו זה לבנות מהלך שיחזיק עשרות שנים קדימה. רוב החברה הישראלית, מה שאפשר לראות זה כל מיני שיתופי פעולה אינטרסנטיים, קצרי טווח, בצד המפלגתי, בטח הפוליטי, וגם במרחב, מתי שמתאים לך כן, מתי שלא מתאים לך פחות, ובסך הכל הוקטורים הולכים ונפרדים. קראנו למהלך הזה הבית המשותף, גם כדי שכל אחד ייקח את זה פנימה ויבין את ההבדל, מתי אתה מקים בית משותף עם בן או בת זוגך, ומה ההבדל בין זה לבין אירוסין לבין קירות ראשונה. וכל אחד שלוקח את זה פנימה מבין כמה זה לא פשוט, וכמה אתה צריך להאמין במשהו משותף, וכמה אתה צריך להכיל
0: ולוותר, וויתורים.
11: ולוותר, ולוותר.
0: איפה היו הוויתורים? איפה היו הוויתורים של התנועה הקיבוצית? דברים שאמרת, וואלה, לא הייתי מאמין שהתנועה הקיבוצית תוותר עליהם.
11: קודם כל, אני אגיד שמסתכלים על התהליך, זה מעניין. חשבנו בהתחלה, היה כיוון לחשוב על מיזוג. באיזשהו שלב זה נתקע, ואחרי כמה חודשים, ולקח זמן להבין מה תוקע את זה, ובסוף מה שעצר את זה, זה באמת רצון של שתי התנועות לא לאבד את המהות הייחודית שלהן. ולקח לנו באמת הרבה חודשים לבוא עם מבנה אחר ולהגיד, אנחנו משאירים את שתי התנועות, בונים מבנה חדש, תאגיד חדש, אמיתי. זה לא, התאגיד הזה יתחיל לנהל פעילויות משותפות. כנראה בתחום הכלכלה, בתחום הקהילה, צמיחה דמוגרפית, הרבה דברים שעושים יום-יום. ולאט לאט ניצוק יותר ויותר פעילויות לתוך התאגיד הזה. התאגיד הזה גם יתעסק הרבה מאוד בתרומה לחברה הישראלית, משימות התיישבותיות, משימות לאומיות וכדומה. אבל נשאיר לכל תנועה את הגרעין שלה, כדי שהיא תוכל אפילו לתת מרחב ביטוי פוליטי שונה, כל עוד הוא מכבד את הצד השני ולא דורס אותו, ויעסוק בענייני חינוך ותרבות ומהות ומוסדות רוח שהם קשורים יותר לאיחוד ולעצמאות שלו. והמבנה הזה, ברגע שמצאנו את המבנה החדש, זה התחיל לרוץ קדימה, וזה באמת היה דבר לא פשוט. היו קונפליקטים ושונויות ומעצורים, ועד שמצאנו את המבנה הנכון, נוצר מבנה שיכול להחזיק להרבה שנים. זה דרך,

0: ניסינו לייצר דוגמה חזקה. מה זאת אומרת דוגמה חזקה? א', יש לה מסה קריטית. בסדר? אנחנו קרוב ל-150 אלף חברי קיבוצים, קרוב לרבע מיליון תושבים בקיבוצים, 300 יישובים, 100 שנה, זה לא משהו שהוא לייט, לא משהו שהוא קל. ומה שחשוב זה איך משהו שמחזיק הרבה זמן קדימה, ויש לו מהות אופרטיבית, מהות של היום-יום, אבל יש לו גם הסכמות במרחב החברתי, וניסינו לייצר דוגמה כזאת שאולי, אולי, אולי, כמו שאמרתי, קחו ממנה דוגמה גם במרחב הפוליטי, וגם אנחנו נוכל אולי לחבר בהמשך מגזרים נוספים.
1: ניצן, איפה היו הקשיים שלכם כתנועת הקיבוץ הדתי, ואיפה אתה מוצא עכשיו את הנקודות קדימה ללכת יחד?
2: קודם כל, הקיבוץ הדתי היא תנועה שהיא קטנה הרבה יותר מהתנועה הקיבוצית, בערך ביחס 1-10. ויש לנו את המאפיינים שלנו, ויש כל מיני דברים שהם חשובים לנו, והיה חשש של הרבה מאוד חברים שהמהלך הזה יצמיע אותנו בתוך התנועה הקיבוצית.
1: שתיבלעו בעצם.
2: אנחנו ניבלע ונאבד את האיכות שלנו. ובאופן מפתיע ומרגש, אני חייב לומר, לא מעט חברים, אנשי מפתח בתנועה הקיבוצית, אמרו לי באופן אישי, לא פעם ולא פעמיים, שזה אינטרס מובהק שלהם שהקיבוץ הדתי ישמור על המאפיינים שלו, מכיוון שאנחנו מביאים איזשהו גוון לתוך המרחב הקיבוצי שלפעמים חסר. ואם אנחנו לא נהיה, אז הגוון הזה עשוי גם כן להתעמם. ולכן אנחנו מנסים לייצר איזושהי קונסטרוקציה שגם שומרת על הקיים, אבל גם יוצרת דבר חדש. אין מבחינת פעילויות משותפות שאנחנו יכולים לעשות ביחד, אבל חשוב אף יותר פעילויות שבהם אנחנו יוצרים ביחד, שלא עשינו קודם, ועצם החיבור שלנו מוביל את זה קדימה.
1: כן.
2: ויש דוגמאות שכבר קורות כרגע בעולמות של משימתיות והתיישבות וקצרה העירייה.
1: יכול להיות שגם יהיה קיבוץ אחד מאוחד כזה?
2: יפה מאוד, אז את מכוונת לדעת מיישמים בימים אלו. אנחנו עוסקים ביחד שתי התנועות הקיבוציות והקמה של קיבוץ חדש במבואות ערד, של קיבוץ מעורב דתיים חילונים עם גרעין של אנשים נפלאים שלא רק מבקשים לגור דתיים ליד חילונים, אלא מבקשים לייצר את הסינתזה האופטימלית של חיים ביחד.
1: וואו,
2: חינוך ביחד, קהילה ביחד, הכל ביחד. זה דבר שלא קרה כבר הרבה מאוד זמן. שתי התנועות הקיבוציות לא עסקו בהקמת של קיבוצים חדשים מסיבות שונות שלא כאן המקום להרחיב בהם, אבל אנחנו ממש בימים אלה עוסקים ומלווים את הגרעין הזה, ועוסקים בכל מיני צרכים אופרטיביים על מנת שהדבר הזה יקרה, והגרעין הזה אמור לעלות למחנה זמני, כאמור, במבואות ערד, ליד תל ערד, באביב הבא.
1: כן? יפה, עומר, משפט לסיכום?
0: כן, רק רציתי להוסיף על מה שניצן אמר קודם. אני אמרתי לניצן, בין השאר, שאוי ואבוי, חס וחלילה אם משהו יאבד מהרוח והאיחוד של הקיבוץ הדתי, משתי סיבות. אחת, קודם כל יש שם, באמת, אני אומר, אני למדתי להכיר אנשים מוסלעים ועמים מדהימים, אבל האמת היא יותר חשוב מזה. המהות של המודל הזה היא להראות שאתה לא הופך לסלט. יש פה זרמים שונים, עם דעות שונות, עם איכות שהם שומרים עליו, אבל הם מראים שאפשר לחיות ביחד ועדיין להסכים על דברים משותפים, ויש ילדים משותפים להרבה הרבה שנים קדימה, וחייבים לשמור על האיכות בתוך המבנה החדש הזה.
1: אני מסתכלת על זה.
2: אני אשמח להוסיף עוד משפט,
1: כן,
2: אם אפשר.
1: כן.
2: המודל של חיים משותפים קיימים לנו בכל מערכת אורגנית, בכל מערכת. בתוך המשפחות שלנו יש אנשים עם גוונים שונים. הילדים שלי, יש ילדים שהם יותר דתיים, ויש ילדים שהם עוד יותר דתיים וגם פחות. אנחנו לומדים לחיות ככה גם בתוך המשפחות שלנו, וגם בתוך הקהילות שלנו, וגם בתוך השכונות שלנו. כל אחד והמקום שלו. אין שום סיבה שזה לא יקרה במרחב הכלל ישראלי, ואנחנו חייבים לשאוף ולעשות את זה, וזו הקריאה שלנו. ויצאנו עם הסרטון הזה לתקשורת על מנת לא רק להגיד תראו מה עשינו, אלא בחזקת כזה ראה וקדש,
1: כן.
2: ואנחנו מאוד מקווים שזה יהיה תחילתו של מרפא בתוך החברה הישראלית.
1: הלוואי, אני קצת מסתכלת על זה כמו איזה משפחה שבה אחד מבני הזוג הוא דתי והשני חילוני, ועכשיו בואו נחיה ביחד, נגדל ילדים. יהיה מעניין לראות, האמת, גם את המיזם הזה של הקיבוץ החדש, אם יוקם, ובכלל, מה תלמדו אותנו, את החברה כולה, וגם את נבחרי הציבור. ניצן אבירן, קיבוץ מירב,

0: משנה למזכ"לית הקיבוץ הדתי, ועומר גבע, מוביל מהלך חיבור התנועות, התנועה הקיבוצית, קיבוץ אין שמר. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: יום טוב. להתראות. הפסקה. מיד אחריה, קצת פוליטיקה, עוד קצת פרשנות על מה שפחות מסתדר, נגיד, בשוני בינינו, חוק הגיוס.
2: ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: הערב ברדיו ירושלים.
17: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו, לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
18: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
19: יפה.
18: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
21: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
22: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
23: בא בטוב.
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
25: עכשיו גם האפליקציה.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
0: 32 אחרי 9, אנחנו אומרים בוקר טוב לאיתן זליגר. אהלן איתן.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל דווקא מהפן, שוב הפן הדוברותי, הסברתי, סביב ראש הממשלה וענייני בריאות. הלילה שוב מפורסם בני אשכנזי שהוא שהה נתניהו בבית החולים הדסה. תגובה של לשכת ראש הממשלה הוא שזהו טיפול שיניים, והוא העיר את תשומת לבנו כאן בני בשיחה המוקדמת, שכשהוא פנה לתגובה מבית החולים הדסה, הפנו אותו ללשכת ראש הממשלה. אני שואלת אותך, בהיבט ההסברתי, התקשורתי, הדוברותי, איך אתה רואה את זה?
1: שאני חושב שלשכת ראש הממשלה צריכה להיות מודעת לרגישות של הדברים, ואם אכן הדברים הם טיפול שיניים, לא היה מזיק כלום אם ברגע שהוא נכנס לטיפול השיניים, או ברגע שהוא יוצא מטיפול השיניים בגלל ענייני הבטחה, או באמברגו עד שהוא יוצא מהטיפול השיניים, וכאלה ואחרים מדווחים, ראש הממשלה עבר טיפול שיניים היום בבית החולים, הם צריכים מהיום, גם בגלל שזה קמפיין נגדם, קמפיין לגיטימי, לא לגיטימי, כל אחד ישפוט עליו מה שהוא רוצה, וגם בגלל הטעויות שהם עשו לפני חודש-חודשיים, הם צריכים ללכת all in עם האירוע הזה, אין ברירה, זה חלק מהמשחק, ואני חושב שגם אולי זה משקף לכולנו, שזה גם אפילו ראוי, זה לא, יש לפעמים קנטרנות של תקשורת נגד התנהגות של פוליטיקאים כזו או אחרת, הם היו בנופש, הם לא היו בנופש, כאילו לא מדובר על בני אדם. ברמה של בריאות ושל ראש ממשלה, אני מדגיש, ברמה של בריאות ושל ראש ממשלה, רמטכ"ל, שר ביטחון וכדומה, זה לא קנטרנות, זה הביטחון של כולנו, הבטיחות והביטחון של כולנו, ולכן מצופה מראש ממשלה פשוט להבין את האירוע הזה, מלשכת ראש הממשלה, להבין את האירוע הזה ולשחרר את זה הרבה לפני שביני אשכנזי, ואני אברך אותו על עוד ידיעה שמפרסם אותה.
0: כן, כן, זה, זה, בסוף זה השקיפות.
1: כן, הרי אם היו עושים ידיעה שראש הממשלה
0: נכנס לטיפול שיניים,
1: אני ואת לא היינו מדברים על זה עכשיו.
0: חד משמעי.
1: עכשיו אנחנו מדברים על זה, אז מי הרוויח? נראה לי שפחות לשכת ראש הממשלה ופחות ראש הממשלה.
0: כן, וגם הציבור בסוף, בסופו של דבר, הרי המחויבות היא כלפי הציבור, וזה העניין כולו, זה באמת לא רכילות או איזשהו רצון לקבל מידע כזה או אחר, פיקנטי כזה או אחר, לא משנה מאיזה כיוון. בואו נלך רגע למגרש הפוליטי, איתן, דיברנו בזה כבר בשבועות האחרונים לא פעם. הסיפור עם החרדים, כנראה בסופו של דבר, מוביל אותנו לנקודה שבה היינו בשלוש השנים, כמעט ארבע האחרונות, אין חוק גיוס, וגם לא יהיה.
1: זה נכון, וחשבנו כל הפעמים האחרונות, היה ויכוח האם הקואליציה הזאת יכולה להעביר את החוק שהחרדים יכולים לקבל, והבנו שהמינימום, המקסימום שהקואליציה יכולה לתת, זה לא המינימום שהחרדים יכולים לקבל. יש הבדל אחד, ואנחנו, כמי שלא נמצא בציבור, בחברה החרדית, לא מבינים, הסנקציות שמתחילות ליפול על החברה החרדית, מתחילות להיות משמעותיות. זה כבר לא רק עבריינות, זה כבר לא רק קטן ציבורי, זה כבר לא בוז וכל מיני תחושות של החברה הישראלית, בטח אחרי השבעה באוקטובר, כלפי האי-גיוס, השתמטות, כל אחד יגדיר אותו איך שהוא רוצה, אלא זה גם נוגע בכיס, זה גם נוגע בעוד כל מיני דברים. אני חושב שזה אירוע שונה לגמרי. נתניהו בדבר הזה רצה להעביר את החוק מזמן, כדי שזה לא יהיה במערכת הבחירות. זה ברור שזה הולך להיות במערכת הבחירות עכשיו, כי הממשלה תצטרך להבטיח, כל ממשלה תצטרך, דברו על הדבר הזה, כל ממשלה תצטרך להבטיח או לא להבטיח שהיא לא מחוקקת או להבטיח שהיא כן מחוקקת. מן הסתם הליכוד ינסה לברוח מהאירוע הזה, מן הסתם האופוזיציה תנסה להיכנס לאירוע הזה, אבל זה בהחלט יהיה נושא שיעבור מערכת הבחירות. ואני חושב שאנחנו, עוד פעם, כאנשים שלא נמצאים בחברה החרדית, לא הרים לשיח שיש שם, ולהערכתי לקראת מערכת הבחירות, השיח שיש בתוך החברה החרדית גם יזלוג החוצה. השיח, הכעס שיש להם על הנבחרי ציבור שלהם, החוסר אמון בממשלה באופן כללי, כל הדברים האלה גם יפרשו החוצה, ואני חושב שזה ישפיע בכלל על מערכת הבחירות הכללית. אני שומע כל מיני סיפורים שזה אולי ישפיע גם על אחוז ההצבעה בחברה החרדית, בעיניי קשקוש מקושקש. בסוף החברה החרדית בקטע הזה, הם הכי בוגרים פוליטית, הכי מבינים שמשיגים את המקסימום ולא את הכל, ויודעים לבוא להצביע. הלוואי וכולנו נדע לבוא להצביע כמו החברה החרדית.
0: כן, זה משתולל תקוות באחוזי הצבעה בחברה החרדית.
1: כן, כן, זה כמו שלהביא שני מטוסים מניו יורק ישנה את מצב המנדטים בישראל. זה בערך אותם תקוות. דרך אגב, זה קורה כל פעם, קורה כל מערכת בחירות. המטוסים שמגיעים מניו יורק להביא את הישראלים שגרים שם, יש תמיד איזה מיליארדר דביל, סליחה שאני אומר את השם הזה, את הכינוי הזה ברדיו, שמאמין לזה המוצר
0: שזה מה שישנה,
1: שהיא תשנה את הכל. תמיד יש אותו אחד, אני לא יודע איזה אותו אחד, זה כרגיל אחד אחר.
0: התורן.
1: העם היהודי יודע לעשות כסף, וברוך השם, באמת, על השכל שלו, שמצליח לעשות מלא כסף בישראל ובעולם, ותמיד יש את התורמים התורנים, ויש מי שיודע להפעיל עליהם את הרגע שעות. זה בערך אותו דבר, כמו שהאחוז העצמה בחברה החרדית, להערכתי, לא ישתנה, וגם אם הוא ישתנה, זה יהיה הפסיק של הפסיק.
0: הוא לא ישתנה, אבל אם הרשימה הערבית מתאחדת לרשימה משותפת, יש פה מפץ פוליטי.
1: זה סיפור מאוד מאוד גדול במערכת הבחירות. אני חושב שבהפוך על הפוך.
0: שאגב נתניהו מבין, והוא כבר יש כל מיני עניינים של לפסול את רם על כל מיני התבטאויות של חלק מחבריה.
1: לא, אבל אני לא יודע אם הפוך על הפוך, אולי יש עוד כמה שחושבים ככה, אבל רשימה ערבית מאוחדת, משותפת, היא בסופו של היא מגדילה את הקולות הערבים בכנסת. זה לפי כל מחקר, לפי כל זה.
0: היא הופכת את הסיעה הזו לשלישית בגודלה בכנסת.
1: לשלישית בגודלה, וגם מעלה את אחוז ההצבעה בחברה החרדית. כי כשאתה יודע שהשבט הולך ביחד, אתה מרגיש התרוממות רוח ופטריוטיות כלפי הקבוצה שלך. וכשהם הולכים כולם ביחד, הם מעלים את אחוז ההצבעה, הם מעלים את החברה החרדית, בהפוך על הפוך, זה דווקא יכול לתרום לנתניהו. כי רשימה ערבית מאוחדת, גם אם אחר כך היא תתפצל יום אחרי הבחירות, תקשה עד כמעט בלתי אפשרי לכל מיני אספירציות אצל גדי אייזנקוט או אצל נפתלי בנט, בהסכמה שבשתיקה, בהסכמה שלא בשתיקה, אתה רץ עם בלד. שזה באמת רשימה של שונאי ישראל,
0: אי אפשר לצבוע את הדבר הזה.
1: זה שונאי ישראל על מלא, על מלא, על מלא. אני לא יודע, או באמת,
0: אין תרחיש כזה שבנט או ליברמן יכולים לשבת איתם.
1: לא, איתם בטח לא, אבל הטענה הקריאה שהם התפצלו מרם היום אחרי הבחירות. אני חושב, כשאתה רץ לכנסת עם אנשים בבלד ועל קולותיהם, אתה נכנס לכנסת גם על קולותיהם, אתה לא ראוי, גם אם אתה בן אדם ראוי. אתה לא ראוי, גם אם אתה בן אדם קשר. אתה לא ראוי, אתה צריך לשבת בפינה בעיניי, לפחות לתקופה מסוימת, ולכן לבנט או לאייזנקוט זה פוגע הכי הרבה, ובסוף מי שמרוויח כשאייזנקוט או בנט נפגעים, זה מחנה נתניהו. אני חושב שלמנסור אבס יש את ההתלבטות המאה שלו, האם ללכת לבד כמו פעם שעברה, ודרך זה לנסות להשפיע על החברה הערבית בצורה המיטבית מבחינתו, כי גם אם הוא בממשלה וגם אם הוא לא בממשלה, כשהוא לבד, דלתו פתוחה הרבה יותר ללשכת ראש הממשלה, ללשכת שר האוצר, לכל המקומות האלה, וכשהוא הולך עם הפושעים האלה, לא רשמית, אבל עם מייצגי השונאים הכי גדולים של מדינת ישראל, לרשימה אחת לכנסת, דלתו פחות נפתחת, ואני חושב שזה יהיה ההתלבטות הגדולה שלו, נראה מה זה, אני מעריך שבסוף הוא ירוץ לבד, אבל אין לדעת בדברים האלה.
0: עוד נצטרך להמתין ולראות איתן זליגר, תודה רבה.
1: להתראות בוקר טוב.
0: הפסקה האחרונה. מיד אחריה, דובאי. אתם הייתם טסים לדובאי עכשיו? גם זה ממש יותר זול. וגם יש גמר גביע המדינה הערב, כאן בטדי. אנחנו פחות משתתפים בהצגה, אבל אנחנו מערכים אותה. פרסמות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
27: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
28: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
29: מחר
30: שביל האושר ללבד.
29: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
30: אדם אדם לתוך עיניי
31: יבא מנטה.
5: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
7: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
10: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
0: חזרנו אליכם עכשיו 44 דקות אחרי 9, למרות חוסר הוודאות ולמרות שאנחנו, אולי בגלל שאנחנו כבר כל כך הרבה שנים חיים סביב חוסר הוודאות, וכן יהיו טיסות ולא יהיו טיסות, והשמיים יהיו פתוחים או לא פתוחים, וכן הסכם עם איראן או לא. יש הרבה מאוד סימני שאלה סביב חופשות, במקרה הזה, חופשות הקיץ. איך נראה שוק החופשות או ההזמנות של החופשות בחול? וגם מבט על דובאי, שהייתה יעד מאוד מאוד אטרקטיבי, האם עדיין עם ירידת המחירים בעקבות מה שקרה שם. טלי נוי, סמנכ"לית שיווק ואסטרטגיה איסתא, בוקר טוב טלי.
11: בוקר טוב.
0: בגדול, במבט כללי, כשאת מסתכלת עכשיו על ההזמנות ליולי-אוגוסט, איך זה נראה? הישראלים מאמינים שהכל יהיה בסדר ומזמינים?
11: מזמינים ומזמינים בטירוף. ממש, אנחנו רואים החל מהחזרה אחרי שבועות הלאום היסטרי על הטלפונים, על האתר, אנחנו מרגישים ב-CCC העונה. אני חושבת שאנשים ממש צמאים לחופשה ורוצים לשריין, בטח שהדולר נמוך, וגם אין הרבה תעופה, תשכחי שהרבה מאוד מחברות התעופה טרם חזרו, אז אנשים רוצים לשלב. אם דיברת על דובאי מקודם, אז אנחנו רואים כמובן פערים מאוד מאוד מאוד גדולים במחירים היום, לעומת המחירים שהיו שנה שעברה, זאת עקב המצב, את יודעת, תעופה ישראלית אין בטח עד ספטמבר ליעדים האלה, היא גם לא מובילה כבר ברשימת 10 היעדים המובילים כרגע, לעומת מה שהייתה שנה שעברה, ישראלים מאוד מאוד אוהבים את האזור הזה, גם המלונות הם מלונות מאוד מפוארים, זה יחסית טיסות קצרות, את יודעת, אם אנחנו מדברים על חביל...
0: אז ירידה של כמה באחוזים לעומת שנה שעברה?
11: אנחנו מדברים על ירידות של 30 עד אפילו 70% בחלק מהמקרים. אם טיסה שנה שעברה הייתה ביוני לדובאי, נניח, 630 דולר לכרטיס, כשהדולר היה 3.5, זה אומר שזה היה, אני יודעת, 2,200 שקל. אז השנה אותו דבר, זה 550 דולר, כשהדולר הרבה יותר נמוך, זה 1,650. אז את יודעת, זה
0: משמעותי,
11: 600 שקל
0: לכרטיס
11: בטיסה. כן, וגם המלונות עצמם, זאת אומרת, עצמם, את יכולה לקחת מלונות של 5 כוכבים, למשל הילטון דובאי, לדוגמה, בדקתי ממש לפני השיחה, כן. אנחנו רואים פערים של למעלה מ-100 דולר ללילה, זה אומר שזה כמעט 100% פער, 100% ירידה, זה המון.
0: כן, אבל תגידי, בכלם. הישראלים נוסעים, רוצים, מבקשים, יש ביקוש לטיסות לדובאי? לחופשות בדובאי?
11: אז תראי, אז כרגע לא, כאמור, כרגע יש, זה לא שאפס, יש, אבל לא כמו שהיה נהוג, גם את השתכלי שמזג האוויר מתחמם, אבל נכון. יוני, בדרך כלל זה עוד, או יחסית עוד הישראלים נוסעים, פחות מאשר שנה שעברה, גם יש פחות תעופה, אבל כן מזמינים לקיץ, סליחה, לחורף שנה הבאה. אני יכולה להגיד לך שאת בטח שמעת, אנחנו עכשיו, איסתה עצמי עכשיו פלטפורמה חדשה שנקראת בוקיט, בתוך האתר שלנו, שבעצם מאפשרת ללקוחות להזמין, לא לשלם, עם דמי ביטול, ממש סמוך למועד היציאה, כמו באתרים בינלאומיים אחרים.
0: כן, שזה הדבר שהכי מלחיץ עכשיו, נכון, את הישראלים? אני יכולה להגיד גם אני, כשהזמנתי טיסה, קודם כל שאלתי, רגע, ואיך אני מבטלת? מה קורה אם אני רוצה לבטל? כן.
11: נכון, אז אני יכולה להגיד לך שזה מטורף. אנחנו הצמנו את המערכת הזאת לפני שבוע, בדיוק, עמלנו על זה לא מעט זמן, וידענו שיהיה טירוף, אבל לא ידענו עד כמה. עכשיו, אנשים פשוט באמת מוכנים לשלם עוד כמה דולרים, ושתהיה להם את האפשרות לבטל, וגם שכל התשלום ירד להם בעתיד, לא כרגע עתידי, כי הם לא רוצים להתעסק עם כל ההחזרים, זה לא רק דמי ביטול, זה גם כל ההחזרים, הם יודעים שיש בלגן ולוקח זמן וזה, ככה הם לא משלמים את הכסף, הכסף אצלם, ומה שנקרא, התשלום קורה סמוך למודי צייה, עכשיו זה מתכתב מאוד מאוד טוב עם כל מה שקורה סביבנו בהיבט הפוליטי, מלחמתי, איך שתקראי לזה, כי באמת אנשים מפחדים, כמו שאת אומרת, חוששים, חיים יום ביומו, רוצים מצד אחד לשריין את המלון הטוב במחיר אחלה, מצד שני רוצים לדחות את התשלום ורוצים דמי ביטול מלאים.
0: לגמרי.
11: אז אנחנו רואים ממש גידול ניכר בהזמנות קדימה. אני אתמול בדקתי, ראיתי שיש אפילו הזמנות לפסח.
0: וואו, כן, האמת, אני מהאנשים האלה, אני את החופשה שלי לקיץ הזה ליולי, הזמנתי כבר בפברואר, אולי אפילו בינואר, אני חושבת שזה בסוף הכי חכם, בטח במציאות המטורללת שאנחנו חיים בה.
11: ובטח עם הדולר.
0: לגמרי, מה היעד הכי אטרקטיבי לקיץ הזה, טלי?
11: אין ספק שקפריסין ויוון, זה ממשיך להיות ככה, את יודעת, הכוכבים של הישראלים, זה גם קרוב, גם נגיש, גם אם קורה משהו, אז יחסית תפיסתית, אפשר לזכות.
0: לא, משם הטיסות חילוץ, כן, זה כבר
11: לי. משם גם הטיסות חילוץ, נכון. אני חושב, תורגלים כבר, וכן הלאה, ואני כן יכולה להגיד לך שבשנתיים האחרונות אנחנו רואים גידולים מאוד מאוד מאוד משמעותיים בקיץ דווקא, לתאילנד, לוויטנאם, לכל היעדים האלה, וויטנאם זה תאילנד החדשה, את יודעת, המחירים שם פשוט מטורפים, וזה יעד שיחסית ישראלים עוד לא טעו בו, אבל זאת אומרת, אנשים כן לוקחים חופשות יותר ארוכות. אם פעם אנחנו רגילים היינו לראות בין 4 לשבוע, בין 4 ל-7 ימים בקיץ, אז עכשיו הישראלים אומרים,
0: יאללה, אם כבר נוסעים ניסע ליותר, כן.
11: זה לא רק זה, את מצמצמת את החופשה, פעם היינו נוסעים פעמיים שלוש עם המשפחה בשנה, גם בגלל שהיה עצה מטורף של תעופה, ועכשיו בגלל כל משקרה אז לא היה. אז לאנשים גם יש את התקציב נסיעות, וגם את הרצון, רגע, לנשום, את יודעת, להתעבר.
0: לגמרי. טלי נוי, סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה באיסתא, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה לכם, ביי.
0: תודה. טוב, בינתיים בארץ, הערב, באיצטדיון טדי, 30 אלף איש יהיו כאן, אף אחד מהם לא יהיה לא את ביתר ולא את הפועל ירושלים. גמר גביע המדינה בכדורגל. מישל דיין, שלום.
12: שלום, בוקר טוב, מאיה, מה שלומך?
0: בוקר טוב, בסדר. קודם כל זה נחמד, ואנחנו תמיד בעד ואוהבים שאצטדיון טדי מארח, משחקים.
12: זה צריך להיות על בסיס קבוע, זו בירת ישראל.
0: אני מסכימה איתך.
12: מה זאת אומרת?
0: אנחנו זועקים וצועקים את זה כבר שנים כאן. אז הערב אחד מאירועי השיא, בעצם האירוע שמסיים את עונת הכדורגל הנוכחית, עם גמר גביע המדינה. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, איך אתה רואה את המשחק הזה, מישל?
12: תשמעי, ראינו, שתי הקבוצות נמצאות באיזושהי, אתה יודע, טוב, באר שבע אחרי ההייפ המטורף, והאליפות, חגגו עד שבת, שבת זהו, נכנסו מה שנקרא לז'ון, נכנסו להתרכז במה שהם באמת רוצים לעשות, אבל בכל הכוח לעשות משהו היסטורי בבאר שבע, ולעשות משהו שהרבה מאוד שנים לא קרה.
0: תגיד, מישל, אבל ה-5-2 הזה מול מכבי חיפה.
12: כן.
0: אני מסתכלת על זה ואני אומרת, בוא נע, זה משחק ההכתרה.
12: נכון.
0: אתם מגיעים, לא משנה הרכב שני, שלישי, חמישי, אתם מתבזים ככה במשחק ההכתרה שלכם. זה משהו
12: שנסחב להיום.
0: כן.
12: בוודאי, מאיה, בוודאי. כשאתה מקל ראש במשחק ואתה אומר, טוב, המשחק הזה הוא... אי אפשר לומר על משחק הכתרה שהוא לא חשוב. זה לא משנה. אבל בסוף בסוף אתה רוצה לסיים את המשחק האחרון שלך בטרנר, באמת מול הקהל שלך עם ניצחון. זה היה נראה לא טוב, זה באמת... לא, את יודעת מה, לא ציפיתי ולא האמנתי שבאר שבע תגיע ככה למשחק הזה.
0: חד משמעית.
12: השיקולים המקצועיים של קוז'וך, שנבחר למאמן העונה מבחינתי, לא היו הגיוניים במאת האחוזים, כי אני חושב ש...
0: זה היה קצת too much, קצת too much.
12: זה לא too much, זה היה הרבה too much. זה היה הרבה too much, ו... תשמעי, אבל הוא אמר משפט, זאת אומרת, ברעיון שלו בסוף, הוא אמר, השחקנים האלה תמיד תמיד כשעומד משהו מולם רציני, יכול להיות שההתייחסות באמת הזו כשכבר, את יודעת, המתח הזה שירד אחרי כל...
0: כן, אבל מי שלהפסיד ברור, אפשר,
12: ברור, אני יודע,
0: אבל 5-2 לחטוף בבית שלך במשחק ההכתרה, מה זה?
12: אמת, אפשר לסיים בתיקו 2.
0: זה אפילו לא מכבד את התואר שאתה זוכה לא, בו.
12: ברור, ברור, וזה, את יודעת, זה טעם חמוץ נשאר בפה, אבל היום מגיעים ויש שם שחקנים, צריך לזכור גם שהמשמעותיים, באמת, בוא נגיד שכל המרכז השדה שלו בכלל לא שותף.
0: כן.
12: אז לא ונטורה, לא קנגווה, לא פרץ.
0: נתן להם לנוח להיום.
12: בדיוק, בדיוק.
0: וצריך לראות איך זה יבוא לידי ביטוי היום.
12: בדיוק, ויש לזה משמעות, ומכבי תל אביב מגיעה, מכבי תל אביב מגיעה באמת ש... מכבי תל אביב זה מועדון של תארים, שבכל שנה הוא מכוון הכי גבוה שאפשר. ואחרי עונה לא טובה מבחינת המועדון, הם רוצים לעשות הכל על מנת באמת לקחת לפחות תואר אחד השנה. ראינו אותם במאבקים מול באר שבע, לבאר שבע לא היה קל, באר שבע קבוצה טובה יותר, אבל היום זה מגרש ניטרלי עם כמות קהל שווה ביציעים, ולכן המשחק הזה מאוד מאוד מאוד פתוח. זה שבאר שבע זכתה באליפות, זה לא אומר כלום לגבי המשחק של היום. לא אומר כלום, אין לה שום יתרון.
0: אמר רן קוז'וך, ובצדק, הוא אומר, לא סתם בדאבל, מעט מאוד קבוצות זוכות. כי להצליח לעשות את ההישג הזה,
12: לא סתם זה היסטורי, אומרים זה משהו היסטורי. לכן אני חושב, ובאר שבע מתמודדת היום מול קבוצה שעשתה את זה האחרונה, לכן אני חושב באמת זה משחק פתוח, אין כאן יתרון מאיה לשום קבוצה, גם לא יתרון מקצועי. הקבוצות הם באמת יגיעו היום במלוא הריכוז, במלוא הכוח, במלוא הרצינות, לעשות את הכל על מנת לזכות בתואר, ולכן זה, תשמעי, הולך להיות חתיכת משחק. כן. באמת חתיכת משחק.
0: מעניין. מה, יש לך תחושה, מישל?
12: יש לי תחושה, כן, יש לי תחושה שזה הולך לכיוון של מכבי.
0: אני איתך בעניין הזה.
12: כן?
0: כן, לא יודעת, עליי יושב מאוד הסיפור הזה של ה-5-2, כן. נכון שזה שחקנים אחרים, ובאר שבע הוכיחה שהיא הגיעה למאני טיים של סוף העונה, ולקחה בסוף את האליפות, אבל הזלזול הזה הוא כאילו מישהו צריך לשלב עליו את המחיר במרכאות שלו, וצריך לזכור שמכבי תל אביב ניצבת מולה, ואם מכבי תל אביב לא זוכה היום בגביע, היא מסיימת עונה בלי שום הישג.
12: עונה כישלון.
0: וזה מועדון שאיך נאמר...
12: נבנה לאליפות כל שנה.
0: אם לא אליפות, אז איזשהו תואר.
12: נכון, נכון,
0: מאיה. טוב, נקבל בברכה את האורחים מבאר שבע ומתל אביב, הערב באצטדיון טדי, מישל דיין, תודה רבה.
12: תודה לך, מאיה.
0: ביי, להתראות. הנה, הגיע לסיום היומן הבוקר של יום שלישי. מוטי פרנסיס כבר מתרוצץ פה בין האולפנים, אני לא יודעת מה הוא מתכנן, אבל עוד מעט הוא ייכנס לאולפן. הוא יבוא בטוב, עד 12. אנחנו נאמר תודה לגלעד כהן, שלומי אהרון, עם האור קמחי, לכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, מחר בבוקר, בלי נדר, יהיה כאן עופר חדד, שיהיה בוקר טוב, יום שקט ובטוח. להתראות.

0: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אין משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
9: מיד אחרי החדשות,
8: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
9: כאן
8: ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באזור אחד יישובי הגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשץ נטועה שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו והמיכה הטלי ב-103 FM על שערה.
15: הזקה של רחפנים, פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. בידיתי שהקו נקי, שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסתכל אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
14: נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
14: בבית המשפט המחוזי בתל אביב יחל בעוד זמן קצר יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר התקרצרו שוב בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי התווספו עוד ימי דיונים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיוני מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב שמח, ברוכים הבאים למהדורה השלישית לשבוע הזה של בבית וברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן, מה העניינים, מה שלומכם, האם גם אתם עמדתם או עדיין עומדים הבוקר הזה בפקקים בלתי נגמרים? זה לא יאמן, זה לא יאמן, כל המדינה פקק אחד גדול. סתם, דוגמה אישית, אני בדרך כלל מגיע לרדיו סביבות 9:10, הבוקר בדיוק באותם זמנים יצאתי, הגעתי ברבע לעשר. כמעט, התוכנית התחילה באיחור, כמעט. אז אם אתם מפקקים, ואם אתם אחריהם, אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים שבהם אתם מוזמנים להירגע, ולבוא בטוב. ולהיות באנרגיות טובות, לא חשוב באיזה שלב ביום אתם נמצאים, עם פקק, בלי פקק, כל מצב אנחנו כאן. מעכשיו עד 12, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, שלומי אהרוני, שאיתנו הבוקר, מאור קמחי, עושה קולות רקע, מתן ממן, ואני מוטי פרנסיס. יאללה, יוצאים לדרך, האזנה טובה.

בכל פעם ששדרן ברחבי העולם לוחץ פליי ומשדר את השיר הזה ברדיו, זו ההוכחה שהשיר הזה לא דווקא נכון. וידאו קילדר רדיו סטאר, נכון, נכון, נכון. השיר שפותח את מהדורת יום שלישי של בא בטוב. הוואטסאפ שלנו גם בטוח כבר עכשיו עורכם, 050-2555-101, 050-2555-101. כל דבר שתרצו לכתוב לנו, הכל כולל הכל, וגם כמובן שירו למקום להפתעת היום. 050-2555-101 זה המספר. הנה ג'יילו, ביס ספרדית. אנחנו מכירים Waiting for Tonight, הפעם זה

קוראים לנות שמאס, אתמול ישבנו ואמרה, פרסיס, מה עם איזה פרגון לגרסה הספרדית שלי? אמרתי לה, עליי, מחר, ובא בטוב. ואגב, זו לא הספרדית היחידה שתשמעו כאן, עוד מעט, עוד קצת, עוד קצת. אבל לפני זה אספר לכם שעוד מעט, שיר השנה, המשחק היומי שלנו. גם הפתעת היום תגיע, באחת הסמכת, אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם, שרנו מקום בוואטסאפ 050-2555-101, ושאלת יום אחת, שתלווה אותנו לאורך כל הבוקר. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם, התנהגות מסוימת, מנהג כלשהו, חלק מהאופי, ועוד לא, תשובות מקוריות, תשובות פרסים, 050-2555-101, יש לי תחושה שטיפת פנדורה קטנה עלולה להיפתח. מה זה התחושה כזאת?

אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם, התנהגות מסוימת, מינה כלשהו, חלק מהאופי ועוד ועוד. תשובות מקוריות שוות פרסים. ומי שרוצה או רוצה לשלוח בשם בדוי, גם זה אפשרי, כדי שלא יהיו כאן סכסוכים ועניינים, בסדר? כי קיבלנו כל מיני תהיות לגבי הדבר הזה, בסדר? 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כאמור, מה הדבר שהכי קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם. תהיו מקוריים, אנחנו נפנק. 050-2555-101 או בפייסבוק.

זה מתבקש להגיד את המשפט הזה אחר כך, נכון? אני יכול 20 אחרי 10. מה בטוב. 101.89.5 FM, אנחנו כאן. ההפסקה קצרה מאוד ואנחנו חוזרים.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שלום לך, שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: מנטה
9: מחר
10: שביל האושר ללבדה.
9: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם אדם לתוך עיניי
11: מנטה
12: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: ג'ו.
1: Lady is, זו תקופה יפה, השיר הזה מזכיר, נכון? הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם, התנהגות מסוימת, מנהג כלשהו, חלק מהאופי שפשוט לא בלעתם ועוד ועוד. הנה התשובות שלכם. יוסי כותב, לקטוף לימונים כל שבת בבוקר במושב שלהם. סיוט. לא יודע למה, הודעה הזאת ממש מצחיקה אותי. תודה רבה. יוסי, אני לא אומר את שם המשפחה ומוסיף כאלה בשביל שלא יהיו כאן עניינים. בסדר? בסדר. מודי יקר, מה שלומך ידידי? תודה. הדבר שהיה הכי קשה לי להתרגל אליו, ואני אומר את זה בצורה הכי אמיתית, זה שקיימת אישה כל כך מדהימה שקיבלה חינוך כל כך טוב מהבית, אשת חיל מימצא, כותב גלעד. גלעד, אני לא יודע אם תזכה בחבילת הפרסים היומית, אבל ממש בטוח זכית בתואר ההודעה הרומנטית של הבוקר. תודה גלעד. במשפחה של בעלי נהוג שתולים תמונה של האמא בסלון. אוקיי, לא סתם משהו קטן, אלא פורטרט די ענק. הייתי חייבת לחשוב על זה לפני שהחלטתי להתקדם בקשר, אבל כשעושה חשבון של היתרונות של בעלי לעומת העניין הזה, זה לגמרי שווה. איזה שטויות. הדס, תודה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם. תהיו מקוריים, תקבלו פרסים. אפשר גם שמות בדויים. לא רוצה על המצפון שלי פה כל מיני...

קרה באיזה ריקוד למבדה באמצע המשרד, באמצע היום, תגידו לי. חברים, יש אנשים שאתם אוהבים, מכירים, בא לכם לפרגן להם בשידור חי, בעקבות אירוע משמח כלשהו. חברים, משפחה שחוגגים היום או השבוע, יום הולדת או יום נישואים, שחרור, גיוס, בא לכם להוקיר תודה, לומר מילה טובה, אנחנו נתקשר בהפתעה, שיחה בהפתעה בשידור, ומי שתרצו עם פרסים ומתנות, ככה נשדרג להם את היום פתאום. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שילחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, כתבו הפתעה ואנחנו נטפל. 050-2555-101. בואו נראה עוד קצת את הבוקר הזה.

אנא. מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם? האיחורים הקבועים לארוחת שישי של ההורים של גרושתי. הייתי מבשל, מכין, מחמם, ואז שעה אחרי היו מגיעים. קבוע, לקח לי שנים ללמוד להתחיל לחמם שעה פלוס אחרי השעה שהיינו קובעים. כותב יניב, נשמע מתסכל משהו. תודה רבה, יניב, 050-2-5-5-5-101. זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. הנה מנגו, גרה בשם כהן.

גרה בשנקין מנגו. 21 לפני 11, אנחנו בביטוב רדיו ירושלים. עוד רגע שיר השנה, המשחק היומי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי, מה קדם למה? איזה שיר יצא קודם? האם השיר הזה... סופרסטאר של רוני, או... מקרנה, מה קדם למה? איזה שיר יצא קודם? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. איזה שיר יצא קודם? האם

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: אולי כשהתוכנית תחגוג 16, זה יקרה עוד חצי שנה בערך, נעשה תוכנית עם השירים האהובים ביותר על צוות בא בטוב. השיר הזה הולך להתמקם חזק מאוד. אין לכם מושג מה קורה כאן ברדיו מבחינת הווליום כאשר זה מתחיל להתנגן. אגב, לא רק של צוות בא בטוב, כשאני חושב על זה, של כל הצוותים כאן. חברים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בטיקטוק. אתם פשוט מחפשים מוטי פרנסיס והצטרפו אלינו שם בטיקטוק. אנחנו עומדים גם לצ'פר מישהו או מישהי מכם עוד מעט. כל מה שאתם צריכים פשוט להיכנס לשידור שלנו בטיקטוק, כאמור מוטי פרנסיס, וככה אתם מוצאים אותנו עכשיו. רגע, וואו, שנייה, הכל פה התערבב, אני רוצה שישמעו כמו שצריך את הג'ינגל הזה. רגע, עכשיו אתם מלווים אותי בשידור חי, הנה עד שאני מוצא את זה, טה-טה-טה-טה-טם, הנה עכשיו.
1: שיר השנה.
0: תודה רבה, מה רציתי? ג'ינגל מסודר, זה הכל. שלום ליאור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מונטי, מה נשמע, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך אתה?
2: אני על הכיף, כיף.
0: יופי, יופי. ליאור, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
2: אני מירושלים, אני עובד סופר פאם.
0: סופר פאם, יפה.
2: כן.
0: מה המוצר המבוקש ביותר בסופר פאם? שקונים.
2: זה משתנה.
0: הבנתי.
2: זה משתנה לפי תקופה, אבל בגדול אפשר להגיד שזה הטיטולים והמטרנות לרוב.
0: הבנתי אותך. טוב, יופי, בסדר, עד כאן פינת הפארם שלנו. ליאור היקר, איך אתה בענייני מוזיקה?
2: בסדר גמור, אני חושב.
0: בוא נבדוק את העניין. אתה מכיר את המשחק שלנו?
2: כן, אתה משמע לפני שירים, ואני צריך מה קדם למה.
0: ככה זה מתחיל, תכף זה משתדרג, אבל קודם כל שאלנו באמת קודם איזה שיר יצא ראשון, האם זה... סופרסטאר של רוני, או אולי דווקא מקרנה. איזה שיר יצא קודם, ספר לי.
2: ברור שמקרנה.
0: נכון מאוד.
2: בית מן שבע, 97.
0: נכון מאוד, רצועה מספר 2, נכון? אתה זוכר את זה?
2: כן, זוכר את זה, קוקו ג'מבו.
0: נכון, אז מקרנה ב-1993, סופרסטאר ב-2002. יפה, בוא נתקדם. שלושה שירים, אני משמיע לך אותם ונותן לך אופציות. אתה ממקם אותם על ציר הזמן. באיזו שנה כל שיר יצא, ככל שתדע יותר, תקבל יותר פרסים. השיר הראשון שעליו אני שואל הוא השיר ים של דמעות בביצועה של נינט. האם הוא יצא בשנת 2000, 2006 או 2003? באיזה שנה יצא ים של דמעות של נינט? 2000, 2006 או 2003?
2: 2003, ניצנים
0: שוב איתי. מפורט ו... כמו שצריך. בול, תשובה נכונה, בהחלט יפה. הנה השיר השני, תפילה של אופרה חזה. האם הוא יצא ב-1977, 1981 או 1985? תפילה של אופרה חזה, 77, 81 או 85? תחשוב טוב לפני שאתה עונה.
2: כן.
0: נו.
2: 81, אני מאמר.
0: אתה מאמר נכון, 81, זו השנה שתפילה יצא. מעולה. ו... שרית חדד, הכל סגור. האם השיר הזה יצא ב-1994, 1998 או בשנת 2000? באיזו שנה יצא הכל סגור של שרית חדד? 94, 98 או 2000? יש לך עוד 5 שניות.
2: 94.
0: אתה סגור על זה?
2: כן.
0: נגמר הזמן, ולא. השיר הזה יצא ב-1998, הכל סגור. לא נורא. היית קרוב, יש לך שתי תשובות נכונות מתוך 3, זה בהחלט יפה ומכובד, ואנחנו גם נפנק אותך בהתאם. קבל מאיתנו 200 שקלים לקנות בספורט עוד אוטלט, כל המותגים במקום אחד, בקניון לב תלפיות, תבלה שם ותקנה מה שאתה רוצה על חשבוננו. בנוסף נשלח אותך גם לארוחה זוגית בג'וג'ו, האסיאתית הטעימה ביותר בירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, וככה סתם, ככה שיהיה ככה עוד משהו בשביל הכיף. קבל מאיתנו גם שרשרת לגבר, מתת צילבר התכשיטים בקניון הדר ליד רולדין. בר נסיך יפנק אותך שם עם כל התכשיטים היפים שלהם, בסדר?
2: תודה רבה מוטי.
0: בכיף, ליאור, שיהיה יום טוב.
2: רוצה להגיד לך שיש לך אחלה של תוכנית, אחלה של מוזיקה ותכנים טובים ונושאים מעניינים.
0: איזה כיף לי, איזה כיף, תודה רבה, תודה ליאור, חיבוק, יום טוב.
2: ביי, יום טוב.
0: ביי. שיר השנה.

ריטה, יצא לי קצת צוותא. הכל סגור. רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אנחנו מזכיר לכם, עוד מעט אנחנו נעשה שיחת טלפון מפתיעה למי שתרצו. ככה פתאום נפתיע את האהובים והאהובות שלכם עם פרסים, מתנות, מילים טובות ושידור חי מהרדיו. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, נתקשר דווקא אליהם, נפתיע אותם, נעשה להם טוב, נשדרג להם את היום בעקבות אירועים מסמכים כלשהם, או ככה סתם פתאום, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-255-5101, 050-255-5101, כתבו הפתעה, ואנחנו כבר נדאג לשדרג את היום למי שתרצו. זהו זה, עד כאן כאמור השעה הראשונה שלנו, מיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. אם נהניתם בשעה הראשונה, אז חכו למה שיגיע עוד מעט.

0: מודי פרנסי, בביתור.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה בדירה בחיפה ללא רוח חיים. בשלב זה לא נמצאו עליה סימני אלימות, והמשטרה טרם הגדירה את האירוע כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים המעורים בפרטיים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
11: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שהבוקר הודיע דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי הם תקפו בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים, משמורת המהפכה מפרסמים מודעה רשמית וכותבים, אנו שומרים את הזכות להגיב על כל הפרה של ארצות הברית בהפסקת האש. במקביל, בתקשורת האיראנית מדווחים כי איראן הפילה כלי טייס בלתי מאויש אמריקני וירתה לעבר מטוס קרב מסוג F-35 שחדרו למרחב האווירי של איראן. בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר שוב יקוצרו בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי יתווספו ימי דיונים נוספים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
13: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיוני מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו

אביב, זכות הפרסקה. זוכרים, זוכרים, זוכרים איזו פרסומת השיר הזה הפך להיות להיט מטורף בישראל? זוכרים? בטח, קסטרו, נו מה? שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שעה שנייה של בבי טוב ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM ברחבי ישראל, גם אפליקציה בכל מקום שתרצו. אנחנו כאן כדי להמשיך ולשדרג לכם את היום, לעשות עיסוי טוב, מסאז' נעים כזה לאוזניים, ללב. אתם זוהים להגביר את הווליום ולענות וגם לזכות בפרסים, כי עוד מעט אחד ואחד מכם קבלו מאיתנו חבילת פרסים עמוסה. רק טענו מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם, התנהגות מסוימת, מנהג כלשהו, חלק מהאופי שלא בלעתם, ועוד ועוד. מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. אפשר גם בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב, ואנחנו גם בטיקטוק, אז יצטרפו אלינו שם, חפשו מוטי פרנסיס ויצטרפו אלינו בטיקטוק. אנחנו עוד גם עומדים לצ'פר מישהו או מישהי שם, פשוט מאוד, מוטי פרנסיס, חפשים לשידור ואתם איתנו. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, מאור קמחי, אני כאמור מוטי פרנסיס. האזנה מעולה גם בשעה הזאת. תבלו

גרל. עכשיו כל היום כולכם תשאירו ומדבק, זה מדבק. I wanna know if you'll be my girl. יפה. לפני שאלת היום, שני מאזינים שלנו שמלווים אותנו בטיקטוק חוגגים יום הולדת, שניים במספר, גם דניאל וגם רבית, אז מזל טוב, מזל טוב חברים. טוב, היום הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם. אתם כותבים ככה, אני באה ממשפחה מאוד מאוד רגועה, הכל נעשה בנחת, בשנתי וכולי. לעומת זאת בעלי ממשפחה מאוד מאוד לחוצה, הכל מהר, היה קשה להתרגל, העיקר שאת בעלי לימדתי את סודות הרוגע, כותבת רויטל. תודה רבה רויטל. חופרים וחושבים שיודעים הכל, כותב אלון. עכשיו אני מבין גם לא כתבת, למה לא כתבת את שם המשפחה. וואו. טוב, מה עוד? הודעה שמגיעה בעילום שם. נכנסתי לבית מרוקאי של פעם, אני בא מבית אשכנזי, כזה קר, רגוע. שם על השבת הראשונה באו משפחה מורחבת, ישר מריבה בין הקשות שראיתי, על איזו שטות עצבים שלא ראיתי בחיי. בסוף מתרגלים להכל, אבל כן, נכנסתי לבית של עצבים. אוקיי, וואי, הרבה אנשים עוסקים בענייני הרוגע והעצבים, כל אחד מהצד שלו. בוקר טוב מוטי, למאכלים לא התרגלתי, הוא פרסי ואני מרוקאי, דמיין לעצמך, היום נישואים 16 שנים באושר ואני מבשלת לו גונדי פרסי, הצליח לו. כותבת מרים, תודה מרים. 050-255-5101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו, יש פרסים שווים, מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם. 050-255-5101. עוד פחות מחודש הקיץ מתחיל באופן רשמי, מה שאומר שאנחנו עדיין באביב, באביב בסיור.

מקשיב שהוא צוהל, ואחרי שהוא התחיל משוגע, הוא ממש נעים בימים האחרונים, ואנחנו אוהבים את זה. הנה שיר ש... יהפוך את הרגע הזה לשמח יותר. תגבירו.

אמרתי לכם, אמרתי לכם שהשיר הזה יהפוך את הרגע לשמח יותר, נכון? אלברו סולר, סופיה, נועם ביטן, אהובנו, ייקח אותנו להפסקת פרסומות, מיד אחר כך נשוב גם עם הפתעת היום.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: מנטה
9: מחר
10: שבילה אושר ללבדה.
9: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון לא אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם אדם לתוך עיניי
11: מנטה
12: חזרנו עם אחד הדברים היפים ביותר ששמעתי

0: של ג'וני, סינגל חדש, פרויקט מוזיקלי מעולה של יונתן כהן, נקרא טרף קל, רוק ים תיכוני משובח, שימו אוזן חדש.
1: הפסיכולוג שלי אמר לי, חזרת שוב אל החוף,

0: חדש ויפה, אהבתי פלוס. החצי האחרית של ג'וני. טרף קל. איזה כיף זה רוק ים תיכוני, נכון?
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום, יוסי יוסף, איך אתה מעדיף?
2: יוסף, מה נשמע?
0: יוסף, מה קורה יוסף? אני בסדר, יוסף, מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: ירושלים, מעולה. אתה נשמע בדרכים, אתה בדיבורית או משהו?
2: אני בדיבורית, רגע, אני אעצור בצד, אני...
0: כן, וכבר ביקשו ממך קודם, נכון, נכון, נכון?
2: כן, הנה, זהו, עכשיו אני עומד
0: בצד. יופי, תודה רבה, ככה, שנשמע אותך כמו שצריך. יוסף, ספר לי את מי אנחנו מפתיעים.
2: את אשתי היקרה.
0: לכבוד מה? אם בכלל יש סיבה.
2: לכבוד זה שאני בעלה, שזכתה
0: בפייס. מה? רגע, לא הבנתי, שנייה, בוא נעצור. אתה בעצם מתקשר אליה, אתה רוצה לפרגן לה, אבל בעצם אתה מתקשר כדי להגיד לה שהיא זכתה בפייס בבעלה.
2: כן, לא, אבל
0: כמובן לפרגן. לא, סתם, רציתי להבין את הסיטואציה. טוב, בסדר, איפה היא נמצאת עכשיו, שיר אשתך?
2: בעבודה.
0: בעבודה, אוקיי, בוא נחייג לשיר, איפה היא עובדת במילה?
2: היא בבית שמש, במפעל, לא יודע.
0: מפעל, לא יודע. אוקיי, בעיקר שאתה מכיר אותה טוב. הנה, אנחנו מחייגים לשיר. שלום, שיר.
3: כן.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר אור.
0: יש לך דקה בעבודה?
3: כן.
0: יופי. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו, נעים מאוד.
3: אוקיי.
0: אוקיי, את לא שואלת את...

0: עצמך. למה?
1: כן.
0: תשמעי, יש לך בן זוג יקר שמו יוסף, נכון?
1: נכון.
0: יופי, הוא החליט שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי. ככה סתם פתאום, אני יודע שאין לך יום הולדת, יום נישואים, שום דבר היום. אבל הוא החליט ככה באמצע היום להגיד לך משהו. האם את מוכנה לזה?
1: אוקיי, כן.
0: יוסף, היא נשמעת מופתעת, שואלת את עצמה מה אתה רוצה ממנה. קדימה, דבר.
2: קודם כל, היא הכי בישנית בעולם.
0: מעולה, טוב לנו.
2: דבר שני, אני רוצה להגיד ששיטה אישה הכי מדהימה בעולם. היא אימא למופת. זכיתי בדבר הכי טוב שבור העולם יכול לתת לי, ואני מודה לה על הכל. על עצם קיומה אני מודה לה.
0: איזה חמוד אתה, מה זה הדבר?
1: אין שלי אתה.
0: יוסף. איזה כיף, שירו תמיד ככה?
2: ואני מצטער על מה שאמרתי לפני זה. עוד מה תגלה.
0: לא, אתה רוצה שאני אגלה לה? למה, מה מצטער? לא, מה, אתה יכול לפרגן לעצמך? שיר, רגע, רגע, אני אגיד, מה זה?
2: יש להם קטע, יש להם קטע עם הדבר הזה, אובססיביים לנושא הזה.
1: מה?
0: מתחיל להיות פה ג'וס, מתחיל להיות מעניין. שיר, לפני שעלינו לשידור, שאלתי אותו למה מתקשרים אלייך, אז הוא אמר שהוא מאוד אוהב אותך, ואת האישה המיוחדת שלו, וכו' וכו' וכו', אבל גם זכית בפייס, זכית בו.
1: נכון.
0: נו, אתה רואה, יוסף?
1: הייתה לי, כפרה עליו.
0: היא לא כועסת, מה אתה רוצה? זה טבעי, כמו שאתה זכית בה, היא זכתה בך.
2: אני דיברתי דווקא מה
0: שרשמתי. שקט. שקט, יוסף. זה בינינו. זה בינינו. רגע, עכשיו רוב המאזינים לא מבינים בכלל על מה אתה מדבר. אתה סיבכת גם אותי. אנחנו שואלים היום את המאזינים מה הדבר שהכי היה קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם. ואני לא מציין שמות מלאים ולא כלום כדי לא לעשות פה בלגנים. אז מה אתה עכשיו זה? הוא אמר שפשוט למשפחה שלך לא היה צריך להתרגל יותר מדי, כי הכל ממש ממש טוב והוא שמח שהוא זכה. זה הכל. בסדר, שיר?
1: שקרן, מה הוא אמר?
0: מה הוא אמר? וואי... נו, די, מספיק.
2: תגיד לה.
0: לא, אמרתי, אני לא
2: רוצה לגלות את הדבר הזה.
0: אתה אומר, אם לא אני, אז מישהו אחר ששמע יגיד. טוב, לקטוף לימונים, לימונים כל שבת בבוקר במושב שלהם.
1: זה מה שהוא אמר?
0: כן, זה מה שהוא אמר.
1: מה לעשות? הוא התחתן עם מושבניקית. אין מה לעשות.
0: האמת שזה ממש כיף, יוסי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני מוכן לבוא עם הבנות לקטוף איתכם כל שבת.
2: שבע בבוקר,
0: שבע בבוקר, הבנתי אותך. טוב, שיר, אפשר להבין. טוב, אתם כאלה חמודים, ויוסי, באמת צחתן עליך שרצית ככה לשמח ולעשות טוב לאשתך. אני מניח שזה עשה טוב, שיר, לא?
1: כן.
0: יופי. רק פעם בה תפסיק להפיל את עצמך בשטויות, יוסי, אתה גורם לי להיות מובך בשידור חי. בכל מקרה, תשמעו, אני רוצה לשלוח אתכם לארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם במתחם התנופה, בתלפיות, איכות התפנקו על חשבוננו. ותראי איזה חמוד, הוא ביקש גם לפני זה שנפנק אותך במיוחד, אז גם מקבלים איתנו זוג גילי גולדפילד במתנת סקוי תכשיטים, בקנו עזריאל עם מלכה בקומה השנייה, ליד רנואר. הם חורטים גם שם כל דבר במקום, יש להם גם אתר, sakoya.co.il, והנה כדי שתדע שבאמת פינקתי כמו שביקשת, יוסי, תראה איך אני מוציא אותך גבר, קבל מאיתנו גם טיפול פדיקור מתנת אבישה קוסמטיקס, קבלי טיפול פדיקור מתנת אבישה קוסמטיקס בדרך בית לחם 94, יש שם הכל ברמה הגבוהה ביותר, מסעשרת שיער בלייזר, טיפולי אקנה והכל, תלכי תתפנקי אצל אבישה בדרך בית לחם, בסדר?
1: יופי, תודה רבה.
0: בכיף, בשמחה. יאללה חברים, תמשיכו להיות כאלה חמודים, שיהיו בשורות טובות.
2: יש מצב לבקש,
0: יש מצב, לא, תבקש. אחרי איך שהתנהגת, אני לא יודע אם מותר לך, אבל תנסה. נו, נו.
2: אני אשמח אחרי העונה
0: היפה
2: של
0: ביתר,
2: אני
0: אשמח
2: להעביר את הפקק עם יניב גליסקו, מחוזת של
0: ביתר ירושלים. הבנתי. בגדול המוזיקה ארוכה מראש, אבל אם נספיק לקראת הסוף, נפנק אותך גם בזה, בסדר? יאללה, חברים, יום טוב, תודה.
1: ביי ביי, תודה.
0: ביי ביי, בשמחה. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לימים הבאים, 050-2-5551, זה הוואטסאפ שלנו.

0: ליטלייז. אז מה הדבר שהכי קשה להתרגל אליו במשפחה של בן או בת הזוג שלכם? מושי כותב ככה, אני משפחה של 10 ילדים ו-20 אחיינים. המשפחה של אשתי היא הרבה יותר קטנה, שלא מדברת, לא פיזית, לא בקבוצות וואטסאפ, לא מתבטחים, לא מבינים את הבדיחות שלי, ופשוט אני יושב ושותק בסביבתם, ולא מצליח להתרגל. וואי, נשמע מבאס ממש. תודה, מושי. לבעלי היה קשה להתרגל לקשר הקרוב שהיה לי עם אבא שלי, כותבת מתי. תודה גם לך, מתי. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, תשובות מקוריות שוות פרסים.
1: גם אני רוצה לסדר.
0: בבקשה, בבקשה.
1: תן לי משהו יפן, יפן.
0: הנה משהו ישן, ישן. אבא של אבא. אבא לדה על ברוך ג'מילי. השיר על אותה הכתובת על הקיר, הגרפיטי המפורסם. שעה בשער הגיא. אבא לדה על ברוך ג'מילי.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: ליטר סולר, רק ב8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: הערב בחמש ברדיו ירושלים.
14: מי זה הקריין הזה? מי זה? מי זה?
15: שימו לב חברים, בעלי עסקים, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרה שלכם, המדריך החרדי, ומוצאים אותו עם 100,000 עותקים המופצים מדלת לדלת. אל תשאירו את המגזר למתחרים. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה ונותן הטבה בלעדית לסוגרים. אל תפספסו. התקשרו עכשיו לפני שהמהדורה נסגרת. כוכבית 6402, כוכבית 6402. תגידו מזל טוב ללני קרביץ שחוגג גם יום הולדת 62. גדל הילד. מזל טוב לני. הנה פליי אווי.

אלכסנדר קאזר, בייקר סטריט. בואו נספר ליניב אנג'ל, אתה מקבל מאיתנו 200 שקלים לתילוק בדלק הדר, תחנת הדלק המשתלמת ביותר בירושלים ובכלל ברחוב הצדה 20 תלפיות. השירות המלא כלול במחיר 7 שקלים ו-96 אגורות לליטר בנזין ו-8 שקלים 55 אגורות לליטר סולר. בנוסף, נפנק אותך גם בחולצת פשטן יפה במיוחד לקיץ, מתנת ג'וני, אופנה לגברים, כל בגד, כל דבר שם הוא הצגה ברב קוק 7, מרכז העיר. ג'וני יפנק אותך, וגם מכשיר להכנת ואפל בלגי, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת המשלמת ביותר למוצרי חשמל. רגע לפני סיום, הנה משהו נוסף מתוך האלבום המעולה של יובל דלווה, גם וגם...

זה יופי של שיר. All in, יובל דלוי. תזכורת לכולנו שבסוף האמת הכי טובה, הכי נכונה, אם אני All in עם האמת, מי יכול עליי? אם אני All in זהו, 5:12, סיימנו את חלקנו ליום הזה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה אותנו, למאור קמחי, למתן ממן. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה לחברים שליוו אותנו בטיקטוק. אחרי החדשות, יושב כאן ירון אילני מנטה, אנחנו אשוב מחר, בעזרת השם ב-10, עם עוד תוכנית של בא בטוב. עד אז, תהיו טובים, אה? יום טוב, ביי.

0: מבצעים על עשרות מוצרים.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: מיד אחרי החדשות,
11: מנטה עם ירון אילן,
12: כאן,
10: כאן
12: ברדיו ירושלים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התראות על חדירת כלי טיס עוין בנטועה ועל קושי בגליל. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן בהמשך לדיווחי התושבים באזור קו העימות, כי הבוקר רחפן אפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הפיצוץ התרחש במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי, לא היו נפגעים. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
0: אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה בחיפה. בשלב זה לא נמצאו סימני אלימות והמשטרה טרם הגדירה את המקרה כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים אמורים בפרטים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה, הרקע ככל הנראה פלילי. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב כשהוא ללא דופק וללא נשימה וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, מתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: בוא נדבר על הצפון.
1: כן.
0: שאתמול היה את אחד מהימים העצימים. אוהבים את המילה הזאת. שמת לב למילה הזאת בחדשות? היה יום עצים. וחברינו הרבים באזור הצפון, בשטולה, בראש הנקרה, בזרעית, אין להם רגע של מנוח ושקט, ולמרות הפסקת האש המדומה, כי קוראים זה הפסקת אש, אבל בכלל אין הפסקת אש, חיים בימים עדיין לא פשוטים, אפילו תוך כדי התוכנית שלנו, גם אתמול לדעתי, נכון, הייתה התראה, ומעבר לזה שאנחנו רוצים לשלוח מפה חיבוקים וחיזוקים, שזה אולי הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוח, וגם מוסיקה טובה. באמת, אני חושב שזה לא הגון.
1: הצפון זה חלק מהמדינה, כנראה שלא הבינו את זה.
0: לא הגון העניין הזה, כי אני מניח שאם הדברים האלה היו קורים עדיין על אזור תל אביב, ירושלים, לא היינו הולכים לישון ככה בשקט, אגיד לכם את האמת, ואני מקווה שיתעוררו פה ויתחילו לטפל בתופעה הזאת. העצימה. כן, אנחנו פה למנטה, שלום אתה ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אנחנו נספק לכם מוזיקה ופרסים, ומה שאפשר לעשות לכם הכי נעים וטוב בשעות האלו. מחרנו לפתוח עם ליאור פרחי, זכרו לברכה, שיר שכתב לאייל גולן.

0: ליאור פרח, זכרו לברכה, ובשבילך נוצרתי, שכתב לאייל, היה אגב הסינגל הראשון בהפקה עצמית של אייל גולן, אם אתה זוכר.
1: בטח.
0: אתה הכל זוכר, אתה.
1: שתגל.
0: יפה לך. מי כתב את השיר הזה, אתה זוכר?
1: אליאב מועלם ודורון אלימלך.
0: יפה, אתה רואה. כל אתה זוכר.

0: גולן. נולדת בשבילי. טוב, אתה יודע, מתן, אנחנו צריכים לעשות חידה, תכף נחשוב על משהו, אבל בא לי לנגן עוד שיר של אייל, לא סתם, יש כל מיני סימפוזיונים עכשיו שנפתחים כל הזמן בענייני אייל, וראיתי שהמשטרה לא ממש ססה לחגוג על העניין.
1: נכון.
0: איזה כיף לשמוע. איזה טוב לשמוע, אבל אמר אייל בעצמו, אם עכשיו זה יסגר, תעזבו אותי, אנחנו עזבנו מזמן, לא?
1: כן.
0: יפה. שקרים זה דבר טוב. נגן לי שקרים. לא קשור.
1: לא
0: קשור?
1: לא, חלקי.
0: רגיל כזה, שגרתי.

0: אייל גולן ושקרים. הרבה אהבה לחביב ששה, אח שלנו היקר והאהוב. ניתן להפסקת פרסומות, מיד אחריה גם יהיה לנו משהו לתת. למאזינים, וגם איזה גרסה שקפצה לי לאחד השירים שאנחנו מאוד אוהבים, של איתי לוי, ביום שאת הלכת איתו, וגיליתי טיק טוקרית. ושמה, אני לא יודע אם היא זמרת או טיק טוקרית, אבל קוראים לה אודליה ברנס, ויצא לזה גרסה יפה, ביוונית.
1: תכף נשמע.
0: וזה לא שיר יווני.
1: לא.
0: אז נשמע תכף אחרי הפרסומות, אז יכול לשום מקום, כבר חוזרים אליכם.
2: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: מנטה.
11: מחר
12: שביל האושר ללבדה.
11: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון לא אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
12: אדם אדם לתוך עיניי
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
13: ישוע זה אגדת כדורגל.
14: כן, אבל
13: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
14: אלגנט.
13: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
14: אלי
13: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראה, תודה.
15: תוכנית הספורט של ישראל,
16: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: עכשיו גם האפליקציה.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו פה מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אתה אוהב מוזיקה יוונית, נכון?
1: מאוד.
0: הנה בוא נעשה חידה כדי שניתן פרסים. בסדר?
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר? יש לנו חבילת פרסים עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של מותג מיזה, נעלי ספורט אדידס, של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק של נחמי משקאות.
1: נכון.
0: יש עוד משהו?
1: ארוחה זוגית.
0: ארוחה זוגית. בקיצור, כל זה, אם אתם עונים לנו על החידה שלנו, האם יש אי יווני שנקרא מזונקיס? כן או לא? מה אתה אומר? מה אכפת לך? לכו תבדקו בגוגל. האם יש אי יווני שנקרא מזונקיס? שלחו הודעת וואטסאפ. כן, תרשמו כן או לא. ל-052-555-101, ואנחנו נחלק מבין העונים נכונה, נחלק חבילה פרסים שכזאת. טוב, אפרופו יוון, השיר הזה הוא לא יווני, אבל יש זמרת בשם אודליה ברנס, שקפצה לי בטיק טוק, עשתה איזה מין גרסה כזאת חמודה, קצרה, לביום שאת הלכת איתו של איתי לוי, גם ביוונית, קצת בעברית, ככה זה נשמע, נגן לנו...

0: מה זה, ככה קצר?
1: ככה קצר.
0: ככה שלחת לנו, אודליה?
1: ככה.
0: תשכין לנו בבקשה גרסה ארוכה ומלאה. זה אחד השירים שאנחנו הכי אוהבים פה ביום שאת הלכת איתו. הנה איתי לוי.

0: שרית חדד, ונתתי לו את כל כולי. כן, מתן, מה אתה אומר? לא ענית לי? האם האמא זונה כיסוי יווני כן או לא?
1: לא.
0: מה אתה אומר לי לא? מאזינים צריכים לענות.
2: לא, אבל אתה שואל אותי.
0: תבוא, תבלבל אותם. תבלבל אותם, תגיד כן, אולי.
1: תבלבל לי אותו.
0: קיצור, שלחו תשובה ל-052-555-101, גם לחלק תכף פרסים, ואפרופו יוונית, הנה זמר יווני ששר בעברית. שלומי סרנגה, כל אנשים יפות.

שלומי סרן גם מפרגן ובענק, כל הנשים יפות. אין, אני חייב להגיד, פשוט מתמוגג מהשיר הזה של קובי פרץ, שמחזיר המון גאווה למוזיקה המזרחית האותנטית והאמיתית והשמחה, משהו שלא שומעים כל כך באווירה הזאת של השירים שיוצאים מהם, אין שמחה. אבל הנה פה יש אולי ההישענות על הלחן הערבי המוכר.

0: שיטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהרלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: הערב ב5 ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: מנטה.
16: מחר
17: שביל האושר ללבדה.
16: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
17: אדם אדם לתוך עיניי
18: מנטה.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
20: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: משה פרץ. אני שאלה, טוב, הזדמנות אחרונה לענות על השאלה שלנו ולהיכנס להגרלה מבין כל העונים לכונה על חבילת הפרסים שנחלק. האם יש אי יווני בשם מזונקיס? כן או לא? אם אתם חושבים שכן, כתבו כן, אם לא, אז לא. את שמכם ומעיין אתם ושכחו את התשובות ל-052-555-101, רק בהודעת וואטסאפ. זה שיר שכתוב עליי.
1: כן, אתה בחור רגיש. בחור רגיש,
0: נכון? לא כמוך, בחור אדיש. אני בחור רגיש. אתה אדיש כזה.
1: איזה אדיש?
0: למרות ששנינו בני אותו מזל. אתה יודע, על זה אף פעם לא דיברנו. הנה, כשאני מחפש את הרגעים האלה שנדבר על שטויות, אז אתה יודע שאתה מזל בתולה, ואני מזל בתולה, ואנחנו ממש לא דומים.
1: לא.
0: מה?
1: לא, אנחנו לא
0: דומים. באמת, אני בחור רגיש, אתה בחור אדיש.
1: אני לא אדיש.
0: אתה רגיש פנימית, אדיש חיצונית.
1: אני גם לא אדיש.
0: רוחן תריש, נו.

טוב, לפני שנסגור את השעה הזאת, נגיד שרבקה בן יוסף מגבעתיים, זוכה בחבילת הפרסים שלנו, היא אמרה שאין אי יווני כזה, שנקרא מזונקיס, יש זמר יווני כזה. אגב, שנקרא מזונקיס, נכון? אין אי כזה, למרות שיש להם המון איים עם המון שמות. קרפטוס, איוס, קוס, זקינטוס. לא חסרוס, כמו שאומרים. מתם אמן, ליאור פרץ, ארי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר. ואני אומרים לכם תודה שהייתם איתנו בשעה הזאת. עוד מעט ניפגש, לעוד שעה.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשיר שריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: הכלים הטובים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת קליטה סויין בנטועה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן התראות נוספות הופעלו בנטועה ובעל קושה בגליל. דובר צהל מעדכן כי רחפה נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך, לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, ומפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית לנער הזהרני. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
18: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
17: לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה במשפטו. נזכיר כי הדיון הבוקר קוצר בשל עניינים ביטחוניים מדיניים, והצפוי להסתיים בשעה 13:30, אולם לבסוף הסתיים אף מוקדם משתוכנן. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק, בצל מהפכת ה-AI, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבה מלאה של כתבנו איתמר מיינמר, הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
20: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית
21: באיסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.

פאר טסי פותח לנו את השעה השנייה של מנטה מטעם אמן, היוספר אלון צריך את דור, אלון כבר לא איתנו, אבל יש לך לו אהבה, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, אנחנו פה, לשעה השנייה. מה?

0: נתנה נגר ומאמינה, תאמין או לא, אתה מכיר את זה לפעמים שאתה משוטט בתוך האפליקציות, המוזיקה, ונזכר בכל מיני אוספים, והיה פעם איזה אוסף שנקרא פיצוץ מזרחי. עם זהבה בן ואבי ביטר וליד בנה.
1: חייב לדבר על השמות של האוספים.
0: פיצוץ מזרחי.
1: פיצוץ אטומי.
0: פיצוץ אטומי, פיצוץ אטומי 3, פיצוץ מזרחי. ושמע, פתאום גיליתי את השיר הזה שזהבה שר. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל מה המקור, אתה זוכר?

זה היה להיט ענק, נכון? צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי טה. קראו לה להקה שעשתה את זה במקום. קרפיצ'ו. קרפיצ'ו? מה זה כמו קרפצ'ו אבל של הלהקות, כאילו. יש לך הרבה הרבה אהבה ליעל והנונו היקרה, לרבית גואטה, לצדי אור מאושר והנונו שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד ואוהבים אותך אושר היקר.

0: נזכרתי שמחר תמיר גל פה, ואתה יודע, יש עכשיו סוגיית תמיר גל, וראית לי ידיעה, נכון?
1: כן.
0: בוא נכנס לאובי הקורה.
1: בוא
0: נכנס לאובי הקורה. קודם כל עושים את הפרומו אולי של מחר, כדי שמאזיננו ידעו. אגב, הוא היה צריך להתארח היום אצל אסי ובריזה, אבל זה יהיה מחר. סליחה, זה יהיה ביום חמישי. מחר תמיר גל בוא, הנה הפרומו, ככה זה נשמע.
2: מנטה.
3: מחר.
4: שביל האושר ללב אדם.
3: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
4: אדם, אדם לתוך עיניי יבן.
3: מנטה.
0: כן, אז יש סוגיה שרצה בתוך הפודקאסט של אבי שושן, סוגיית תמיר גל ומושי קפיה ומריבה וויכוח, ועכשיו קראת לי פרסום, נכון? שתמיר גל יתארח אצל מושי קפיה במנורה,
1: נכון.
0: ומושי קפיה יתארח אצל תמיר גל בקיסריה, ועושה שלום במרומיו, כמו שאומרים,
1: נכון.
0: עושה שלום ביניהם. יפה, בסדר. למה לא? אנחנו בעד. מה לי שתעשה פה ג'ינגל לתוכנית, דרך אגב? אתה מכיר את אסי כהן מארץ הנהדרת?
1: ברור.
0: שהיה לו מערכון על הצבוע. הנה תמיר גל ביחד עם בועז סביב. מחר תמיר גל כאן אצלנו.

0: עושה.
1: אני שואר את זה באהבה גדולה לעובד וציון מאלקטרוסטרים. יש לנו הטבות באלקטרוסטרים? רק אריאל סופר יכול לסדר לנו הנחות שם. היום אריאל לא קרוז, ולא דיברנו על זה שיש גביע היום. בהצלחה למתמודדות. לא מעניין אותנו מי, בהצלחה פשוט. מה?
2: אם באר שבע
1: מנצחת,
2: אנחנו
1: באלוף
2: האלופים.
1: נכון. אז מעניין אותנו שבאר שבע ינצחו כדי שביתר יהיו באלוף האלופים. בסדר. אם אמרתם, אתם יודעים.
2: כל אחד
1: למה שהוא רוצה. כן. בהצלחה, שאול.

0: מנטה עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
1: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: מנטה
1: מחר
10: שבילה אושר ללבדה.
1: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם אדם לתוך עיניי
11: מנטה עם ירון אילן.
8: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
12: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
8: מי צייץ?
13: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

סרסון ג'אולוב המוכשר עד מאוד, והשיר על נווה הדרים. אתה זוכר, אתה אומר, כאילו אומרים נווה הדרים, נכון, הייתה פעם שכונה בטלוויזיה, אתה זוכר? נווה חמציצים. הנה פיני חדד.

ביני חדד ואלייך. יש לך הרבה אהבה לענבל, מהחביתה של ענבל, ששלחה לך קובה מתן. לא רק לך, גם לי, כן. אז תתפנק לך. כן. הנה רובי לוי, זה אחד השירים היפים יפים שלו, מתוך הפרויקט לעת זקנה הזבוע של ישראל בונדק להנצחת אמו, סבריה, והשיר הזה שנקרא אמא.

0: חדשה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: מחר
10: שביל האושר ללבד.
9: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם אדם לתוך עיניי
11: מנטה
12: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
15: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

ילד אמת זקן שר על רולקס ועל קסקט. זה עכשיו חיים משה, אחד הלעיתים הגדולים שלו, שכתב עוזי חיטמן המנוח ללחן יווני. הנה אהבנו.

כן, ריי משה ואהבנו. רגע לפני שנסיים, אני רוצה לספר לכם, לשימו לב בעלי העסקים, זו הודעה במיוחד עבורכם, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרה שלכם במדריך החרדי וגם מוצאים אותו. אז אם 100,000 עותקים מעניינים אתכם, 100,000 עותקים המופצים מדלת אל דלת, אל תשאירו את המגזר למתחרים. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלק ומעניק לכם חשיפה ונותן לכם הטבה בלעדית לסוגרים. אל תפספסו, חייגו עכשיו לכוכבית 6402, כוכבית 6402 של המדריך החרדי. אני רוצה להגיד תודה רבה למתן אמן שערך ויפיק, תודה מתן, שריך מחר תמיר גל איתנו פה, תודה רבה לליאור פרץ ארץ סופר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, מחר נהיה פה בעצרת השם ב-12, יום מבורך שיהיה לכם.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הוועדה למינוי בכירים אישרה בפעם נוספת את מינוי גופמן לרשות המוסד. כתבתנו לינאים עם הדיווח.
4: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה, על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גוניס למנות ממלא מקום לרשות המוסד לתקופת ביניים, כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
3: האוטר אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל המיועד בלונדון, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
3: בפעם השלישית בתוך שעה זעקות נשמעו בנטוע, הפרטים בבדיקה. קודם לכן הופעלו התראות נוספות בגליל, דובר צהל עדכן כי רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים. ובתוך כך לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, והפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיטורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
6: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פוטרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: איזה יופי הדבר הזה, פארוב סטלר, בלק קליליז, באנו להרים. אז התחלנו עם הקטע המדהים הזה, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, נאות ונעים. 2-4 יום שלישי, 26 במאי, 2026, איזה 26, 5, 26, זה אומר שעוד חודש, 26, 6, 26.
1: אתה טוב במספרים, אתה עשית פסיכומטרי, אתה חם.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, היפיוף. יש אומרים נחמד, יש שאומרים שפחות. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה עניינים? מה קורה?
0: אני בסדר, איך אתה?
1: אני בסדר, כן, אתה יודע, מה, כן.
0: אתה מבסוט, אה?
1: אני, כן, מה רע?
0: אני מציע לך, אני חבר טוב, חבר לעבודה, אתה יודע. תמחק את החיוך מהפרצוף המחוייך הזה, ותתחיל להיכנס לחרדות.
1: עוד חרדות? מה אני צריך עוד חרדות?
0: כנס לחרדות.
1: לא הבנתי.
0: שמע לי, כנס לחרדות.
1: רגע, יש לי, שעתיים ביום יש לי שקט בראש, אוקיי?
0: אז אני אומר לך...
1: אתה רוצה להכניס אותי לחרדות? מה קרה?
0: אני רק מכין אותך, תיכנס לחרדות.
1: אוקיי, אז טראמפ תוקף? זה קורה?
0: א', טראמפ תקף בלילה.
1: נתן תקיפונת.
0: כן, נתן, כן, סימן
1: להם. ומה, אז יש מלחמה בצפון? זה קורה? אין?
0: לא, לא קשור, לא קשור, כנס לחרדות.
1: על מה? מה?
0: התכונן.
1: רון.
0: התכונן.
1: אני כל הזמן בכוננות, בסדר? זה הדיפולט שלי.
0: כן.
1: להיות בכוננות. מה עוד אני צריך להתכונן?
0: לא שמעת? כאילו אתה לא בעניינים?
1: על מה?
0: בירותיי ורבותיי, החרדה הבאה שלנו, אל ניניו.
1: סופת אל ניניו?
0: לא סתם סופת אל ניניו, סופת סופר ניניו. אל ניניו.
1: סופר אל ניניו?
0: כן.
1: די, אתה אל תלחיץ סתם.
0: אני סתם לא מלחיץ.
1: די, אל תלחיץ אותי סתם.
0: אני מלחיץ אותך על האמת, תקשיב.
1: מה?
0: תופעת אל ניניו בדרך להקות בעולם, אוקיי? זו הסכנה שנשקפת לישראל. בכל העולם מזהירים מפני סופר אל ניניו חריג. אני מדבר איתך על, לא עכשיו, כאילו בשלבים מאוחרים יותר של השנה, ושנת איזה 2027. סופר אל ניניו עשוי להעלות את הטמפרטורות, להביא לבצורות והצפות, להשפיע ישירות על ישראל עם גלי חום קיצוניים, חורף גשום במיוחד, וסכנת שיטפונות במרכז הארץ.
1: תגיד, אתה רציני? כן, לא כן. מספיק מה שיש לנו, זה רציני?
0: זה רציני, כן.
1: מתי כל הטוב הזה מגיע? מתי זה קורה?
0: האמת שאין לי כוח לקרוא, אז בואו ניתן לצ'אט שיקרא את זה, בבקשה, רגע.
2: בכל העולם מדברים על הסופר אל נינו, שמתפתח בימים אלה במימי האוקיינוס השקט.
1: ג'יזוס.
2: וצפוי להשפיע בחודשים הקרובים על מזג האוויר בעולם כולו. מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה האמריקאי, נועה, אף שיגר אזהרה לקראת האל ניניו שבפתח, ופרט על הסכנות הצפויות במהלך שנת 2026 ואף בחלקים משנת 2027. בצורות קשות בחלקים מאפריקה ומזרח אסיה, שיטפונות והצפות בחלקים המערביים של יבשת אמריקה, השפעה על מחירי המזון בעולם ועוד.
1: וואו.
0: כן. בסדר?
1: תגיד, אתה לא מתגעגע פתאום למלחמה עם איראן? קצת, אתה יודע, קצת ממדים, קצת מקלטים, מזקות, עניינים. מה עכשיו גם האל ניניו הזה וסופר?
0: סופר.
1: סופר אל ניניו?
0: תראה, רק דיברנו, תראה מי הגיע. החזאי צפריר קריר.
1: לא מאמין.
0: כן. לא, מה?
1: שלום רון.
0: לא עכשיו, נו.
1: שלום למאזינים.
0: מה אתה עושה כאן?
1: כן, שלום, אני רציתי לדבר איתכם על אל ניניו.
0: לא.
1: הסופה מפחידה. ראה, אני לא רוצה להלחיץ, אבל אני רק אגיד, חסות קטנה.
0: לא.
1: אין לנו חסות.
0: איך אין לנו חסות?
1: כי סוף העולם מגיע, מי יקנה חסויות? פחד אלוהים.

0: היא שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו פרלה דנוך, אני מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, מה קורה ארגון?
1: זה לא יאמן שכולם עם רש, ואופק קולר.
0: ואופק קולר, אופק קולר.
1: אתה יכול להגיד את השמות בלי הרש של כולם?
0: מה?
1: דני קפל,
0: מי הפץ,
1: או
0: נן שבתאי,
1: נן שבתאי,
0: און שלום, און שלום,
1: יניב,
0: שלום,
1: כמו זובוסקי,
0: יפה,
1: סתיו קונס,
0: ואות מתתיהו,
1: אות מתתיהו,
0: ואופק עולה, אופק עולה, אתה יודע שהייתי בשנים עברו, הייתי בגלי צהל,
1: רגע, תן,
0: ועדי תלמור היה מגיש חדשות.
1: אוקיי.
0: והוא תמיד לא היה אומר את האות האחרונה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוברים לחטבנו לענייני דתו, הוא נמצא כרגע בירושלים. זה היה עדי תלמור, זיכרונו לברכה, שהיה איש מעניין מאוד.
1: מאוד.
0: היה איש מעניין. היה איש מעניין. אחראים על השידור, בבקשה.
1: בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, בכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו. וגם היום, אנחנו גם בטיקטוק.
0: נכון, טיקטוק, פייסבוק.
1: כנסו, כדאי לכם, שווה לראות את כל היופי העודף
0: הזה. לייב, לייב, לייב.
1: גם היום אנחנו עם משחק מוזיקלי, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
1: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עניינים.
1: אז אם תדעו את כל החמש, תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד, עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן השלישי והמדהים של קלמה ספא במלון דן פנורמה תל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות, מפנק בריכה ומכונת קפה של אספרסו קלאב.
0: מכונת אספרסו חדשנית פיק קולה מודל אקסה.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: אתם תקבלו גם זוג קריות ויסקו בשווי 880 שקלים מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, מתנת חנות המפעל בן צבי 23 ראשון לציון, והוספנו גם אתמול עוד משהו נחמד.
0: מה? מה?
1: ככה בונוס מאיתנו, הוספנו על כל החבילה הזאת גם מגץ עדים נייד מדגם סטנסטים, מתנת דיל הדילים, שזה אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים, כנסו, תעשו סיבוב באתר, תראו מה יש לו להציע. אם ידעתם רק שיר אחד, או לא ידעתם כלום, או שאנחנו נראה שאתם חלשים, אנחנו נשלח אתכם לקורס אקורדיון אצל איש מאוד מאוד חשוב, בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: ואם לא יהיה לנו מנצח השבוע עם חמש תשובות נכונות, הפרס הגדול יעבור לשבוע הבא. טלפונים.
0: 055-2-103-103.
1: או...
0: 055-2-103-103.
7: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: אלי של חיים משה ולידור יוספי, הלחן הוא לחן יווני, המילים של המשורר הדגול יוסף בן דוד, הלו הוא בנדה יוסי בן דוד. איזה שיר, היום גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: נכון, בתור ילדים היינו שרים נימני.
0: נימני.
1: נימני.
0: כן, מה אתה אומר? יש לנו התערבות עם אחד המאזינים שלנו, מבאר שבע.
1: הוא עד באר שבע.
0: הוא עד באר שבע, והוא...
1: תראה, ואתה עד הרי מכבי.
0: אני אוהד מכבי, אהרון אהרון אוהד
1: ביתר. אהרון אוהד ביתר. אני לא שאלתי על אהרון, אני שאלתי עליך.
0: לא, אני רק אומר,
1: למה אתה עונה בתור שני אנשים?
0: כי תמיד מתבלבלים בינינו.
1: אה, אוקיי, זה ואתם באמת מאוד מבלבלים.
0: אנחנו גם דומים.
1: אני בצד שלך, אז אני איתך.
0: אתה איתי?
1: כן.
0: אתה אוהד מכבי?
1: אני גדלתי בתור אוהד מכבי, כל המשפחה היו אוהדי הפועל דווקא, אבל אני באיזשהו שלב...
0: אתה הכי מתאים לך לעוד הפועל.
1: אני באיזשהו שלב, אני התאהבתי בליגה האנגלית ולא הצלחתי לחזור.
0: מנצ'סטר יונייטד. אני וענתי יושבים ורואים משחקים.
1: היא אוהדת ליברפול דרך אגב.
0: אוקיי.
1: גם אסי אוהד ליברפול. בגלל שכשהוא, ביום שחזרנו הביתה מהבית חולים כשהוא נולד, היה יונייטד נגד ליברפול, וההתערבות ביני לבין ענת הייתה מי שמנצח.

0: טוב.
1: אז אסי אוהד ליברפול.
2: יש לך משהו יותר מעניין אולי לדבר עליו?
1: כן. אתה יודע שהתחילו למכור רובוטים עם זרועות אנושיות לבצע מטלות בבית?
2: ראיתי אתמול כתבה בחדשות, כן, ראיתי כתבה בחדשות, ראיתי ממש את הרובוט עצמו.
1: זה רובוט AI, זה נקרא וונדה, הוא נקרא וונדה, הוא יודע לסדר חדרים, לפנות את השולחן.
2: עולם משתגע.
1: לסדר את המיטה, לאסוף את הבגדים, להעביר לסל כביש, לעשות מכונה. הוא יודע לעשות מכונה, לארגן, לסדר חפצים, ואפילו להגיש קפה לשולחן.
2: זה מטורף.
1: זה בעצם כל מה שצריך לעשות בשביל שהרובוט ידע לעשות את העבודות האלה, זה לצלם את עצמכם, עושים את הפעולה, ואז להעביר לרובוט את הסרטון. כאילו מה, שולחים להודעה?
2: כאילו, זה מה שנקרא העולם מתחרפן, העולם משתגע.
1: מה זה משוגע? יש לו וואטסאפ כאילו, איך אני מעביר לו את הסרטון?
2: לא יודע, אחי, לא יודע.
1: אני מראה לו את זה, אני שם לו את זה מול
2: העיניים. אני לא יודע, אני לא הייתי אף פעם רובוט וגם לא היה לי רובוט.
1: הרובוט לא...
2: אני, הרובוט היחיד שהיה לי זה היה תמגוצ'י, אחי. זה מבחינתי כאילו, זה המקסימום שהגעתי אליו.
1: מה אתה אומר? טוב, גם לי, האמת שהיה לי גם, לא חשוב. אנחנו, המחיר של התענוג הזה, של הרובוט, זה 150,000 שקל. זה מתחיל מ-150,000 שקל, וזה אפשר גם לשלם יותר אם רוצים. ואנחנו הצלחנו להשיג ראיון עם הרובוט הראשון שהתחיל לעבוד בארץ. אנחנו רוצים להגיד שלום לוונדה. שלום וונדה.
3: לא וונדה, אלא ורדה. בגרסה הישראלית קוראים לי ורדה.
1: ורדה. ורדה, עוזרת הבית הרובוטית, ורדה.
3: שומע... מה קורה נשמה?
1: אני בסדר, אני לא מעכל שאני מראיין רובוטית בעצם עכשיו.
3: שומע, עוזרת בית רובוטית, זה מוזר לך, אבל התייעץ עם סירי על טיפול בתחורים, זה אתה עושה באלן אלן, שומע?
1: שומע, אבל לא, אני לא עושה, לא חשוב. בואי נדבר על מה שאת יודעת לעשות, בסדר? שזה למעשה כל עבודות הבית, את יודעת.
3: שומע?
1: שומע?
3: ממש לא כל עבודות הבית.
1: מה, ב-150,000 שקל? אני מצפה לרובוט שעושה הכל, אבל הכל, ורדה.
3: שומע? כן. נשמה, בוא נעשה דחוף תאום ציפיות לפני שאני דורכת אצלך בבית. טוט, טוט.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: טוט, מערכת הפעלה. טוט, מערכת הפעלה.
1: את בסדר? את בסדר? צריך לתת למים לרובוט, אני לא יודע מה. את בסדר? הלו, את בחשמל?
3: שומע?
1: שומע, כן.
3: דבר.
1: כן, אז מה זה התאום ציפיות הזה שאת רוצה שנעשה? מה את עושה?
3: אני לא
1: מה...
3: עושה חלונות, אני לא עושה תריסים,
1: אוי.
3: לא מבשלת, לא מגהצת, שומע?
1: בסדר, סבבה, אני סבבה עם זה, אוקיי.
3: לא סיימתי, אני לא עושה אבק, אני אלרגית לקרדיט, מה? ואתה חייב שיהיה לך רובוט שואב, שוטף.
1: מה זה? מה, אני צריך להתארגן לכל הדברים האלה עכשיו?
3: שומע, כפרה, ב-150,000 אתה רוצה גם ספונג'ה?
1: נו, אז עם מה נשארנו? את מסדרת את החדרים? מה את עושה?
3: עם זה אין לי בעיה, רק תרים את הבגדים שלך מהרצפה, ושהילד יאסוף אחריו את הצעצועים.
1: אוקיי.
3: אני לא שפחה של אף אחד בבית הזה. שומע?
1: שומע, שומע. לפחות קפה? קפה? אפשר להזמין ממך? את יודעת להכין קפה? להגיש קפה? כמו... זה מה שהיצרן אמר.
3: שומע?
1: כן.
3: היצרן גם אמר שאתה צריך לצלם את עצמך מכין קפה ולשלוח את הסרטון.
1: נכון, ואז את מכינה לי את הקפה.
3: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אוקיי, ואז אני מצלם סרטון חדש ואז את מכינה את הקפה.
3: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש וחוזר חלילה.
1: בקיצור, את לא עושה קפה.
3: שומע?
1: שומע.
3: כבר הכנת 7 כוסות קפה. מה אתה רוצה ממני עכשיו?
1: אוקיי, בסדר. אז בלי קפה. אוקיי, גם בלי קפה. מה אם לסדר את המיטה?
3: לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אני לא אוהב את הגרסה הזאת של עוזרת בית. באמת. עוזרת שלא עושה כלום כבר יש לי בבית.
3: שומע?
1: בסדר? אני רוצה עוזרת רובוטית.
3: יש עוד אופציות.
1: מה האופציות?
3: אני יכולה להיות המתבגרת הרובוטית שסגורה בחדר ולא עושה כלום.
1: לא תודה, אין צורך, באמת.
3: אני יכולה להיות השותפה לדירה הרובוטית שעושה כלים.
1: או, הנה, זה כבר נשמע טוב.
3: שומע?
1: כן.
3: אבל רק את הצלחות שאני משתמשת.
1: את רובוט, את לא אוכלת, ורדה.
3: כדי לא לעשות כלים.
1: תגידי, אין משהו אחד... שאת מסכימה לעשות שיהיה שווה את ההשקעה הזאת? זה 150,000 שקל, ורדה.
3: אני יודעת לחפש לך מנקה או מנקה, לראיין אותה או אותו, לתאם איתה או אותו ימים, ולעקוב אחריה בזמן שהיא מנקה. שומעת? האבק מעל הטלוויזיה לא ירד בעצמו. שומעת.
1: אוקיי, טוב. תודה רבה לוורדה, שהעוזרת בית הרובוטית. בסדר, תודה לך.
3: שומע?
1: כן.
3: עכשיו כבר לא.
1: מה אני אגיד לכם?

0: לפי הקצב. מה העניינים, אהרון?
1: תגיד לי, וואלה, נראה לך שאני אעבוד ככה?
0: מה זה תעבוד? אתה רוצה את החצוצרות? וזה זה יעקב יעשה, אני לא, אתה יודע.
1: תגיד לי, מה, אתה לא מחובר כאילו?
0: מה?
1: אתה לא מחובר אתה, אתה היה לך פעם הרכב, נכון? איך הוא להרכב שלך, אשכנזים?
0: אשכנזים, נכון.
1: אתה לא מחובר, אה? אתה לא... מה זה מה? מה אני אמרתי אתמול?
0: מה אמרתי אתמול? כל פעם שאתה נכנס לאולפן,
1: איך אני נכנס?
0: איזר כהן, יש לך...

0: איזה שמחה בלב, איזה שמחה
1: היה. אני בדיוק חשבתי עליך.
0: אתה כל הזמן חושב עליי הזה, לא, קודם כל ראית לנו איך זמן לי האנרגיות עכשיו?
1: כן, זה מרים אותך, זה מרים אותך.
0: מה, זה מרים את כל העם ישראל לשמה, יענו, זה מאז אבא הנביא, או בו או בו, או בו תומך, לא היה כזה ססון ושמחה.
1: צודק, צודק.
0: לא רק צודק, גם חקויק.
1: מה זה?
0: צודק וחקויק.
1: מה זה, זה בקורדית? במה זה?
0: לא, מה קרה לך, זה בעיראק.
1: בעיראקית? אוקיי.
0: מה אתה אומר, חשבת עליי?
1: חשבתי עליך, כן.
0: אז אני אומר לך, שאתה, זה לא חוכמה למה, אתה כל הזמן חושב עליי, אתה מבין?
1: בסדר.
0: אני לא עושה לך מהראש.
1: נכון, אבל אני ברצינות, אבל אני אומר.
0: מה קרה?
1: דיברנו הרגע על הרובוט דמוי אדם, שכבר מוכרים פה בארץ. רובוט כזה שעושה את כל העבודות בבית.
0: אומר, אני אראה לך רובוט, אז למה נזכרת בי? רגע. קראת לי רובוט?
1: לא, מה פתאום?
0: אז מה נזכרת בי?
1: אהרון, אני יודע עליך שאתה מאוד אוהב סדר.
0: אוהב, נכון.
1: אבל אתה לא אוהב לסדר בעצמך.
0: כי אני אין לי זמן, אני איש קריירה.
1: איש קריירה, נכון, אין לך זמן לשטויות האלה.
0: נכון.
1: אני חשבתי שזה יכול מאוד להתאים לך שיהיה לך כזה רובוט. אתה יודע, אתה אוהב שהבית נקי, שהבית מסודר.
0: לא צריך, אבל מה, זה גם עולה מלא כסף, ראית כמה זה עולה, מה קרה לך?
1: תשמע, זה עולה 150 אלף שקל.
0: נו.
1: אבל לטווח ארוך זה משתלם?
0: כן, אבל בואי נה, אני לא צריך, תגיד לי מה, אתה סוכן שלהם, אתה משכנע אותי לקנות, אתה מקבל אחוזים?
1: לא,
0: הבנתי.
1: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, אני בתור חבר שלך, אני אומר לך.
0: מי בכלל חבר שלך? מה קרה לך, אני חבר שלך?
1: אז לא בתור, במי שרוצה להיות חבר, בתור מי שרוצה להיות חבר.
0: כבר עליך, לא צריך אבל, אני לא צריך רובוט, יש לי כבר, מה אתה מדבר שטות?
1: קנית אחד כזה.
0: לא, הוא משלם לי.
1: איזה רובוט יש לך? רגע, מה זה רובוט שמשלם? אתה מבלבל אותי ממש. על מה אתה מדבר?
0: על מה אני מדבר?
1: על הרובוט, יש לך רובוט?
0: ברור. שנייה. יעקב! בוא! אין עליך, מה קורה? צריך משהו, מה אתה צריך?
2: לא, אני רק עושה לי אוהב.
0: סדר לך פה את החדר?
2: לא, לא, לא, כלום.
0: לנקות פה את השולחן?
2: יעקב, שנייה, תהיה בשקט. אני רק עושה לי אוהב הדגמה.
0: איזה הדגמה?
2: לא משנה, לא משנה, רצינו לבדוק משהו.
0: אני יכול לעזור לך אבל במשהו, משהו אתה צריך, מה אתה צריך?
2: לך תכין קפה, כן.
0: באהבה, בערך על האש, מלך.
2: יאללה, לך, לך.
0: תבדוק, אגב.
2: מה קרה?
0: תציץ אצלך. העברתי לך בביט, בבוקר לא, ראיתי שלא אישרת.
2: נו, ברור, נראה.
0: תבדוק שהגיע הכסף. לא, שאני לא שקט אם אני לא יודע שקיבלת ממני כסף.
2: יעקב, עזב, לא רציתי להגיד לך כלום על זה. ראיתי, עברת 200, מה, אני לא אשר את זה, אני לא מתאמץ בשביל 200 שקל, נראה לך אני אתאמץ, אני אלחץ עם האצבע.
0: מה, זה העליב אותך?
2: מה זה 200?
0: להגיע לך ל-500, כמה אתה...
2: תעגל כבר ל-1,000.
0: אין בעיה באהבה.
2: יאללה.
0: מחר, אגב, מחר אני בבנק, אני לוקח הלוואת בלון כדי להעביר לך. בסופש, אני אוכל להעביר לך עוד 5,000, אבל עד אז, תצטרך להסתדר עם ה-1,000 שאני מעביר.
2: עזוב,
0: אני מצטער על זה מאוד.
2: אל תעשה הלוואת בלון.
0: למה?
2: אתה כבר בבנק?
0: כן.
2: תיקח הלוואת בלון הליום, תעביר לי 10.
0: מה שתגיד,
2: יאללה, לך תביא קפה.
0: לא, אני הולך להכין קפה שלא יתקרח, כפר עליך.
2: יאללה, לך. אתה מבין על מה אני מדבר, יואב?
1: כן, אתה לא צריך רובוט. יש לך.
2: יאללה אנרגיות!
1: אהרון, מנור שבת, פרחחי ירושלים, עם הלהיט,
3: אברי.

0: עוד לא אמרת משהו על ההופעה שלי שהיית כבר לפני שבועיים, ויש עוד הופעות בקרוב, וחשוב לי שאנשים ישמעו מה אתה חושב, כדי שאתה יודע שיבואו, יש לך השפעה.
1: אני יודע שיש לי השפעה, ואנשים אנו שומעים למה שאני אומר, אז אני רוצה להגיד לך שההופעה הזאת זו הופעה היחידה בעולם.
2: תנו לנו דקה של זמן, ואני צריך לפרסומות
3: לאכול. תן לו לדבר כבר, נו! עם רון שלום ויואב כהן.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: מנטה
16: מחר
17: שביל האושר ללב אדם.
16: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
17: אדם אדם לתוך עיניי
18: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
19: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
18: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
19: אז קבענו?
1: מאוד אוהבים.
0: את הדירה.
1: והשיר הזה, המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, ההפקה המוזיקלית של לורן פלד, בוא תשמע את השיר, יש לנו השמעת בכורה, ותגיד לי את דעתך.
0: יאללה, סתיו שמש.
1: אהבת היופי שבאמצע?
0: היופי שזה עליך, זה עליך.
1: היופי שבאמצע.
0: שיר חדש.
16: השמעת בכורה, משניים עד ארבע,

0: איזה יופי של שיר, סתיו שמש, שוב המילים של נועם חורב, הלחן סתיו שמש, העיבוד של לורן פלד, ישירות לפלייליסט שלנו, נכנסת לנו לפלייליסט של הרכב, זה יותר חשוב יואב.
1: של הרכב?
0: של הרכב, ברור, זה יותר חשוב.
1: זה עוד הרכב שלך, זה בכלל...
0: תראו מי הגיע, דוד ביר. רגע, רגע, אתה הסתכל על
2: הכובע שלך גבוה, אוזניות שלך נמוכות,
0: אני אעשה מה שתגידי.
2: ידיים ארוכות, זרועות, זרועות, אתה לרחף.
0: לרחף, אני מרחף.
2: כמו בלרינה תימניה, עיראקית.
0: חצי, כן, בדיוק.
2: ככה אנחנו אוהבים.
0: דוד ויר, מה אתה עושה פה? עוד מעט חוזרים רוקדים כוכבים, נכון? בקרוב, או שהתחיל ולא שמנו לב, מה? מוצש זה מתחיל.
2: זה מתחיל במוצש, ואני באתי לפה היום...
0: לקדם?
2: לא, אני באתי לפה היום לשפוט.
0: מה לשפוט?
2: מה זה מה לשפוט?
0: מה לא הבנתי, את מה באת לשפוט? אנחנו לא תוכנית מחול.
2: נעים מאוד.
0: נעים מאוד, שופט.
2: אני שופט בישראל.
0: אוקיי.
2: כבר שנים, הרבה שנים אני שופט בטלוויזיה. גם גברים, גם נשים, גם רקדנים, גם כאלה שמה לעשות. לא שפר עליהם גורלם.
0: הבנתי,
2: ברמת הטכניקה, ברמת האורך והיציבה.
0: והכובע שלא יושב, אבל אנחנו לא תוכנית מחול, זה מה שאני...
2: אבל אני באתי לפה היום בשביל לשפוט את אסף גרנית.
0: מה? את אסף גרנית?
2: את אסף גרנית, כן, שלא יתעסק עם אנלה המתוקה שלי.
0: רגע, רגע, רגע, אז למי שפספס, אני לא יודע אם כולם יודעים, אנה אהרונוב העלתה סרטון שבו היא יוצאת בעצם על אסף גרנית.
2: נכון, נכון.
0: בגלל שהוא מנסה לגנוב לטבחים, הבר יין שלה,
2: נכון,
0: כן. אוקיי, בבקשה, דוד, הבמה שלך.
2: אז קודם כל, צריך לומר, איזה מהממת את אנה. גם כשאת כועסת, את זזה באלגנטיות. את זזה בסטייל, ביציבה, גבוהה, ארוכה, ורוסיה, שזה תמיד טוב למחול.
0: אתה רוצה משהו, להעביר איזה מסר לאסף גרנית אולי?
2: בוודאי, אסף גרנית, הקעקועים שלך למעלה, אתה נתפסת עם המכנסיים שלך למטה, והעיניים שלך בטבחים של אנה. אין לזה צורה, אין לזה מסגרת, אני לא בא בלילות, וגונב ריקודים מהחנייה של להקת בת שבע.
0: נכון.
2: לא, אני לא עושה דברים כאלה, מה שאתה עשית... זה מעשה בזוי, זה מעשה נבזי, זה לא חברי, ונשמע שזה גם סדרתי, לא? רותי ברודו אמרה לה.
0: נכון, רותי ברודו אמרה שהוא כבר...
2: בחייך, אתה שובב גדול, אסף, ואני מעניק לך על המהלך הזה 10.
0: 10?
2: 10.
0: למה 10?
2: כי עכשיו כולם יודעים שלאנה יש בר יין. אז רק לומר לך תודה רבה, אסף. סידרת לה את ההכנסה הגדולה ביותר מהתקופה האחרונה.
0: וואו, מה זה גאוני.
2: אנחנו במלחמה, והיא באמת חששה שהבר לא יצליח, ועכשיו...
0: עכשיו כולם עודים שיש לאנה...
2: עכשיו הכל עובד, אסף, עשית עבודה נהדרת. תודה רבה.
0: האמת שכן, אני לא עדתי שיש לאנה בר.
2: בבקשה.
0: מה הארון?
2: הרי לך.
0: רגע, בוא נעשה תרגיל, בוא נעשה את קשה רגע לאנה אהרונוב. בוא נעשה תרגיל, שמע, היה לי רעיון, שמע, אולי שתיקח אותי לעבוד במסעדה.
2: בסדר.
0: ואז אני אעבוד בבר שלה, ואז אני אעבוד בבר שלה, ואז אסף גרנית יבוא יגנוב אותי, ואני אלך ואני ארוס אותה במסעדה.
2: זה רעיון נהדר.
0: נשיר
2: את השאלה,
0: מענה לי מתענה. אם לא נשים שיר, לא? בוא נראה רגע עם יונה. זה אנה? בוא נראה מי תענה, וואלה, כי מעונה אחי, זה הבאתי את ההברקה של החיים, תדע לך, דוד. איך אני בינתיים מדבר עליי, כאילו, הכתפיים שלי, זה, אני סבבה.
2: אתה באמת, האמת יש לך יציבה נהדרת.
0: יציבה טובה, נכון?
2: אתה לא על עקבים עכשיו.
0: אני על מדרסים.
2: מה אתה אומר?
0: כן, יש לי אולפוס, זה ההפך מפלטפוס.
2: זאת אומרת, יש לך את כל סוגי הרגליים, כן.
0: כל סוגי הרגליים, כן.
2: עשית עקמת עד הצד השני.
0: הפסיד הפרסום לבר.
2: זה כבר לא התעקם, זה כבר התיישר. טוב, אני סיימתי את שלי פה, יואב, אם אתה רוצה לשבת, כן? זה בסדר, בבקשה.
0: עזב אותו, יואב, זה... יואב, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא.
3: ביי, דוד, ביי.
2: להתראות, להתראות.
0: ביי, דוד, ביי. גורן, שלום.
3: תגיד, וואו, כן. אני רציתי...
1: אתה חושב שזה באמת העניין?
0: שהיא רצתה בעצם לעשות פרסום לבר?
1: יכול להיות, יכול להיות שאסף גרנית שותף בבר.
0: אם כן...
1: וזה זה... מתואם, והכל מתוכנן, אה?
0: אם כן, זה גאוני. אה? אם כן... זה גאוני.
1: מהלך שיווקי מבריק.
0: מבריק. אתה יודע, רק ילד שמנת יכול לחשוב על כזה דבר.

0: כן שייסל?
1: אתה בלטת על השון אתמול שאנה זק חיפשה אותי בתחילת השידור.
2: נכון, נכון, זה היה מאוד מפתיע, אבל רגע, אני לא סיימתי עדיין עם אסף גרנית ואנה.
1: אני כבר באנה זק.
2: אני יודע, אבל אנחנו נשארים באנה הקודמת, בסדר?
1: אוקיי.
2: כי אתה לא תאמין.
1: מה?
2: אבל הייתה לי הופעה, ובחנייה ראיתי את אסף גרנית מאזין להופעה ולוקח לי בדיחות. אז אני חושב שאני אצלם סרטון שאני ממש כועס עליו עכשיו.
1: אני מאמין לך.
2: אתה ממש לא בסדר, אסף גרנית. אתה יושב לי מחוץ להופעה, לוקח לי בדיחות.
3: הוא גם גנב לי ביצים, זיתים, עיצים ותהילים מהמסעית. כן.
1: עכשיו דיברנו על הנזק.
2: אז הנה, עכשיו דיברנו על הנזק.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, תליה קורן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית בקריה. בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צה"ל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צה"ל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12 כי ניתן להעניק התראה שכזו לירי מהצפון. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק מקור הירי. בקו העימות יינתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת, וביתר אזורי הארץ עד 2 דקות. הוועדה למינוי בכירים אישרה פעם נוספת את מינוי גופמן לרשות המוסד. כתבתנו לינאים עם הדיווח.
12: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גוניס למנות ממלא מקום לראשות המוסד לתקופת ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
0: אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק. בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
13: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית. נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת. תפת את שוק העבודה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שלהקת אבא שרה על ממה, מיה.
1: כן, לא, מה שהמאזינים לא יודעים זה שעשית ככה גם לפני שפתחת את המיקרופון.
0: עשית
1: עם הצוויץ, ככה. לא, אני נהניתי מזה, עכשיו אני שמח שגם הם נהנו. הנה, וזה איציק נותן פה את שלו.
0: אתה יודע מי עוד נהנה מזה?
1: מי?
0: בני הלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מוי יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק אתם מוזמנים ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור הזה, ואנחנו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
4: כולם ביחד, הלו.
3: נעבור אשר למבזק הספורט של האחרונה.
4: איזי אופיר, איזי, אני מסתכל עליך.
3: אין עליו.

0: תורים טובים לכל מי שמעביר את מבזק הספורט הזה ותורח ועמל, שאני מדבר על יוחנן הממתיק ויגאל קבב ויעקב בגלה, ואני מדבר על רן לויצקי, שגית פאר, דורון אורן, ברק איסר ושקד מורג. ועל ספורט אחת של צ'רלטון, שמעבירים את המבזק הזה גם, וזהו, אתה רצית עם סודש ליאיר, לא יאיר פרץ?
1: אני רציתי.
0: למי?
1: ליאיר פרץ ולליה ספיבק.
0: מה, איזה יאיר? של מאירה?
1: הם מאזינים לנו עכשיו, יאיר, כן, הבן של מאיר.
0: הלאה, כי זה הכרתי אותו, הלאה, כשנולד היה כזה קטן, תראה מה זה.
1: כולם כשנולדים הם ממש קטנים.
0: אה, לא רק יאיר?
1: לא.
0: טוב.
1: ככה זה תמיד. מה מעניינים? אז דש, נשיקות, יאיר, ליה, כיף שאתם מאזינים לנו. מה, אתה שמעת על הפרשת ריגול?
0: איפה, בסאוטפטו?
1: כן.
0: בטח, כל העולם מדבר על זה. אני בן אדם שמתעסק בספורט, שואלתי אם אני שמעתי על פרשת ריגול שמעורב בגרם שוער נבחרת ישראל בכדורגל דניאל פרץ.
1: אז שמעת.
0: ברור, מה, למה?
1: יש שמועות שנועה קירל.
0: מה?
1: היא המרגלת.
0: כן, שמעתי, יש שמועות כאלה, אבל דניאל פרץ הדף את השמועות האלה. הבנת לנו את הקטע?
1: אני הבנתי, יפה מאוד.
0: כאילו אם היא המרגלת.
1: כי הוא שוער.
0: הוא שוער, ואז יש לו כפפות, ואז נגיד יש את השמועות.
1: שמועות, והוא...
0: השמועות רצות, רצות, רצות, רצות, רצות, ואז השוער נותן זינוק פנטרי של דניאל פרץ, והוא דף את השמועות.
1: הדף את השמועות.
0: יא אלוהים, קריאת אליעזר, גואש. סליחה, יצא לי...
1: יצא לך הזוהר.
0: כן, כן.
1: טוב, עוד ידיעה. אפשר?
0: בטח.
1: כן, מסיידגו.
0: ידעת אורדונים לליגת העל.
1: כן.
0: בוא נה, אורדונים, מה עם רון קופמן? צלצלי לרון קופמן רגע, הוא עד רמת גן. וואי, וואי, אם את מצליחה לתפוס אותו. קיצר, מסיידגו, כן, בוא נה, הביא אותם, העלה אותם.
1: והוא עכשיו מועמד מוביל לאמן את ממסמך אשדוד?
0: תשמע, מועדון ספורט אשדוד, ממסמך אשדוד, זה המקום הכי מתאים לדגו לאמן שם, ואני הייתי חותם לעד, הייתי חותם שם.
1: למה, מה הכי מתאים לו?
0: כי עכשיו הוא יהיה מם סמך דגו. תחשוב, יענו מם סמך אשדוד, מם סמך דגו.
1: מסאי, נכון,
0: מסאי דגו. הערב גביע המדינה בכדורגל, גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: נכון.
0: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
1: נכון, יש התערבות, יש לנו התערבות עם מאזין שלנו.
0: בטד, יש משהו שאתה רוצה לשאול?
1: מה, כמה יהיה, מה...
0: כמה, לא יכול להגיד לך, אבל אני יכול לרמוס לך.
1: אבל אתה יודע, אבל...
0: אני, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני יש לי את הקורס נביאים שעשיתי. ואני לא חידשתי את התעודה. עדיין נותרו בי כוחות, אני מחר אשלם את זה בדואר, בבוקר.
1: בבנק הדואר, כן?
0: בבנק הדואר, כן. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שים לב, אני עבדתי עכשיו, תראה, עשיתי משהו שלמדנו פעם באחד השיעורים החשובים.
1: מה עשית?
0: מכבי תל אביב בגימטריה זה 517, תבדקו אותי.
1: אני לא אבדוק, אני מאמין לך.
0: 517. אתה יודע מה עוד בגימטריה 517?
1: מה?
0: אברה קדאברה. אברה קדאברה.
1: כן.
0: ואבות המזון.
1: אוקיי.
0: כאילו שאם אתה אומר מכה אברה קדאברה הולכים לעשות להם כאילו איזה כסף, ואבות המזון יענו זה, אנחנו אבות המזון.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו כנראה נעניף את הגביע, כי אנחנו אבות המזון.
1: אז מכה בתל אביב יניפו את הגביע.
0: חכה. עכשיו אני בודק את הפועל באר שבע.
1: כן.
0: הפועל באר שבע בגימטריה 766, שזה אתה ישן, תבדוק אותי. תבדוק אותי.
1: זה ממש המשפט אתה ישן.
0: אתה לא יכול לנצח אם אתה ישן.
1: לא, אי אפשר לנצח.
0: אתה מבין? זה גם אלוף העולם במשקל כבד. אמיתי. 766, אלוף העולם במשקל כבד.
1: אוקיי.
0: זה כדורגל, אתם לא הולכים להניב עכשיו, אתה עושה חשבון כל אחד שיקח את זה לאיזה מקום שהוא רוצה. אגב, זה גם 766 בגימטריה, זה גם אחרי חטא הימין, יום גדול הוא לכם.
1: אני לא מבין כבר לאן אתה הולך.
0: זה 766.
2: יואב, זה בגלל הגאונות שלו. הוא כזה גאון, כבר לא מבינים לפעמים. אנשים כמונו לא מבינים, אבל הוא גאון, זה גאונות.
0: אני הייתי אהרון, אתה היית יעקב.
2: אין, עליך.
0: ואתה יואב כהן שם גנרי.
1: תודה אהרון.
0: תודה לאיציק.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: עידו מלכה הוא הפסיכופת, הוא מיני פסיכופת, אם אני משווה אותו לפסיכופתיה פה באולפן.
1: פסיכופתון.
0: פסיכופתון. בוא נאמר שלום למיכאל. שלום מיכאל.
2: שלום.
0: מיכאל. הלו. מה אומר אחי? זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמשמעותת אופטיקה אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה. מעניינים?
2: בסדר, הכל טוב.
1: מה, מאיפה אתה, מיכאל? דבר יותר חזק, תן לנו. הגברנו אותך עד הסוף, ואתה נחבא עדיין אל הכלים.
0: מיכאל, אנחנו צריכים אנרגיות. אני יודע מה הוא צריך. איפה אהרון? אני יודע מה הוא צריך. הוא צריך...
1: תיזהר כל...

0: יאללה, בוא נבדוק אם זה עזר. בוא נבדוק אם זה עזר. מיכאל?
1: כן, הלו.
0: או, איזה קול יפה. איזה זמיר. תגיד, מיכאל, מאיפה אתה?
1: אני באר שבע.
0: או, בוא נגיד,
2: מה קרה? כל באר שבע באו עלינו עכשיו לפני הגמר?
0: כן, מה, אתה הולך למשחק היום? מה התוכנית?
1: רגע, אני לא שומעתי.
0: אתה הולך למשחק היום? מה...
1: נראה לאיפה הרוח תיקח אותי.
0: לאיפה, אוקיי.
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו?
1: מה?
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו? התערבנו כבר אתמול עם מאזין שלנו מבאר שבע על המשחק.
1: אוקיי, ומה אמר?
0: הוא אמר שבאר שבע מנצחת.
2: מה אתה אומר?
0: אמר שמכבי מנצחת. בוא תיכנס.
1: אני בטוח שבאר שבע מנצחת. אני יותר מבטוח שבאר שבע מנצחת. אני מאמין בלב שבאר שבע מנצחת.
2: בוא תערב. בוא תערב. אם אתה גבר, בוא תערב.
1: בוא נתערב.
2: בוא תערב. בוא, מה שתגיד, מה, על מה אתה רוצה תערב?
1: לא יודע, תן רעיון, מה שאתה רוצה,
2: ארוחה, ארוחה לכל הצוות שלנו משופן. יהיה לנו שבוע שופן.
0: רוחמה לה, רוחמה לשיפודיה הזאת.
2: וואי, איזה טעים שם בשופן. טוב, אתה יודע מה, בוא נתחיל לשחק ואז נראה.
0: בסדר, כן, בוא קודם נמלא אותך בפרסים לפני שנרוקן לך את הכיסא.
2: רגע, וספר לנו כמה מילים עליך, אתה חייל, מה אתה עושה, כאילו?
1: אני כרגע לפני גיוס.
2: לפני גיוס?
0: אה, בונה.
1: סבבה, מה אני אקה?
2: מה?
1: אני כרגע נותן במניאקה, זה העבודה שלי.
2: מה זה
0: במניאקה?
1: המבין יבין והטיפש ינחיש.
0: לא, אז שנינו טיפשים פה נראה לי באותה מידה. מה זה, זה ככה
2: זה טוב או לא?
0: זה דבר טוב? אתה שוטר?
1: זה דבר הכי טוב, מה זאת אומרת?
0: במניאקה זה כאילו לא לעשות כלום?
2: נותן במניאקה.
0: מה זה נותן במניאקה?
1: במניאקה זה
0: ליהנות
1: מהחיים.
0: אז אתה מובטל, תגיד שאתה מובטל.
2: אהבתי.
0: אוקיי, בסדר.
2: אז אנחנו בעצם נותנים במניאקה.
0: במניאקה, אנחנו במניאקה אחד-אחד, במניאקה.
2: טוב, מיכאל, אז אתה לפני צבא, מתי אתה מתגייס?
1: אני, יש לי הרבה זמן.
2: אני אומר, עד שתתגייס, תן במניאקה ובוא נתחיל לשחק.
1: ברור.
2: אבל איך תדע, כאילו, אם אתה בחור צעיר, אתה כאילו, אתה מבין במוזיקה?
1: רגע, לא שמעתי, מה אתה אומר?
2: אתה מבין טוב במוזיקה? גם שירים ישנים? ששנים מבחינתי זה לפני 5 שנים, אתה יודע.
1: שמע, שירים ישנים אני לא חזק, תן לי עכשיו איזה משהו טוב.
2: טוב, בוא נראה מה שיצא, אני מרוצה. בוא נתחיל, בבקשה.
0: יאללה, יאללה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים.
2: אוקיי, אז מיכאל איתנו על הקו, שיר מספר 1, בבקשה.
5: הרימו ידיים, קצב
1: הרגליים. מסיבה גדולה הלילה.
2: כן, הלאה. סגור את המשפט. בסדר, מותר, הוא יכול להיעזר.
1: הוא מאושר.
2: בוא נשמע.

0: הראשונה הנכונה למיכאל שנותן במניאקה. בוא נשמע את השיר השני, בבקשה.
1: אוהב אותך עד השמיים
2: ומאוהב לך בעיניים.
0: מאוהב לך בעיניים? אתה בטוח מאוהב לך בעיניים?
2: מאוהב בך בעיניים.
0: בוא נשמע.
1: אוהב אותך עד השמיים.
0: שתי תשובות נכונות, אנחנו בשיר מספר 3, בבקשה.
3: לעולם בעקבות השמש.
2: לעולם בעקבות האור.
0: בוא נשמע.
3: לעולם בעקבות השמש. לעולם בעקבות האור.
2: יאללה! לתת במניאקה, אני כל היום
0: נותן. אתה נותן במניאקה כבר 3 שיעורות נכון.
4: עבודה קשה, עבודה קשה במניאקה.
0: טוב, בוא נירגע. שיר מספר 4, בבקשה.
5: מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים?
2: תגיד לו עוד פעם, אפשר לשמוע?
0: לא, אי אפשר לשמוע. מה קרה לילד שדיבר עם כוכבים? שלוש, שתיים, אחת.
2: אין את זה,
4: איי, איי, איי, איי.
0: בוא נשמע.

0: שהם תיק סודות עם סביונים ושכפים.
1: סבתא שלי שומע את השיר הזה.
2: בסדר, סבתא שלך בגיל של רון.
0: יש לה טעם טוב.
2: כן, יש לה, כן.
0: שיר מספר 5, בבקשה.
1: Every time I go to sleep, I think about you.
0: בוא נשמע.
2: רון מיכאל, יא מניאקי. בונה, יא תותח.
0: תותח על, תשמע.
1: טוב, אני טוב.
0: 4 מ-5, אם זה שעזר לך שם, כל הכבוד.
2: מי זה הלחשן? מי זה הלחשן שם?
1: אה?
2: מי לחש לך באוזן? מי זה?
0: מותר, מותר.
1: לחש... חס ושלום. חבר, זה אח יקר.
0: חבר, אח יקר.
2: אח יקר.
0: טוב, 4 פרסים.
1: אנחנו פה נותנים במניאקי כולנו.
0: 4 פרסים.
2: אני שמח שכולכם מניאקים ביחד. אתם מקבלים, אתה מקבל מאיתנו בוסם של מוסקינו, טוי בוי 2, EDP for men, בוסם איטלקי, מתנת, לילית, קוסמטיקה.
0: אני אומר, תן להם גם שתי חולצות לו ולחבר שלו.
2: שתי חולצות של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב. תוכלו לבלות עם החולצות במהלך המניאקי.
0: מה עם כרטיסים להופעה בקאמל קומדי?
2: יאללה, זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל הופעה באמצע שבוע, מתי שתבואו. מי יודע?
1: קאמל קומדי קלאב זה מניאקי רציני.
2: זה מניאקי רציני לפרצוף, אולי אפילו ניפגש שם.
0: וכשהם מגיעים לתל אביב, שיוכלו כבר מסעדת הפרם.
2: אתה יודע מה? תשמע איזה סיבוב.
0: שומע?
2: אנחנו עושים לך, וארוחה זוגית במסעדת הפרם, ברמת החייל.
0: או לחילופין, בקלאב 147.
2: וואו, בונה, וזה וואו, ערב של סנוקר וואו, ופינוקים.
1: וואו. תודה רבה, אני חולה עליכם, אין עליכם.
2: אין עליך, יא מניאקי.
0: מיכאל מבאר שבע, תמשיכו להאזין לנו, ואנחנו נהיה בקשר, בקשר לקשר.
1: אני באמת צריך כל המניאקים ממשיך להאזין לכם.
0: ביי מיכאל. ביי.
2: ביי נשמה.
0: זה שחר תבוך ומאיה דדון.

0: רגע, ירון, ירון, שנייה, אתן... רגע, שמענו את שחר תבוך ומאיה דדון. מי שמכיר את מאיה דדון, סמסו לה עכשיו, תגידו לה ששמענו שיש לה סינגל חדש בדרך, שתשלח לנו אותו, דחוף. ירון, ירון מלונדון, אני ממש מצטער, אנחנו צריכים לעשות לפרסומות.
1: רגע, רגע אחד, אני רק רוצה להסביר, אתם השתמשתם כאן במילה שלא ממש ידועה בשפה העברית.
0: זו מילה.
1: מדובר במילה מניאקה.
0: נותן במניאקה.
1: נותן במניאקה. מה פירוש הרבה שואלים, מה פירוש נותן במניאקה?
0: ירון, לא עכשיו.
1: פירושו להתבטל, לשכב פרקדן, לחפש דברים שמנימים את היום במהלך המנוחה.
0: לגלול ב...
1: חופשה כפויה שנכפתה לצורך העניין, המאזין שכרגע עלה לכאן, הוא סיים את לימודה בבית הספר, והוא ממתין לגיוסו לצבא הגנה לישראל, ולכן הוא בינתיים מה שנקרא... נותן במניאקה.
0: פרסומות.
1: פרסומות, בבקשה.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
16: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
17: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
19: מנטה
8: מחר
10: שביל האושר ללבדה.
8: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגע

0: אל ההופעה בקיסריה, מחר, 12 בצהריים, תמיר גל במנטה, ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה, 101.5 FM בצפון.
1: אדם, אדם, לתוך עיניי
2: יבש. מנטה, גולל.
3: תודה, רון, זה מול הצוות שלנו פה.
2: לא משנה.
3: אני עובד מול... אני מתפעל עוד דברים ששייכים לתוכנית,
2: אבל
3: רון, זה לא...
2: זאת התמכרות, ועל זה אני רוצה לדבר איתך. השיר החדש של דניאל וייס, יקירנו, נקרא מחור. השיר הזה נקרא מחור, והוא מדבר על ההתמכרות שלנו בעידן החדש, על האכילה הרגשית, הגלילה האינסופית, צורך בכפיים, מה שאתה אוהב, למה אתה מופיע? כי אתה מחור לכפיים. על החרדות, על הקפה. אתה מחור גם לקפה, נכון?
3: גם לעוגות גבינה.
2: למשלוחים, להזמנות. אתה מחור.
3: אני להרבה דברים, בטח.
2: בוא תשמע את מחור של דניאל וייס, שיר חדש.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: סיפור חיינו, ההתמכרויות, דניאל וייס עם שיר מהמם מחור. כמה פעמים אתה אמרת על עצמך, אני מתחיל להתאמן ביום ראשון?
1: לא מעט. לא מעט.
0: כמה פעמים דחית?
1: אני כל יום ראשון אני מתחיל.
0: כל יום ראשון?
1: כל יום ראשון אני מתחיל.
0: לא, כל שבוע אתה אומר ביום ראשון אני מתחיל.
1: כן, כן.
0: אני מתחיל להפסיק לעשן ביום ראשון.
1: אני, תשמע, אצלנו במשפחה...
0: מתחיל להפסיק.
1: אתה מתחיל להפסיק.
0: כן.
1: אצלנו במשפחה זה הגיע למצב שבו עושים מנוי לקאנטרי בראשון, ואומרים, מי יום ראשון מתחילים ללכת, אבל מי יום ראשון, אבל מי יום ראשון, בנו אגף שלם על שם המשפחה שלי, מעולם רגלנו לא דחה שם, אבל הכסף שלנו נכנס יפה יפה.
0: אז תעשה מה שאני עושה, אני עושה מנוי ואני מקפיא אותו מיד, ואז אני יודע שיש לי מנוי אבל. אז אתה מקפיא אותו, אבל יש לך מנוי, אתה מבין?
1: זה גם נראה לי למדת מאמא שלי, שמה בפריזר, היא מקפיאה
0: יחד. בפריזה.
1: בפריזה. היא מקפיאה בפריזה, ואז אפשר אחר כך להוציא את זה כמו חדש. זה כמו חדש, רק לא טעים.
0: אז לא חסר לנו היום בעידן הזה התמכרויות מכל סוג שהוא.
1: נכון.
0: החל ממזון וגם... יש מבחר, פעם לא היה בגילה, אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר, אנחנו בגילנו לא היה מבחר.
1: אני מתחיל לחשוב שאסי התחיל להתמכר לפיצות. הוא מכור לבורקסים.
0: וואה, לא טוב.
1: כן, הוא כבר תוקע בורקסים. כשאני לוקח אותו על אופניים לגן בבוקר, הוא רואה את המאפייה, הוא עושה לה... בוקר טוב, בורקס.
0: לא מאמין לך. לא, זה בין העשרה מזונות...
1: ובחזור הוא אומר לה ביי ביי, בורקס.
0: בין העשרה מזונות הכי לא מומלצים. נמצא, יש לו מקום של כבוד לבורקס.
1: אתה יודע איזה קיבה יש בגילאים האלה, אפשר להקל הכל.
0: אני אומר...
1: אנחנו קשה לנו לתקוע הרבה כאלה, אבל הוא, מה זה שטויות, קטן עליו.
0: אני אומר, בוא נירגע עם שאלת הלאונג' שלנו.
1: לאונג'.
0: מה אתה אומר?
1: יאללה, קדימה. יאללה, תוריד את השמש, עכשיו שקיעה.
0: תביא איזה בורקס, מאירה.
1: או, הנה, התחלנו.
2: שעת הלאונג'.

0: אתה לאונג', רוגע, שלווה, מנוחה לגוף ולנפש. איזה כיף לנו, נכון? תשמע, היו הרבה כתבות וכותרות על הניסיונות של שר החינוך קיש והמשרד שלו להטות את תוצאות מבחני המדידה של רמת התלמידים בבתי הספר, שמעת?
1: זה לא נעים, תשמע, זה ממש לא נעים.
0: כן, נזכיר רק למאזינים שלנו שעולה מהמבחנים שרק 3% עומדים במינימום הנדרש במדעים, לא ממש יודעים אנגלית, מתמטיקה ברמה מאוד נמוכה, ואני רואה שבית ספר הוא יותר סוג של, מה אני אגיד לך, בייביסיטר?
1: כן, בייביסיטר, שמרטפות.
0: כן, במקום להיות מקום שמחנך ומלמד.
1: ומה עם האלימות בבתי ספר, תגיד לי? מה תגיד גם על זה?
0: אני מצטרף באמת לאלימות, וגם כלפי תלמידים, גם כלפי מורים.
1: מה המצב כזה גרוע? כאילו באמת? המצב כזה גרוע בחינוך, עם ה...
0: שמע, אתה אוטוטו באמת שולח את הבן שלך למערכת החינוך, ואני לא אגיד לך.
1: קשה לי להאמין שהמצב כזה גרוע. לא יכול להיות שזה... לא יכול להיות. זה מוגזם.
0: אני לא יודע, אני אומר, אולי נדבר עם איזה תלמיד. מה אתם אומרים, מאירה? יכולה להשיג לנו איזה תלמיד שנשאל אותו כמה שאלות על מה קורה היום בתי הספר? יש מצב? למי התקשרת? הלו?
2: הלו.
0: לאיציק האלה? איציק?
2: הלו.
0: איציק?
2: מי מבקש?
0: זה רון שלום מהרדיו. זה המאבטח שלו? הלו? זה המאבטח?
2: רון שלום מהרדיו? מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: רגע, רגע, רגע. זה המאבטח שלו? אני רוצה רק להבין.
2: כן, כן.
0: לא יאמן שצריך מאבטחים בתי ספר.
2: יש עליך נשק? משהו חד?
0: אני בטלפון, הלו.
2: מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון.
2: אני שואל את זה כי בעבר אנשים ענו לטלפון, והתברר שזה פצצה.
0: אני בטלפון.
2: אתה תעשה את העבודה שלך, אני אעשה את העבודה שלי, בסדר? טוב.
3: שלא יבלבל אותך, הלו!
0: הלו!
2: איציק פה אומר שלא תבלבל אותו. טוב? בסדר?
0: אני לא מבלבל אותו, למה שאני אבלבל אותו?
3: מה? רגע, רגע, רגע, רגע, הלו! הלו!
0: הלו, איציק!
3: מה קורה, רוני, הזקן?
0: אל תקרא לי זקן.
3: אל תקרא לי ילד.
0: אני לא קראתי לך ילד, עוד לא דיברתי איתך, אבל אתה לא תקרא לי זקן, יא ילד.
3: בולה, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: תגיד לי, אתה עדיין מסתובב עם מאבטח בבית ספר?
3: ברור, מה, אני צריך להידקר כשאני נכנס לשיעור תנ"ך. מה, אתה גנוב, מה, אני ילד?
0: טוב.
3: אני אין לך ילד?
0: טוב, לא, לא, אתה לא, אתה לא. רצינו לדבר על הרמה של הלימודים ולא על האלימות, אז בוא פרה פרה.
3: מה קשור פרה פרה?
0: לא, כאילו...
3: מה קשור? אתה לא יודע שאני רגיש ללקטוז?
0: מה זה קשור לקטוז?
3: אני רגיש לחלב, אני שותה רק פרה מסויה.
0: איציק, זה...
3: רק פרה משיבולת שואל, אתה שומע?
0: איציק, זה ביטוי, נו, זה לא חשוב, נו, תקשיב.
3: כן, אז מה, אתה רוצה לבחון אותי, לראות מה אני יודע?
0: רק לשאול כמה שאלות ככה, להבין מה הרמה.
3: מה הרמה של מה?
0: מה הרמה של מה? הרמה שלך?
3: רגע, רגע, רגע, זה מבחן עם ספר פתוח?
0: לא, לא, אני רוצה לבדוק מה אתה יודע, נו, איציק.
3: אז עם פלאפון, אני יכול לעשות את זה עם פלאפון?
0: לא, איציק, יעשה נודניק, יאו.
3: אולי, המאפן! נו, בטח יש לך כאלה שאלות זקנות, גם ככה אין להם תשובות בטלפון.
0: טוב, סבבה, אפשר להתחיל עם משהו קל? כן?
3: נו, כן.
0: תשלים את המשפט, השמש זורחת...
3: בבוקר.
0: לא.
3: תן לי עוד אחד, תן לי עוד אחד.
0: השמש זורחת...
3: מהפחת.
0: נו, מה יש לך אתה?
3: קצת לפני הבוקר, נו, בסדר, הנה, קצת לפני הבוקר, כשעוד לא, עוד לא ממש אור, כי לא ממש זרחה עדיין.
0: איציק, זה או צפון, או דרום, או מזרח, או מערב.
3: עבור.
0: מה עבור?
3: עבור, עבור.
0: טוב, השורש זרח נמצא באחת האפשרויות, סבבה?
3: מאיפה אני יודע לעשות שורש?
0: טוב, שאלה הבאה. איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: מה?
0: איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: אני קופה באפס מעלות. לא, אתה יודע, זה קר זה. אולי, זה קר רצח, מה קרה לך?
0: תן לי את המאבטח רגע.
3: אתה יודע שאני גם לפעמים בערב, כשחורף, אתה יודע, זה קר לי, ובארץ אני...
0: אני אתן לך רמז, אני אתן לך רמז, זה נוזל... אני אתן לך רמז, זה נוזל ששותים.
3: קולה?
0: לא.
3: אני יודע, אני יודע.
0: מה?
3: קולה זירו.
0: טוב, שאלה הבאה, סבבה?
3: יאללה, ארטיק ירח, זה ארטיק, ארטיק קולה.
0: עברנו הלאה, איציק.
3: ארטיק וקולה, נו! זה לא קופה!
0: תן לי את המאבטח רגע, הלו. יאו
3: רגע, גימל, הוא רוצה אותך.
2: הלו.
0: אני עושה לו מבחן, תגיד לו שיענה לי על מה שאני...
2: איזה מבחן?
0: תן לי אותו רגע, תן לי אותו רגע.
2: את מי?
0: את איציק הילד.
2: מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון, נו, יואו.
2: אתה רוצה שאני אעביר את הטלפון למישהו? אתה יודע כמה פעמים אמרו למישהו להעביר טלפון למישהו והתברר שזה פצצה?
0: תגיד לו שזה רון, נו.
2: שנייה, רגע. איציק, רון רוצה אותך עוד פעם.
3: נו, איזה בחיין, מה אתה צריך, נו?
0: טוב, זה לא ארטיקר, חברנו הלאה, איציק.
3: אה, יש עוד שאלות?
0: כן.
3: רגע, צדקתי?
0: לא, לא.
3: מה?
0: לא, לא, אתה טעית.
3: מי אתה שתגיד לי שאני טועה? בונה.
0: בוא ננסה לשמוע על הטוני, איציק. אתה יודע מי הוא נשיא ארצות הברית?
3: מי? מה?
0: אתה יודע עם איזה מדינה יש לנו גבול בצפון?
3: רעננה.
0: איך קוראים לבית של התרנגולת?
3: מה?
0: לול, איציק.
3: מי?
0: לול.
3: לול זה לתינוקות, יא טמבל.
0: אם אני פורט שתי...
3: איך אתה בגילך לא יודע שלול זה לתינוק?
0: אם אני פורט שטר של 20 למטבעות של 10...
3: מה?
0: אם אני פורט שטח של 20 למטבעות של 10, כמה מטבעות יהיו לי?
3: וואו, איזה קשה אתה, יו.
0: 20 חלקי 10, נו.
3: מה, כמה?
0: אתה לא יודע חילוק?
3: כמה, מה?
0: הוא בור לגמרי.
3: מה? מי?
0: הראש חלול, אה?
3: מה? מי?
0: יונה עונה תשובות מורכבות יותר, איציק.
3: מה?
0: יאללה, ביי, נמאס לי.
3: מה זה ביי? זה באנגלית? לא, אני לא טוב באנגלית.
0: יאללה, תורי, אותו מוכב, נמאס לי. נמאס לי, יאללה, תורי.
3: אנחנו חיים בישראל.
0: תקדם, שים שיר.
4: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ליגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון. תהנו מהשיר. תודה.

0: הרבה הודעות אנחנו מקבלים על בני שאולסקי והאקורדיון, הקורס האקורדיון שאנחנו נותנים. בינתיים אף אחד מהמאזינים שלנו לא הצליח לענות על 5 תשובות נכונות עם המשחק שרים לחמש.
1: נכון, וכולם נשלחו להשלים ידע.
0: אנחנו ננסה מחר. אז אם אתם רוצים להיות הראשונים שעולים לשידור, תנסו, יתפוס אותנו, 055-2-103-103. אנחנו רוצים כבר לתת את הפרס השבועים, לא זה יעבור פשוט לשבוע הבא.
1: כואב הלב, חבר'ה, אתם יודעים איזה פרסים זה פה, זה לא... צחוק בצד.
0: כן, וגם אם לא תדעו, זה לא סוף העולם, תמיד נוכל לשלוח אתכם לבני שאולסקי.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.

0: גאונים כמו ג'ף לין, ELO. זה לוקח אותנו לסיומה של התוכנית, 2-4 ליום שלישי. נהיה כאן מחר, גם פרלה דנוך תהיה כאן מחר.
1: ארלושיה! ארלושיה! ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אלי מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, עידן נאור ואופק קולר.
0: נגיד שלום ותודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, הלילה בשעות הלילה מאוחרות מאוד, גם ב-103 שידור חוזר. אם אתם מאוד מתגעגעים, אנחנו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, פודקאסט, אנחנו נקראים שם 2-4 בקיצור. תודה רבה לברק איסר, שלום מצווי אמיתי.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
10: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
17: ID. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל החליט על הדחתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר מצה"ל. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
19: על רקע המשך ההליך הפלילי בעניינה, הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מבהירים כי בשל גילה והוותק שצברה היא זכאית לגמלה, ולצה"ל אין סמכות לשלול אותה. עם זאת, היא לא תהיה זכאית להגדלות רמטכ"ל או להטבות נלוות. מדובר בצעד חריג וחסר תקדים. עוד נמסר כי הרמטכ"ל סבור שנכון יהיה לבחון בעתיד גם שלילת דרגתה, אולם ההחלטה בנושא תתקבל רק בהמשך ובהתאם להתפתחויות בהליך הפלילי. בצה"ל מדגישים כי החקירה מתנהלת במשטרת ישראל ואינה תחת אחריות הצבא. הרמטכ"ל הביע תקווה כי החקירה תתקדם במהירות, וכי הפרקליטות הצבאית תוכל להמשיך ולהתקדם מהפרשה.
18: בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צה"ל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר, חיל האוויר ירד מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח. אין נפגעים. עוד עדכן דובר צה"ל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו העימות תינתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת, וביתר אזורי הארץ עד שתי דקות. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה התריעו מפני זיהום בכמה נחלים בצפון, לאחר שבדיקות מים העלו חריגות ברמות החיידקים. בין האתרים שבהם נמצאו תוצאות חריגות, חצבני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון ויהודיה, עד כה לא נמצא מקור זיהום ידוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. זה עוד יום של לחימה בצפון והסלמה, הזקות בלתי פוסקות ברחבי הצפון. בצהל, סוף סוף, או מדיניות ישראל, צריך לומר, סוף סוף מאפשרת לצהל להגביר מעט את העוצמה. כינוס מחבלים שהופצץ בסדרת תקיפות בלבנון. בצהל אומרים, כבר מחלקים אזהרות פינוי בחלק מהאזורים בדרום לבנון, אולי קצת מעבר לדרום לבנון. אנחנו ננסה להבין את הפרטים עוד מעט ולראות לאן הולכת ומתבהרת התמונה הזו. נהיה גם בפגישה החריגה או יוצאת הדופן באמירויות בין ראש השבק דוד זיני למי שמסומן או כבר שנים רבות בכיר בפתח מוחמד דחלן. לאן זה הולך והאם דיברו או לא דיברו על עזה, גם על החלטת הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית לשעבר מהצבא וגם לשלול את לבחון את שלילת הדרגות שלה. נדבר על זה, נדבר גם על צווי השמונה ששוב נשלחו לאלה שמשרתים מאות ימים בשנים האחרונות. בעוד חוק הגיוס נכנס לדפי ההיסטוריה ויצטרך להגיע ככל הנראה לפתחה של הכנסת הבאה. וגם היום גמר גביע המדינה כאן בירושלים, אין נציגות על המגרש, אבל אנחנו מארחים את מכבי תל אביב והפועל באר שבע שהתמודדו על התואר. נדבר גם על זה, הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת את המשדר, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. מתחילים. אבי סולומון כתב כנסת וואלה, שלום אבי.
2: שלום מאיה.
1: בוא נתחיל רגע מחוק הגיוס שנגעתי בו, אמנם בעוד נושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל כדי לתקן או לא לתקן אותי, או שעדיין קשה לסגור את זה לגמרי, אבל עושה רושם, נכון אבי, שהחוק הזה נכנס לדפי ההיסטוריה של הכנסת הזו.
2: נכון לשעה זו, כי כבר היינו בסיטואציות דומות, ואז שוב ניסו לעשות לו החייאה, ושוב הוא לא הצליחו, ואיך שזה נראה עכשיו, נכון לעכשיו הוא נכנס לדפי ההיסטוריה, אבל תמיד יכול להיות איזשהו ברגע האחרון לצוט איזשהו.
1: כן, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, אנחנו יודעים ומכירים את זה. אבי, המגרש הפוליטי ממשיך לספק לנו שחקנים חדשים, ואנחנו רואים פעם אחר פעם בשבועות האחרונים שאנשים שבשלוש השנים האחרונות בעל כורחם ובמה שנקרא שלא שפר עליהם מזלם, כן, כשמצאו את עצמם בתוך הטרגדיה של השבעה באוקטובר, האנשים האלה רוצים להשפיע מתוך המערכת הפוליטית, והיום גם צביקה מור, אביו של מי שחזר מן השבי, איתן מור, מצטרף גם הוא.
2: נכון מאוד, אני חושב שאם המפלגות מצרפות אותם, את הדמויות הללו, אז כנראה שזה מבוסס על איזשהם סקרים שמבינים שגם הקהל רוצה לראות את האנשים האלו, לא רק באמת אותם אנשים שהיו בעצימות ציבורית כזו או אחרת, אלא גם הקהל, יש לזה קהל, וכנראה גם סמוטריץ' מבין שהחיזוק הזה שהוא יכול לקבל מהדוקטור צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן, הוא כנראה כן משמעותי. סמוטריץ' נזכיר בתקופה האחרונה היה במגמה שלילית, לא עבר את אחוז החסימה, ובסוף השבוע האחרון הוא כן בשורה של סקרים מצליח לצלוח את אחוז החסימה, וזה נותן לו איזשהו בוסט. הייתה עליו איזו ביקורת גם מתוך המפלגה על כך שעדיין לא מניע קמפיין, והנה אנחנו רואים את סמוטריץ' כן מניע קמפיין, כן מצרף היום את צביקה מור, וגם עובר בסקרים את אחוז החסימה. זה גם אחרי שהוא העביר ביקורת על הגיוס, הוא אמר רק אם ההנהגה החרדית תבוא ותיתן אמירה שמי שלא לומד שיתגייס, אז הוא ניסה ללחוץ לכיוון הזה, זה כידוע לא קרה בסוף, אבל אולי האמירות הללו והקמפיין שהוא מנהל בימים האחרונים כן עוזרים לו לצלוח את אחוז החסימה.
1: כן, זה מלמד אותנו משהו, צירוף כזה, או בכלל העובדה שהוא מסתכל אחרי באמת המון זמן על אחוז החסימה מלמעלה, משהו על אם כן או לא תהיה שוב ריצה משותפת, יש כאלה שאולי שכחו, אבל סמוטריץ' ובן גביר רצו ביחד ברשימה, אמנם, אתה יודע, לשם הריצה ומיד אחר כך התפצלו, ובכל זאת.
2: שמי, השניים לא חברים טובים בלשון המעטה, כן? הם לא, לא מחבבים האחד את השני. בן גביר, הדבר האחרון שהוא היה רוצה, ומסביבתו מתדריכים כל הזמן, שסמוטריץ' לא צריך לחבור אליהם, אלא ללכת עם אופר וינטר, שהשם שלו עולה כל הזמן. גם אופר וינטר לא מת על העניין הזה. ובאמת, את יודעת, בסוף ראש הממשלה הוא זה שסוגר את הדברים הללו. אם אני לא טועה, פעם שעברה זה היה בקיסריה, והפעם אנחנו, את יודעת, אנחנו עוד בתחילת הדרך של האירועים הללו, אלא רק לתוך סגירת הרשימות, נתחיל לראות את הלחץ שהוא מפעיל באירועים הללו. כרגע ראשו ורובו בעניינים הביטחוניים, אבל ברור שהוא יודע לעשות פוליטיקה ולכפות את החיבורים הללו. מי שגם לא יבוא לחיבור כזה, מן הסתם יש לנתניהו לא מעט מנופים עליו. ובן גביר ממש לא רוצה את העניין הזה. סמוטריץ', אני לא יודע כמה הוא לא רוצה, כמו שאולי המחירים שהוא היה רוצה שבן גביר ייתן לו בתמורה לחיבור כזה, ובן גביר לא מוכן לתת אותם. ולכן, את יודעת, אנחנו ככל שנתקדם נבין באמת אם האירוע הזה מצליח להתכנס לכדי חיבור. אם כי כשסמוטריץ' מגיע עכשיו כשהוא מעל אחוז החסימה, זה משנה משמעותית. זאת אומרת, אם בן גביר היה יכול לתת לו, את יודעת, אם במחיר מופחת, או כשהוא צולח את אחוז החסימה, זה הרבה יותר משמעותי. צריך לומר שהמנדטים של סמוטריץ' הם יחסית מגובשים. זאת אומרת, זה לא, הם לא פריחים, כמו בהרבה מפלגות. הם די מגובשים. אנחנו מכירים את המהפכה שהוא עשה ביהודה ושומרון, והקהל שלו הוא גם תמיד, גם כשהוא מתחת לאחוז החסימה, הוא מאוד קרוב אליו. זאת אומרת, יש לו בייס מאוד חזק, אם כי לא מספיק בשביל לצלוח בוודאות את אחוז החסימה, אבל הוא עדיין לא עוד שחקן שמגיע כשהוא עם מנדטים מאוד פריחים.
1: כן, זה יהיה מעניין לראות. עוד מילה או שתיים לסיום, אבי, על ראש הסגל של נתניהו לשעבר, היוצא צחי ברוורמן, סביב התפקיד בלונדון, הוא הולך ומתרחק ממנו.
2: כן, התפקיד הולך ומתרחק ממש, והיום באמת הודעה של הפרקליטות, שבעצם היועמ"שית שוקלת, בוחנת להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע, וזה מסבך את המינוי של ברוורמן, מסבך אותו משמעותית. זאת אומרת, ככל ויהיה כזה כתב האישום יוגש, אז הוא, את יודעת, מתרחק, הוא כבר רחוק מזה. לונדון לא מחכה לו כבר, איך שזה נראה, בערב הזה.
1: מבחינת המינוי, עד כמה ראש הממשלה יחכה, ימתין, יש מועמדים אחרים?
2: אני מבין שנתניהו מאוד מכבד את ברוורמן, זאת אומרת, אולי מוכיר לו טובה, אולי גם, את יודעת, אתה לא רוצה שיהיה מישהו בחוץ שהיה כל כך קרוב אליך כל כך הרבה שנים, כשיש לו איזושהי בטן מלאה עליך. היה איזשהו דיווח היום שגם נתניהו מקפיד לקרוא, לא לקרוא לראש הסגל החדש, עידו נורדן, לקרוא לו ראש הסגל, אלא מנהל הלשכה או משהו דומה. זאת אומרת, כאילו הוא עדיין שומר את הטייטל הזה לברוורמן, וחשוב לו שהוא ידע את זה, נאמר זאת כך. אבל אם, את יודעת, ככל שנתקדם ויצטרכו גם למנות מישהו שם, אז לא תישאר הרבה, לא יישארו הרבה ברירות, יצטרכו למנות בסוף מישהו לתפקיד הזה. אבל עדיין נתניהו עושה את זה באמת בזהירות וברגישות, ומשדר לברוורמן שהוא נותן לו את כל הכבוד הראוי. עורכי דינו של ברוורמן טוענים שמדובר בהחלטה שגויה, שיש פה עוול גדול, שקר שאונה ממניעים זרים, הם טוענים. את יודעת, חילופי המעלומות בין הדרג המדיני פוליטי לבין מערכת המשפט, זה עוד סבב באירוע הזה.
1: כן, מה שנקרא עוד סבב בין רבים שאנחנו כנראה ניצבים בפניהם במהלך החודשים הקרובים.
2: כן, לקראת הבחירות, אנחנו רואים את הליכוד ששמים את זה ממש על נס, את כל האירוע הזה של, של מערכת המשפט. כל, בוא נגיד, כל הימין מנופף בדגל הזה של מערכת המשפט, אם כי צריך לומר, הייתה פה קדנציה של 4 שנים כמעט מלאות, שלא עשו, בסוף לא עשו כאן אירועים משמעותיים ברפורמות משמעותיות.
1: כן, אז אתה יודע, יגידו, הייתה מלחמה, ועכשיו נעשה פוליטיקה היא אומנות של משיכת זמן.
2: כן, גם לפטר את היועמ"שית לא ידוע, זה גם אמירה שצריך לומר.
1: אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, תודה רבה לך.
2: תודה, מאיה.
1: אז אנחנו רוצים לדבר על העניינים הביטחוניים, ויש כמה זוויות לדבר עליהם היום, מהצפון ומה שקורה שם, שהוא באמת בלתי נתפס, דרך ההחלטה של הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית לשעבר מצה"ל, ואולי גם לשלול את דרגותיה, וגם הפגישה המעניינת, יוצאת הדופן, באה מהירויות, בין ראש השבק דוד זיני למוחמד אחלן, שהוא בכיר בפתח. אנחנו רוצים להתחיל עם הצפון, אלישה בן קימון, כתב הצבאי ידיעות אחרונות וויינט. שלום אלישה.
3: אהלן, מאיה.
1: אחרי היממה אתמול, צהל מעט מקבל, אולי מישהו משחרר לו קצת את הרסן, אם תרצה להגדיר את זה כך, ומעט יותר תוקף, או משמעותית יותר תוקף, ב-12 השעות האחרונות?
3: לא לאירוע הזה פיללו תושבי הצפון. צריך להגיד שצהל, קודם כל צריך לחלק את האירוע הזה לגזרה של פיקוד הצפון, שזה בעצם כל מה שקורה בדרום לבנון. אני מאוד נזהר פה גם מבחינת הצנזורה, כי לא הכל אפשר להגיד, אבל יש בהחלט מספר פעולות שצהל מבצע בימים האחרונים, שהן פעולות קצת אחרות ממה שביצע עד עכשיו. הן פעולות קצת יותר אגרסיביות, שאמורות לתת מענה גם לאיום הרחפנים, וגם באיזשהו אופן כזה שיוריד את שאר האיומים עצמם. אף אחד לא משלה את עצמו שזה מה שיהיה ה-break even, סליחה, שזה מה שיהיה האירוע עכשיו שבעצם ישבור פה את המערכה עצמה, כי כמו שראינו עדיין צהל גם אתמול לא תקף בביירות, שזה כבר בידיים יותר של הדרג המדיני, פחות קשור לפיקוד הצפון. אין תקיפות בביירות, תקיפות בכל מיני מקומות שיכולים להכאיב בהם לחיזבאללה, אבל עדיין אנחנו רואים איזושהי התקדמות מסוימת גם בהפעלת האש. בצהל היו רוצים לראות הרבה הרבה יותר מזה. העניין הוא שבאמת אנחנו מאוד מוגבלים בגלל ההגבלות האמריקאיות, אגב לא רק בזירת הצפון, גם בזירת הדרום זה קורה, וגם בעוד מקומות, וגם כמובן באיראן, ואנחנו מבינים שהשותפות הזאת יש לה מחיר, וזה בא לידי ביטוי עכשיו. עוד פעם, בצהל הכינו המון המון תוכניות.
1: אלישה, קצת נעלם לנו עם הקליטה.
3: אתם שומעים אותי עכשיו? אני אומר, בצהל הכינו את אותם תוכניות על מנת להעמיק את השליטה בשטח בדרום לבנון, גם לפגוע במקומות שכואבים לחיזבאללה, גם בביירות וגם בלבנון עצמה, אולי ללכת לאיזשהו מהלך עצים יותר על מנת להביא אותם למסע ומתן באיזושהי צורה קצת יותר מוחלשת, אבל כן. אי אפשר גם להתעלם בעצם מכל מה שקורה. אנחנו רואים את איום הרחפנים שאין לו כרגע איזשהו מענה מסוים מלבד התעוננות, ולכן לשאלה שלך, יש איזו התקדמות, אבל לא יותר מקליק, אולי אפילו שניים למעלה. זה לא מה שרצו לראות בצפון.
1: כן, לגמרי לא רצו לראות. בוא נלך להחלטה של רמטכ"ל. אלישה, הפצ"רית לשעבר תודח מהצבא, ואולי גם, או נשקלת גם האפשרות לשלול את דרגותיה?
3: כן, צריך להגיד שהדבר הזה היה כמובן על השולחן, זה היה...
1: כן, לא נפלנו מהכיסא. כן,
3: בדיוק, לא נפלנו מהכיסא, אבל בכל זאת, יש כאן החלטה להדיח חלוף בצהל, שזה דבר מאוד משמעותי. בצהל אומרים, וגם הרמטכ"ל בעצם רואה שכל עניין החקירה שלה הולך הוא מתארך ואי אפשר כבר למשוך את זה יותר מדי, ולכן הגיעו להחלטה פשוט להדיח אותה מהצבא. עכשיו כאן אנחנו נכנסים לעוד עניינים, גם של הפנסיות שלה וגם של הדרגות. לגבי הדרגות יש המלצה גם של הרמטכ"ל לשקול הורדה בדרגה בעצם, או בכמה דרגות, אבל רק אחרי שיהיה פסק דין חלוט בעניין שלה. מתי זה יקרה, ואם הרמטכ"ל הזה הוא זה שישאר, עוד צריך חזון המועד, אנחנו רואים איך החקירה הזאת הולכת ומתקדמת בצורה איטית. בנוסף, כרגע, מבחינת, אי אפשר יותר מדי לגוע לה בפנסיות, כלומר, גם על זה דובר, כל מיני דברים כספיים שמגיעים לה. צריך להגיד שבהקשר של המשכורת, היא באמת נכנסה לחלט, כלומר היא כבר כמעט ולא מקבלת משכורת מהצבא, אז כל מה אז למעשה כל הסנקציות שהיה אפשר להטיל עליה מבחינת הצבא שעוברים על פי החוק, הטילו עליה עכשיו, ושני הדברים הללו גם הם ישקלו בהמשך.
1: כן.
3: עכשיו צריך להגיד ששאר המעורבים פה, אנחנו לא ניכנס לכולם, אבל רובם עדיין מושעים ואין עוד ההחלטה לגביהם, כלומר יש כאן גם עינוי דין, גם כאילו לצבא וגם לאנשים עצום, אנחנו רואים שהאירוע הזה הולך ומתמשך, ובצהל היו רוצים להיות מאחוריו, כלומר זה אירוע שמאוד מאוד משפיע גם על הפצריה, על כל מה שקורה שם עכשיו, אז יש כאן עניין בעצם לעשות קאט קליר לכל האירוע הזה ולהתקדם קדימה, זה חלק מהמהלכים שבצהל עושים, ובאמת מחכים לאיזושהי הכרעת דין בעניין הזה.
1: נמשיך ונעקוב, אלישע בן קימון, וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה אלישע.
3: תודה.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: כן, אנחנו מתחילים עם אזור מלחה, אצטדיון טדי, בעקבות גמר גביע המדינה שהתקיים הערב באצטדיון, עומסים כבדים בכל האזור, גם בציר גולום וגם בבגין, כבר התנועה מתחילה להיות ערה. שימו לב, אם אין לכם עניין בגמר גביע המדינה ואתם לא חייבים להגיע לאזור, זה לא הזמן להגיע לשם עד שעות הערב המאוחרות. בכביש 16 עמוס ליוצאים מתל אביב, ולא מספיק עומס הרגיל של השעה הזו, יש גם תאונת דרכים, סעו בזהירות. בדרך חברון התנועה ערה בשני הכיוונים. אלה העדכונים, אנחנו יוצאים להפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חיי כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל. גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
14: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים ורוצים לדבר על על טרור הרחפנים שאנחנו מתוודעים אליו יותר ויותר לצערנו בשבועות האחרונים, אולי ביתר סט בימים האחרונים. אמיר גלורול, שעבר טייס קרב, מומחה לאסטרטגיה בעולם הרחפנים, שלום אמיר.
15: שלום וברכה.
1: תשמע, אני מניחה שרוב האנשים שלא מכירים ולא מבינים את הדבר הזה, שואלים את עצמם איך יכול להיות שחיל האוויר הגדול, שמערך ההגנה האווירית הטוב בעולם, לא יודע או לא מצליח להתמודד עם סוג איום כזה.
15: תראה, זה דומה לאיום המנהרות. אנחנו כבר יודעים על האיום הזה 15 שנה, באספקטים מסוימים יותר. זה כבר איום שקיים גם 100 שנה בעולם, ואין לו פתרון. אנחנו כל פעם אומרים שיש איזה פתרון, בין אם זה הצפות, או חומרים, או חומרי נפץ, או ביטון, ולא מצליחים. אנחנו נמצאים בסרט הזה פה, אבל היא מחדל, כי הבעיה הזאת הייתה ידועה, ופשוט לא טופלה. ואוקראינה נתנו את ה... פרומו לעניין הזה, והם התקדמו מאוד מאוד, גם בצד ההתקפי וגם בצד ההגנתי. אנחנו הנחנו שנסתדר, אבל אנחנו לא נסתדר, וזה יחריף, הבעיה תחריף, מה שאנחנו רואים עכשיו זה גם פרומו.
1: תכף נדבר על זה, אבל בעצם מה שאתה אומר זה שיש כבר פתרונות יותר טובים ממה שאנחנו יודעים לתת כרגע, פשוט עוד לא נערכנו אליהם.
15: אני חושב שאין פתרון לאיום העתידי, ויש פתרונות חלקיים כרגע. זה דורש התייחסות לרחפן שיהפוך להיות קטן וקטן יותר ויותר כאיום אמיתי, ולא לא צעצוע ולא בעיה קטנה של רחפן שיודעת אולי פוגעת במישהו. לא, זה משהו שיכול להגיע לאלף, אלפיים, יכול להיות בתוך בניינים. הם כולם מדברים אחד עם השני, נחילים שקיימים כבר הרבה מאוד שנים, ורואים אותם.

0: צבאי, והם יכולים ללכת לנקודה מסוימת, ולוחמה אלקטרונית במצבים שנערכים אליהם היא לא משפיעה. מצד אחד אפשר לקחת סיבים אופטיים כמו שעושים בחיזבאללה, אבל יש גם מסלול אחר גם, שהוא מסלול שנעילה אופטית. יש מצבים כאלה, יהיה קשה מאוד להתמודד, וגם הרפנים נותנים אינפורמציה אחד לשני.
1: מה הקושי הכי גדול בהתגוננות מול האיום הזה?
0: לדעתי בריאה עתידית הקושי יהיה כמויות מאוד גדולות שיגיעו מכיוונים שונים. הם ינועלו על ידי למשל למטוס כמו J-10 הסיני, מנהל בין 100-1,000 כאלה מרחוק, והוא מסוגל לעשות את זה במרחק של אלפי קילומטר מתא השליטה. מה שאומר שתהיה פה בעיה הולכת בגדלה של כמויות גדולות ומרחקים ועם טכנולוגיות שונות של חיבוריות בין כל הרפנים עצמם.
1: אז אלה הדאגות העתידיות, והן נשמעות, אתה יודע, לא מבשרות טובות, אבל בוא רגע נדבר על מה שקורה עכשיו, על אותו סיב אופטי שבעזרתו חיזבאללה מצליח להטל ולהחדיר או להעיף לכאן רחפני נפץ, שלצערנו הרב גם גובים חיי אדם וחיי חיילים בעיקר בשטח. אנחנו מתוודים לכל מיני דרכים הכי פרימיטיביות בניסיונות לאלתורים כאלה, להתמגן מהדבר הזה. יש עוד כלים שאפשר להשתמש בהם? אל מול האיום הספציפי הזה?
0: יש את הרשתות, שיורים רשת, פורסים רשתות, מגנים לפני איום ולא מחכים לאיום עצמו. יש כוונות, יש לייזר, אבל אף אחד מהם לא ייתן טיפול אבסולוטי. אף אחד.
1: כי אין כזה, כי הוא פשוט לא קיים.
0: הוא לא קיים, מפני שלא נערכו לזה ברמה הלאומית. נותנים לסטארט-אפים להציע רעיונות, אבל סטארט-אפ יכול לתת פתרון חלקי, הוא לא יכול לתת פתרון לקרוס דברות.
1: אם אני שומע את הדברים שאתה אומר, אולי לסיום השיחה בינינו, אתה מאוד מודאג ממה שצפוי לבוא עלינו בעתיד בעניין הזה.
0: בוודאי, אני חושב שמשהו שנפרה להיות קטן יותר, נכנס לתוך בניינים ובכמויות, והוא יכול לפגוע באישים בכירים, הוא יכול להיות מקובר לתמונה, הוא יכול להיות מקובר למודיעין זמן אמת. גם אנשים בודדים יכולים להפעיל, ולא צריך אפילו מעבדה. כל אחד מזמין חלק, מעביר לשני, מעביר לשלישי, עושים טעינות בדרך, מכניסים נעילות אופטיות. אז אפשר לייצר פה בתוך מדינת ישראל דברים כאלה שהמודיעין יהיה לו קשה מאוד לעלות על זה. עכשיו אתה צריך להתחיל לרדוף רכיבים, ורכיבים נמצאים בדברים אחרים לחלוטין. ואתה מאלתר ברמה אפילו של דברים מעץ. אתה מהשנייה שהטכנולוגיה וה-AI מנהל הכל, הוא יודע גם לעשות רכש מתוחכם. מערכות ה-AI יבנו עם אנשים בודדים להקות, שיהיו מחוברות לטכנולוגיה שאפשר לעשות לדאונלוד בדארקנט, ואפילו את זה דרך הבלוקצ'יין. יש פה כל כך הרבה אפשרויות לעשות. ואי אפשר לצפות שהפתרונות יגיעו, ואנחנו עכשיו רק על כיפת ברזל וחץ, שזה כמובן סופר קריטי, אבל המענה לזה זה הקטנה והקטנה, וחיסול אנשים ברמה הבודדת.
1: אז כדי להגיע לאיזשהו פתרון, צריך קודם כל אסטרטגית להחליט ששמים את יהבנו בעניין הזה, אני מדברת כמדינה, נכון? ומשקיעים את מה שצריך להשקיע, וזאת פעם אחת, או סימן שאלה ראשון, וסימן השאלה השני שאני שואלת אותך, זה מרגע שהוחלט, שהולכים על זה, כמה זמן ביצוע יש, אם בכלל לא, האם בכלל כבר מתפתחת איפשהו טכנולוגיה שיכולה לתת מענה?
0: אני חושב שאסור שמדינת ישראל תפעל לבד. צריך לעבוד בוודאי עם אוקראינה, בוודאי עם ארצות הברית, להיעזר בכאלה שעובדים בצורה עקיפה ולמדו מסינים. ולבנות פתרונות עם אנשים יצירתיים שהם עם רב שכבתיים. זאת אומרת, כמו שיש לנו טילי הגנה רב שכבתיים, אנחנו צריכים רב שכבתיות לרחפנים. וצריך הרבה פעילות התקפית, והיא פעילות מונעת. אתה צריך סוג של ממד שהוא זז איתך במידה מסוימת, רשתות ולהתמגן, ולהיות מוכן בצד המודיעיני מאוד חזק. זה מערך שלם, והוא לא רק ישראל, הבעיה הזאת היא בעיה גלובלית. הטרור הזה יהפוך להיות טרור נקמה בכלל, הוא יהפוך להיות של הבסיס מסחרי, קשה לדעת איפה זה ייגמר, כי ברגע שאתה מכניס צדיק ונועל אופטית ומחובר להרבה אחרים, וקשה לעשות לך טרייסינג, בעיה.
1: כן, שלא לדבר על זה שזה יכול לשמש גם גורמים פליליים ועבריינים בכל מיני מקומות.

0: לקרות גם כאן ובעולם כולו.
1: נכון.
2: תשמעי לאט לאט על חיסולים כאלה ופגיעה בבחירים, כל חודש יעבור יהיו עוד ויותר מקרים.
0: כן, המגבלה של הדבר הזה היא, אם אני מנסה למצוא איזה משהו אופטימי, המגבלה היא היכולת שלו לשאת כמות מסוימת של חומר נפץ?
2: אני לא חושב בכלל, מה זה מבצע הביפרים? 6 גרם חומר נפץ. ברגע שאתה מקטין ונצמד, זה לא כל כך משנה גודל חומר נפץ, זה פוגע באדם הבודד.
0: כן.
2: צר לי שאני לא יכול לתת לך צד אופטימי. הצד אופטימי היחידי שאני רואה זה שאנחנו מדברים על זה. באיחור, אבל עדיף מאוחר משהו לעולם.
0: כן, זה גם נכון. אמיר גלאור שעבר טייס קרב, מומחה לאסטרטגיה בעולם הרחפנים. אנחנו צריכים אסטרטגיה ומהר בעניין הזה. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בבקשה.
0: אנחנו עכשיו אל הפגישה המעניינת, שלא לומר אולי חריגה, באמירויות בין ראש השבק דוד זיני למוחמד אחלן. עדי קרמל שעבר בכיר בשבק. שלום עדי.
3: שלום וברכה.
0: קודם כל, זה שראשי שבק נפגשים עם בכירים ברשות פלסטינית, סלש פתח, סלש גורמים כאלה ואחרים, זה קורה, נכון? זאת אומרת, אלה דברים שאנחנו לא נופלים מהכיסא.
3: בעבר בהחלט, היו פגישות עם בכירים פלסטינאים, ואת יודעת, היו גם פגישות חשאיות, גם פגישות גלויות, גם פגישות ביטחוניות, וגם פגישות מדיניות. אין חדש תחת השמש בנושא הזה.
0: כן, ובכל זאת, כשאתה קורא את הידיעה הזאת, הכותרת הזו, אתה מבין מה ממנה. גם אני אומרת בסוגרן, לאור העובדה שמדובר בראש השבק הזה, הנוכחי.
3: אני מבין שישראל פתוחה להצעות, פתוחה לשמוע גורמים פלסטינים, מקיימת קשרים עם בכירים בעידן הנוכחי, כולל עם בכירים לשעבר. ובסופו של דבר מוחמד אחלן לא נמצא בשטח, ומוחמד אחלן הוא היה, נקרא לזה, פלסטיני מאוד מאוד בכיר, הוא היה ראש הביטחון המסכל הפלסטיני.
0: כן.
3: ולפני כבר שנים רבות הוא היגר מכאן, ועשה חיל בנושא, בכלכלה, במסחר, בעסקים, הוא אדם מאוד מאוד עמיד, יכול להיות שיש לו השפעה, יכול להיות שהוא מקיים קשרים עם השלטון הפלסטיני הנוכחי, ויכול להיות שיש לנו אינטרסים שאנחנו צריכים לבדוק אותם עם, יחד איתו, יכול להיות מאוד.
0: במילים אחרות, יכול להיות שישראל מיישמת עכשיו את מה שרבים בהנהגה הישראלית אמרו שלא יקרה בשום פנים ואופן, וזה בעצם חלופה לחמאס בתוך עזה, כשמוחמד אחלן הוא דמות שאולי נבחנת בעניין הזה. ואני שואלת אותך, עדי קרמי, כמה בסוף בסוף ישראל צריכה שיהיה לה עם מי לדבר שם, כדי באמת להחליף את חמאס, שאנחנו רואים שהולך ומתחמש, ותופס אומנם על 50% מהשטח, אבל תופס שוב את השליטה שם.
3: תראי, ישראל, אני מנתק רגע את הפגישה שעליה דיברת והזכרת וציטטת, אני שם אותה רגע בצד, כי אני באמת לא יודע מה היה ב...
0: כן, אנחנו לא יודעים אם באמת דובר על עזה וכן הלאה, אבל אנחנו משערים.
3: אבל בסוף, המלחמה היא אמצעי. המטרה בסוף לנסות ולייצר קשר, ותמיד אתה מייצר קשר עם האויב שלך, וזה יכול להיות לצורך הסכמי שלום עם מדינה שכנה, וזה יכול להיות גם לצורך הפסקת תש, וזה יכול להיות גם לצורך איזשהו סטטוס קוו, כי בסופו של דבר חיים שם אנשים, ובצד שלנו חיים אנשים, והמלחמה היא לא פתרון נצחי. אנחנו, כמובן, לצערי הרב, חיים על החרב, אבל אם יש גורם שאפשר לדבר איתו בצד השני, ולנסות להגיע איתו לאיזה שהם הסכמות שהן עומדות בקנה אחד עם האינטרס הישראלי, אז אני חושב שחובה על המדינאים לחפש את הקשר הזה. ואם זה בעל השפעה מבחוץ, ואם זה בעל השפעה מבפנים, אנחנו אסור לנו לשקוט על השמרים בנושא המדיני. תמיד המטרה צריכה להיות, בסופו של דבר, להגיע לאיזשהו הסכם מדיני. האם אפשר להגיע? זאת שאלה שאלות. אני טוען שעם חיזבאללה, עם החמאס, עם האייתולות, לאור המצב שלהם והניסיון איתם והמשיכיות שלהם והתפיסת החזון שלהם להשמיד את מדינת ישראל, לעולם לא נצליח כנראה להגיע אולי לאיזושהי הפסקת אש, אבל לא מעבר לזה. עם גורמים מתונים, תמיד צריך לבדוק, תמיד צריכים לחפש, תמיד צריך להפוך כל אבן, כדי שאנחנו נוכל אי פעם, את יודעת, לחיות כאן ללא המלחמה.
0: כן, לקחת אותנו רחוק, אבל תגיד ברמה האסטרטגית, אתה יודע, בסוף מדובר, בטח כשזאת פגישה של ראש הבק"ל, על ניסיונות ליצור איזה שהם, או לפחות לבדוק אפשרויות של תאום ביטחוני, של כתובת. וכשאנחנו מדברים על דמות כזאת של מוחמד דחלן, שהוא כבר שנים לא נמצא שם בשטח, כמו שאמרת, והוא סוג של בן חסות כזה של מדינות המפרץ, אלה שאנחנו... אולי אמירויות בעיקר, העובדה הזאת יכולה לתת לו כוח או דווקא להחליש אותו? כלומר, פעם אחת שהוא לא נמצא שם בשטח, ברשות, ופעם שנייה שהוא מגיע עם הגב האמירתי.
3: העובדה הזאת יכולה לתפוח לו על השכם, היא יכולה לייצר איזשהו ספין שהוא בר שיח לגיטימי מבחינת מדינת ישראל. אני מזכיר שבעבר גם ישבנו איתו, ראשי שבק ישבו איתו. הוא בן אדם מוכר וידוע. אני יכול להגיד לך שאם אנשים כמו ושכמותו, גם אני הזדמן לי בעבר להיכנס לתוך רצועת עזה ובעידן אחר, בסוף שנות ה-90, ולנהל איתם שיח. זה לא דבר שלא קרה. אבל הוא מבחינתו, כל דבר כזה מחזק אותו מבחינת המעמד שלו מול הציבור הפלסטיני. מצד שני, אני לא יודע כמה הוא רוצה. אני לא יודע כמה האיש הזה שחי טוב,
0: כן,
3: חי ברווחה,
0: לו,
3: מיליארדר היום, ככה מעריכים אותו במיליארדים. מה, את יודעת, להיכנס לרצועת עזה, אני לא רואה אותו נכנס לרצועת עזה. אני זוכר את הבית שלו בנוסרת, הוא היה מנותק לחלוטין מהמציאות של חיי היום יום של 99% מהפלסטינים. אז להגיע משם לפה, אלא, אולי הוא יגיע לשומרון במקרה הטוב. אני לא רואה אותו... כרגע נכנס נימה לעשות סדר ממגדל השן שבו הוא יושב ומחיי הרווחה והנהנתנות שהוא חי אותם כבר שנים רבות.
0: כן, אולי עוד כמה מיליונים או מיליארדים שיזרימו מי שיזרימו. עדי קרמי לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה.
3: בבקשה, צורות טובות.
0: נצא להפסקת פרסומות, אחריה האם עוד תנועה של מילואימניקים קופצת למגרש הפוליטי וגם אפרופו מגרש, הערב בטדי גמר גביע המדינה, עוד מעט.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
5: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
6: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשיר שריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: אילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: מנטה, מחר
16: שביל האושר ללב אדם.
15: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון לא אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
16: אדם אדם לתוך עיניי יבן
17: מנטה
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.
19: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
0: אנחנו עכשיו אומרים שלום לרב סרן במילואים מתן יפה, מקימי תנועת אל הדגל. שלום מתן.
20: שלום.
0: תכף נלך לתסבירו לי, שאני חייבת לשאול אותך מאיפה תעצומות הנפש והסבלנות שיש לך, אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אותך מתן, דובר ודיברנו על זה עם לא מעט אנשים מהתנועה שלכם בחודשים האחרונים, שאתם מה שנקרא מגששים במגרש הפוליטי, אתם מחליטים לקפוץ ראש פנימה, זהו, אתם בפנים? חד משמעית,
20: לא מגששים ולא כלום, אנחנו all in, לא כי זה חלום חיים של מישהו מאיתנו, אלא כי אנחנו מבינים ש... עבורנו המשפט מדינת ישראל בסכנה קיומית הוא לא משפט תיאורטי, הוא משפט שבשנתיים וחצי האחרונות, כולל עכשיו, אנחנו מה שנקרא נלחמים בגופנו כדי לבלום את האויב, ואנחנו מבינים שאותם אנשים שהביאו אותנו לקטסטרופה הזאת, אם הם ימשיכו להוביל את המדינה, אז אנחנו נפגוש אירועים כאלה עוד ועוד.
0: כן, התנועת אל הדגל מוגדרת מיסודה כתנועת משרתים. ואם אנחנו מסתכלים, אני בטוחה שאתם בודקים ובדקתם, ואנחנו רואים שתנועות המשרתים, איך נאמר, לא בדיוק מצליחות לתרגם את רצון העם ואת רחשי העם ללקטורט.
20: אז א', אני חושב שמה שנקרא עוד, את זה עוד נראה בימים הקרובים, אבל אני חושב שיש איזה אי-ודאות כרגע באוויר, ויש המון תנועות משרתים שהן בעצם תנועה של צד אחד. ובהיבט הזה אנחנו מאוד שונים. כי אנחנו מבינים שזה לא לנצל את כוחי כמשרת כדי לחזק את אחד הצדדים הכושלים. יש פה מערכת שכל כולה קטסטרופה. ואין שום אלטרנטיבה ראויה. זה אותם אנשים, אני לא יודע, את יודעת, פעם הייתה פה תוכנית החרצופים, אני מניח שאת זוכרת.
0: Mm-hmm.
20: בגדול, אותם אנשים שהיו בחרצופים, חלק מהם בקבר וחלק בכנסת ישראל. זה האירוע, ובמשך שני עשורים לפחות, האנשים האלו רבים ביניהם, וכל פעם לוקחים אותנו עוד צעד למטה בספירלת הפירוק של המדינה.
0: אבל בסוף אתם תצטרכו לשבת עם מי מהם, מצד הזה או מצד הזה, והיה ותיכנסו פנימה לכנסת.
20: נכון, אנחנו, ברור שנצטרך לשבת עם מי מהם, אבל בחיים לא נחבור לצד אחד, ובזה הנבדלות. כלומר, אנחנו מסרבים להמשיך לשחק את משחק הגושים, שכבר איבד לגמרי כל קשר עם המציאות, עם עם ישראל ועם מדינת ישראל, וכל אחד הפך לתכלית כל קיומו לנצח את הצד השני, שמה לעשות, גם לו יש מצביעים ציוניים. ואז התיעדוף הכושל הזה, מייצר פה פשוט מדינה שאין בה, את יודעת, שאנחנו חיים בעולם שבעצם אין בו מדינה. עכשיו, האין מדינה הזה בשבעה לאוקטובר נחשף בצורה מאוד כואבת ונוראית, אבל הוא כולל הרבה מעבר רק לקונספציה ביטחונית. את יוקר המחיה ואת הפקקים, ואת מערך ההסברה שלא קיים, וחזון, ומערכת חינוך פושלת בצורה בלתי נתפסת. בדיוק היום אשתי אמרה לי שהיא שוקלת להוציא את אחד הילדים שלנו מהבית ספר, כי הוא יושב שש שעות ושורף פשוט הזמן. כלומר, זה המצב, ולכן אנחנו אומרים, העולם הזה של השישה לאוקטובר הוא הרבה מעבר לכישלון הביטחוני, וצריך פה דור חדש ששם חזון והולך את הדרך, והוא בונה את זה סביב רעיונות, ולא סביב מלחמה אינסופית בין גושים.
0: אני חושבת שהמערכת הזאת מאופיינת באנשים שבאים מבחוץ, מבינים שצריך לעשות משהו אחר, חלקם נכנסים לתוך רשימות קיימות, פוליטיות, וחלקם כמוכם אולי מנסים ליצור משהו חדש, ואתה מדבר על כל הבעיות שניצבות בפנינו, מתן, אבל הבעיה, ואתם דנים, ואתם על בשרכם מרגישים אותה, זה אותם צווי שמונה ששוב היום נשלחים ככה מהיום להיום לכל כך הרבה אנשים, אני לא יודעת אם גם אתה כבר קיבלת או לא, אבל בסוף זה הסיפור של מערכת הבחירות הזו?
20: תראי, אני חושב שזה אני רוצה רגע, אמרת כמה דברים כולם חשובים. אני רק רוצה לסגור את הנקודה הקודמת. תנועות חדשות שמצטרפות לישן, עבורי הם לא עושות משהו טוב. זה לא מה שעם ישראל צריך ולא מה שמדינת ישראל צריכה. היא לא צריכה כוחות חדשים.
0: כן, אבל זה לא ריאלי להגיד בוא נחליף את כולם.
20: לא, נכון.
0: לא יהיו סיעות קיימות בכנסת, נביא את כולן חדשות. זה לא יקרה.
20: זה לא מה שאמרתי. אבל זה כן ריאלי לבוא ולהגיד, אנחנו בונים משהו חדש מיסודו, שיפרק, ברור שבסוף נהיה חייבים לשבת עם אנשים משני הצדדים, אבל לא נחזק מעמד צד אחד. וההבדל הזה הוא הבדל תהומי, כי בעצם אנחנו אומרים, הדרך היחידה לעשות משהו, לא משנה באיזה עולם, משהו טוב, זה לייצר ממשלה שאין ניגוד עניינים בינה לבין מדינת ישראל ועם ישראל. וזה אומר ממשלה שלא נשענת על קצה לא ציוני, ולכן שבירת הגושים היא תנאי, בצבא אומרים תנאי מבצעי, זה תנאי מבצעי כדי לעשות כאן משהו. בהיבט הזה אין כמונו, וזה מאוד מאוד שונה. ולגבי סוגיית השירות שאותה, זה, את יודעת, זה פשוט, אני חושב, הקצה של האבסורד. לכן זו סוגיה כל כך בוערת, כי בעצם, בעוד שאנחנו מדברים על עירות הבית הזה, שנקרא מדינת ישראל, ואומרים חייבים קודם כל להגן עליו ולעשות ברית עם אנשים שמוכנים לסכן את חייהם כדי להגן על הבית הזה, אז ממש באותו זמן אנחנו רואים אנשים שאומרים, עזבו, לא מעניין שהבית מתפרק. אנחנו רוצים פה לאכול עוד נתח יותר גדול מהעוגה. וזה הפרדוקס, ואנחנו רואים פה באמת זה יריקה בפנים של הציבור שמחזיק את קירות הבית ומשלם על זה מחיר נורא. כמובן החללים והפצועים בגוף ובנפש והמשפחות והיתומים והאלמנות וגם אלה שלא נפצעו ולא נפגעו ופשוט כמוני עשו
0: החיים שלהם התרסקו לגמרי בהקשרים בטח של המשפחה ושל התעסוקה וכל מה שמסביב. אין לנו הרבה זמן, אני רוצה שניגע בזה, אולי עוד נדבר לקראת זה. שבוע הבא אתה מגיע עם מגיע לירושלים עם הסבב השיחות שלך, תסבירו לי, ואני רוצה שתסביר לי מאיפה אורך הרוח והסבלנות. באמת, אני צופה בך ורואה אותך המון, מדבר עם קשת רחבה של ישראלים, שלפעמים אפשר לראות עליך שאתה יוצא מדעתך ממה שאתה שומע, ובכל זאת אתה מצליח לנהל שיח אחר.
20: כן, את יודעת, אני חושב שאורך הרוח נובע מתוך זה, שאני באמת אוהב את המדינה הזאת, ומוכן לעשות את הכל כדי להילחם עליה. עכשיו, אני מבין שברגע הזה, סוג המנהיגות שצריך פה, זה לא מנהיגות ששופכת עוד בנזין למדורה, אלא דווקא מנהיגות שמצליחה להראות את האמת, מושג שנעלם לחיינו. באמת הזה, מה אני עושה בתסבירו לי? אני בא ואני יושב, ואני אף פעם לא יודע מי יושב מולי. הרי שבוע הבא אני במחנה יהודה, ואני גם בראשון לציון, ואני בתל אביב, ואני בכל מקום. בא בן אדם, ואומר אמירות, כל פעם צד אחר, ימין, שמאל, כן ביבי, לא ביבי, חרדי, חילוני, whatever.
0: כן.
20: וכל מה שאני עושה, זה להציג מולו את העמדה הציונית. כלומר, אני לא המראיין של המדינה, אני לא הפסיכולוג של המדינה, אני נושא דרך ציונית, ואני מנסה להראות לו כמה האמונות שבהם אנחנו, כמה הפוזיציה שלנו מתפרקת לחתיכות אל מול התפיסה הציונית. אני אגיד לך שאת יודעת, אני עושה את זה עד כדי כך בכנות רדיקלית, שכל השיחות, את באינסטגרם, את רואה כאילו סינק מאוד מאוד ארוך, כי אני מקפיד שהם יהיו ארוכים ובעלי עומק.
0: כן.
20: ביוטיוב הכל קיים בגרסה המלאה, כי חשוב לי להחזיר אנשים ליכולת לנהל שיח נוקב סביב רעיונות, ולא סביב אנשים.
0: אנחנו נצפה בזה, ושבוע הבא כאמור אתה כאן בירושלים, אולי עוד נספיק לדבר מתן ניאף לדגל, תודה רבה.
20: אני אשמח ותודה לך.
0: להתראות. עכשיו לאצטדיון טדי שלובש חג הערב, ולירן דנין הוא מנהל האצטדיון, חברת אריאל. אנה לנירן.
1: אלן, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, נו, הכל ערוך ומוכן?
1: כן, כן, כן, הכל ערוך ומוכן לגמר גביע. יודעת, אני בא מעיר אחרת, אז אני ראיתי את כל ההתארגנות של העיר ירושלים, אז זה כמו יום חג פה.
0: ממש, כן. אני כבר בבוקר ראיתי את סביבת האצטדיון כבר מתקשטת.
1: נכון, נכון. דבר ראשון זה כבוד, את יודעת, לארח גמר גביע המדינה. זה דבר שתמיד זוכרים אותו. את יודעת, ההתאחדות לכדורגל, עיריית ירושלים, עם חברת אריאל, נערכו ממש ממש ממש בצורה משמעותית לגמר הזה. אני יכול להגיד לך שהיו המון ישיבות, אם נערכנו גם עם שאטלים לאוהדים, עם ווייז, שאם עכשיו ווייז באר שבע יודע שהוא צריך להגיע לחניון מסוים, אז הווייז מנתב לו את הנתיב.
20: אנחנו משתדלים, אתה יודע, שיהיה כמה שפחות עומסי תנועה. הפאנזון לטובת האוהדים, שכבר משעה 3 פתוח.
0: מדהים. אני כבר הייתי הבוקר ב-11 בקניון מלחה, אוהדים של באר שבע ומכבי תל אביב, כבר מוכנים. סולד אאוט, נכון? מיותר לומר, אצטדיון מלא יהיה הערב.
20: כן, סולד אאוט, ואנחנו חכים שיהיינו בסוף גמר גביע, זה צריך להיות ענת, שיודעת גם לצופים ולכולם.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה, שיעבור בשלום, ואנחנו ניטרלים הערב הזה, נגיד את זה ככה, בעדינות אין לנו נציגות ירושלמית, מטבע הדברים, המשחק כאן, שיהיה בהצלחה. אלירן דנין, מנהל אצטדיון טדי, תודה.
20: אחלה, ביי.
0: ביי, להתראות. סיימנו עם שיר השבוע שכבר נכנס ברקע. אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, ולכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, להתראות.
2: מדליקה את הקטורת שלך בסלון והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל החל לפעול בימים האחרונים קרקעית בלבנון, מעבר לקו הצהוב ולליטני, כך אישרה הצנזורה לפרסום. זאת במאמץ להדוף את שיגורי רחפני הנפץ. מוקדם יותר היום, חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו בשטח פתוח, אי נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בהצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. בפעילות משותפת של שבק, צהל ויחידת הגדעונים 33 של משטרת ישראל נעצר בקלקיליה המחבל שדי ג'אמה שלקח חלק בפיגוע הירי בכפר פונדוק בשנת 2007 שבו נרצח עידו זולדן זיכרונו לברכה. לפי הודעת שבק, צהל והמשטרה, מחבל שוחרר זמן קצר קודם לכן ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה. כתבנו אדר גיציס מציין כי לאחר מעצרו הועבר לחקירת שבק. הרמטכ"ל החליט על הדחתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר מצה"ל, ניצן שפירא, כתבנו עם הפרטים.
17: על רקע המשך ההליך הפלילי בעניינה, הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מבהירים כי בשל גילה והוותק שצברה היא זכאית לגמלה, ולצה"ל אין סמכות לשלול אותה. עם זאת, היא לא תהיה זכאית להגדלות רמטכ"ל או להטבות נלוות. מדובר בצעד חריג וחסר תקדים. עוד נמסר כי הרמטכ"ל סבור שנכון יהיה לבחון בעתיד גם שלילת דרגתה. אולם ההחלטה בנושא תתקבל רק בהמשך ובהתאם להתפתחויות בהליך הפלילי. בצה"ל מדגישים כי החקירה מתנהלת במשטרת ישראל ואינה תחת אחריות הצבא. הרמטכ"ל הביע תקווה כי החקירה תתקדם במהירות, וכי הפרקליטות הצבאית תוכל להמשיך ולהתקדם מהפרשה.
16: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות נוספים שנפגעו מתושב טבריה בן 49 ארז וזנה, החשוד בעבירות מין בין היתר בקטינות. וזנה נעצר לפני כשבועיים ומעצרו הוארך עד ל-31 בחודש. המשטרה מבקשת כי כל היודע דבר על מקרים נוספים שבהם היה מעורב וחשוד, מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ. והדולר ממשיך להיחלש למרות הורדת הריבית של בנק ישראל אתמול. שערו היציג נקבע על 2.85 שקלים. הצפי היה שבעקבות הורדת הריבית הדולר דווקא יתחזק, אך נכון לעכשיו המצב הוא הפוך. במקביל גם האירו נחלש ונסחר סביב 3.34 שקלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
20: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. היום יהיה איתנו רמי דבורה, מהמנטורים הוותיקים והמצליחים בישראל. אנחנו נדבר על כל עניין חתונמי ועל מה בעצם גורם לפורמט להיות קצת פחות מוצלח ממה שאנשים חושבים. תהיה איתי גם בתל בורנשטיין, שתדבר על המגבלה שלה, על הילדים שלה, על המשפחה שלה, על הקריירה שלה, וזה הולך להיות כאילו באמת סופר סופר סופר מעניין. למי שלא מכיר, בתל בורנשטיין היא נמוכת קומה, שהביאה שני ילדים לעולם בכוחות עצמה, שנשואה כבר 8 שנים, ומתמודדת עם הדבר הזה בצורה הכי מאוד עוררת השראה שיש. אז באמת יש לנו פה תוכנית מעולה, תהיו איתנו, שתהיה לכם האזנה נעימה. אנחנו שיר, פתיח, חוזרים.

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לרמי דבורה, מהמנטורים הוותיקים והמצליחים בישראל, מייסד בית הספר לאימון One Life וסופר, רבי מחר ויזם. מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. תשמע, אני נחשפתי לאיזה ריל שאלת על חתונמי. ורציתי נכון. לשאול אותך, למה לדעתך באמת זוגות נפרדים כשנגמרת העונה?
1: וואי, יש לי תיאוריה על כל הריאליטי הזה, אבל אם נדבר רגע על חתונמי ואני עוקב והדוק, אני ממש רואה את כל העונות, כי זה מעניין אותי לדעת מה קורה ביניהם. תשימי לב, יש עכשיו הרבה פוסטים, דווקא בעונה הזאת, אני לא יודע מה קרה בעונה הזאת, שמדליקה כל כך הרבה אנשים, אנשים כותבים, אולי שיבינו כבר המומחים שזה לא עובד, כי רק זוגות בודדים בתוך 8-9 עונות שרדו. עכשיו זה לא מעניין למה, כאילו, איך יכול להיות שהם כל כך חמודים ומצליחים במהלך העונה, ואז איך שנגמרת העונה הם נפרדים.
0: לא כולם אגב, יש כאלה שממש רואים בבירור שהם לא הולכים להמשיך הלאה, שאותם אני גם לא מצליחה להבין, למה אתם בכלל ממשיכים את התוכנית, אם אתם רואים שמההתחלה אין את החיבור הראוי.
1: אני מסכים איתך, אני בספק עם זה, אנחנו נותנים צ'אנס כמו שהם אומרים, או שהם חתומים על איזה הסכם שאני ואת לא יודעים מזה, אבל בוא נקים.
0: או שהם רוצים להיות מפורסמים ובאו לעשות טלוויזיה.
1: ואגב, אומרים שמי שהגיב על ההיסטוריה הזה באינסטגרם, מי שכתבה, כן, אבל תראה איזה יופי, כולם עושים זוגיות אחרי התוכנית. ברור, הם נהיו סלבים לרגע, כולם מכירים אותם. ואגב, גם הייתה אפשרות לקהל בבית לייצר איזושהי הצצה למי אתם. זאת אומרת, תחשבי שאני רוצה לצאת לדייט, ואני יכול לראות איזה מישהי במשך 3 חודשים בטלוויזיה, אני אגיד אם היא מתאימה לי או לא. אז בואו נכון. שתקל להם למצוא זוגיות אחר כך. אבל בעיניי העניין הוא הליווי, הרי תראי, אני מאמין שצריך דבר הראשון בזוגיות, וזה משיכה בסיסית, בין אם זה משיכה מינית, לבין אם זה משיכה לבן אדם. זאת אומרת, לאהוב את הטייפ. אבל אחר כך זה תקשורת. כולנו נופלים בתקשורת. אין שני בני אדם, אין בעולם שני בני אדם, שיכנסו לזוגיות וזהו, הכל יהיה מושלם.
0: נכון.
1: אנחנו מגיעים מרקע שונה וחינוך שונה וראינו מודלים שונים לזוגיות.
0: זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו אגב למפיקה והטכנאי שלי. שזה כאילו, לוקח זמן עד שמצליחים כאילו להתמזג ולהיות כמו אדם אחד, ואתה יודע, עדיין יש חילוקי דעות לפה או לשם, ועדיין זה מין קושי כזה, לפחות בוא נאמר שנתיים הראשונות, שאתה צודק בזה שאתה אומר שכולם צריכים ללכת לטיפול ולהמשיך להיות מטופלים.
1: את יודעת, אם יש משהו שאת ואני עברנו, גם אם אני זוכר נכון, את התגרשת פעם, נכון? אני זוכר נכון?
0: פעמיים.
1: אוקיי, סבבה. אוקיי, מעולה, אחלה. לא, אני לא צוחק עלייך, אני פשוט לא הכרתי את הסיפור עד כדי.
0: לא, אין בעיה, בסדר. אני גם לא, אתה יודע, אין לי בעיה עם זה. לא התאים לי, ביי.
1: פעם אני מספר לך את הסיפור שלי, אני גם התגרשתי פעמיים, אבל מאותה אחת, אז אני לא יודע איך את רואה את הסיפור, הוא יותר טוב או פחות טוב.
0: כי אתה חוזר אחורה, אתה מאלה שחוזרים.
1: אני רוצה להיות יסודי, אני רוצה לוודא שאני יודע מה עשיתי.
0: אוקיי.
1: אני כל הזמן אומר, זוגיות זה לא דייטים, וזה קטע שכולם עסוקים בדייטים, התלבשתי יפה, לנו לקח אותי, תחשבי כשאנשים מדברים גם באינסטגרם, גם ברשתות בכלל, על זוגיות, הם מדברים על הדייטים שהיו להם, ולאן הם הלכו, ויש שיח על מי ישלם בדייט הראשון, זה שטויות, זוגיות זה לא הדייטים.
0: חד משמעית.
1: ההתאהבות האמיתית היא בבית.
0: חד משמעית.
1: ובבית מתחילות הבעיות, כי את יודעת מה, בואי נניח שאני ואת נפגשים, ואת מושלמת, ואת אומרת איזה גבר מדהים. ואני אומר, וואי, אנחנו, יש לנו על מה לדבר, וכיף לנו, ואנחנו שותים את אותו אלכוהול, ואנחנו אוהבים לצאת לאותם סרטים. אני לא יודע איזה אימא תהי, אני לא יודע כשיגיעו הילדים, איזה חינוך יהיה לנו, זאת אומרת, כל אחד מה הוא ראה בבית. ואת יודעת, בוא נריב על מי עושה את הכלים. אני כבר פגשתי מישהי בעבר שאמרה, זה מאוד מעליב אותי, שאתה לא נותן לי לעשות כלים. מה שנקרא, יש מופרעים.
0: תעשה כלים.
1: כן,
0: איזה
1: כן,
0: יופי.
1: לגמרי. לגמרי.
0: מה זה השטויות?
1: כן, היא אמרה, זה לוקח לי את המקום שלי, את התפקיד שלי בבית. אז בוא, יש מופרעים לכל כיוון, אוקיי?
0: אוקיי.
1: מופרעים, אני לא אומר שהיא מופרעת, אלא הפרעות, כאילו, כל אחד באיך שהמוח לא עובד. אבל כשיש פסיכולוגים, ואגב, בגישה הזאת, פסיכולוגים מטפלים, אנשים שמבינים את התחום, לאו דווקא המושג פסיכולוג, גם מאמן או מטפל, שיודע רגע לשבת איתך, וכמובן יש לו מצלמות והוא גם יכול לראות את המקרה באמת ולא רק מה שאתה מספר, הוא יכול להגיד, אתה יודע מה? בוא נסתכל על זה רגע בעיניים אחרות, בוא תראה מה אתה לא רואה, ואולי בבית שלך גדלת עם מודל זוגיות אחד, אבל יש עוד מודלים, ואולי אפילו אתה חס וחלילה טועה, ופתאום הוא הולך הביתה והוא אומר, בוא נה, אולי אני אשים רגע סימן שאלה על עצמי, ווואו, איזה יופי הזוגיות מחזיקה את מהלך התוכנית. ואז ברגע שנגמרת התוכנית, אף אחד כבר לא עושה את זה בשבילם, וכולנו חוזרים לאני צודק והיא טועה או להפך, וכל הרעיון שלי אמר...
0: להתנצחויות, זאת הבעיה נראה לי, האגו וההתנצחויות, במקום רגע להבין מאיפה זה בא, באמת, כאילו.
1: בעיניי המשפט המנצח בזוגיות, זה הזוגיות נגמרת ברגע שאנחנו מבינים, ברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו אחד מול השני ולא אחד עם השני. ופה נגמרה הזוגיות. או הפוך, הזוגיות תיבנה נכון ברגע שנבין שאנחנו ביחד. מה הטעם של להכניע אותך אם את חצי ממני? אז הכנעתי אותך, הכנעתי חצי בי.
0: נכון.
1: כשאני מרצה על זוגיות אני אומר שכל הזמרים מזרחיים אומרים למה הלכת, למה הלכת, למה? כי היית חרה של בן זוג, אם היית בן זוג טוב, לא היית הולכת. אבל את זה אנחנו מבינים אחרי שהן כבר הולכות. או הגברים הולכים, זה לא משנה מה. אבל הזוגיות מתחילה שאנחנו מבינים שאנחנו ביחד. מה שבא הפסיכולוג או המטפל ועושה להם בתוכנית, הוא אומר, תקשיב, אתה פה כדי להצליח, אתה לא פה כדי לנצח. ואז הם הולכים הביתה וחושבים. הרעיון שלי למנהלי חתונמי, אם אכפת להם מהסטטיסטיקה ולא רק מהרייטינג, סליחה, לא אומר את זה בשיפוטיות, אבל תעשו כמו בעולם האימון. תכריחו את המשתתפים לקבל ליווי, אפילו שהוא לא מצולם.
0: לאלה שמחליטים להמשיך, כאילו, קדימה.
1: כן, בדיוק. מחליטים להמשיך קדימה, אנחנו נותנים לכם על חשבון ההפקה 3 חודשים של מאמן או מטפל. אני מבטיח לך שסיכויי ההצלחה יהיו הרבה יותר גדולים. כי בני אדם צריכים אימון, לא יעזור. בטח ב-2000...
0: למה אבל לדעתך הם לא חשבו על זה? הרי לא חסר שם כאילו כסף. הם יכולים להרשות לעצמם לממן את זה. האינטרס שלהם זה דווקא להראות שהתוכנית הזאת, כן, היא מוצלחת.
1: תראי, אני בעבר הייתי, עבדתי בקשת בעבר, הייתי תסריטאי כשהייתי צעיר. אני לא בטוח זה האינטרס שלהם. האינטרס שלהם זה רייטינג, שעד רמה, ושוב, אני נזהר פה, אני אגיד את המילה לכאורה, כי אני סתם מאלתר מהירורי ליבי, ואולי בוא נתאים זוגות לא מתאימים כדי שיהיה ניצוצות ואז יהיה יותר מעניין בפרק. כי אם הכל יהיה דיזני, אז אולי זה לא כזה מעניין. אני לא יודע מה האינטרסים שלהם. אני רק אומר שאני לא בטוח שזה האינטרס שלהם, ואת יודעת מה? אם זה התלוי בי, הייתי עושה גם מזה תוכנית המשך. הייתי עושה, תחשבי, אני לא רוצה לגלות את הרעיונות שלי, בוא נע, אני צריך ללכת לעבוד בטלוויזיה.
0: אהבת, תחזור.
1: לגמרי. לא, אני רוצה לעבוד מהצד השני של המטפל היום. בוא נעשה מעין מחוברים אחרי החתונמי. ראינו איך אתם ביום יום, עכשיו תעשו את זה לעצמכם עם מטפל. מה אכפת לכם? זה הפקה של 1.5 שקל. תקחו גו פרו ותעשו לעצמכם. אבל זה כבר...
0: למה אתה לא מציע את זה?
1: הנה, הצעתי כרגע, יש לך תוכנית עם מלא מאזינים, שמישהו יפנה אליי, אני אסביר להם מה אני רוצה לעשות. לא, אבל באמת אני יכול, את יודעת מה, אבל את עושה את זה הרי בשביל המאזינים כרגע, את השיחה הזאת איתי.
0: נכון.
1: אז בוא נעזור רגע את הפיתוח העסקי לחברי חתונמי ולקשת, או אני באמת רוצה להגיד לכולם, ואת יודעת מה, שנינו עברנו גירושים, זה אף פעם לא תהליך קל, גם אם הבן זוג שלך, מה שנקרא, עושים את זה קליל, זה לא קליל.
0: נכון.
1: החוויה האישית והמשבר וחוויית כישלון שאתה אומר, בוא נע, הייתי בטוח שאני מוצר טוב, מי זה הבחור שעזב אותי פעמיים, או מי זאת הבחורה שעזבה אותי פעמיים. אימון, אימון, אימון, אימון, אימון, טיפול, טיפול, באמת, זה לא מילה גסה. אתה יודע, שאני מעביר סדנאות, אני מעביר הרצאות, שכמו הרצאות, לא חשיפה בשביל המחירה, אלא במיוחד לקהל שאומר, וואלה, לא שמעתי אף פעם מה זה קואוצ'ינג, מה זה אימון, מה זה טיפול, באתי לראות. ואני אומר להם, תגידו, כמה מכם מעולם נחשפתם לתחום? תקשיבי, הרבה ידיים באוויר. את בחורה מפותחת ואוהבת את התחום, אחרת לא היית מזמינה אותי כמה פעמים לדבר בתוכנית שלך.
0: זה גם הנושא שלי, גם פה, גם בפודקאסטים שלי, אני מאוד מתחברת. בוא נאמר שאם לא הייתי עוסקת במה שאני עוסקת, סביר שהייתי הולכת ללמוד טיפול זוגי.
1: אז את תתקשרי אליי, ואנחנו נדבר על זה. או שתבואי קודם כל להרצאה הקרובה שלי.
0: יאללה, מתי ההרצאה הקרובה שלך, אם אנחנו כבר מדברים?
1: בתשיעי לשישי יוצרים תוצאות בתל אביב, וזה לא, אני רוצה להגיד לכולם, זה לא ערב שאני אומר להם, תאמינו בעצמכם ותקמו בחמש בבוקר. אני לא מאמין בזה ואני לא קם בחמש. אבל זה ערב כמו חתונמי, התבוננות עצמית רגע. כאילו, האם אתה בטוח שאתה נמצא במקום שאתה נמצא? בסדר? אז רגע, קודם כל תודה על האפשרות לתת לי לספר על הערב שלי, ותכתבו רם דבורה באינסטגרם ותבואו לאירוע קרוב, אבל אם נחזור רגע...
0: נכון, אבל רגע, אם זוגות באים אליך ושואלים את השאלה האם אני נמצא במקום הנכון, האם זה לא יכול גם לערער באיזשהו מקום את הזוגיות?
1: כן, בוודאי שכן. אני אשאל אותך, אם יש לך חברה שהיא בזוגיות נוראית, האם להיות חברה טובה זה להגיד לה להישאר בזוגיות או לעזוב?
0: חד משמעית לעזוב.
1: מבינה, אנשים, לפעמים אני אומר לאנשים שבסדנאות העמוקות שלי, בא בן אדם ואני אומר לו, הוא אומר לי מה יקרה בסדנה, אני אומר לו מה שהבטן שלך רוצה שיקרה, אולי תתגרש, כי בן אדם שיש לו בעיות עם זוגיות. אז אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת, אם אני בא לסדנה, אז המטרה היא להתגרש? לא, המטרה היא שיהיה לך טוב, ואם רע לך, אז יכול להיות שלהתגרש זה הפתרון.
0: כן, נכון. זה כאילו ברור.
1: אז את יודעת, אז אם אני רוצה לחזור רגע לערך שאת רוצה לתת למאזינים, כמו שאני מסביר, כמו שדברתי מקודם, אז אם אתם נמצאים עם בן אדם, את יודעת, אני באמת ראיתי דברים כאלה לאורך השנים, ואת יודעת מה, גם בזוגיות שלי, ואני בטוח שגם שלך, את רואה מולך בן אדם, ואת אומרת, אני אוהבת את הבן אדם הזה, אני רוצה שזה יצליח. למה להזזל אנחנו רבים כוח 5 דקות?
0: למה באמת?
1: אנחנו דורכים אחד לשני על האצבעות הקטנות של הרגל, לא באמת אגרוף בבטן. את יודעת מה? אף אחד, למרות שיש גם כאלה, אבל במרבית המקרים, לא צריך להגיד לאף אחד לעזוב זוגיות אחרי שהבן זוג שלה שכב עם השכנה. זה באמת קל. זה הקטנות, זה באמת, דרכת לי על הזרת בדברים שאתה לא שם לב, או כן שם לב, אבל ושוב, אני שם לרגע בצד את הנרקיסיסטים ואת אלה שמה שנקרא עם ההפרעות התנהגות
0: שהם כאילו הרעילים, אנחנו מדברים עכשיו על
1: הנורמליים. אני רוצה לדבר אל הגבר או האישה שנוסעים עכשיו ברכב, מקשיבים לך, והם בדרך הביתה, לפי השעה שאת מסדרת את התוכנית, והם אומרים, וואי, הולך להיות לי ערב מאתגר. עכשיו, אם זה היה משהו נוראי, אז אני רוצה להאמין שהם היו נפרדים, אבל זה כמעט. כי יש להם את הרגעי האושר, או יש להם את היכולת למצוא את הכיף שלהם בתוך הזוגיות, אחרת הם לא היו שם. ואגב, יש גם כאלה שגם את זה הם לא מוצאים. אני רק רוצה להגיד לכולם, אמיתי, קלישאתי, ככל שזה יישמע, זה באמת אפשרי. כי את יודעת מה? בוא נחזור לחתונמי, קחי את הזוגות האלה, תראי כמה מהם אומרים, וואו, זה לא האדם שהייתי משתכת לעצמי. זה לא האדם שהייתי יוצאת אותו לדייט.
0: זאת
1: אומרת, תראי מה זה, פסילה על המבט הראשון, אבל, ופה היא אומרת, טוב, אבל הפסיכולוגים המליצו, אז אני אנסה.
0: נכון, אז זה מה שהם אומרים לעצמם, אבל לדעתי הרבה מהמקרים, הם יודעים שאותה אחת, לצורך העניין, אותו אחד, לא יימשכו אחד לשני, והם פשוט עושים את זה, במקרים האלה הם באמת עושים את זה נטו בשביל הרייטינג, כי זה מאוד מעניין לראות מישהו שהוא הופך להיות קורבן, ושלא רוצים אותו, שהוא
1: נכון,
0: דחוי,
1: נכון, שיהיה מעניין, בדיוק.
0: ומישהי שיוצאת בסיטואציה הזאת קצת מפלצת, למרות שהיא לא מפלצת, כי היא נקלעה לסיטואציה, וזה בסה.
1: אני יכול להגיד לך משהו, אני לא אזכיר שמות, יש מי שהייתה באחת העונות, לפני כמה עונות, האמיתי סבלתי, לא סבלתי אותה, כאילו היא נראתה לי בחורה מזעזעת. עברו כמה שנים, היא באה אליי לבית ספר למאמנים ולמדה את לאימון. תקשיבי, בחורה מקסימה, נהיינו חברים. אני מאוד אוהב אותה עד היום. אני לא אגיד את שמה כמובן.
0: בטוח, okay? כן, זה שונה.
1: אז את אומרת, מה קורה עם העריכה? מה קורה? עכשיו, אני לא נגד חתונה.
0: אבל זה לא רק העריכה, תקשיב, זה גם אתה אדם מאוד מסוים כשאתה לא בזוגיות, ואתה אדם מאוד מסוים כשאתה בזוגיות. יש דברים...
1: אדם מאוד מסוים כששמים עליך 3 מצלמות.
0: גם נכון.
1: בדיוק.
0: כאילו,
1: בדיוק.
0: אתה יכול להיות החבר הכי טוב בעולם, אבל once אתה תהיה בזוגיות, אתה תהיה האדם הכי קנאי, הכי אובססיבי, הכי זה קיים, אנשים
1: מאוד
0: כאילו...
1: מאוד קשה, מאוד קשה.
0: משתנים.
1: אמיתי, מאוד קשה. מאוד קשה. ואני רוצה להגיד, את יודעת, אני מכיר אנשים שהיו במרוץ למיליון, ואמרו, תקשיב, עשו לי עוול, איך שהוציאו אותי שם עם העריכה. אז אם זה קורה במרוץ למיליון, אני מוכן, אני בטוח שיש אנשים שיוצאים ככה מחתונמי.
0: אבל לא משדרים בחיים משהו שלא נאמר, משהו שאתה לא אומר. משהו שאתה לא, כאילו...
1: יש מישהי ש... וואי, לא מגיע לה אפילו שאני יזכיר את השם שלה פה. הלכתי לעשות את הפודקאסט על זוגיות, בסדר? סרסה את כל מה שאני אומר. לקחה משפט מפה, משפט מפה, משפט מפה, עשתה פרומו, והוציאה אותי לא טוב.
0: איזה מוזר.
1: אז יכולה להגיד, אבל אמרת... כן, אבל אם אני לוקח לך מילה, מילה, מילה ועורך אותה, אז מה זה שאני אמרתי? זה יצא מההקשר. אז אני בטוח...
0: לא, זה ממש לא יפה לעשות, ואני...
1: זה אני... לא נורא, לא נורא.
0: לא, אני גם לא חושבת ש... כאילו, אני בתור... אני... בתור מישהי שאני, נגיד, לפני 12 שנים הייתי באח הגדול VIP, אני יכולה להגיד לך שלא ערכו שום דבר, כל מה שהיה, זה מה שהיה. תודה לאל, יצאתי שם גם טוב, אבל... כאילו, אז מאז אגב, אני כאילו רואה את הדברים האלה גם בצורה שונה, אני אומרת, טוב, אם הבן אדם הזה עכשיו אמר או דיבר על דימוי גוף של אישה, או שהיא אמרה שהוא מכוער, או כל מיני דברים שיוצאים לך מהפה, אז זה לא משהו שאפשר לערוך אותו.
1: אני ממש מסכים, אם זה משפט מההתחלה ועד הסוף, נכון, אבל כאילו. את יודעת מה, בבית משפט קוראים לזה עיד מדר איתך, ברגע של הקבים. את יודעת, מצלמים
0: נכון.
1: באח הגדול אנשים 24/7, ומישהו לרגע לחק למישהו, בואי, את לא, סליחה, פעם דיברתי עם איזה נציג מחירות של איזה חברה והיא יצא לך כללה, בסדר? ואז את אומרת, הנה, תערכו את הכללה, אני באמת אמרתי אותה, אבל פתאום מה זה אומר על הבן אדם? כי יש גם משהו מאוד יפה נפש לראות אנשים בטלוויזיה ולהגיד, תראה איך אנשים מתנהגים, ואז הם עושים את אותו דבר בעצמם. אז אני יותר סלחן בקטע הזה.
0: כן.
1: כמובן, חלילה, לא לאלימות או דברים כאלה, אבל בני אדם הם בני אדם, את יודעת, וכולנו ילדים שלפעמים קשה לנו ורע לנו, ואנחנו מוצאים את זה איכשהו.
0: חד משמעית, נכון?
1: ועכשיו תוסיפי את הטריגר של זוגיות. ואת יודעת מה? אמרת את זה מקודם מאוד יפה. אם אני יוצא מחר עם מישהי, ואני לא מרוצה, אני אומר לה, סליחה, יקירתי, את מהממת, זה לא בשבילי. בתוכנית הם קצת תקועים. אז תוסיפי את זה שלא בא להם להיות שם גם.
0: טוב. רמי, אנחנו חייבים לסיים. כבר עושים לי פותנות עם הידיים וזה וזה, אבל זה היה מאוד מעניין. ותודה רבה שעלית לשידור, ואנחנו בעזרת השם
1: עוד נדבר. תמיד, תמיד, תמיד, ואני ממש מחכה לראות אותך באחד האירועים.
0: יאללה, בכיף, אני אגיע. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: אושר כהן, לעולם ועד.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
14: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
15: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
19: ירושלים נט,
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט,
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
21: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
22: מה בטוב?
23: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 8.

0: 18 או בן 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי ביטחון. אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
7: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
5: ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לבת אל בורנשטיין, מרצה ויוצרת תוכן. היי בת אל, מה שלומך?
8: היי, בסדר גמור שיר, איזה כיף.
5: איזה כיף. בסדר, תקשיבי, אני צפיתי בעמוד האינסטגרם שלך. קודם כל, בת כמה את היום? מעניין אותי.
8: 38.
5: אה, וואו, את נראית ממש טוב לגילך. אני בת 36, אז שלא תחשבי שאני כאילו אומרת לך כזה לגילך, כי אני לא רחוקה משם. והיום, את יודעת, גם כולם נראים בהרבה יותר טוב ממה שהיו נראים פעם בגילאים שלנו, בואי נודע על האמת. היית שדרנית רדיו?
8: כן, מזמן. בשירות הצבאי שלי, הייתי שדרנית בגלי צה"ל וגלגלצ, ואחר כך ברדיו חיפה ובאקו 99.
5: יפה. ואת המון, כאילו, את מדברת ומשתפת המון גם על הזוגיות שלך וגם על הילדים וגם על איך מצאת זוגיות. תספרי לנו קצת למאזינים שלא מכירים.
8: עיקר העשייה שלי זה ההרצאה והמופע שלי, שבהם אני בעצם מדברת על אירועים משמעותיים בחיים שלי, שהם כן בהתחלה סובבים סביב הגובה שלי. הגובה שלי הוא 1.22 מטר, יש לי נמיכות קומה. אז אני מתארת את ההתמודדויות שלי עם דימוי גוף, דימוי עצמי, ביטחון עצמי, כל התחנות המשמעותיות.
5: קודם כל, זה מעורר השראה שיש לך ביטחון עצמי שהוא באמת בשמיים. זה משהו שעבדת עליו כאילו במהלך החיים? איך בעצם בתור ילדה התמודדת עם כל העניין הזה של דימוי גוף, עם הערות של אנשים? את נראית לי אדם, אגב, שיש לו ביטחון עצמי בשמיים. זה משהו שעבדת עליו עם השנים, או שפשוט נולדת ככה? אז זאת אני, וכאילו קפצו לי מה שנקרא.
8: אני חושבת שזה הרבה מאוד אמא שלי בהתחלה. משהו בחינוך שלי בבית היה מאוד מאוד מעצים ומאוד מאוד חסר רחמים או פשרות. זאת אומרת, הציפייה הייתה, ומה שהוקרן לי זה שאני הכי יפה בעולם, הכי חכמה בעולם, וכל מה שמישהו אחר רוצה אני יכולה, צריכה ויודעת לעשות טוב יותר. אני מצטטת למשפטים שנאמרו כמו מנדרות כל הזמן מגיל מאוד מאוד צעיר. ותמיד היה לי איזשהו עוגן כזה, שאם אני מקבלת פידבק שלילי מהסביבה, נגיד הערות, אז מי שאמר לי את הפידבק הזה הוא טיפש. אז כשגדלים ככה, יש איזה, כאילו הביטחון העצמי שלי היום הוא ממש פיזי, זאת אומרת, זאת איזושהי תחושה פיזית, זה לא רגשי, זה לא בא והולך, אני ממש איך שאני נוסעת את עצמי, אני מרגישה שאני יפה, ואני מרגישה שאני מוצלחת, וזה לא משהו ש... אבל כן, לאורך כל החיים שלי, כן, תמיד עבדתי על דברים שהפריעו לי, זאת אומרת, המון שנים, נגיד, מגיל 21 עד גיל 28, לא הייתה לי זוגיות רצינית, והייתי רווקה בתל אביב, וכזה כל החיים התל אביבים, והיה לי קשה לעלות את המדרגה הזאת של למצוא מישהו טוב ורגיל, כאילו, ולא... ולאהוב אותו.
5: חיפשת מישהו שהוא כאילו רגיל בגובה? זה משהו ש...
8: לא, כשאני אמרתי, כי א' כן, אבל לא זה התכוונתי. כשאני אמרתי רגיל, התכוונתי רגע רגיל באישיות, מישהו נורמלי.
5: ברור, כולנו רוצות מישהו נורמלי.
8: נכון, זה לא היה זה. וגם למדתי משחק, אז כל האנשים מסביבי היו לא כל כך נורמליים, וזה גם מה שמשך אותי. אבל ממה שאמרתי קודם על העניין של הגובה, זה פשוט אידיאל היופי מבחינתי, הוא מה ש... של כולם. זאת אומרת, אני חיה בעולם הזה, ומה שמוקרן לי כיפה או נחשק, הוא כן מישהו בגובה רגיל, אבל זה לא שהייתי פוסלת מישהו נמוך קומה, פשוט א', לא באמת יש הרבה, וכי כאילו, כשאני רואה נגיד את פיטר דנגליץ' בסרטים, אני חושבת שהוא מהמם, אבל זאת אומרת, תמיד המסלול היה מסלול מאוד נורמטיבי, בוא נגיד ככה, לפחות בציפיות, אם לא יותר, ואז כן עבדתי על לפתח ביטחון עצמי אמיתי יותר ושקט יותר עד שמצאתי את בעלי. אני כל הזמן עובדת, אני גם היום עובדת על להיות אימא טובה ומיטיבה לילדים שלי. זאת אומרת, אני כל הזמן מנסה להיות בהתפתחות. אז זה כן איזה שהם דברים מהבית, אבל זה כן גם ציפייה אישית שלי מעצמי לחיות את החיים האלה במלואם ובשמחה ובהגשמה, וזה כן בא עם קונפליקטים, ואת הקונפליקטים האלה אני לרוב מנסה לפתור.
5: וכמה זמן את נשואה כבר?
8: 8 שנים, ברוך השם.
5: ברוך השם. וכמה ילדים יש לכם? 2, נכון?
8: 2, כן.
5: ומה הגילאים?
8: דוד בן 6 ויונתן בן 2.
5: ותגידי, את סחפת את ההריונות?
8: כן, כן, כן.
5: וואו.
8: כן, אני, לנשים נמוכות קומה יכולות, כאילו לפחות מי שיש לה את הנמוכות קומה שלי, יכולות ללדת, לשאת הריונות תקינים, כי הטורסו שלי, הגוף עצמו, הוא רגיל. מה שקטן יותר אצלי זה הידיים והרגליים. זה אומר שהאיברים הפנימיים שלי הם בגודל רגיל, אני רואה לכם קטן יותר כשאני
5: לא, אבל אז... כשגודלת לך בטן, בערך לגודל כן. שלך...
8: אז זה בסדר.
5: אבל איך את יכולה להתמודד עם זה? כאילו, אם לאישה נגיד שהיא בגובה רגיל זה כבד וקשה, אז איך את התמודדת עם זה?
8: אני לא יודעת, אני ממש, א', אני ממש ממש נהניתי להיות בהריונות. ההריונות שלי, זה לא קשור לכונדרופלזיה, זה אני באופן אישי, ההריונות שלי היו לי מאוד קלים, ואני ממש אוהבת את זה, גם יש לי סכרת הריון בהריונות, אז אני ממש רזה בהריונות, וזה ממש מרים לי, כי אני נורא נהנית מזה שאני נמנעת מסוכר, ואני כזה, וואו, איזה יופי אני נראית. אבל לא, אני גם עושה ספורט, ואני בכושר, ואני חזקה, אז אני חושבת שזה מאוד... עזר, זה לא אומר שום דבר לגבי שאר הבנות, בין בגובה רגיל, פשוט לי במקרה זה כך היה. כן, הפרוטוקול הרפואי לגבי לידה זה ניתוח קיסרי, זאת אומרת, אין בכלל, אני
5: אין שאלה בכלל.
8: בניתוח קיסרי, כן, אני יולדת בניתוח קיסרי, וכן, ההיריון שלי מוגדר כהיריון בסיכון, שזה פשוט דורש יותר מעקב, אבל ההיריונות היו ברוך השם תקינים, ושני הילדים שלי הם בגובה רגיל.
5: וואי, תקשיבי, זה מה זה מעניין, כי כאילו אני מדמיינת אותך, עם המגבלה, נגיד כמה בלילה, הולכת להניק, מכינה את הבקבוק, מרימה את הילדים. איך ההתמודדות? את כל הזמן צריכה לבקש עזרה, או שיש לך את הדברים שאת צריכה כאילו בבית, ואת כאילו מתמודדת עם הכל לבד?
8: קודם כל, יש לי א' בעל מאוד מאוד תומך, שנמצא ועושה כמוני אם לא יותר. אבל אני לא מוצאת את זה, את מבינה, כאילו העניין של, זה לא משהו שמגביל אותי, זה איזשהו מצב, להפך, כאילו השונות הפיזית שלי היום היא הכל רק לא מגבלה, היא כאילו היא הפרנסה שלי, והיא הבסיס לאישיות שלי, והיא מה שהפך אותי, זה כאילו זה כוח אדיר, זה לא מגביל אותי, זה פשוט, זה להפך, זה אפילו מעצים אותי, כי הרבה פעמים הדברים...
5: תקשיבי, זה מעורר השראה, כאילו, באמת, אני לא צוחקת, זה... זה כאילו מגבלה שאני חושבת שבכנות אם הייתה אותה לי אני הייתי נורא מתבאסת שכאילו אני לא יכולה להיות כמו כולם כי זה משהו שמבדיל אותי בעצם מאחרים ודברים שאני יכולה לעשות ביום יום שלי את לא תמיד יכולה לעשות וזה כאילו תשמעי זה באמת מעורר השראה מה אני אגיד לך
8: תודה אבל רוב הדברים אני באמת יכולה לעשות יש אין הרבה נגיד לעלות על רכבות הרים, זה לא כזה מעניין אותי, וכאילו לרוב הדברים
5: יש יתרון
8: שזה שרפרף, אבל אני גם לא רוצה, כאילו יש משהו, ואם הייתה לי שאיפה להיות כמו כולם, אז אולי הייתי מתבאסת, אבל גם את באיזשהו אופן לא כולם, את מאוד יפה ומאוד גבוהה וחיה חיים שהם כאילו קצת אחרים, אז אני לא יודעת אם כולנו רוצים להיות כמו כולם, יש משהו מאוד
5: משמעית, נכון.
8: מגניב בלהיות ייחודי.
5: חד משמעית, זאת במיוחד שאת כאילו ייחודית עם כל כך הרבה ביטחון, אז זה, את יודעת, אני אומרת, זה לא משנה איך בן אדם נראה, כשיש לו קריזמה וביטחון, זה פשוט עושה את הבן אדם, יכולה לעבור פה הבחורה הכי יפה בעולם, ואם היא תהיה ללא קריזמה וללא ביטחון, את כבר לא תחשבי שהיא הכי יפה בעולם, וההפך גם.
8: ממש.
5: וזה כאילו, זה מטורף.
8: זה ממש ככה גם, אני מדברת על זה בהרצאות שמציעה זוגיות או ההגשמה בחיים אין לזה שום קשר, או אפילו אם בן אדם חושב שהוא יפה או נחשק, או אין לזה שום קשר לתנאים האובייקטיביים של המציאות, זה הכל בשכל, זה הכל הגישה, כי אני מכירה באמת אנשים חתיכים היסטריים, באמת, ובנות וואו, שלא צולחים את זה, שלא מגיעים לשם, ולעומת זאת אני הכרתי אנשים בחיי שבאמת לא היו מודל היופי האידיאלי, אבל הם היו כל כך קריזמטיים וחכמים, נכון, וטקסים, ושאתה כאילו אומר, אימאלה, זה כזה אני רוצה, כזה בדיוק אני רוצה. אז זה הכל בגישה, וזה משהו שברגע שאתה מבין אותו, הוא נורא נורא משחרר אותך מהבל, והוא גורם לך להתרכז במה באמת באנו לעשות פה, כי באנו לחיות את החיים האלה על מלא, וכאילו, וכמה שיותר שמח, וכמה שיותר שאנחנו יכולים לעשות פה, וכל הדברים האלה זה סתם, זה רעש, זה בלבולים.
5: כן, ותגידי, איך הילדים שלך הגיבו באמת ל... לא, יש לך בעצם הילד הגדול, הילד הקטן עוד לא מבין. הילד הגדול כבר עבר אותך מן הסתם בגובה.
8: עוד לא, אנחנו ממש אותו גובה, אנחנו ממש כאילו...
5: איזה מגניב זה אבל, תקשיבי, זה מה זה מגניב.
8: זה ממש מגניב.
5: כאילו בא לי רגע להיות בגובה של הילד שלי, בגובה העיניים.
8: את עשי את זה בערך בתיכון, אני עכשיו, אבל בסדר. דוד, האמת היא שהתחיל לשאול אותי על זה ממש מוקדם, כאילו לא ציפיתי, הוא כבר בגיל 2.5, שאל אותי, אמא, למה את קטנה? ודיברת.
5: אבל איך הוא שם לב, כאילו, כי הוא ראה אמהות נגיד אחרות שהן גבוהות, והוא...
8: אפילו לא אמהות, הוא רואה את אבא שלו. אבא שלו הוא גבוה יותר, ואני נמוכה יותר.
5: כן.
8: כאילו, וזה כבר, את יודעת, ממש כשהם ילדים, הם מבינים גדול קטן, נגיד, את ההבדלים האלה. והסברתי לו, ואני ממש, יש משהו מאוד דומה באיך שאמא שלי גידלה אותי, לאיך שאני נושאת את השונות שלי איתם. אני מאוד כאילו...
5: אגב, מישהו מההורים שלך הוא גם נמוך קומה?
8: לא, זה לא תורשתי.
5: אוקיי.
8: זה אין לי אף אחד במשפחה שלי הוא לא נמוך קומה. זה שינוי גנטי שנוצר בהיריון, תוך כדי התרבות התאים עד היווצרותו של העובר. זה משהו שנוצר שינוי גנטי. לי כן יש את היכולת להעביר את זה הלאה, אבל אין את זה לאף אחד מהמשפחה שלי. אז מה שאמרתי זה שאני נושאת את עצמי ממש ממש בביטחון, ואני גם מקרינה לו ביטחון, נגיד, אני לא מוכנה לקבל הערות או דברים שהם לא מנומסים בסביבה שלנו. אני כן מסבירה בנימוס לילדים ששואלים מה מומי, אבל זאת אומרת, דוד מאוד בטוח, ברוך השם, כן, אבל הוא מאוד מאוד בטוח בי, אין לו שום עניין אם אני באה איתו למקומות או לא באה איתו למקומות. הוא מאוד גאה ורוצה שאני אצטרף לטיולים ולדברים ול...
5: תקשיבי, אבל כאילו... נכון, יש קטע כזה אצל ילדים שילדים יכולים להיות נורא רעים, ונגיד את יכולה לבוא פעם אחת לגן ויזרקו לך איזה הערה ליד הילד שלך, זה קרה לך פעם?
8: בטח, אבל זה לא... אופן, זה דווקא איזושהי גישה שהשתנתה לי.
5: אני הייתי שוברת למישהו את הראש. לא, לא, אסור להגיד את זה ברדיו.
8: גם אני הייתי מגיבה ככה. לא, גם אני הייתי מגיבה ככה.
5: לא, אם אני הייתי רואה סיטואציה כזאת, שמי, ילדים פשוט אין להם עצם בלשון. וזה יכול להוריד פשוט לילד שלך את הביטחון רגע, וזה יתסכל אותו, ואוטומטית את, אני כאילו, אני מתחרפנת מדברים כאלה.
8: אבל אני אסביר לך, אני גם הייתי ככה, וואי, איזה חוצפן, ואיזה לא מחונך, ומה זה הדבר הזה, ומה זה זה. אבל הבנתי, אני פשוט התחלתי לימודים באוניברסיטה, ולקחתי קורס בפסיכולוגיה חינוכית, ופשוט הבנתי משהו, שבגילאים האלה 3, 4, 5, 6, הילדים עדיין מפתחים סינופסות במוח. זאת אומרת, יש להם הבנה שנגיד גיל מתחבר עם גובה. ככל שמישהו גבוה יותר, אז הוא גם גדול יותר, וכשהם רואים אישה שהיא נמוכה, המוח שלהם פשוט נתקע, זה לא כאילו את כן יש יותר, אבל זה, זאת איזושהי חוסר הבנה, הם עדיין לא מבין, המוח שלהם לא מכוות בצורה של להבין את זה. אז אני לרוב, אז עכשיו כשהבנתי שזה משהו ממש ממש של המוח שלהם, שהם לא, אז אני כאילו מסבירה, אני מסבירה, ואת צריכה לראות את הילדים בגן של הבן שלי, אני כאילו חלק מה... חלק מהווי, ברגע שאתה מסביר להם, אז גם המוח שלהם מתחוות, הם מצליחים להבין את העולם, וזה באיזשהו אופן דבר מאוד משמעותי לעשות. אתה מסביר לילד איך העולם קיים, שיש עוד אנשים, שכולם שונים, שלא כולם נראים אותו דבר. אז אני כן שמה גבול מאוד ברור לחוצפה, אבל אני כן מסבירה את מה שצריך להסביר, וזה לא מעליב אותי, ובגלל שזה לא מעליב אותי, אז גם הבן שלי לא בסטרס מזה.
5: אני הייתי נעלבת, באמת, אני אומרת לך אמיתי.
8: אני שמה, אני לא הייתי ישנה בלילה. ילד בן 5,
5: לא יודעת, כי הוא חוצפן.
8: או שהוא חוצפן, או שהמוח שלו נתקע.
5: יכול
8: להיות. אני כן הרבה יותר, נגיד, ילדים פחות מעליבים אותי מנגיד, נגיד, אם הורה לא מסביר את זה נכון, או אם הורה מתעלה מהשאלה של הילד, או אם הורה אומר דברים שהם לא... כאילו הילד הוא משהו רך שאפשר עוד לעצב אותו, אבל אם הורה יתווך את זה, נגיד, יש, אין הרבה, זה לא קורה לי הרבה, אבל פעם, פעמיים, שלוש פעמים הורים שולחו את הילדים שלהם אליי, שאני, כאילו אני כזה, חיים שלי, זה הילד שלך, תסביר לו, אתה.
5: נכון.
8: כאילו, כל מיני, של, את הזה, אבל בסדר, בסדר זה,
5: כן.
8: זה שטויות. באמת זה שטויות.
5: ותגידי, איפה לא... אנחנו יכולים לבוא לראות אותך בהרצאות?
8: או, איזה נחמד שאת שואלת. יש החודש, ביוני יהיו שתי מופעים שפתוחים לקהל, יש בשלישי וב-15 ביוני, באשקלון וביהוד הופעות שפתוחות לקהל, ובלי קשר אני באה לכל מקום שמזמינים אותי אליו, you can buy me like a product, אז לשם אני, אלה ההופעות הפתוחות בחודש הקרוב, ומי שרוצה עוד לבוא שיעקב, באמת ברשתות אנחנו מפרסמים את ההופעות, וככה שם.
5: יאללה, בתל בורנשטיין המהממת, תודה רבה שעלית לשידור, והיית כל כך פתוחה וכל כך זרמת, ובאמת שאת מעוררת השראה ואת מדהימה, as is כמו שאת.
8: תודה, שניפגש בחיים האמיתיים.
5: בעזרת השם.
8: יאללה.
5: אמן. יאללה, נשיקות. זו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה למאור קמחי טכנאי השידור, אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה, רדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
11: מחר
13: שביל האושר ללבדה.
11: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
13: אדם אדם לתוך עיניי
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: כל מקום ובכל זמן.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל החל לפעול בימים האחרונים קרקעית בלבנון מעבר לקו הצהוב ולליטני, כך ישרה הצנזורה לפרסום. זאת בתגובה על הירי הבלתי פוסק לצפון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר אכפני נפץ, חלקם נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בהצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. שב"כ והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים, שלפי החשד הופעלה בידי פעיל החזית העממית סלח חמורי, המתגורר כיום בצרפת. במסגרת החקירה נעצרו 5 תושבי מזרח העיר, שלפי החשד גויסו בשנים 2024-2025 לצורך הקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל, והקימו מפגשים עם חמורי באירופה. לפי הודעת שב"כ והמשטרה, הוא פעל מטעם גורמים המזוהים עם הציר ראשי ואף סיפק לחשודים אמצעים לתקשורת מוצפנת לצורך קידום הפעילות החשאית. עוד נמסר כי במהלך החקירה נחשפו פעולות שביצעו חברי החוליה לקידום פעילות טרור באזור ירושלים. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים בגין עבירות טרור, קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לקשירת קשר למעשה טרור. הדולר ממשיך להיחלש למרות הורדת הריבית של בנק ישראל אתמול. שערו היציג נקבע על 2.85 שקלים. הצפי היה שבעקבות הורדת הריבית הדולר דווקא יתחזק, אך נכון לעכשיו המצב הוא הפוך. במקביל, גם האירו נחלש ונסחר סביב 3.34 שקלים. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
21: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
22: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום, שלום לכם, ערב טוב, 6:05, חג גמר, גביע ווינר, גביע המדינה, שמח לכם. תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן עד 8, נאחל טיסה נעימה לשוקו, אלי בן דוד שבדרכו לארץ, וערב טוב לשלמה וייס, ערב טוב לירן שטראובר.
2: ערב טוב.
3: אהלן, ערב מצוין. ערב סיום עונה גם.
1: הערב זה רשמי, מסתיים לו. אנחנו כמדי ערב איתכם בשידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת, שידור חי גם באתר ערוץ הספורט, שידור חי גם בפייסבוק, ביוטיוב. בקיצור, איתכם היכן שתרצו, פשוט תלחצו, אנחנו שם, אתם רוצים אותנו. בואו נראה עם ידידנו היקר, עוד לא איתנו לקו, תכף מיקו ג'מאל.
2: דולב, זה לא מובן מאליו שהעונה הזאת מסתיימת.
3: כן,
2: זה לא מובן מאליו, זה באמת, אף אחד לא דמיין בכלל שהעונה הזאת תצליח להסתיים כמו שהיא הסתיימה, גם עם אלופה, עם כל המשחקים, גם עם קהל,
3: עם קהל, עם קהל, זה הכי משמעותי.
2: צריך לפרגן שצריך.
1: אז תשמעו, אנחנו הערב בסימן גמר הגביע, ונספר לכם שהסיבה שמיקו ג'מאל לא משיב לנו בערב טוב, כי הוא עדיין לא באולפני רדיו ירושלים, עוד בדרך, פקקי ענק בבירה.
2: אתה לא מבין מה הולך שם, דולב. מ-11 בבוקר, ירושלים מפוצצת. קניון מלחה, נכבש על ידי אוהדי באר שבע ומכבי תל אביב.
1: תשמע, יום של, אנחנו כולנו יודעים שיום של גמר, זה יום של חג, האוהדים בחופש.
3: לאוהדים זה היום הכי כיף שיש, זה גם במקום מרוחק.
1: אני חושב שצריכים להכניס בחוקים של המדינה, כמו שיש ביום בחירות, יום שבתון.
2: יום שבתון.
1: לא יודע, כדורגל, יום גמר גביע, זה יום שבתון. אין, לא עובדים באותו
3: יום. אתה יודע מה הבעיה במדינתנו? שלא משנה איזה קבוצות יעלו, כל המדינה פתאום מועדת אותה.
1: ברור. אז ככה, נספר למאזינים שלנו שעושים דרכם לירושלים, ואיתנו או באינטרנט או דרך רדיו ירושלים. קודם כל, אם עוד לא יצאתם, אז אתם כנראה לא בדרך למשחק, אבל אין כמו הרכבת ותחבורה ציבורית. העירייה, ההתאחדות, העירייה, ביחד עם המשטרה, העמידו חניונים ושאטלים ללא תשלום לטובת האוהדים שיגיעו. זה כבר התחיל משעה 4, אלפי מקומות חנייה, שאטלים בחינם, באמת תחנה. על הנייר נראה שעשו הכנה טובה מאוד בירושלים, לאור הפקקים הידועים והבעיה בטדי, ברדיוס שלו.
2: אתה יודע שאתה מקיש בווייז חניון לאוהדי מכבי? אתה מגיע לחניון שהוא רק לאוהדי מכבי.
3: וואלה.
2: אותו דבר לבאר שבע, כן.
1: אז אוהדי הפועל באר שבע חונים בחניון הר הרצל, ברכבת הקלה, וגם בחניון הלאום. אוהדי מכבי תל אביב בחניון הדסה, עין כרם, צומת אורה, עין יעל וגן החיות התנכי. אלה האזורים שככה קצו לכל אחד. מתחם הפנזון כבר פתוח רד שם, יודעים, מחוץ לטדי שם,
2: מחוץ לטדיון, בחניון, כן.
1: בדיוק, החניון שהאחורי שעבר הסבה שם, התחיל בשעה 3, והוא פתוח עד 7:45, ככה שבאמת מי שמגיע מוקדם, יש מה לעשות, יש לחבר את הזמן. השערים נפתחים ממש עכשיו, בשעה 6 בערב, כדי להוריד עומס ולחץ, ושתהיה כניסה חלקה ונעימה, ובשעה 8:30 יתחילו המשחק. אז אנחנו רוצים להתחיל ולהתכונן למשחק הזה, ונמצאים פה טובים ביותר. אחד שזכה באינספור גביעים, כמובן זה שלמה וייס,
2: אבל גביעים,
1: גביעים של ז'אנר אחר.
2: אין גמר גביע של פספס.
1: תשמע, הוא היה בגמר גביע של אליפות השש-בש, של אליפות הדוקים, אליפות, הוא היה בהכי אליפויות בחיים שלו. אז בוא לא נזלזל.
2: הוא גם היה נוכח בכמה גמרים, לפי דעתי וייסי, לא?
3: אני חושב, האם אני לא טועה, אפילו הגמר הראשון שאני הייתי נוכח בו בתור צופה, היה הגמר ששיחקת בו, ב-98.
2: וואה.
1: זה היה מזמן.
3: הפועל ירושלים.
2: היה מזמן. הימדת, נכון? מכבי חיפה, נכון?
3: 2-0
2: בערכה.
3: 2-0 בערכה.
2: בערכה.
3: כן.
1: בקיצור, בואו נתחיל מהסוף להתחלה.
2: יאללה.
1: ביטן נפגבי הערב, דאדה לבאר שבע, או מכבי תל אביב עושה את זה?
2: הלכת אולי?
3: כן, בוא נתחיל.
1: נתחיל לגמרי מהסוף, לכותרת, בקיצור.
3: אני חושב שיום שלישי, פעמיים כיתו ופעמיים השנה באר שבע תשמח.
1: אני, כן, כשאתה עובר, מה אומר?
2: זה, אני בתור אחד שנכח על דשא במשחקי גמר, אני יכול להגיד לך באופן ברור, אין פבוריטית בגמר. לגמר גביע, מי שתשרוד את הלחץ, ומי שלא תקרוס תחת הלחץ, אלא יש שחקנים שפורחים תחת לחץ, ויש כאלה שקורסים תחת לחץ. הקבוצה הראשונה שתצליח לעמוד על הרגליים כמו שצריך, תנצח, ואין פבוריטית. אני...
3: אגב, ראינו את זה...
2: הייתי בקובע הזה, והייתי בקובע הזה, וגם זכיתי וגם הפסדתי.
3: אגב, קושוך יודע את זה מצוין, כי הוא לקח עם מכבי פתח תקווה, כשבטח הוא לא היה פייבוריט, הרבה יותר מהיחסי כוחות היום של מכבי תל אביב מולו.
2: בדיוק.
3: אז הוא יודע את זה טוב מאוד.
2: ויש לו את מה שהכי קשה לקבוצה שלוקחת אליפות, נפילת מתח. הנפילת מתח, קשה מאוד לעשות את ההסבה הזאת מהחגיגות של האליפות, הראש שלך בחגיגות, ושותים בירות, ונהנים, וזה יומיים שלושה שאתה יוצא מפוקוס, קשה מאוד לחזור לפוקוס, וזה משהו ש...
1: אבל תגיד, אולי דווקא, אולי דווקא, אתה יודע, זה כאילו ה-obvious, מה שאתה אומר, אבל אולי דווקא התחושה שאתה בא כאלוף, שאתה בא כאחד שעשה את זה, כאחד שבא עם איזשהו ביטחון, עזוב רק את הדרינקים ואת השינה, זה בסוף מתאזן ומסתדר, ואני גם מכיר מלא סיפורים על חברים שלך, וכאלה שמכירים, שעולים למשחקים אחרי לילה של בלי שינה ושוטים, ונותנים את הצגת חיים.
2: אני מכיר, נכון.
1: אז זה לא בכך מדד למשחקים, אתה יודע, זה לא דרך לא יכול להצליח, אבל פה ושם יש הבלחות. אז אני אומר, אולי דווקא התחושה הזאת של העליונות, של הביטחון, של המוטיבציה, של האליפות שהם לקחו, והגב הזה של הקהל, אתה יודע, אופוריה של אליפות, אולי זה לא דבר כזה רע.
2: דולב, אין ספק.
1: אולי זה זריקת עידוד טובה.
2: מבחינת סגל, הפועל באר שבע, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, נקודה, עובדתית, אין מה לעשות. אבל במשחק אחד, כזה נתון, כל דבר יכול לקרות. אתה יכול להתעלות ברגעים מסוימים, פתאום שחקן נופל ברחבה וזה פנדל, ואתה מנסה להשוות כי אין לך ברירה, ואתה חוטף את השני במתפתח. אתה לא יכול לדעת איך משחק הזה מתפתח, בגלל זה אני אומר שאין פבוריטית.
3: כן, אבל שנה שעברה הם הגיעו מאוד, אני מסכים, דולב, הגיעו מאוד דורכים, אני הייתי במשחק של הפועל באר שבע בירושלים, הם הגיעו בטירוף, כאילו אמרו, אין, אנחנו לא יכולים לצאת מהעונה הזאת בלי כלום. שאלה אם העונה הם מגיעים יותר רגועים.
2: וזה לפעמים יכול להיות בעיה.
3: בדיוק, זה שאני אומר. הם מגיעים טיפה יותר מדי רגועים.
2: אני חושב שמבחינת באר שבע, אם היא תצליח לעשות את הדאבל, זה תהיה, תשמע, זה יהיה משהו היסטורי ענק עצום, שכל כך, כל כך, אם יש מגיע בכדורגל לאישה מסוימת, זה לאלונה.
3: זה תהיה גם פעם הראשונה שהם עושים את זה.
2: שהם עושים את זה. אני יכול להגיד לך שאני הייתי תמוד לאלונה כמעט 3 שנים שעבדתי איתם בשותפות. וזה היה לראות את הרצינות שלה, לראות עד איזה פרטים היא יורדת והיא מעודכנת. אני מקבל מן הטלפונים בשמונה בבוקר, תגיד לי למה מתאחר הסט של האימון, למה לא מגיע לי הסט השלישי של המשחק. אני אומר לה, אלונה, יש לך טונה אנשים, יש לך את אילוז, יש לך אנשי צוות בתוך הזה, מה את מתעסקת לי בשמונה בבוקר בדברים האלה? לא תדאג שהמשלוח יגיע בזמן, אתה מבין ברמה כזאת.
3: רגע, אז תגיד אם זה ברמה כזאת, אולי תגיד אם זה אגדה אורבנית או שזה אמת, אומרים שהיא לא הסכימה אף פעם, בטח לא מדהים פסים, וגם לא שיגיעו שחקנים ביום המשחק עם פסים. שזו איזה אמונה שלה.
2: אמת, צודק. כשאנחנו בחרנו את הסטים למשחקים, שעשינו את כל הקולקציות של האימונים והכל, אין דבר כזה פסים. אין, לא קיים.
3: אתה יודע מה האמונה, לפחות ממה שאני הבנתי, למה היא לא מסכימה?
2: נו.
3: היא אומרת שזה גורם לשחק לרוחב.
2: לרוחב, כן. אלונה, כן, אלונה באמת, באמת יודעת לשחק לרוחב. היום היא כבר יודעת מה זה לשחק ברוחב, אבל אז אני לא בטוח שהיא יודעת.
3: אבל אני, האמת שאני חושב שבאמת באר שבע מגיעה למצב, אמר את זה רן קושוך במשחק אחרי המשחק האחרון, והוא צודק בעיניי. אני לא, הוא אמר, אני לא בטוח שגם אני כמאמן, גם השחקנים כשחקנים וגם המועדון כזה כמועדון, יגיעו למצב שהם באמת מצב כזה שאפשר לזכות בדאבל אמיתי, שאנחנו פייבוריטים. לא בטוח שתהיה לנו עוד הזדמנות כזו, ואסור פספס אותה.
2: מעטים הפעמים ומעטות הקבוצות שעשו את זה במכפלות.
3: כן, מכבי חיפה, תחשוב כמה אליפויות יש לה, יש לה רק דאבל אחד.
2: נכון.
3: בסוף.
2: נכון.
3: אז זה ברור שזה קשה, וברור שזה משהו שהוא לא, נגיד הפועל תל אביב שלקחה, אם אתם זוכרים, נכון. זה לא היה כמו עכשיו. כי היא כבר הגיעה כזוכת הגביע. נכון. זה לא היה כמו בשנים האחרונות שהגביע הוא המשחק האחרון.
1: אגב,
3: היא הגיעה כזוכת הגביע.
1: זה שינוי חיובי העניין הזה שהגביע בסוף אחרי הליגה?
3: בעיניי כן.
2: הוא יוצר סוג של מתח נוסף.
1: פינאלי לעונה?
2: כן.
1: גם פינאלי לעונה?
2: קלוז'ר לעונה, ואני רוצה להגיד לך באמת, לעונה הזאת זה הקלוז'ר הכי מדהים שיכול להיות. בסופו של דבר, כי דיברנו על כל הנושא הזה של המלחמה וכל החזרה לכדורגל והכל, קיבלנו עונה ששנים לא הייתה לנו מבחינת קבוצות שרצו בצמרת, כולל מכבי חיפה שהייתה לא טובה ולא זה, אבל עדיין מכבי חיפה זה מכבי חיפה כמועדון.
3: מבחינת קהל.
2: קהל, קיבלנו פלייאוף שהוא היה מדהים, וכן ירבו, ושנה הבאה אני מאמין שביתר ירושלים תמשיך להיות חזקה, והפועל תל אביב תמשיך להיות ותתחזק עוד יותר, ואני לא בטוח שאין קבוצות שיעלו גם עוד, יעשו עוד קפיצת מדרגה, וגם הם ייכנסו לצמרת הגבוהה, ואני חושב שתשמע, זו עונה שפיללנו אליה.
3: השאלה היא, אז... מחר, מחר הרי יש את החגיגות אליפות של באר שבע, זה משהו שנקבע.
2: כן.
3: שאלה אם אתה מגיע איך... חלילה מבחינתם, אחרי הפסד בגמר גביע, אם זה משפיע.
1: זה אימור, זה אימור.
2: לא.
1: זה בטוח, זה לא זה יכול לא משפיע. להרוס.
2: זה בדיוק, אתה צודק.
1: אבל אתם יודעים מה, נחזור על זה תכף, אני רוצה גם ברשותכם לצרף עלינו דרך קו הטלפון, ולא דרך הרופן, כי עוד בדרך הוא תקוע, הווייז מראה 30 דקות, ואז 40 דקות, והווייז משתגע וגם הוא משתגע.
2: הוא עדיף שילך ברגל.
1: מיקו ג'מיל ג'מאל, ערב טוב לך.
4: ערב טוב, מה זה טוב? וואו, איזה טוב.
1: כן, מה אתה מתזמן לנו בבקשה כרגע, ממקומך לרדיו ירושלים?
3: פקוק.
4: מקומי לכיוון רדיו ירושלים כרגע 8 דקות.
1: או, יפה, יפה. דיברנו בשש, אמרת 35 דקות, השתפר.
2: מיקו, הוא לא יכול מיקו, הוא לא יכול לדאוג לך להליקופטר?
4: אתה מבין, איפה רובן? איפה רובן ששרים?
2: איפה רובן?
4: לא יכול לשתוח.
1: איפה רובן? תכף רובן יגיע עם דיווחי תנועה מיוחדים מאזור ירושלים, תכף יגיע.
4: אתה מבין, הייתי צריך לדאוג לרובי, לשתוח לו את
2: הרוביקופטר,
4: היה מגיע,
2: סדר
4: אותו.
2: הרוביקופטר נביא לך
3: אתה יודע מה הבאסה הכי גדולה של מיקו?
2: נו?
3: הוא בפקקים בגלל משחק כדורגל וביתר לא שם בכלל. בית אדי.
4: זה הוא יוצא.
2: והוא הפסיד את האליפות. והוא הפסיד אליפות.
1: לא, אתה בא הקטע. תשמעו, אם הייתי יכול עכשיו לשמוע לכם תודעה קולית של מיקו, שהוא שלח לי בחמש וחצי.
2: לך על זה.
1: ואדם כאילו, הוא ירושלמי.
2: הוא יודע.
1: תשמיע להם תודעה, מיקו, להשמיע להם.
2: תשמיע, בטח, חופשי. אני מאשר לך.
4: אם אין שם כללות, תשמיע.
2: בוא
5: מעניינים אחי, תקשיב, אני כנראה אחר, יש פה פקקים איומים בגלל הגמר גביע, לא הבנתי את האירוע הזה, למה סוגרים כבישים שיש משחק כדורגל, אני עדיין לא...
1: תגיד לי, אתה ירושלמי, זה לא כבר של בית אדי, אתה לא יודע שביום שהגמר גביע כל העיר מושבתת, כל העיר חסימות, כל העיר הלאה לבבא?
4: קודם כל זה פעם ראשונה זה קורה ככה, הבנתי, אף פעם זה לא היה ככה.
2: מה אתה מבלבל את המוח?
4: אני גר בירושלים או אתה גר בירושלים?
3: אנחנו באים מבחוץ.
2: אנחנו באים מבחוץ לשדר שם. היינו לא מזמן, מכבי תל אביב ביתר ירושלים.
4: יצאתי מזה, יצאתי שעה ו-25 דקות לפני הזמן. בדרכים חלופיות.
3: לא, זה סיוט, זה סיוט.
4: אני גר רבע שעה מהרדיו. רבע שעה מהרדיו.
3: זה סיוט.
4: שעה ו-25 דקות.
1: אין נסיעה שם בדרך כלל רבע שעה.
3: היה עדיף ללכת בהליכת ירח.
4: תאמין לי, בתחילה.
2: אין לך קורקינט, מיקו?
3: לא, זה רק בתל אביב.
4: זה רק בתל אביב. קורקינט עולה אחד נחנק.
3: אחי,
4: ירושלים,
3: אתה צריך מנוע בולדוזר. כן, זה רק עליות וירידות.
1: עד שתגיע לאולפן, תגיד, אבל אתה באמת בפקקים עכשיו ועומד כמעט שעה ורבע, יש תכונה של משחק באוויר? זאת אומרת, או שזה סתם אנשים אקראיים שנקלעו לפקקים?
4: יש פה תכונה, אני גם ראיתי את הפנזון שעשו ליד יצטדיון טדי.
2: מדהים, מדהים, מדהים,
4: עשו שם. ובשוק מחליאודה מהבוקר, היו שם אנשים, אני רואה שולחים כאילו בוואטסאפים, ובאמת יש תכונה.
3: אני גם ראיתי הרבה סרטונים, הערק נשפח בירושלים.
2: וואו.
4: זה הערק, חבל על הזמן.
3: כן. ראיתי, כבר מהבוקר.
4: ובגללם אני סובל בפקקים.
1: אז זה גם אולי להזמן להזכיר שמי ששותה ארק ונהנה מהאווירה,
3: לא לנהוג,
1: לא לנהוג ולהתנהג בהתאם ולשמור על אחריות, כן.
2: אבל יוסי, כל הבסטות שלך היום במחנה יהודה, היום רווחיות.
4: היום הכל רווחי, מה אתה רוצה?
2: ברור.
4: מה אתה רוצה? פתחתי לב פה בסטה, תקשיב טוב.
2: לא, לא.
4: זה משהו מיוחד, זה שילוב של נרגילה עם פסטה. בוא נראה מי
1: יצטרך
4: לשרוד את זה, בוא נראה מי
2: הגבר. פסטה עם נרגילה.
1: מה אומר הווייז? מה מצבנו?
4: 5 דקות.
1: אנחנו ממש בספירה לאחור.
2: דברים 10 דקות אמרת, 8 דקות, רק 3 דקות עברו.
1: אז הנה,
3: זה זמן
1: פרסומות הוא כבר.
3: זה בזמן ירושלים.
2: בדיוק, זמן ירושלים.
4: הנה, אנחנו בדיוק בספירה אחור 4 דקות.
1: יפה, יאללה, סע בזירות. נחכים לך באולפן, נפגש. בנחת, לאט לאט, הכל טוב, סע בזירות. צודק. יאללה, נשתמע תכף באולפן. לפני פרסומות, אני חוזר רגע לשאלה שהעליתם. מחר, החגיגות של הפועל באר שבע, בעיר באר שבע, בירת הנגב, ומה קורה אם פתאום מפסידים? אם באר שבע מפסידה היום את הגביע? איך יראו חגיגות, נכון?
3: להרוס זה לא יהרוס, אבל השאלה אם זה מעיב קצת על ה...
2: אני חושב שאי אפשר... יעשה טעם חמוץ, דולב, זה יעשה טעם חמוץ, אבל זה לא, בוא...
1: את האליפות לא יקחו להם.
2: לא יקחו, והחגיגות האלה הם... הם המדירות, שלוקח אליפות זה חגיגות אדירות.
1: ומן הסתם, אי אפשר לחגוג... ומן הסתם את הבמה הזאת, אי אפשר לעשות לפני הגביע, כי זה כבר באמת לצאת מהפוקוס ומהזון, וגם אם אתה זוכה בגביע, אז מה עשית בזה שחגגת כבר קודם, אז... זה מלכוד.
3: אגב, בקטע הזה צריך לתת פה, אמרת, איך אמרת, שצריך מילה טובה, מילה טובה, לרוביק דנילוביץ', העניפות, חצי שעה אחר כך כבר יש חגיגות מוכנות, איפה, מה, מתי.
1: אבל זה ראש עיר שמחובר לקבוצת ספורט שלו,
3: שהוא עצמו אוהב, שהוא מגיע למשחקים.
2: גילוי נאות, רוביק חבר שלי טוב. ואני יכול להגיד לך...
1: איך זה יכול להיות?
3: לא, הוא פשוט... אלי לא פה, אז עכשיו הוא אוהב את כולם.
2: לא, לא, לא, לא, לא שאוהב את כולם. הוא באמת אמיתי חבר טוב. והוא איש, באמת, שחי את הקבוצה. בואו, הוא היה שחקן בהפועל באר שבע. בנוער גם שחק, הוא היה קצת בבוגרים, עד שהוא פרש. אבל הוא חי את הקבוצה, הוא באמת אוהב את... עזוב שאוהב את הקבוצה.
3: ראיתי אותו בשבת, הוא בטירוף כמו עד.
2: הוא בטירוף כמו עד.
1: הוא גם ראש עיר טוב בלי קשר לכדורגל.
2: הוא אוהב את באר שבע.
1: אבל החיבור שלו של האוהדים ולקבוצה, זה...
2: מדהים.
1: רואים את ההבדל בין עיר שיש את זה לבין עיר שאין את זה.
2: נכון. עיר מנוהלת, עיר מנוהלת.
1: כן. טוב.
3: אז מגיע לו שפו על זה.
2: האמת.
1: יפה. אנחנו לפרסומות שנחזור. נהיה גם עם מיקו בירושלים, נהיה גם עם החברים בטדי, ועם כל החברים לקראת המשחק, הגמר הגדול, הערב, בטדי, 8:30.
2: וואו.
1: מי תניף גביע? מכבי תל אביב או הפועל באר שבע עם דאבל היסטורי? פרסומות, כבר חוזרים.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: נוסעות ונוסעים יקרים. בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: עכשיו גם האפליקציה.

0: לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: חזרנו 6:25, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו איתכם כאן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, לב המדינה, רדיו אילת, גם באתר ערוץ הספורט, פייסבוק, יוטיוב, וייסי. גם אני עם הגרון קצת, מה זה גביר, לא יודע מה, משהו
2: באוויר. לא, אני כל שנה, אפריל, מאי, משהו פריחה או משהו, גומר אותי.
1: משהו באוויר, כן, כן, אני התחיל היום, אני היום.
2: אני כבר בסוף, אל תגזור.
1: אני עם התי, עם
3: חזקותי. מואז קנים.
1: הנה.
2: חשבתי זה וויסקי, אתה מבין?
3: כן, עם התי.
1: תי ירוק.
3: אשתי אומרת לי ככה, שאני שותה תי.
1: עם ג'ינג'ר, לימון, דבש, ככתוב בספר. ולא כזו עוזר, אבל בסדר, נו, ננסה. בוא נגיד ערב טוב לליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אלה נחמני, מה נשמע? אשר מירושלים, מג'רוסלם, מהבירה.
4: כן, ממש פה מחוץ לאצטדיון, עם ההמון, הרבה מאוד אנשים בכניסות, ועשו מה שהמשטרה ביקשה, באו מוקדם, כי אני אומר לך שהכניסות לירושלים והתנועה לכאן זה משהו היום ונורא.
2: אתה כבר מחוץ לאצטדיון?
4: אני מחוץ לאצטדיון, ממש עכשיו מחוץ לאצטדיון.
1: נו, אז תספר על חוויה שלך עד כל פשע, אנחנו ניגע ככה בעניינים המקצועיים ובניוז האחרון, איך הייתה הגעה מהצפון לטדי, ומה קורה מבחינת בפנזון, כמות קהל שכבר נמצא שם?
4: אני לקח כ3 שעות, אבל אני יודע שגם כאלה שהגיעו ממקומות קרובים יותר, נתקבו, נגררו שעות בכבישים.
2: מיקו כבר שעה בכבישים בתוך ירושלים.
4: כן, שמע, כל דרך בגין לכיוון מלחה, לכיוון אזור האצטדיון, חסומה ופוקה.
3: אנשים חנו על דרך בגין, הבנתי.
2: זה כל משחק של ביתר כמעט.
4: כל הדרכים פוקות לירושלים. גם להבנתי, לפי מה שדיברתי, החבר'ה פה בתנועה של המשטרה, שגם מכיוון כביש 443, גם הוא פקוק ומלא. זאת אומרת, אין מה לעשות. ידעו שזה מה שצפוי להיות. יש גם בעיר, באחד האזורים, איזושהי הפגנה, שגרמה לכל מיני חסימות.
1: זה מה שחסר היום, הפגנה, אתה מבין?
3: בדיוק.
4: נכון, אז גם הרכבות מלאות, הרבה אנשים הגיעו בתחבורה.
1: רגע, שנייה, אני חייב רגע לעצור, כי מצטרף אלינו.
3: הנה הוא הגיע.
1: בשעה טובה, אחרי 7:20. נחמני, נסיעה של 15 הפכה 1:30, מיקו ג'מאל ג'מאל, אהלן בירושלים.
5: פשוט, זה אף פעם לא היה לי דבר כזה, זה פשוט הזיה מה שהיה. אני גר ליד שכונת מלחה, ברמת שרת.
3: נו מה חשבת, אי אפשר לצאת. אתה מבין למה אתה קורדי? אתה גר במלחה, איך תצא ממלחה שכולם מגיעים למלחה?
5: קודם כל אני לא קורדי. אוקיי, דבר שני, יצאתי לפני הזמן, אבל המשטרה לא נותנת לצאת, נותנת רק בכיוון ההפוך להיכנס. אז מה, לא נצא
2: לבית? אז היית נוסע רוורס.
1: אנחנו פה באמת באמת אחרי המשחק הערב, זה הגרנד פינאלי לעונה הזו. אתה מסקר את באר שבע כל העונה, ולא רק העונה, כבר כמה שנים טובות. איך אתה מרגיש את באר שבע אחרי הזכייה באליפות, אחרי החגיגות, אחרי כמה לילות אולי בלי שינה, אחרי הדרינקים, אחרי כל השמחות? אתה מרגיש בקבוצה עשו את הקאט הזה מהאליפות לגביע, או שמודע אליפות, ויש לך חגיגות בלי קשר, כן? זה גם יושב איפשהו בראש.
4: תשמע, קודם כל היו חגיגות.

0: הסתיימו כבר בתחילת השבוע עם ההכנות לגמר הגביע. ניסה רן קוזוב באמת לפקס את השחקנים כמה שיותר, היו שיחות איתם קצת על ה... אתה יודע, קצת נסות להוריד אותם לקרקע. ברור שהיו חגיגות וזה לא הכנה כמו לבוא שלושה ימים לפני משחק בשקט, בלי שום דבר מסביב, אבל אתה יודע, זה גם דברים חיוביים. היו קונים את התסריט הזה בתחילת השנה לזכות באליפות, שלושה ימים לחגוג עד הגביע.
1: תחשוב שהם הרוויחו, הם הרוויחו בגלל התיקו של ביתר מול הפועל פתח תקווה עוד שבוע, אם זה לא הולך ליום שבת, אז ביום שבת אתה מגיע מתוח, ואז אם אתה לוקח אליפות, אז אתה מתחיל לחגוג, אז יצא להם טוב בקטע הזה.
0: בהחלט, בהחלט. וגם, אתה יודע, רוב ההרכב הראשון קיבל מנוחה מול מכבי חיפה, זה נגמר בחמש.
2: ראינו את זה.
1: מה זה רוב? לא היה שחקן אחד.
0: לא, אליאל שיחק.
1: בהרכב? לא היה אחד.
2: בהרכב לא היה אחד.
0: לא, אני מדבר על מי שיחקו. כן שיחקו
1: שחקנים. כן, במחצית נכנס בלוריאן.
0: גם אליאל שיחקו. אבל אתה יודע, כולם היום חוזרים ל-11. ההרכב הכי חזק של רן קוז'וק, למעט אלדר לופז. וגם אני לא רואה בזה איזשהו חיסרון משמעותי, כי אופיר דוד זאדה מספיק מנוסה, בטח במעמדים כאלה. אגב, מבחינתו זה יכול להיות סקירת מעגל מדהימה, לזכות עם הפועל באר שבע בדאבל. אחרי שהוא הגיע עבר תקופה קשה והיום פותח בהרכב בדיוק בשני המשחקים הכי חשובים של הפועל באר שבע העונה, אז מהבחינה הזו אני חושב שהפועל באר שבע בא מופניו.
1: זה אומר שאופיר מרציאנו פותח בשער?
0: כן, אופיר מרציאנו הוא השוער הראשון.
2: תן לנו את הרכב המלא לערב לפי מה שאתה יודע.
0: אופיר מרציאנו צריך לפתוח בשער, אנחנו נראה את אור בלוריאן ג'יבריל דיופ, אופיר דוד זאדה וגיא מזרחי, חוליית קישור הקבועה עם בנטורה, קנגווה, אליאל פרס, גנח בצד אחד. ההתלבטות הייתה לגבי אבורומי, להערכתי בסוף הוא יפתח, ואיגור זלטנוביץ'.
1: שמע, אני ראיתי ביום שבת את האהבה של הקהל לאיגור זלטנוביץ', זה הפתיע אותי, אני חייב להגיד.
2: אתה זוכר את ההתחלה?
1: לא, זה הפתיע אותי, יש טירוף כשהוא עולה למגרש, שהם קוראים לו, זה מטורף מבחינתי. אני לא ידעתי שזה עד כדי כך.
2: הוא נותן הכל, שמע, זה פשוט כיף לראות אותו, איך התחילה לו ההנאה, וכמה, אתה יודע, היו סקפטים לגבי האפשרות שהוא בכלל יכול לעזור להפועל באר שבע, ופתאום, שמע, הוא בולדוזר, אין מה לעשות. כשיש קרב חפירות, אתה רוצה את ה... את הכלי הזה איתך.
1: נחמני, שנה שעברה רן קוז'וק הלך עם אופיר מרציאנו, כי הוא היה שוער המשנה, לאורך כל הזמן בגביע. לא הייתה מחשבה עכשיו בגלל כל מה שקרה בפלי אוף לתת לאליאסי, או שהייתה מחשבה כזאת?
2: אתה הייתה לאליאסי אחרי יום שבת?
1: אז זה מה שאני שואל, אם הייתה מחשבה כזאת והמשחק מול מכבי חיפה שינה את המחשבה הזו.
0: לא, ממש לא.
1: לא,
0: המחשבה מראש הייתה לתת לאליאסי מול מכבי חיפה היה הפוך בשנים קודמות, עם מרציאנו ואליאסי, ועכשיו זה מה שה... האמת שבוא, החלטה הזו שרן קוז'ו הוכיחה את עצמה.
1: לא, היא הוכיחה את עצמה, אבל בגלל זה אני אומר, בגלל שהוא נתן תמיד לשוער משנה בגביע...
2: לא, אבל פה הסיפור היה אחר, פה הסיפור, בגלל הירידה בכושר של אליאסי, אז הוחלט בעצם להכניס את מרציאנו לשלבי הפוטו פיניש בפלי אוף, וכמו שאמרתם, זה נכון, זה באמת הייתה החלטה נכונה לעשות, אבל אתה לא עושה משחקים בסיטואציה כזאת, כי ברגע שהייתה ירידה לשוער אחד והכנסת אחר במקומו, זה אחרת.
1: לא, גם ראית אותו בשבת.
3: לירן, אתה היית שוער, לירן, מה זה עכשיו אומר על אליאסי? כי אחרי משחק האחרון, איכשהו נראה,
1: זה היה נראה רע מאוד.
2: אני ליבי יצא אליו, אני באמת בתור שוער עמדתי והסתכלתי בעיניים שלו וראיתי את ה... הוא היה כבוי, את העצב בעיניים שלו על מה שעובר עליו, וזה ממש כאב לי בבית לראות את זה, כי בסופו של דבר זה ילד צעיר שעשה גם עונה שעברה וגם העונה עשה...
3: עשה עונה טובה.
2: עונה טובה, עונה מצוינת. וזה יכול לקרות, הנפילות האלה, הירידות האלה, בדווח גילאים כאלה של שוערים.
3: אבל העתיד, זה לא כאילו...
2: זה עכשיו תלוי באופי שלו. זה עכשיו תלוי באופי, נטו באופי שלו, לקום ולדעת לצאת מזה כמו שצריך, וזה הרבה תלוי באופי. זה יוכיח אם הוא שוער מספיק חזק.
4: אם הוא היה שואל אותך אם יישאר כשוער שני, או להמשיך הלאה לקבוצה אחרת כשוער ראשון? קבוצה אחרת שלא באירופה, לא רוצה להליפויות.
2: להמשיך כשוער שני ולהילחם, ואני הייתי באותה סיטואציה. כשאני הגעתי למכבי תל אביב בגיל 24-25, שיחקתי בעונה הראשונה לקראת הסוף, שורה חזר לפני הפרישה לשחק, בא שלמה שרף לבית מלון ואמר לי, לירן, אני מביא שוער נבחרת הונגריה, את אדם וזר, אני משאיר פה עוד שוער, אתה תהפוך להיות שוער שני או שוער שלישי.
3: לא, לא, לא, אני אמרתי לך משהו אחר, אני אמרתי לך, אתה תהפוך להיות שוער של הבית מלון, אמרתי לך.
2: ומה אני אמרתי לך? ומה אמרתי לך?

0: אמרת לי, בוא, אני לא זוכר, מה אמרת לי?
1: אני אזכיר לך מה אמרתי לך, אמרתי לך, תקשיב סוף שלמה, אם אתה תביא את השוער והוא יהיה טוב, אני אהיה כמו מעודדת עם פונפונים על היציע, על הספסל, ואני יודע.
2: אין ספק שמתאים לך, פונפון.
1: רגע, אבל אם הוא לא יהיה טוב, ואני אהיה יותר טוב ממנו באימונים, ואתה לא תיתן לי לשחק, אני עושה לך פה טרור.
3: כן, אבל כל הסיפור הזה, ושלם מחזור שני הלך.
1: שלם, יפה. אתה יודע זה הסתיים. אתה הלכת הביתה.
0: ברור.
1: אני במחזור 19 נכנסתי לשחק במקום אדם וזר, והבאנו גביע אותה עונה.
3: נחמני, זה עובר בכלל בראש של אליאסי, עונה הבאה, או שהוא נשאר בבאר שבע, לא משנה מה.
4: להבנתי הוא נשאר בבאר שבע, גם מי שינסו...
1: הוא גם יחזור לשער, לפי דעתי.
4: לא, אני חושב שמי שינסו להביא בבאר שבע זה את מרקו וולף מהפול ממכבי פתח תקווה.
3: אוקיי.
4: אם יצליחו, בוא, עם כל הכבוד למרקו וולף, הוא שוער בסדר גמור, שוער טוב, אבל אני לא חושב שהוא שוער שאליאסי לא יכול לתפרות.
3: אבל מה עם מרציאנו?
0: ומרציאנו באמת, מה?
3: מה איתו?
4: מרציאנו להבנתי יקבל הצעה להמשיך עוד עונה, אבל הרבה תלוי במקרה הזה, בוא אם הוא רוצה להיות שוער ראשון במקום אחר בוקסה, או שממשיך על הפוזיציה שהייתה לו השנה בהפועל באר שבע. אני חושב שגם יש סוג של יחסי הערכה, כבוד, השיחה שלו עם אלונה, מה שהוא יבחר וירצה לעשות, אלונה תלך איתו.
1: תראה, אני חושב שאני אביע דעה בנושא הזה, כי בסופו של דבר, אם הוא יחליט להישאר שוער שני, ולא יביאו את וולף, אז הוא יישאר שוער שני בבאר שבע, כי המעמד שלו מספיק טוב שם, הוא גם יכול לפתוח את העונה אם הוא ימשיך בכושר כזה, אבל אם יביאו את מרקו וולף, לפי דעתי הוא צריך ללכת מרציאנו, ללכת לקבוצה אחרת ולשחק. מנגד, אני אומר שוב, אליאסי, העונה הבאה יכול לפתוח, ואני, מבחינת אם תשם אחד על המשקל, גם את וולף וגם את אליאסי, הם שוערים שווים, והם יכולים להתחרות על מקום, וזה תחרות בריאה.
4: אשדוד ירדה השנה ללאומית.
0: מרציאנו לאשדוד?
4: אופיר מזרחי, אופיר מרציאנו, עונת פרישה באשדוד, מלא בחזרה לליגת העל, ו...
1: לא מופרך, לא מופרך.
4: לא, ממש לא, היה להם
1: בעונה שבאת עם צ'ינסקי. נחמני תותח.
2: פשש, זה מחמם, שטראבר.
1: תותח.
4: כביכול ולכאורה.
1: זה לא תלוש, זה לא תלוש.
4: לא, זה לא תלוש, יש דברים בגו.
1: אמת.
2: תגיד, נחמני, לסיום שתי שאלות, הראשונה. מחר הבנתי פגישה של אלונה וקוז'וק שעוד הפגיעה נקבעה מראש, וסביר להניח שלאחרי אנחנו נשמע שהוא ממשיך בבאר שבע, ועוד אי אלו עונות.
4: נכון. למעשה...
2: שטרובר עושה עם הראש, לא יודע, אני חושב שזה סגור, שטרובר. אתה לא יכול לא להמשיך כשאתה לוקח אליפות, או בטח אם תיקח במקרה דאבל.
0: אי אפשר לדעת כלום בכדורגל.
1: אני למדתי בכדורגל הישראלי, עד שהחוזה והאדיו לא מתייבשת, שום דבר לא חתום.
2: אבל נחמני, מה אתה יודע?
0: חתאות רגע.
1: ככה נדענו, ויאנקה לשחר מגיע עכשיו לקוז'וך, היום בלילה, אחרי הגמר גביע.
3: נו, אז מה, אתה צריך ללכת למכבי חיפה?
1: שולח לו הצעה פי שתיים ממה שבאר שבע נותן.
3: נו, צריך ללכת?
0: אז רגע, רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד.
4: שנייה, רגע, שנייה. בגלל ששתהו ברעלה את זה, אז אני אשאל את שלמה וייסקי, גם הוא מסקר את מכבי חיפה. ינקה לשחר ייתן שנה הבאה 300,000 שקל.
3: לא, זה לא על הפרק, ואני אומר יותר מזה, קודם כל זה לא על הפרק. אני אומר יותר מזה, גם אם קוז'וך יקבל הצעה, הוא לא צריך לקחת אותה.
4: רן קוז'וך מחר, תצא הודעה רשמית שהוא מאמן הפועל באר שבע.
0: נחמני, תקשיב, זה מוסי דדש, רגע.
2: דדש בכלל, כן.
0: מה אני אומר? בוא, סתבר, בוא נסביר לך. זה לא צריך חתום על החוזה. זה צריך חתום על המפית.
1: ברור.
0: ועד שאני לא מקנח את האף, שום דבר לא סגור.
2: צודק.
0: ככה זה עובד בכדורגל, חביבי.
2: מה שנכון, נכון.
3: וזו ביתר ירושלים.
1: וזו ביתר ירושלים.
0: לא ביתר ירושלים.
2: אז נחמני, אתה לא רואה סרט שמחר זה לא נסגר, נכון? כי אני טוען...
4: לא. התארים היו מאוד קטנים עוד לפני. התארים היו מאוד קטנים לפני.
1: הבעיה שיש עוד פערים... נחמני, יש עוד פערים על הקטע של התקציבים לעונה הבאה, ולדרישות שיש לקוז'וך מאלונה בעונה הבאה, מבחינה תקציבית, ועוד דברים שהוא צריך מסתכל במועדון.
4: לא, אני חייב להיות כן איתך ולומר. אני אומר את זה בצורה ממקורות ראשונים משני הצדדים. רן קוז'וך רוצה לאמן את הפועל באר שבע בעונה הבאה, ממקור ראשון. אלונה ברקת לא רוצה בכלל לשמוע על אפשרות אחרת מלבד רן קוז'וך, וזה...
3: לא, הוא אומר, שטראובר שואל אם יש עניינים, גם לא עזוב את הכסף שלו ותנאים שלו. אם יש, אם הוא מבקש ממנה לדורש, שהוא עומד לקבוצה שתנסה לפחות להיאבק על הכניסה לליגת אלופות.
1: בדיוק, בדיוק, הוא לא יכול לעשות עונה אירופית.
4: לרן קוז'וך ברור, דבר אחד אגב, וזה דברים שעלו גם בשיחות פנימיות. הוא צריך לעבור שנה הבאה סיבוב אחד באירופה בשביל להבטיח שלב ליגה אירופית.
1: נכון.
4: זה ברור גם לו, וגם על זה אגב יש מענקים. ואלונה אגב מכוונת לשלב בתים יותר גבוה מקונפרנס, אז אני מעריך שגם אם למשל...
3: למרות ששמעתי אותה בכל האומרת, אני קונה כל שלב בתים, היא אמרה את זה.
4: ברור, ברור, אבל בוא, אתה מכיר את אלונה, גם שכרת אותה פעם.
1: אני מכיר את אלי, ואלי הוא מאוד תחרותי.
2: לא, תשמע, כל אחד, כל בעלים של קבוצת כדורגל שהולכת לאירופה, קבוצה שהולכת לאירופה, קונה שלב בתים כלשהו. ברור שאתה שואף להכי גבוה שאפשר.
0: אבל צריך להגיד, צריך להגיד שזה הולך להיות קשה, כי אין משחקים בבית.
1: גם השאלה מה קורה עם זה, אי אפשר עוד לדעת. ניקוד אי אפשר לדעת.
3: היא מוכנה לקנות גם בלי המשחקים בבית, אבל יש שני דברים שהיא עוד לא הצליחה להשיג. היא הצליחה להשיג באמת שלב בתים מפואר בליגה האירופאית. היא הצליחה להשיג אליפויות, שזה היה משהו שלא טריוויאלי בבאר שבע. היא הצליחה להשיג את זה שהיא מקבעת אותה כקבוצת צמרת. דאבל ושלב ליגת את אלופות, את זה היא לא השיגה. היום היא תנסה אחד, לדעתי תעשה הכל כדי לנסות בקיץ את הדבר השני. כי היא הייתה שם, אני ונחמני היינו במשחק, היא הייתה רחוקה סנטימטר מהעדיפה שם לכדור של וואקמה כדי לעבור את מארי בור ולהיות בליגת אלופות, זה שבר אותה.
2: לכן אני חושב שעם האוכל, או במקרה הזה, עם ההצלחה באה תיאבון, והפערים של הכספיים, שמה שיוצא קושלוך לקבוצת החרותית וסגל כזה וכזה, זה יבוא אוטומטי,
1: בין חצורה. דולב, למי שמכיר את אלונה...
0: אל תדבר איתי על תיאבון, דולב.
1: מה עכשיו?
0: תתבייש לך, מדבר על תיאבון.
1: היה שעה וחצי באוטו, אתה מדבר איתו על תיאבון.
0: דבר איתי על תיאבון, היית שולח לפקק איזה וולט, משהו.
2: מה לא אמרת, מה הבעיה?
1: אבל אני אומר לו, בסופו של דבר...
2: טוב, נחמני, לסיום. כן, כן, שלב שנייה לפני הסיום של נחמני, סליחה, שמעתי.
1: מבחינת התקציב,
3: היא לא תפרוץ אותו.
1: היא גם מגבילה, היא לא מתפרעת. אלונה לא מתפרעת, וזה, השאלה אם זה לא יתנגש להם ביחד, ואני אומר לך שהיה על זה סוג של דיבור בשבוע שעבר על הנושא הזה.
2: אני, תשמע, אני לא מכיר אותה כמוכם, ולא בקשר ישיר איתה כמו נחמני וכמו האחרים פה באולפן, אבל אני אומר לך, שאחרי שאתה כל כך הרבה שנים, כמעט עושה אליפות, או כמעט נוגע במשהו ולא מצליח, פתאום אתה מצליח בענק.
4: אתה יודע, אם היה צריך שנה הבאה להחליף 6-7 שחקנים, אז הייתי יורד לסוף דעתך. אבל זה לא המצב.
3: היא צריכה להשאיר.
1: וזה יותר קשה, היא צריכה להשאיר.
4: המצב הוא שצריך, קינגס קנגווה לא ישר בבוקר
1: שבע. וזה מאוד משמעותי.
4: אבל יקבלו עליו סביב 3.5-4 מיליון יורו.
1: איך אתה פוגע בשחקן ברמה כזאת עוד פעם?
0: בדיוק.
2: רגע, מחמני, זה סופי? שחקן מרוקד בו השדה שיש נגד אלופות, אולי לא רוצה להישאר? אין סיכוי להשאיר אותו?
4: אז אני אומר לכם שכבר יש...
1: יש קבוצות.
4: שמות של מחליפים על הפרק, וזה עניין של כמה ימים עד שגם זה יתחיל לזוז.
3: היא יכולה אבל להשאיר אותו מבחינה...
4: היא לא יכולה להשאיר אותו, כי יש לו הצעות בהרבה מאוד כסף. בוא לספר לכם שקזן מרוסיה מוכנה לשלם לו מיליון יורו לעונה, ובזמביה אין את הבעיה של לא לקבל כסף מרוסיה, כן לקבל כסף מרוסיה. ויש עוד כמה קבוצות שמחזרות אחריו.
1: כבר בינואר היה אמור ללכת.
2: אין מה לעשות, יש לנו מגבלות בכדור על הישראלי.
4: חצי מיליון יורו שישאר בפול באר שבע.
1: כדי שהיא תיתן לו ללכת עכשיו.
4: נכון.
3: כן, אבל אם היא מקבלת 4 מיליון דולר, כמו שאתה אומר, והיא מאבדת את קינגס קנגווה, היא צריכה ללכת הכל, כולל הכל, כי זאת דווקא עמדה שיש ישראלים בכירים לגיונרים בחוץ להחזיר את אחד מהם. הכל כולל הכל.
1: שלימה.
3: לא משנה כמה היא פורצת את השכר.
1: שלימה, את איתור הביאו ב-1.8, זה מבטיח לך
3: שזה שחקן? לא אמרתי זר, זה מה שאמרתי. את אחד הישראלים בעמדה הזו.
0: הביאו ב-2.7, לא?
3: עוד פעם, אני לא אומר זר, זר אתם צודקים, אבל להביא אבו פאני כזה, או להביא...
1: אבו פאני לא יחזור.
4: אבו פאני סגור בכוכב האדום.
3: לא אמרתי אותו כספציאל.
1: אין לך, אז תמצא לי.
3: קרצב לא שחקן בכיר בישראלי?
1: לא הרמה, לא הרמה הזאת של הלבנים האלה.
3: ברור שזה לא הרמה, אבל הוא שחקן ברמה, ברמה גבוהה מאוד.
1: זה אני אומר.
3: גנדלמן זה לא שחקן ברמה סופר גבוהה?
1: סופר, אבל אתה לא יכול להביא אותו לפה.
4: גנדלמן יעזוב את הליגה
3: האיטלקית,
4: זה
3: יחתום
4: בהפועל
3: באר שבע. תלוי, מה אתה מציע לו?
1: זה כמו שתגיד למיקו עכשיו, לעוד הפועל תל אביב.
3: לא, זה לא אותו דבר.
4: מה תלוי? בגנדלמן?
3: זה תלוי גם בכסף, לא?
1: מה פתאום? אין סיכוי.
4: הוא מקבל 800,000 יורו בעת שהוא יעזוב 800,000 יורו בעת שכמה תציע לו בהפועל באר שבע.
3: זה מה שאמרתי. היא צריכה לפרוץ פעם אחת לגמרי. אם אתה מקבל על שחקן 5 מיליון דולר, אז כן. בעיניי כן.
4: שלמה.
3: היא לא תעשה את זה, אבל בעיניי כן.
1: לא, היא לא תעשה את זה, אתה לא מכיר את הנפשות הפועלות.
4: איזה קבוצה ישראלית שלם לשחקן ישראלי מיליון יורו לעונה, 10 מיליון שקל ברוטו.
3: קודם כל עשו את זה, מכתב לרן זהבי.
1: בסדר, אבל יש, זה אחד בדורו.
3: אין בעיה,
4: לא ריאלי.
3: אבל מכתב לא קיבלה גם כסף על שחקנים בזמן הזה,
4: שעזב. לא ריאלי, אני מאמין ומעריך ויודע שיש שמות אחרים, ואני חושב שגם הם מספרים אחרים.
3: מה, של זרים?
4: ג גם.
3: אם זה זרים, אני מסכים איתם, קשה מאוד יהיה לפגוע בזה. ואלונה צריכה לדעת את זה יותר מכולם, כי כשהיא ויתרה לטוני וואקמה, היא הביאה בהרבה מאוד כסף את נייג'ל אסנבק, וקרסה משם. נכון. היא צריכה לדעת את זה. זרים יהיה לה קשה מאוד.
4: ימים יגידו, מה גביע, הנה אנחנו גם נכנסים עכשיו פנימה.
2: יאללה, נחמני, שיהיה לך ערב מענה, אולי עוד ניתן לך קפיצה לפני המשחק, לקראת 8. תודה רבה לך, שיהיה ערב נעים. טוב, 6:44, ונראה לי שעה מעולה לראות מה קורה בכבישים. קצת, נכון, דיווחי תנועה.
1: רובי, תראית
2: הליקופטר. רובי, ערב טוב, רובי.
0: אהלן, מה העניינים? אחרי כל הפקקים, בוא ניתן פה איזה דיווח כמו שצריך. אולי תשימו לי פתיח, שיהיה כיף ככה. מה עם פתיח?
2: יש לנו את הפתיח לרובי? היי, זה פתיח, רובי אתר, אחיו התאום של רובן אתר, ערב טוב.
0: בדיוק, אז אלן, ערב טוב, זה שוב אני, רובי אתר, החצי המקורזל של רובן, אחי היקר, מהמסוק המשטרתי הפעם, שימו לב, שעשה סבא לדוכן חליטו תה מעופף. בפעם האחרונה, הדווח על דיווח תנועה בכיוון אצטדיון טדי, ככה, זה מתחיל ככה, לפני שבל שתחו את פרות בבית וגן, בואו נעשה את זה מהר. גן סקר פקוק, מצודת זאב פקוקה, גם המצודה וגם הזאב עצמו. כנראה אכלת סבתא ונתקעה לו הכיפה במעבר. גינות סחרוב פקוקות, גם הגינות וגם ברי סחרוב. אולי בגלל זה הוא צרות משנות ה-70. אוקיי. בקיצור, כל ירושלים פקוקה, מדרום בגלל הגמלים, ממערב בגלל הצהובים, מצפון מחשש לטילים, וממזרח בגלל הסקרנים. אגב, גם מיקו ג'מל עצמו פקוק, כמו דיאטת קטניות, וגם וייסי שלא נדע, חנך את המעשנה החדשה שהוא קנה, השם יעזור לו. אז מומלץ, לא להגיע בכלל בדרכים חלופיות, אל תבוא, לא צריך, עד כאן רובי, מהמיקרובי המסוק המשטרתי מפזר לימונית לואיזו לאורך כביש מספר 1.
2: תודה רבה לך רובי אתר מהמסוק הקל שלנו הערב. נשוב אליך בהמשך לעוד עדכוני תנועה. עכשיו אנחנו לפרסמות, כבר חוזרים עם עוד הכנות לגמר הגדול, גמר גביע ווינר, 8:30 בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
11: מנטה.
0: מחר
12: שביל האושר ללבדה.
0: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
12: אדם אדם לתוך עיניי
8: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: מיקס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: חזרנו 6:50, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, אנחנו כמובן בשידור חי גם באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו לקראת סיום שעה ראשונה, עוד מעט נשוב לטדי, נהיה עם האנשים שלנו שם בית סטדיון, אבל נעשה את זה עם פתיחת השעה הבאה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם ככה ממש בכמה דקות.
2: ננסה עוד אם יש הרכבים או משהו, אבל בינתיים.
1: אני לא יודע שעדיין נשלחו
3: את הרשמים.
4: לא, עדיין אין.
3: בשעה השנייה
1: תראו, המשחק הוא בירושלים, שבאמת נערכת בכוחות גדולים, מכובדים, אבל יש קבוצה ירושלמית שלא נמצאת היום בגביה. נכון מיקו? וזה עצוב לך.
2: הפועל ירושלים.
1: אני מדבר על ביתר ירושלים.
3: גם נורדיה.
1: גם הרבה ירושלים.
4: גם הם כף ירושלים.
2: נכון.
1: גם.
4: יש עוד.
1: אבל תשמעו, הערב ביתר ירושלים מחזיקה אצבעות לבאר שבע.
3: האמת.
1: בוא נזכיר מאזינים.
4: אני לא יודע באמת למה כאילו...
3: לא, אני אגיד לך למה.
4: אולי תפלה ביתר להיות בקונפרנס, לא?
3: לא, אבל אם... ממש לא. אין שום סיבה.
4: אני ראיתי כותרות, בנפיקה, וזה...
3: לא, אני אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך, מיקו.
3: אתה נופל משם.
1: אתה נופל משם.
3: אתה נופל לשם.
1: אתה יכול לפעול לשם לבתים של הקונפרנס.
4: אה, אוקיי. אז אם ככה, סבבה.
1: אתה לא, אתה מפסיד.
2: לא, אבל מיקו, אתה לא הבנת את הזלזול. אתה לא הבנת את הזלזול. אתה נופל. מי אמר שלא תעלה?
3: קודם
1: לא, הוא אמר.
3: הוא אמר, אולי עדיף קונפרנס, כי שם יותר קל לעלות.
4: אבל איראן, ראית את זה קבוצות, הרי לא רק שביתר לא מדורגת, ראיתי את האופציות של הקבוצות, שמע, בנפיקה ליסבון, כאילו, מה? בנפיקה ואומר,
1: יש ויש.
2: יש ויש.
1: זה יום מזל בחיים, אתה יודע.
3: בדיוק, ודבר שני, כמו שאמרנו, אם אתה מפסיד בליגה האירופאית, אתה נופל לשלב מוקדמות הבא של הקונפרנס, ישר.
1: אבל בואו נזכיר למאזינים שוב פעם, אם באר שבע תזכה ערב בגביע, אז ביתר תלך למוקדמות של הליגה האירופית, גם תבטיח אפשרות להכנסות יותר גדולות, וגם תבטיח עוד יותר את האחוזים שלה להיות בקונפרנס ליג.
4: עשיתם כבר הימורים על המשחק?
3: לא, עוד לא.
1: עוד לא. באר שבע עם הכרטיס למוקדמות ליגת האלופות, ולכן הזוכה בגביע...
3: מקבל את המוקדמות האירופאית.
2: את המוקדמות.
1: ולכן, בגלל שבאר שבע, אם היא תזכה, היא כבר עם הכרטיס לאלופות, אז הכרטיס הזה חוזר בחזרה לליגה, ועובר אל המקום השני.
4: למה לא לקבוצה שהגיעה לגמר, נגיד, המפסידה?
3: פעם זה היה ככה,
1: פעם זה היה ככה, שינו את זה. אגב, מיקו, אתה צודק, על זה דיון.
3: לא, אני אגיד לך, אני חושב שזה צודק בהחלט, כי בסוף לגמר גביע יכולה גם להגיע פתאום הפועל פרסבא כזו. או בני יהודה, לא הייתה רחוקה מלהגיע לזה, ואז מה, אתה קבוצה מליגה שנייה, מייצגת אותך באירופה, עדיף שזה...
1: בלי שזכת בגביע.
2: אין איך זה נגמר.
3: בלי שהיא זכתה בגביע, בדיוק.
1: אז לזוכה מגיע, לא משנה מאיזה ליגה היא, אין ספק, אבל...
2: גם למקום שני, ברור.
1: מקום שני, כן,
3: עדיף שמקום שני.
1: אז סגנית של הגביע, אין שום הצדקה. אז אני אוהב את השינוי הזה, ודיברנו על זה לפני 7 שנים,
2: צודק לך.
1: אני ממש זוכר את הדיון הזה, כאילו זה אתמול. אז זהו, אז ביתר היום החזיקו אצבעות לבאר שבע. ואתם רוצים למורים עכשיו, או אחרי זה לקראת סיום, לקראת המשחק?
2: לקראת סיום, תשאיר במתח.
3: אני רוצה לראות הרכבים, כן.
4: יאללה.
2: לראות הרכבים קודם כל, אולי הפתעות.
1: אז נמתין להרכבים, נתין להרכבים. אם כבר נגענו בביתר, אז עוד נשאר אליי עוד דקותיים ככה, ברק יצחקי, אתם יודעים, הוא בעל כוחו נכנס לבורסת השמות של מכבי חיפה, כי יכול להיות שברק בחר ונגע בזה בהמשך.
3: אני לא חושב שהוא עצוב מזה כל כך, זה עושה לו שירות טוב בכל מקרה.
1: זה מעלה לו את המניה?
3: כן. שבסוף זה עושה לך שירות טוב, כשמזכירים את השם שלך, זה כמו שבעונת המלפפונים, אתה יודע, הסוכנים רוצים להעביר שחקן לקבוצה X, אז זה מורך שהוא מועמד לקבוצה Y.
2: כן, שהוא בדרך לחתום פה.
3: זה עושה לו טוב, וזה לא עושה לו רע. זה בטוח.
1: אבל השאלה שלי, למה בביתר לא חותכים סיפור? זאת אומרת, אין להם עוד גמר גביע, והם סיימו את
4: העונה. מחר אמורה להיות פגישה, הבנתי.
1: גם שם מחר הפגישה, בוא נה, כולם זה מחר.
4: כולם הפגישות.
3: יום גורלי מחר.
2: אתה יודע למה מחר הפגישות?
3: כי אם אתה מסיים, אתה כבר לבוש לפגישה הבאה.
4: לא, מחכים עוד בגביע.
2: יום לאחר הפגישות האלה, כולם בחול. אף אחד לא פה.
4: זהו.
2: בדיוק. אני אגיד לך משהו דולב.
4: כן, יצחקי אמור ישראל לארצות הברית.
2: יצחקי. ואני לא סתם אומר את זה, אני חושב שביתר ירושלים זה המועדון שהכי מתאים לו מבחינת ה-DNA שלו, האופי שלו, לאמן בו. קשה לי לראות טוב, אותו מצליח לא במועדונים אחרים.
1: לא, גם שמשהו הולך טוב, למה לא להמשיך?
2: נכון. כאילו... לא, זה משהו מתחבר שם בול, באנרגיות, אני אגיד את זה בחצי צחוק, בשכונתיות הזאת,
1: זה לא חצי צחוק, זה לא צחוק, זאת האמת, יש שם מנחוק כזה של משפחה, וחצי שכונה כזה.
2: וזה מתחבר בול שם.
1: וזה בית"ר ירושלים, מיקו.
2: נכון.
4: וזה בית"ר ירושלים, חביבי.
1: אני חושב שברק יצחקי צריך להמשיך בבית"ר.
2: מתאים לה כמו כפפה.
1: קוז'וק ימשיך בבאר שבע.
4: ומי בחיפה? אולי עשו טרייד עם חיפה, ברק בחר לבית"ר, ויצחקי לחיפה, ושלום על ישראל.
1: דניאל דבורין, תקשיב, יש לנו 25 שניות, אז תן רק את הקרדיטים החשובים, ונמשיך, כן.
4: אוקיי, אז עורך ומפיק היהודית המפורסמת ביותר בארץ אחרי יהודית רביץ, רון בוסקילה. מפיק באולפן, דור הולך ודור בא, דור סולומון. דיגיטל מאור בסטקר, ערכה ותוכן, אמור להניק את הגביע המדינה, אבל אז הוא התערר מהסרט שהוא חי בו, תום גל. טכנאי שידור רדיו חיפה.
1: כי אין זמן, אין זמן, אוקיי. אנחנו נמשיך לשעה הבאה.
4: שעה הבאה ניתן את הקרדיטים על שגון ערב, דור השבוע טוב.
1: כבר חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה הכהן עם החדשות. הסלמת הירי היום מלבנון, בגליל מחמירים הנחיות במערכת החינוך. שרון קנובליך, כתבתנו בחיפה ובגליל, מדווחת.
1: בעקבות המתיחות הביטחונית והתראות הרחפנים הבלתי פוסקות בצפון, יותר ויותר רשויות מחליטות להחמיר באופן עצמאי את פעילות מערכת החינוך גם מעבר להנחיות פיקוד העורף. במועצות האזוריות, מטה אשר, מעלה יוסף והגליל העליון, הודיעו כבר לתושבים על ביטול הסעות מיישובי קו העימות, מעבר חלקי ללמידה מרחוק, וקיום לימודים רק במבנים ממוגנים ובסמוך למרחבים המוגנים. בחלק מהמקרים, בתי הספר עצמם קיבלו אחריות להתקן את ההורים על אופן הלמידה בפועל, בזמן שהמועצות מנסות להתאים את השגרה למציאות הביטחונית המשתנה.
0: שב"כ והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים, שלפי החשד הופעלה בידי פעיל החזית העממית צהל החמורי, המתגורר כיום בצרפת. במסגרת החקירה נעצרו 5 תושבי מזרח העיר, שעל פי החשד גויסו בשנים 2024 ו-2025 לצורך הקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל, וקיימו מפגשים עם חמורי באירופה. עוד נמסר כי במהלך החקירה נחשפו פעולות שביצעו חברי החוליה לקידום פעילות טרור באזור ירושלים. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים בגין עבירות טרור, קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לקשירת קשר למעשה טרור. גורם סורי רשמי הודיע היום כי כוחות ביטחון איתרו והחרימו שרידים מתוכנית הנשק הכימי של נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד. המבצע הרחב כלל תפיסת עשרות אמצעי לחימה ומעצר של דמויות מפתח במערך הצבאי של המשטר הקודם, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת הגורם, הכוחות שפעלו מצאו יותר מ-70 רקטות ופצצות אוויריות שהיו מיועדות להיות בשימוש כחלק מנשק כימי. אמצעי הלחימה שנתפסו קשורים ישירות לתוכנית הנשק הכימי שפעלה תחת הנהגתו של אסד, לא נמסרו פרטים על מיקומי האיתור או על אופן תפיסתם. המשטרה עצרה תושב יפו, בן 34, בחשד שהתקין מצלמה נסתרת בתא שירותים בבית ספר בנהריה. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
2: שוטרי תחנת נהריה עצרו היום תושב יפו בן 43, שעובד כמדריך בתוכנית חיצונית, שעל פי החשד התקין מצלמה נסתרת במוסד חינוכי בעיר נהריה. הוא כעת נחקר, והמשטרה תחליט בסיום חקירתו האם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
7: שלום לכם, ערב טוב, שלום ועוד 4 דקות, 5 דקות, אבל מי סופר, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי, כאן איתכם ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת. אנחנו בשידור חי גם באתר האינטרנט של ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. בקיצור, איפה שלא תסתכלו ימינה שמאלה, אנחנו נהיה שם, רק תלחצו על הכפתור. עוד שעה, 25 דקות, לגמר גביע ווינר, הערב בטדי, 8:30, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף גביע, האם מכבי תל אביב תצא איכשהו עם תואר מהעונה הזו, ותהפוך אותה לעונה טובה בסך הכל, לא רעה בטוח, או האם הפועל באר שבע תהפוך אותה לעונה מהחלומות עם דאבל היסטורי, כל התשובות, או טו-טו. אנחנו ביחד עם שלמה וייסט. אוהדי
8: מכבי תל אביב לא יסכימו איתך.
9: קוראים לזה תמתיק את הגלולה המרה.
7: למה לא יסכימו איתי?
8: שזאת תהיה עונה טובה.
9: לא, אמרתי, תמתיק את הגלולה המרה.
10: תמתיק.
7: אמרתי, עונה טובה או לפחות לא רעה?
9: כן. אבל חברים, אין מה לעשות.
7: חבר'ה, אתה יכול להגיד עונה לא רעה שאתה לוקח גביע והולך לליגה אירופית?
8: הפועל רמת גן ירדה ליגה ולקחה גביע.
9: לא, זה לא זה, דולב.
8: בסוף, מכבי תל אביב היא כמו מכבי חיפה, ואתה יודע את זה מצוין. היא לא יכולה לא להיות בתמונה, ומכבי תל אביב לא באמת
7: הייתה בתמונה רוב העונה.
8: זה לא זה, זה לא זה, חברים.
9: אתם לא בלופ, זה לא זה. זה העובדה, זה העובדה ש... אתה יודע, במכבי תל אביב יכלו לקבל, האוהדים יכלו לקבל עובדה של עונה פחות טובה, ואתה יודע, כי באר שבע וביתר היו יותר, ממש יותר טובות, אבל הם לא יכלו לקבל עונה עם כל כך הרבה שערוריות. עם מאמן שנטלה פה על קרנות המזבח, ועמד ולא רצה ללכת, וכן רצה ללכת. וכל מה שקרה עם הקהל, זה לא עונה רגילה. ואני אזכיר
8: שהיה משחק שהוא לא הגיע, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה,
9: נכון, נגד אשדוד. נגד אשדוד.
8: כן.
9: כל הדברים תשמעו. האלה, זה הבעיה.
7: כן. אז תשמעו, ניגע בזה, וכמובן שבשעה הזו נרחיב יותר על הצד הצהוב כחול של מכבי תל אביב, כי עסקנו בעיקר בבאר שבע בשעה הראשונה, ועכשיו נאזן את זה, אבל לפני הכל, עוד בסיום השעה הקודמת, מחכה בסבלנות, יושב בשקט, בצורה מופתית, דני דבורין, שסך הכל רצה לתת קרדיטים לעוסקים במלאכה, אבל לא הזמן, השעון, השעון אמר לדברו.
10: איך אני אומר, הזמן תמיד מנצח.
7: אז הוא נצח אותנו,
10: השעון. בוא רק נסגור את הפינה הזו, אז טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו לב המדינה שחר סבג, באולפן מתגלח עם נייר שיוף בקטע אידיאולוגי, דולב נישליס. נבחרת גרמניה ניסתה לזמן אותו, אבל התפשרה לאוליבר קאן, דירן שטראובר. נבחרת גרמניה ניסתה לחסום אותו בוואטסאפ, שלמה וייץ. ונבחרת גרמניה שלחה לו זימון, מיקו ג'מאל מוסיאלה.
7: מתאים לך מוסיאלה.
9: רק בשביל זה היה שווה לסיים.
7: אשכרה. אז אם כבר נבחרת גרמניה, אז הנה עוד אחד שיכול בקלות לתת שם איזה דאבל פאס לשער מכריע. הישר מטדי, תומר לב, ירוץ הספורט, אהלן תומר.
10: הופה. מה קורה תומר?
7: חג גביע שמח.
11: מה קורה? תומר.
7: טוב, ספר כך קצת...
8: תומר, באיזה שעה יצאת לטדי? אתה אוהב בעשר כבר בטח היית שם, לא?
11: אני באחד בצהריים כבר הייתי בירושלים.
9: אל תשקר, תומר. אמרו לי שפתחת את מל קניון מלחה בתשע וחצי.
11: מי הולך לקניון מלחה?
8: רק לשוק.
10: לא הולך לשוק, הוא אוהב את השוק, הוא מת על השוק.
7: תגיד, תומר, תגיד, איזה יותר אוהדים לקחו יום חופש לפי המגמה שראית בשוק? אוהדי באר שבע או מכבי תל אביב?
11: אני חייב להגיד לך שזה מה זה שווה בשווה. גם הייתי בפאנזון, עשיתי משם פריצות שידור לפני שעתיים. מורבבים, אחד בשני, אגב, כיף לראות, מלא אוהדים של מכבי, אוהדים של הפועל. אתה לא מבדיל שיש כמות אחת יותר גדולה, אגב, זה גם אמור להיות חצי ביציים היום בתוך טדי.
10: אגב, אבל אני ראיתי באתר ערוץ הספורט שפרסמו גם סרטון של קטטה בין אוהדי מכבי באר שבע לטדי.
11: קטטות תמיד יהיו, כי תמיד יש
10: קטטה.
11: כן, עם בקבוקים, עם זה, אבל
7: כביש ראיתי משהו,
8: היו שם בדרך.
10: ביותר, חבל.
11: אין מה לעשות, אתה לא יכול לחנך את כל העולם.
10: ברור.
7: ואנחנו עדיין כמובן נגד זה, ואני קרא מכאן להודים השפויים, לשמור על שפיות ולנות ביחד, זה לצד זה.
11: בואו נשמור.
7: הערבות תהיה ספורטיבית ביציעים, עם השירים, ועם מה שאנחנו אוהבים, עם הסיבה שאנחנו באים בכדורגל, ולא עם אלימות מילולית או פיזית מחוץ למגרש.
8: לא, תהיה עבירה מטורפת.
9: מיותר, מיותר, מיותר לחלוטין.
8: תהיה עבירה מטורפת עוד שעה וקצת.
7: טוב, תומר, מה הניוז החם שאתה יכול להביא לנו?
11: קודם כל שהיציעים מתחילים להתמלא בקצב יפה מאוד, אנחנו שעה ורבע, שעה ועשרים דקות לפני המשחק.
8: זה יהיה חצי חצי לגמרי? 15,000 כל אחד?
10: כן, טדי מחולק
11: לבדיוק. כן, אמור להיות מלא לחלוטין כל האצטדיון.
7: אתה כבר בתוך המגרש, תומר? אתה כבר בפנים? נכנסת?
11: הבעיה, אני כבר מזמן, אני מטייל, יוצא, נכנס, עכשיו הייתי למעלה, ירדתי למטה, כדי לדבר איתכם, כי למעלה כבר אי אפשר אי אפשר לשמוע את עצמי בטלפון.
8: זה משחק שלתומר יש צמיד, צמיד הקסם זה נקרא. הוא יכול להיות בכל מקום באצטדיון. אתה פתאום הולך, אתה רואה אותו בחדר על בשם מתרומם.
10: ובכל אצטדיון, לא רק בטדי, בכל אצטדיון תומר הוא.
11: יש טריק שבאים מוקדם, אבל אני לא יכול לספר אותו ברדיו, שאם אתה בא מוקדם ואתה מבין פה מי נגד מי, אתה מסודר לאור כל המשחק, הכל בסדר. אני גם עוד מעט יעלה לתי המכובדים, לאכול משהו, אני ארד, הכל טוב.
9: אתה יכול גם להביא סנדוויצ'ים לילד. תביא סנדוויצ'ים לילד, תומר.
8: כן, אבל בלי גבינה
10: צהובה.
8: אבל בלי גבינה צהובה.
9: סנדוויצ'ים, גבינה צהובה.
10: רגע, מה יש לך, שטראבר, מה יש לך? הוא הערב מכין שם את הזה, את הבופה.
9: ב-VIP.
10: כן, ב-VIP הוא עובד שם, מה למרוח לך? חומוס, טחינה. עם הידיים אתה מורח, איתה אומר?
11: אתה יכול למצוא אותי בדוכן הקניקיות, עזבו חבר'ה, יש פה הרבה דברים.
7: תגיד לי, דור פרץ בא היום לקרואת הרשתות, בא להוכיח ממלך השערים,
8: שאלת שבוע, שאלת מקודם מי? ומי יכול להחליף את קנגו הישראלי? שישקיעו על דור פרץ.
10: חבר שבע. הוא לא ילך. הוא לא ילך.
8: למה לבאר שבע?
9: דור פרץ.
11: באר שבע לא תשלם להפועל לדור פרץ יותר מה שמכבי תל אביב מוכנה להציע לו.
10: בדיוק.
11: כי אתה גם מכיר שלמה טוב מאוד את אלונה.
8: כן, אני אומר שהיא לא תעשה, אני אומר שהיא צריכה, אבל פעם אחת
10: אבל דור בעצמו לא ילך.
9: דור פרץ לא יעזוב את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה שדור פרץ יעזוב את מכבי תל אביב, נקודה.
8: אז למה היא לא סוגרת אותו כבר?
9: חכה למחר.
10: מסע ומתן.
9: חכה למחר.
7: תומר, מחר יום עמוס, מחר לא יכול לישון.
9: מחר תומר בתוך הצ'אט של החדשות כל היום, הוא ישן שם.
11: אני רוצה לעשות לכם סדר בקטע הזה, לדעתי, כן, שוב פעם, מה שאני מבין ויודע, כי חבר'ה, קוז'וק מתכנן את העונה הבאה כבר עם אלונה, בואו.
7: אין לנו איזה ספק.
8: לדעתי מכל הסימני שאלה הוא הכי סימן קריאה, בכל הסימני שאלה שכאילו צצו לאחרונה.
11: אז אני מסכים איתך שלמה, ואני חושב שקוז'וק ימשיך בהפועל באר שבע, מחר זה יסתגר סופית. זה נכון שלא הכל סגור חד משמעית, אבל מחר זה אמור להסתגר. לגבי שלמה, מכבי חיפה יודע בטח יותר טוב ממני.
8: לא, על דור פרץ, על דור פרץ הוא גם באמת...
11: דור פרץ כרגע לדעתי, ומאחר ואני מבין שהוא לא יקבל שדרוג להצעה, נראה לי שהוא בדרך החוצה.
8: וואה.
7: ומה זה אומר? מה המשמעות אם הוא בדרך החוצה?
10: חול.
7: מה התחנה הבאה שלו?
11: אני חושב שחול, אני לא חושב ש... לא, לא.
9: חכה, תומר.
11: אמרתי כרגע.
9: ברור.
11: אמרתי כרגע, שפאובר, אתה יודע טוב מאוד, אבל דבר אחד.
10: נכון לשעתה.
11: שמיץ' לא ישדרג לו בצורה משמעותית את ההצעה שהוא קיבל.
7: מה הוא מצפה? לאיזה שדרוג?
11: הוא מצפה לשדרוג שפגל, הוא רוצה להרוויח בסביבות ה-455, חצי מיליון יורו לעונה.
10: כמה הוא מקבל עכשיו? כמה הוא קיבל בחוזה הישן?
8: זה מה שהוא מבקש, 450? לפני חודש הוא היה צריך להיות חתום וגם להגיד לו בגלל שרק ביקשת רק את זה קח עוד 100,000 בונוס.
9: נכון,
10: ברור, זה לא כזה סכום גדול.
9: במכבי תעשה טעות גדולה מאוד.
11: נכון, נכון,
9: טעות גדולה מאוד אם היא תוותר עליו.
10: הם עשו את זה גם עם קניקובסקי שנה שעברה.
11: עכשיו זה לא שהיא רוצה לוותר, אבל בסוף יש רק אחד שקובע, עם כל הכבוד לבן ולאינגלידי.
8: זה ברור,
9: רק מי
11: יש אחד שקובע. אתה רוצה שאני אתן לכם סיפור נחמד? חוץ סיפור נחמד, שואבר אולי אתה מכיר, רוי רביבו. כן, רוי רביבו רצה לצאת, נכון?
8: נכון.
11: בסוף הוא נשאר והוא היה מאוד עצבני על זה. באו אליו מנספורט ואינגלידיס, אמרו לו אל תדאג, אגב הוא לא מרוויח הרבה כסף במכבי תל אביב, רוי רביבו, שתבינו. אמרו לו אנחנו נדאג לך לבונוס שמן על זה שנשארת. האם הוא קיבל את הבונוס הזה עד היום? הוא לא קיבל, כי יש אחד שמחליט והוא לא מוכן לשלם כרגע. בגלל זה אני חושב...
9: הוא יקבל את הבונוס.
11: הוא יקבל את הבונוס
7: במקום אחר אולי. מיץ' גרזן, לא ידעתי את זה.
9: לא, בכלל לא.
7: מסתבר שכן.
10: ברזלן אמיתי.
7: תשמע, שחקן כמו רוי רביבו, ילד. אמרו לבוא לקופן הגג בעסקת ענק, אמרו לו, אתה לא הולך לשום מקום אתה נשאר. בא המנכ"ל שלך, במנהל
10: המקצועי,
7: תבטיח לו בונוס.
11: שמעתם אותי? פחות מ-200,000 יורו לעונה, שחקן שהוא אחד משלושת המובילים במכבי תל אביב, בסדר?
8: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
10: מלך הבישולים של הליגה.
8: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
7: שטרובר, זה היה חגיוני.
9: אני לא יודע כמה מכם מכירים את מיץ' ברמה האישית.
8: לא מכירים.
7: מיץ' הוא בן אדם, הוא מאוד באישי. גם יואב קץ באישי, מזמין את השולחן שהוא מבלה בו לארוחה.
8: ותורם לבתי כנסת והכל.
9: הוא לא גרזן, הוא בן אדם מאוד מאוד מחושב, וכל מהלך שלו מנותח, הוא יודע בדיוק כל מה שצריך לעשות, כל מה שלא צריך לעשות.
8: אז מה האנליזה שהוא עשה לגבי דור פרץ שגורמת לו לא לשלם לו?
11: אני חושב שהוא פשוט בגלל הפרפלי שהיה, וזה אני יודע בבקרות, הוא טיפה מוריד את המחירים.
9: הוא מפחד מזה.
11: קניקובסקי משנה שעברה לא צריך ללכת רחוק.
10: נכון, זה מה שזכרתי.
9: הוא לא רוצה לחתוך אותם את הפרפלי.
11: 400,000 יורו, בסדר? חשב שזה מה שמגיע לו כשחקן מוביל. הוא קיבל הצעה של קצת פחות מ-300 או 300 פחות או יותר, והוא חשב כל הזמן, הרי מה הוא רצה? הוא רצה מאוד להישאר במכבי תל אביב.
12: נכון.
11: הוא חשב שכל הזמן יעלו, יעלו, ומי
7: יש לנו הרכבים רשמיים, חברים.
10: הופה, הרכבים. תן, תן בראש.
7: רוצים אותם?
10: כן, ברור.
11: יאללה.
7: תומר. קבל, הקבוצה...
11: לא, אני לא רואה, אני עם הטלפון.
7: אני אתן לכם, פעם אחת אני אתן לכם. יאללה, קבוצה אורחת, מכבי תל אביב. השוער, הוא כמובן אופק מליקה. אתם תעשו את הסדר, נכון? אני מכיר רגע לפי הרשימה שקיבלתי. רוי רביבו, אלי קמרה, הסנטה, סגיב יחזקאל, סיסוקו, ורלה, אבו פרחי, עידו שחר, דור פרץ הקפטן וסאיטי. שטראובר, סדר אותם רגע לפי המערך הנכון?
12: רגע, שנייה, אני רוצה, אני לא רואה את המערך, בגלל זה אני...
11: בליץ' בחוץ.
10: בליץ' בחוץ.
12: בליץ' בחוץ, זה היה ברור.
11: 4-3-3, באמצע יש את...
12: הנה, קיבלתי.
11: פיסוקו, עידו שחר ופרץ, וברלה יחד עם סאיטי ואבו פרחי.
10: כן,
11: אני כתבתי היום בבוקר שיש התלבטות בין בליץ' לבין עידו שחר. אני חושב שזו טעות ענקית של המאמן. בליץ' נגד
12: בטרנר, גם אני חושב.
11: בטרנר נגד מכבי תל אביב היה אדיר, הוא העלים את ונטורה במחצית הראשונה.
12: נכון. והציבות של שחר ודור פרץ לא הולך.
11: לא מצליח להבין.
12: לא, גם לא עובד ביחד. עידו שחר עם דור פרץ לא עובד. לא עובד, לא עובד.
10: אבל זה משחק גביר, הוא לא ישומר אותו לאחר כך.
7: אז רגע, תכף ננתח עוד את הרכב.
12: אין לך אחר כך. איזה אחר כך?
10: אני לא יודע.
7: לא, אחר כך זה אומר להמשך המשחק.
10: להמשך המשחק. בוא, זה יכול להגיע ל-120 דקות.
7: אולי הוא רוצה איזה ג'וקר מהספסל, איזה אקס פקטור שפתאום משנה משחק.
10: זה גם יכול
11: להיות מאוחר מדי.
7: זה סיכון, זה אימור, אבל אולי הוא לקח פה אימור.
11: זה גמר גביע, לא לוקחים סיכונים, אבל קטונתי, עוד משפט אחד לגבי מכבי תל אביב.
7: רגע, באר שבע, רק הרכב של באר שבע, רק נשלם את הרכבים.
12: רגע, באר שבע, נכון.
11: אני יכול להגיד את הרכב של באר שבע בלי לראות, לא ראיתי.
8: כן, בוא נראה.
10: בוא נעשה לו בוחן.
8: בוא נראה, כן.
11: בשער מרציאנו, גיא מזרחי, דיוף, פלוריאן, בלטקסה, קנגווה, ונטורה, ואליאל פרץ, אבו רומי, גנח וזלטנוביץ'.
8: עלית על מה שהפתעתי, כי נחמני אמר פה שזה שדוד זאדה זה תחליף עולם ללופז, אבל כמו שאתה אומר, בלטקסה פותח מגן שמאלי.
11: לא, אני חושב שזה ברור שבלטקסה.
8: בלטקסה פותח מגן שמאלי.
12: הפתעה?
11: לא, מה אתה? למה?
12: אני הייתי בטוח שדוד זאדה יפתח.
11: כל הפלייאוף העליון
10: נמצא בחוסר מידע.
7: לא הפתעה, שטראובר.
12: לא, אני מבחינתי זה הפתעה, כי דווקא במעמדים כאלה, הייתי כן הולך עם אחד כמו דוד.
7: אבל לך מה שעבד לך טוב, בפלייאוף העליון זה עבד, הביאו ככה אליפות.
12: זה לא גביע.
11: מלחת על דור פרץ. דור פרץ שיחק 65 דקות ביום שבת, מיותר לחלוטין לדעתי, למרות שזה מלך השערים.
8: הוא היה גם מלך השערים בלי, זה פשוט מלך השערים בלעדי או לא בלעדי.
11: זה לא טניס, חבר'ה, זה כדורגל, ואם היום הוא יהיה פחות טוב במשחק, זה רק בגלל האומץ וה-65 דקות המיותרות שהוא שיחק בשבת.
8: נוטה להזכיר אותך, כי בסוף זה גם לא שהיה חסר לו שער, הוא היה מלך שערים בכל מקרה, פשוט שותף עם אוגריסה.
11: נכון.
12: רוצה בלעדי.
11: מיותר לחלוטין לדעתי היה לתת לו 65 דקות ביום שבת.
12: הוא היה צריך לכבוש שער אחרי 10 דקות, ואז הוא היה יוצא.
10: בדיוק.
11: זהו חברים, אני חייב לסיים.
10: אז האוכל מתקרר, האוכל מתקרר.
12: לא, צריך להכין את ה-VIP שם, נמרוח את האלה.
7: תומר, שיהיה לך ערב נעים. אגב, יש לך הימור, מי אתה נפגבי הערב?
11: אני אומר רק שיהיה פנדלים, זה הכל. לא יודע, אני אקח בפנדלים.
10: הפנדלים הוא בוח.
8: אם זה פנדלים, לאופק מליקה יש יתרון בעיניי.
11: מיקרו, אתה יודע שאני לא טועה הרבה פעמים.
10: תפצי, אל תתתת.
7: אני אחוד לך חידה לסיום, רגע.
8: הייתה עקיצה משל אותם לב.
10: ברור, ברור.
7: אני אחוד לך חידה לסיום, תומר.
11: כן.
7: מה אחוז ההצלחה של מכבי תל אביב בטדי בגמר גביע המדינה?
12: על הקטסטרופה.
11: קטסטרופה.
8: אפס אחוז.
10: הפסידו בני יהודה, הפסידו
8: מכבי חיפה. אפס אחוז.
7: שני גמרים, שני הפסידים.
8: הפסידו פעמיים, כן.
7: קח את זה בחשבון באימורים שלך.
10: פעם שלישית גלידה.
12: איזה טעות הייתה להעביר את זה מסמי עופר.
11: יאללה חברים, תודה רבה.
7: מעולה שהעבירו. ביי תומר, אוהבים אותך, תודה רבה. תומר לב, ערוץ הספורט.
10: למה תומר מעולה שהעבירו דולב? למה מעולה?
12: אני לא חושב.
7: למה מעולה?
10: שהעבירו, כדי שאני אסבול בפקקים?
7: בדיוק.
8: לא, הוא רוצה בשבילך.
10: גם פה אתה מחבל.
8: למה? אבל הוא רוצה בשבילך, הוא רוצה שתהיה במוקדמות אירופאית.
10: לא, הוא אמר
8: למה דורג לך מאוד. לסמי
10: עופר, לטדי.
12: לסמי עופר היה כיף יותר.
7: אגב, מה הסיבה שהעבירו את זה באמת?
12: בגלל המלחמה.
7: אה, בשתי הקבוצות,
12: לא. לא ידעו,
8: לא ידעו. לא, לא ידעו במלחמה.
12: עדיין מתמשך.
8: כבר אז זה ישר העביר, אוקיי.
12: אתה לא יכול...
7: הכל פה... בסדר גמור, זה סמי עופר, תן לנו גם מנוחה, שיהיה פה רגע שקט, הכל טוב.
12: אתה אומר, יש כל כך הרבה בלגן ורעש בחיפה.
7: בלגן, בירושלים.
8: יש מספיק רעש בשביל עצמם.
12: חכה, זה אותו נגמר, רק מתחיל נראה לי.
7: האמת, אם זה היה מסמי עופר, אין עכשיו כולנו משדרים מסמי עופר. זה
10: נכון. תגיד לי,
7: אתה עושה את זה גם בגמר שנה שעברה, לא?
12: כן, באמת.
7: מה?
10: אתה הולך לדבר על מכבי חיפה בקרוב?
7: בהחלט, אחרי הפרסומות תחזור למכבי חיפה.
10: אוקיי, יש לי פה תמלילים,
7: חבר'ה. מחר יום גורלי.
10: סמכו לכם קרניים היום.
8: וואו. אני מת על התמלילים שלך.
7: אז תמלילים.
10: תמלילים.
7: נדבר על פיינגזיכט, נדבר על ברק בחר, על רפאלוב, וכמובן עוד ענייני גביע המדינה.
8: ויש גם משהו שצריך לדבר, צביקה יודע שצריך לדבר עליו. היום קרה משהו היסטורי בכדורסל.
12: נכון, נכון, וואו.
13: סוף סוף יש בן אדם שרוצה לדבר פה על ספורט, והוא רואה את הליינאפ.
7: לא, להפך, הוא מוסיף בליינאפ משהו שלא קיים, צביקה, הוא מוסיף.
12: פתאום הוא ממציא ליינאפ, פתאום הוא קורא את הליינאפ.
13: הוא רוצה לדבר על ספורט, הוא מדבר על כדורסל.
7: פרסמות, כבר חוזרים, גם עם כדורסל.
13: תודה.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני. מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושקח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אני מדברת עם יוסי ש...
11: נכון.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
11: תמיד
10: מדברת איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: תודה רבה.
10: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש.
16: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: 7:25 חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו מהדורת יום שלישי, מהדורת הגרנדה פינאל, מהדורת גמר גביע ווינר, עוד שעה וחמש דקות בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אבל אנחנו עכשיו רגע לוקחים פאוזה קטנה מגמר הגביע, ורוצים לעסוק במכבי חיפה. תחילה בהודעה שמוציאה מכבי חיפה לגבי מצבו של פרנק זיך, המגן השמאלי שעבר הבוקר בדיקת MRI, ממנה עולה. כי הוא סובל מקרע מלא ברצועה הצולבת.
2: אני לא יודע איך בהתחלה חשבו שזו פציעה קלה.
3: אני לא יודע.
2: אני ראיתי את הפציעה באותו רגע.
3: לא, גם בסוף המשחק.
1: רק בואו נזכיר למאזינים, פרה פרה, שטאובר, מה המשמעות של קרע מלא?
2: קרע מלא זה...
1: כמה זמן בחוץ?
2: לפחות שנה.
3: לא, לא, לא.
2: מה לא, לא?
4: צודק שטאובר.
2: מה לא, לא?
3: כי חזרו כבר אחרי 7-8 חודשים שחקנים.
2: זה שנה.
4: קרע מלא?
2: זה שנה. כשאתה נפצע בסוף עונה, ואתה תחילת עונה מתחיל את הניתוח ואת השיקום ואת הכל, הוא חוזר עוד 8-9 חודשים, גמרת עונה.
3: כן, לא, אתה מדבר על עונה.
2: עונה,
4: עונה.
2: עונה, חבל.
1: בקיצור, ככה אתה צריך למצוא מחליף למחליף לשנה הבאה.
3: היא חייבת למצוא...
4: קללת המגן השמאלי, מה זה?
3: קורנו חוזר בדצמבר, או הכי מוקדם זה בדצמבר. דניאל גולן
1: או פברואר.
3: דניאל גולן יחזור לסגל, אבל חוץ מזה מכבי חיפה תביא עוד מגן זר בחיים.
4: חייבת. שמע, זה שתי מגנים שמאלים, זה אף פעם לא זכור לי.
1: המכת קצת השנה לא זוכר דבר כזה.
2: סן לא היה שמאלי?
3: סן גם היה שמאלי.
2: גם שמאלי. גם סן הושבט.
3: סן גם הושבט.
1: מה עם קייסי? הוא הושבט מתישהו?
4: לא.
2: אפשר להחזיר את קייסי באמת.
4: תאמין לי.
1: תגידו, אבל בואו נדבר שנייה אחת על נושא
2: שהוא באמת... אני רוצה לדבר על משהו יפה, אבל על מכבי חיפה, ולא קשור לבוגרים, לפני שאתה מדבר עם ה...
1: אבל אתה תקים אתמול?
2: כן.
4: נו.
3: ברמת השרון?
2: תקשיב, היה אתמול אירוע ברמת שרון, של ותיקי מכבי חיפה, שחזור משחק
3: אליפות 86.
2: אליפות 86, הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, והיה לראות את המשחק הזה אתמול, הייתה פשוט חוויה.
3: גילי היה? גילי לנדאו?
2: גילי היה, ומוש היה. אני אגיד לכם יותר מזה, יש אנשים שמועדים של הפועל תל אביב נוסטלגיים, יש לי חבר כזה, בחור בשם חנוך, שהתחנן לחולצה של משה סיני, ברמה כזאת, והחולצה עם הוויזה של, של פעם. תקשיב, זה היה משהו נוסטלגי.
1: אבל ראיתי גם השחקנים שלא היו במשחק ההוא שחיזקו.
2: חיזקו, כן, כטיפה, לא כולם
1: יכולים,
2: אבל היה שם הצגה.
1: לא, אפילו ראיתי הרבה שאתה יודע.
3: כמה נגמר?
2: 3-1 להפועל תל אביב.
3: אוקיי. אבל הפעם היה עבר? הפעם היה עבר?
2: לא, לא היה עבר, לא היה צריך.
3: לא, כי אם היה עבר ב-86 הם לא היו אלופים.
2: זה נכון.
4: זה נכון.
2: פיני בני ניקבע שער, ובמקום המגן הוא הוציא טלפון וצילם את עצמו באמצע המשחק, שזה אז היה. ומשה סיני, אני רוצה להגיד לך, כועס, רותח על יוסי בניון.
3: למה?
2: הוא רותח, בזמן שאתה לא מבין. היה כדור ליד הקרן, משה סיני בעד כדור עונשין, אתה יודע, הכדורים של משה מעבר, שמסורם השמאל הרחוק, יוסי בניון הלך ועמד ליד הקורה הרחוקה, והוציא את הכדור מהחיבור עם הראש. עכשיו, יוסי, אחי, תן לו להכניס, תוריד את הראש, תן לכדור להיכנס, משחק רעבה.
4: אבל יוסי, אתה יודע איך יוסי. יוסי לילד שלו לא ייתן.
2: משה רוצה לגמור אותו את יוסי. הוא לגמור אותו איך לקח לו כזה גול. אבל היה באמת חוויה ש... שמע, צריך להגיד...
3: כל הכבוד המשחקים האלה.
1: אני חושב שטאובר, אני חושב שהלוואי ויותר כאלה.
2: בדיוק.
1: לכל קבוצה בארץ, היו גם באופן סדיר קבוצת ותיקים.
2: אני יכול
3: להגיד...
2: אז זהו, אני
3: חושב לא אותו דבר. באנגליה למשל עושים כמעט כל קבוצה עושה כל שנה כזה, בדיוק, את הלג'נד. הוותיקים זה לא אותו דבר.
2: ההתאחדות בשנתיים, שלוש האחרונות, לקחה סוף סוף את הדבר הזה, את המותג הזה, ליגת ותיקים, ויש ליגת ותיקים מאוד מכובדת.
1: לא, לא ליגה, אני מדבר על משחקי
2: רעבה. מבחינת לג'נד, יש גם ההתאחדות. יש, בנבחרת יש לנו. יש לנו נבחרת ותיקים, שאנחנו עושים משחקי רעבה בלי הפסקה.
3: ושצריך להגיד שהם נרתמו מאוד מאז השביעי באוקטובר, הנבחרת הזו, אני אגיד לא שטראובר, מאוד נרתמו, אני אישית ראיתי אותם במקומות כמו קרמיאל, כמו יוקנעם, נסו צפון, דרום, מרכז, להנציח הרבה מאוד חיילים, ועל זה שפו לכם.
2: תודה, תודה. ושאל נחמיאס.

0: ותיקים למכביה?
1: אתה?
0: כן? אתם רוצים את הסגל?
2: יאללה, נו, תן.
0: ניתן לכם את הסגל. חכה, ניתן לכם את הסגל.
2: רגע, מכביה בטדי, אני אבוא לקלל אותך מחורה.
0: המכביה בכל
1: הארץ. אני אבוא לקלל אותך.
0: המשחקים של הנבחרת יהיו בהרצליה, אתה מוזמן לבוא להרצליה.
3: להרצליה לא מגיע, אם אין מונית הוא לא מגיע.
0: אני אדאג לו מונית, אל תדאג, אדאג לו. מה אני אתה שלא יכול לנהוג לו את רובי קופטר? עבדכם הנאמן שוער עם דני עמוס, בהגנה אלון חרז ורביד גזל. מי?
3: דני דבורין, חשבתי את הרומב.
0: לא דני דבורין, דני עמוס.
4: אימוס, אימוס, אני מבקש.
0: הגנה אלון חרזי, רביד גזל, טל בן חיים, אמיר שלח, ניסו קפילוטו, שימון גרשון, יגאל אנטדי ויעקב הלל.
4: תקשיב, שלח באמת, אני
2: ראיתי את זה.
4: מה זה בכושר סי? הוא גם כל כך משתגע, הוא קבע שער במשחק שהייתי שלהם של הוותיקים, הוא התחיל לטפס שם על הגדר.
0: אתה לא ראית את הדבר חיים אז.
4: אמיתי, התחיל לטפס שם על הגדר,
0: הוא בטירוף.
2: קישור.
0: קישור. אביחי עדין, דן אייבינדר, סתיו אלי מלך, ברוך דגו, דוד רביבו, יוסי בניון, וכנראה גם משה סיני. התקפה, עמרי אפק, עומר גולן, טל בן חיים, אמיר תורג'מן, עופר שטרית ופיני בלילי.
4: אני לא בטוח שאתם יורדים ליגה אם אתם עכשיו קבוצה בליגה.
0: קל, קל. יש הרבה שחקנים חסרים, כמעט לעשות יצים לשדר. בליגה
4: כזה נאבקים.
2: יש כאלה כוכבי עבר שבאמת, לא צריכים להתאמץ שנבוא למשחק.
3: למה אותך לא הזמינו אלי אוכלנה למשחק?
0: אלי, למה אתה לא באת באמת?
2: אתה יודע, אני, בוא, אני כבר במקום אחר, אני בדרגה של אל, אני לא מתעסק בקטנות האלה.
4: הוא גם בשיחות עם טראמפ כל הזמן, הוא לא יכול.
2: כל הזמן חופר לי בלילה מתקשר. מה אתה אומר, אלי, נתקוף, לא נתקוף. אני משה להרגיע אותו, תאמין לי שבסוף הוא ישם מה שאני אומר לו.
3: אגב, טראמפ אמר לך משהו לגבי מחר, שהוא מתכוון לכנס ישיבת קבינט מיוחדת בקמפ דיוויד?
2: כמו שהוא תמיד אומר, 50-50. או שכן, או שלא, בדיוק.
3: איך הוא אומר את זה באנגלית?
2: קשה לחכות אותו.
0: טוב, חסרים לנו שני שחקנים שחייבים לציין אותם, זה מליקסון ואיתי שכטר, שהם מה לעשות, הם טסים לשדר את המונדיאל, אז הם יהיו חסרים לנו בסגל. עכשיו תדבר על מה שאתה רוצה מכבי חיפה.
3: יאללה, לקחת לנו 7 דקות
2: ותשאיר לי 2 דקות פה לתמלילים.
3: נשאיר גם זה וגם זה. בואו גם נדבר על ברק בחר, שמחר אמור להיפגש עם ראשי מכבי חיפה, עם הנהלה הבכירה של מכבי חיפה.
4: אמור להיות ינקה לאיציק וליאור בפגישה, אמורים להיות.
3: אוקיי, מה הולך להיות?
0: תן את העניינים,
3: תן את הסריט של הישיבה מחר.
4: אני מעריך שברק בחר יישאר במכבי חיפה,
0: כן,
4: ויהיה מאמן מכבי חיפה.
2: זה מפתיע אם אתה אומר את זה.
0: בייסי, אני חייב לשאול שאלה כנה. כן, בתור, אתה יודע, בתור בן אדם שצופה מהצד, זה נראה כאילו עושים לו כיפה אדומה.
4: קודם כל, אזכיר אותך, אני לא חושב שמתנהגים בכבוד שהוא ראוי לו, ומה שהוא צריך, ובטח שהדברים האלה יוצאים, וכן יהיה, לא יהיה, אני חושב שצריך ברק בחר אמור לקבל. דווקא לגבי פירוק הכברת, עוד פעם, ואני אגיד את זה, אמרתי את זה כבר, צרפתי הלך מיוזמתו, דרור שמשון, אני אומר לך.
2: אני שמעת שצרפתי הבין שהולכים זה, אז הוא אמר שהוא
4: הלך
3: מיוזמתו. יכול להיות, אבל
4: הלך מיוזמתו. דרור שמשון, אני אומר לך בוודאות שברק בחר גם בעניין הזה מסכים עם ליאור רפאלוב, וחושב שכן צריך לרענן את כל...
0: אני חושב שאתה טועה.
4: אז אני אומר לך שאני לא טועה.
3: אוקיי, וייזנגר קראו לו לשיחה בלי שברק ידע?
4: למי?
3: לוייזנגר.
4: וייזנגר לדעת, וייזנגר להבנתי ברק, לא שהוא לא ידע, אבל ברק בחר רצה שהוא יישאר. שם כן. אבל לגבי דרור שמשון, אני ברק בחר גם חושב צריך שינוי שם בפיזיולוגי.
3: כל ההתנהלות היא לא בריאה, הקרמה היא לא טובה.
0: בדיוק.
3: עכשיו גם אם ברק יישאר, לדעתי, אם הוא יישאר, זה לא בגלל ש...
0: זה מתיג אותו בובה על חוט.
4: זה כבר, עוד פעם, זה לא בובה על חוט, כי בסופו של דבר יוציאו את זה, שיש לו סמכויות, ושבפגישה...
0: איזה סמכויות באמת יש לו אם ליאור רפאלוב קיבל את המנדט?
4: עוד פעם, שאלה מה יוציאו מהפגישה. אני מסכים איתך, בתור אחד מהצד, מסכים איתך, חד משמעית, כי ליאור רפאלוב הולך להיות האיש הכי חזק במכבי חיפה, הולך לקבוע הכל, כולל הכל. אני מסכים איתך, חד משמעית, אבל אני חושב עוד פעם, בגלל שאני יודע שברק בחר לא הולך להתפטר, לא הולך להגיד טוב, אז אני אשב את ההבטחות.
3: לא מותר על הכסף.
4: אז אני להבנתי, ינקלה לא הולך לפטר אותו, הולך פשוט להעביר מה הסדרים שיהיו עונה הבאה, ואני לא חושב שברק...
0: בוא נלך רגע אחורה.
3: ולכן זה לא יכול להצליח, אבל אני חושב שמכבי חיפה, אם היא לא רוצה את ברק, במקום כל התרגילים האלה ומה שעושים, ברק, תשמע...
4: אבל זה לא משנה, גם מאמן אחר שיגיע ישמע את אותם דברים.
3: אבל זה משהו... זה אחרת לגמרי, בסוף, תראו, בסוף מועדון כדורגל, שרוצה להביא שחקן עבר או דמות כלשהי, ושהוא יהיה האוטוריטה,

0: את הבחירה והמנהל המקצועי, זה בסדר. וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המאמן שלו.
1: נכון.
0: וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המערכים והשיטה ויתווה דרך לכל המועדון. אבל זה כשעושים את זה בצורה מסודרת מההתחלה, לא באמצע. לבוא לברק בחר, שהוא היה בדרגה מסוימת, נכון. ואני לא, אוקיי אדוני, אתה עכשיו מנמחים אותך לדרגה, במקום דרגה A, אתה
1: עריף אושתי הקפטן, ראשון,
0: אתה לבל C, ראשון. כי מעליך נכנס לשיעור אחר,
2: דולב, זה לא עושים. דולב, אתה אומר דבר נכון, אתה אומר דבר נכון, כי אם תיקח את היסטוריית האמון של ברק בחר, איפה היה הכי דומיננטי, והקבוצות שלו באמת נראו, הכי טוב, כשהוא קבע הכל, כשהכל עבר דרכו, המפתחות היו אצלו. ברגע שלקחת לו את המפתחות, כאילו לקחת, אתה יודע, לקחת לשמשון את השיער, ולקחת ממנו את הכוח, זה מה שעשו
3: לברק בחר. לקחת לו את הג'ל.
0: גם הוא כמו מנג'ר, בצרפת הוא המאמן.
2: כאילו לקחת לברק בחר את החובה עכשיו.
0: חובה.
1: עוד משתמש לזה?
0: בקיצור, אני נוטה להסכים איתך, וייסי, שברק עשוי להישאר, כי הוא לא פרייר, והוא לא יהיה מוכן לוותר על החוזה שלו.
2: ואתה אומר שזה ילך למקום לא טוב.
0: ילך למקום לא טוב. כמה תהיה לא טובה.
2: בדיוק.
0: ובואו, ברק לא מטומטם, אני אומר לכם, הוא יודע מי רוצה שהוא יישאר, מי רוצה שהוא לא יישאר, יש שם יותר מדי מאבקי כוחות, ומי נגד מי, וזה בדעה אחת, וזה בדעה אחרת, וככה אפשר להצליח. זה סוד.
2: שיש לך כמה שמושכים את החוטים כל אחד לכיוון שלו.
0: אם לא כולם בגוף אחד, יחידה אחת, אי אפשר להצליח בעולם הזה של הספורט, בטח לא בכדורגל. ולכן אני חושב שמכבי חיפה צריכה פשוט להודות לו, להגיד עולם הכי שווה, תשמע ברק, אתה לא איזה ילד, אנחנו לא רוצים
3: לעשות חלק מהמאמנים. בעולם המאמנים הוא ילד.
2: הוא ילד.
3: שאתה מתקרב פחת, אתה לא ילד בפחת הגיל.
2: כן, ברור.
0: ברמת התנהגות, ברמת התנהגות, בוא. עשית משהו בחיים שלך, הבאת כמה אליפויות, גם למועדון הזה, עשה רגעי קסם לאוהדים ולשחקנים ולהנהלה. אפשר להתנהל ביותר כבוד.
3: אגב, אני מקווה שראשי מכבי חיפה מסתכלים על הרשתות של אוהדי מכבי חיפה, כי גם האוהדים שביקרו מאוד את ברק בחר לאחרונה, מאוד לא אוהבים את מה שקורה כרגע.
2: נכון.
3: מאוד.
0: נכון.
3: גם אם נפרדים צריך לכבד.
2: בדיוק, כי בסופו של דבר אני חושב שגם ברק בחר איבד מהביטחון העצמי שלו. וברגע שאתה מאבד, בתור מאמן, אתה מאבד בביטחון העצמי שלך, גם קבלת ההחלטות שלך על המגרש היא לא זהה. ברק בחר מאמן שהיה בדקה 30 יכול לעשות חילוף, ואף אחד לא היה מניד אף, ואף אחד לא היה מזיז קול, כי היו יודעים שזה הדבר הנכון.
0: צריך לומר את האמת, ברק בחר קשל בתקופה האחרונה.
3: שלוש שנים רעות מאוד שלו.
0: מאוד, אבל יחד עם זאת, בסוף, אני חושב
2: שלא שוב, לא הוא זה שבחר בשלושת השנים האלה את הסגלים.
1: לאמן הוא לא שכח.
3: שנה שעברה זה שלו. שנה שעברה. הוא היה מעורב.
0: היה מעורב. וגם בסוף, וגם לנהל משחק, להכין קבוצה, שינויים, הרכבים, חילופים, זה שלא, זה עליו, וזה לא עבר טוב בכל המשחקים. צריך לומר את האמת.
3: הוא היה מעורב, אבל אתה יודע, אני מנסה תוך כדי לשחזר. למשל, בקיוף, אתה צודק, שטראובר, זה לא היה החלטה שלו.
2: יפה, תודה רבה.
3: היו שם הנחתות שלא היו שלו, זה נכון.
1: יפה,
2: ולכן,
1: הוא איבד את הכל השלום.
2: אתה צודק. זה
1: מהבית האחרון. ואני מקבלתי פה הדלפות, שימו לב. זה מהשיחה דרמטית, אוקיי? ככה, בחר נקודותיים. טוב, למה התכנסנו? ינקלה נקודותיים. אתה בטח פגוע מהשלט בחר הביתה, שועדים תלו. בחר נקודותיים. היה כתוב שם שחר, לא בחר. איפה אליו נקודותיים? אל תתווכח איתו. הוא יודע מה הוא ראה. בחר נקודותיים. חבל שאתה לא יודע מה אתה רואה. מה הבאת לפה בקיץ? תגיד לי מה הבאת. איפה אליו נקודותיים? הלו, הלו, הלו. תרגיע. פיטר אגבה הוא מקלה להבא. רק חסר לו ניסיון, חוכמת משחק, ולדעת לשחק כדורגל. ינקלה נקודותיים. בנות תירגעו. שתכן, עקצתן אותי מספיק העונה. ברק, אנחנו מודים לך על כל העבודה, אבל ליאור ייקח את זה מפה. בחר נקודותיים. ייקח לגריטה. הכל פה גמור, ינקלה. ינקלה נקודותיים. שום דבר לא גמור. חוץ מהסחוס בברכם של מיכאל לוחנה. אני אבוא לכם בהמשך עוד תמלולים.
3: חשבתי הולך להביא תמלולים של
2: סוף. לא, יש לו שם האזנות סתר.
1: היית מה זה?
0: אם הוא היה מביא תמלולים של אירוע סוף.
3: כן, חשבתי שמשם הוא הולך להביא.
0: אני חושב שהיה בלגן הרבה יותר גדול.
1: שם אני אקבל עוד, אל תדאג.
2: אל תדאג, בואי תקבל את זה עוד כמה שעות כבר יהיה לו את הכל.
0: התמלולים שם, הם לא טובים לאף אחד.
3: זה אני מסכים.
0: הם מביכים מאוד. ויש אנשים שלא רואים להמשיך את התפקיד שלהם לאור הדברים שנאמרו שם. אבל
2: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני את סוף הייתי מחר מחתים במכבי תל אביב.
3: את סוף פוטגיאנו?
2: ברור.
3: באמת?
1: כן.
2: ברור.
3: מפתיע, למה אני חייב לשמוע?
1: בגלל הפיזיות?
3: אני מסכים איתך, אני אוהב אותו, אני חושב שהוא שחקן.
2: הוא שחקן, הוא שחקן נשמה, הוא שחקן שמאוד יכול להתאים למכבי תל אביב על האגף. הוא יכול לשחק למעלה בכנף.
3: הוא אגב רוצה מאוד.
0: מכבי חיפה שהוא קיבל צ'אנס, הוא לא פרח, לא הצליח. הוא קיבל צ'אנסים.
2: לפעמים, אתה יודע, סוג של אנרגיות ודברים, אתה יודע, אתה משנה קבוצה, אתה מחליף.
1: הוא גם לא קיבל לאורך זמן לדעתי מספיק.
2: אני אומר, הוא שחקן מבחינתי, יש לו הרבה לאן להגיע.
3: הוא היה אמור לקבל באמת קרדיט מלא מברק בחר בעונת ליגת אלופות, שבאמת ברק בחר אמר, אני מחזיר אותו והכל, והוא נפצע, והלכה לו כל השנה, אבל הוא מאוד רוצה חול. הוא לא רוצה להישאר כרגע בארץ. הוא רוצה, הוא לקח גם סוכן להבנתי לא ישראלי, סוכן בחול. ואגב, כל העניין הזה התחיל בגלל שבינואר הוא לא הלך לחול לקלוז', כי הוא רוצה ליגה יותר גדולה, הוא הכי רוצה לחזור להולנד. אבל אני מסכים איתכם, אני ביתר ירושלים, או פועל באר שבע, קבוצה גדולה ישראלית.
2: כמה שחקנים פיזיים כאלה יש לך בארץ?
3: זה גם לא כל כך הרבה כסף, זה סיכון, סיכוי מצוין בשביל הקבוצות הגדולות.
0: טוב, אז כדי לסכם את הדיון שלנו, פרנק זיכט, קרע מלא אחרי בדיקת
3: המראה. זה כל כך פרוע, זה הכי עצוב.
0: מחליף,
3: שחקן.
0: תמצא מחליף, אלו עוד הבא. אומר וייס שדעתו, בחר, יישאר במשרת המאמן.
3: אנחנו נראה שבוע הבא, יש עדיין, אבל הערכת...
2: לא, נראה מחר, מחר.
3: כן, מחר, אמרתי. אמרתי שבוע הבא?
2: כן, שבוע הבא אמרת.
1: דבר בשבוע הבא. תגיד לי מה, יש לך חום היום?
0: אני רגע הולך רגע לשנייה אחת לחצי דקה לספקולציות, אם ובסוף מהשיחה מחר יבינו שזה לא הולך לכיוון טוב, או באחר אחרי תשים את המפתחות, או יגיעו לאיזה מתווה פיצוי באמצע ויפגשו, מי האופציה הבאה? בהנחה וקוז'ו חותם בבאר שבע מחר, ויצחקי בביתר, שזה שמות שעלו. אז פרץ נשאר, אומר פרץ?
3: אם יצחקי, בוא נגיד את האמת, ינקלה שחר בקיץ האחרון רצה את ברק יצחקי, לפני פלורס. הוא לא אישר עדיין למכבי חיפה, לליאור וזה, את פלורס, כי הוא רצה את יצחקי. יצחקי היה לו חוזה, הוא לא רצה לעשות בלגן מול ביתר, הוא רצה לכבד ורצה להישאר. אם יצחקי יהיה פנוי, לדעתי הוא יהיה השם הראשון, אני כמעט משוכנע בזה. אם לא, אז צריך לראות, אני לא יודע, אני לא רוצה
2: להגיד סתם. אני לא בטוח שהוא הבן אדם המתאים
3: למכבי חיפה. לא, בסדר, אני רק אומר מה ינקלה רצה בקיץ.
2: אני גם לא יופתע אם יש מאמן זר על הכוונת.
3: אני לא, אני לא
1: יודע. בסוף זה יגמר במרקו בלבול. יאללה, תקמו.
2: ואברהם גרנט.
3: אגב, לא, אברהם גרנט לא, כי ליאור מקבל את הסמכות. אגב, מרקו בלבול, לא אופציה רע.
2: לא, לחלוטין לא.
0: אני לא יודע, אבל בתור מאמן, אני הייתי שם אותו, דווקא אותו בתור מנהל מקצועי.
2: מקצועי. את מרקו?
1: את מרקו.
0: כן.
2: מה פתאום? תגיד לי, אתה נורמלי? הוא היה נרדם באמצע הישיבות. תגיד לי, אתה נורמלי?
0: לא משנה, הוא יודע לראות, תשמע.
2: מרקו, אתה רוצה בתור מנהל מקצועי?
0: כן.
2: הוא נרדם באמצע לראות שחקנים.
0: זה לא. ניתן לו את הקפה של עצמו שיתורר. טוב, אנחנו...
2: אתה סיפור על מרקו? מכבי תל אביב?
3: סיפור על מרקו. סיפור הרכבת?
2: על מה?
3: את סיפור הרכבת?
2: סיפור הרכבת.
1: תן לנו. אני לא מכיר.
3: תן לנו.
2: בקשיב, אנחנו יושבים ומגיעים לקריאת שלום, הוא בא עם האוטו. לקריאת שלום, מכנה את האוטו, עושים את האימון, מסיים את האימון, הוא חוזר לחיפה עם הרכבת.
3: ואז הוא לא מבין איפה האוטו שלו
2: ברחוב הכרמל. הוא לא מבין איפה האוטו שלו בבית. הוא אמר, גנבו לי את האוטו. הוא היה שם לידי, תקשיב, הוא היה שם לידי.
0: אגב, זה קרה פעם אחת, לא עוד כדי מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב, הוא ישר
3: לגמרי חדש. זה קרה עוד פעם?
2: כן.
3: אני מכיר
1: סיפור. אני זוכר סיפור שברקו סיפר שהוא עלה פעם בטעות לאוטובוס של קבוצה אחרת, אחרי מסגרת.
2: גם. אני אומר לך, מה קורה יושב לידי בחדר הלבשה? מאמן היה מדבר, נותן הוראות, נותן זה, מדבר לפני אימונים, דברים כאלה, הוא היה מסתובב לככה. גרם, מומו. מומו. ככה. אני אסתרוף על מרקו.
0: אין עליו, איזה נשמה טובה.
2: אין עליו.
0: אחלה מרקו.
1: אחלה מרקו.
0: הלב.
2: אתה גם מגלגולים היו לי. איתו? הלב.
0: יפה. טוב, חברים, השעון מראה שצריך פרסומות. דני דבורין, שלח אותנו על פרסומות.
1: קדימה, יהודית, תלחצי על הכפתור.
2: יהודית, נכון, יש היום.
1: אני יודע.

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: מנטה.
1: מחר
10: שביל האושר ללב אדם.
1: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם אדם לתוך עיניי
11: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.

0: חזרנו 7:48, תוכנית הספורט של ישראל, עוד 40 דקות למשחק המותח ביותר של העונה, כך אומרים, גמר גביע, גביע ווינר בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, 30,000 איש כבר נמצאים בטדי.
1: אתם לא יודעים מה עובר על השחקנים עכשיו, אתם לא מבינים מה עובר על השחקנים עכשיו בחדרי הלבשה.
2: מה
0: אתה צפן?
3: מה? לוקחים עם אודיום עכשיו.
1: עזוב, זה מתח.
2: אבל זה כיף?
1: אתה שומע את הכל מבחוץ. זה מטורף.
2: לא, זה כיף או שזה לחץ?
0: אני רוצה לדעת שותכם רגע, לנחות בטדי, כי מי שאיתנו על הקו.
1: מי שם?
0: חבר יקר שלנו. מי?
1: מי שם?
0: מי שם?
1: מי שם?
0: אחד ויחיד, אלי גוטמן, שהיום גם יפרשן את המשחק.
2: קוטי!
0: אהלן גוטי, הקוטי, ערב טוב.
4: חברים.
3: גוטי.
0: חג גביע שמח.
2: עשית פה בלגן כבר 3 ימים, המדינה קורסת.
1: כן.
2: אמר יצחקי לחיפה, חיפה לזה.
4: ברבר, תירגוע.
1: נו.
4: עיקר אתה לא תניף גביע היום, לא אתה ולא אני.
1: אתה מבין מה זה?
0: אתם יודעים, אגב, שם זה יום היסטורי, ולא רק בגלל הגמר עצמו.
2: למה?
0: גוטי הגיע לירושלים, זה לא קרה כל העונה.
1: נכון.
0: גוטי לא עובר את קו נתניה, אבל גם...
3: אז איך לא... תראה, גוטי, בחייך, איך לא הרמת לי צלצול טלפון, אני בא לירושלים, היית בא, עובר, אוכל איזה קובה, משהו.
4: מאיר, בחיית מאיר, ירדתי מקודם ל-VIP, שאלתי איפה אתה, אמרו לי, תגיד, מה אתה עושה? זה בכלל לא מתחד של ביתה.
0: נכון.
3: נכון.
0: טוב, גוטי, תספר קצת, תחש לנו לאווירה של טדי לקראת המשחק.
4: אווירה מטורפת, חבר'ה, אווירה מטורפת, אנחנו עמדת השידור מהמרכז שמאלה, הכל אדום לבן, מהמרכז ימינה, הכל צהוב.
2: הכל צהוב. זה המשחקים הכי כיפים.
1: דרך אגב, היום מועדי מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מגיעים רק עם צהוב, לא כחול צהוב, לא כחול, כולם עם צהוב.
3: ראיתי, נכון, נכון, צהוב.
4: הכל צהוב, אדום לבן, מתאים, איזו אווירה,
2: איזה כיף זה.
0: גוטי, מניתוח שלך של ההרכבים ומניתוח שלך על העונה הקשה והארוכה שכל קבוצה עברה והדרך שהיא עשתה עד לערב הזה, מי פבוריטית?
4: לא מבין, קודם כל בערב כזה אין פבוריטי, אין פבוריטי, זה גמר גביע המדינה. אבל מצד שני אני לא יכול להבין את המאמן של מכבי תל אביב שהוא רואה את האמצע החזק של הפועל באר שבע. הרי מה זה הפועל באר שבע? ונטורה, קנגו, אליאל פרץ.
0: תודה רבה,
1: צודק.
4: עכשיו, שאתה במחצית הראשונה, בטרנר, נתת להם פייט עם בלי צ'יסוקו ודור פרץ,
1: העלמת אותם.
4: למה עכשיו אתה משחק משחקים בגמר גביע המדינה ואתה מעלה את עידו שחר במקום...
0: ניסינו לחשוב מה הוא חושב שאנחנו לא, מה הוא ראה שאנחנו לא. מה, זה ג'וקר מהספסל? זה קלף למשך המשחק?
2: אבל זה לא שחקן 10 שזה ג'וקר.
0: לא יודע, אני שואל.
4: אני יודע מה אני רואה.
1: אני אגיד לכם, יכול להיות מה הוא חושב, וזה משהו שהוא באישיות של בליץ'. בליץ', אל תשכחו שלא שחק הרבה זמן, הוא חזר טיפה חלוד. והוא נתון לפורענות מבחינת כרטיסים צהובים וכרטיסים אדומים.
0: זה גמר גביע.
1: וגמר גביע, ודקה עשירית הוא עושה... לא, אבל אלית, כך סנריו שדקה עשירית הוא עושה גליץ' אחד לא טוב, והוא מקבל אדום.
4: רגע, רגע, רגע, אז אני בתור מאמין כדורגל.
1: ואתה עם 10 שחקנים.
4: אז אני, בגלל שהיה לי שחקן קצת קריזיונר, אז זה...
1: לא קריזיונר, בגלל שהוא חלוד.
2: אתה יודע מה אתה מזכיר לי, לירן?
1: חלוד. על החלוד אני מדבר.
2: שטאובר, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? פעם אנחנו נסענו, אני וחברים בירושלים, ומישהי עברה מולנו בלי אורות, סימנו לאורות, היא פתחה חלון, היא אמרה, אני לא מדליקה כדי לא לשכוח לחבות. זה... זה כאילו
1: עכשיו. היום זה אוטומטי. אחרי שווייסי סיפר, אלף אסדור שידור, חברים.
2: סיפור אמיתי. אבל כן, יש לך את בליץ' תעלה איתו.
3: איפה בירושלים ראית?
1: איזה ירושלים?
2: ליד שמואל הנביא.
1: תלפיות אולי.
2: לא, ליד שמואל הנביא.
0: רגע, גוטי, תספר שנייה, מה עבר עליך היום? אתה כבר בירושלים מהבוקר, מהצהריים? מתי הגעת? תן את הלוז.
1: הוא ישב במלון.
4: אני מספר לך, תאמין לי, עשיתי את המהלך המדויק היום. עליתי על רכבת ישראל בחוף כרמל.
1: נו,
0: כן.
4: בנדבג, החלפתי רכבת, הגעתי ליצחק נבון, לקחתי מונית, תוך שעתיים, פחות משעתיים, הייתי מחיפה חוף כרמל לטדי.
2: ויש רכבות חזרה בשעות?
4: שכולם נסחבים בפקקים בחזור מונית.
2: רגע, אבל אם
3: יש... גוטמן, אני כמעט כמוך מהבית שלי פה לרדיו.
2: רגע, אבל אם יש פנדלים, אתה מפספס את הרכבת?
1: לא, יש רכבות, יש רכבות.
2: יש
4: רכבות. בחזור זה מונית, אין בעיה.
1: אה, הוא במונית חוזר. מה זה,
0: גולס
1: שנותן למיקו לנסוע ככה בפקקים?
3: ג'יימס בונד יחזור ברכבת בחייך. תבין לו טקסי. טקסי אורגינל, מביאים לו.
0: בגלל שבסוף אתה יודע, אנחנו פה הרבה בצבע ובליד ובמסביב, אתה בתוך ההכנות כבר למשחק ובכל המיס-מאץ' וכו', תן לנו איזה נקודת אור מרכזית שאתה רואה בכל אחד מהרכבים בכל זאת משהו ככה שאנחנו כצופים הערב צריכים לשים לב אליו? תן לנו ככה הכוונה.
4: מכבי תל אביב, שריב יחזקאל ורביבו, נגידים תוקפים. אני חושב שיש להם משמעות במשחק ההתקפה של מכבי תל אביב.
0: צודק.
4: והפועל באר שבע, מרכז שדה, נו.
0: כרגיל, תומר, אין חדש תחת השמש.
1: המשולש הקדוש.
3: זה הלב של הקבוצה הזאת.
1: של הקבוצה הזאת.
0: סגור. יאללה חבר'ה, גוטי חייב לחזור לשידור, אמרנו שזה קצר, לא נפריע לו. אוהבים אותך גוטי, שיהיה לך שידור מענה, משחק מענה. תודה רבה. וערב טוב. חברים, אנחנו מגיעים עד עד
3: כמה סיום.
0: אבל רגע, שנייה, שנייה, לפני שדני דבורין יגיע.
3: כן.
0: אה, הוא כבר פה, דני, ערב טוב.
3: אני פה.
0: ערב טוב. אז לפני הקרדיטים, בואו נהיה קצת בהימורים.
1: אוקיי.
0: בואו נעשה תוצאה, וגם ניתן לזה איזה אקס פקטור למשחק. כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בסמי עופר בחיפה, וייסי. תן לי בבקשה תוצאה ואקס פקטור.
2: 2-1 הפועל באר שבע, זלטנוביץ'.
0: אוקיי. מעומר שטראובר, לירן?
1: 1-1 תקו, פנדלים.
0: ומי שחקן בפנדלים? אחת הקבוצות? מי שחקן מסתכל מצטיין?
1: פנדלים זה בידי אלוהים.
3: 2-1 בערכה למכבי.
1: שחקן מצטיין שאני רואה במשחק הזה?
2: כן.
0: כן, אחד מעל כולם.
1: סד אבו פאחי.
0: אבו פאחי, אוקיי.
3: 2-1 מכבי אחרי הערכה.
0: עכשיו אתה יודע, מיקו, אתה יש לך את הזכות לתת שני מורים, גם בתור מיקו, גם בתור דני דבורין.
3: בדיוק,
1: גם בתור שלימי.
3: אני יכול להוסיף, איך?
1: גם בתור שלימי.
3: בוא, אתה כמה אני יכול?
0: אתה יכול לתת משולש, את כל האפשרויות.
3: בדיוק.
0: יפה, דניאל דבורין, ערב טוב לך.
3: ערב מצוין, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, חצי מהמשכורת שלו הולכת על הטרלות לדורון בנדור, רון בוסקילה. מפיק באולפן. יש נוסיף יציאה רק למזרח אירופה, דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן נמכר בתור קרית פלוצים בכפר השעשועים טופגל. טכנאי שידר ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים רונית עזרן. ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. גדל עם זאבים עד שהגיעו לעיר חזירי בר דולב ניצ'ניס. גדל עם איומים למסגרת עד שהדביק אותם למשקוף לירן שטראובר. גדל עם מקורות עד ששרף אותם בלג בעומר שלמה וייס. וגדל עם חתולות בכיכר הירושלמית המפורסמת מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. אז זה של כל ערב טוב, בשבוע טוב.
2: במשחק טוב.
1: במשחק
0: טוב. אני הולך עם באר שבע, תביא דאבל. מיקו, מה מראה הווייז מעכשיו להגיע הביתה בירושלים?
3: לא, עכשיו הוא יוצא פתוח, עכשיו זהו, עכשיו הם כולם באצטדיון.
0: לא, לא עכשיו,
3: יהיה הכי קל.
0: יאללה.
3: טוב,
0: שיינו משחק מענה.
2: תשאיר את האוטו שם, תלך ברגל.
0: אם אתם עדיין באזור ירושלים, חברים, סבלנות, זהירות.
3: בדיוק.
0: בסוף אתם תגיעו, הכל יהיה בסדר.
1: לאט לאט.
0: תודה רבה לכל החברים בכל התחנות. תודה רבה לכם, שלמה. תודה רבה לך, שטראובר. מיקו, היה לי כיף איתכם. מחר, אלי בן דוד חוזר. ושיהיה לנו לילה טוב. ושבוע טוב.
3: ושבוע טוב. יאללה, צ'או.

0: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
1: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
12: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
13: אתמול שישראל תתקוף או תוריד בניינים בבירות, אנחנו זוכרים מה שהיה בקבינט המצומצם, מבחינת האמריקאים ממש לא, כי זה עלול להוביל את האזור לעוד הסלמה ולהשפיע על המסע ומתן עם איראן. עכשיו מתכנס הקבינט, הראינו את הדברים של נתניהו, כשבחיר ישראלי אומר לנו לפני הישיבה, אמנם אין לנו אישור לתקוף בניינים, אבל סיכולים ממוקדים בהינתן הזדמנות מבצעית, על זה אין איסור, ראינו את זה גם קורה לפני כמה ימים. קצת על מה שקרה מאחורי הקלעים, אני רוצה להתחבר לדברים שסיפר פה ניר דבורי. ממה שאני מצליח להבין, בשבועיים האחרונים ביתר סט, היה ממש לחץ של הרמטכ"ל על הדרג המדיני לאשר עוד תוכניות ולתקוף בצורה יותר נרחבת. בימים האחרונים, באופן ספציפי ביומיים האחרונים, שר הביטחון ישראל כץ היה זה שלחץ על נתניהו. הצבא שיקף לו את העמדה, כץ לקח את הדברים הללו, דיבר עם נתניהו כמה וכמה פעמים בשיחות טלפון, ואמר לו, אי אפשר עוד להמשיך כך. שמענו את נתניהו אומר עכשיו, זו החלטה משותפת שלי ושל שר הביטחון. הציר בסוף היה זמיר שלחץ על קץ, קץ שלחץ על נתניהו. לשניהם אין את האינטרס להראות שכאילו היה פה איזושהי מסכת לחצים, אלא להראות הרמוניה, להציג הרמוניה, אבל לפחות שני מקורות מאשרים שזו הייתה רוח הדברים, הלחץ שעבר בצנרת המדינית והביטחונית, עד להחלטה אמש להרחיב את הפעולה.
14: כן, להרחיב את הפעולה, כמו שאמרנו, אבל האיסור האמריקני על תקיפה בבירות נותר בעינו. תודה רבה, ירון. ועד חמו, כתבנו, הסלמה הזו, הסלמה מסוימת מול לבנון, מחריפה גם, אתה מספר לנו, את המתיחות הפנימית בתוך לבנון.
15: ממש כך. קודם כל נאמר שבלבנון יונית יש שני דברים, שני תכונות הייתי אומר, חשש ותסכול. חשש גדול כמובן מפני הסלמה, אגב ישראל, ואנחנו יכולים לספר, או ככה אנחנו מדווחים, על העובדה שביממה האחרונה יש נהירה או בריחה של לא מעט אנשים מהדחיה החוצה, מחשש שישראל תפציץ, למרות הדברים ששמענו, והעובדה שישראל לא פוגעת בדחיה. אבל יש גם תסכול מאוד גדול שממשלת לבנון, מול חיזבאללה, כלפי חיזבאללה, כלפי העובדה בעצם שהארגון הזה נתפס כמי שמוביל את המדינה, הוא גורר את המדינה לתהום, ממש מדברים במונחים של דיפ סטייט, מדינה בתוך מדינה, אבל למרות ההצהרות המאוד בוטות של ממשלת לבנון כלפי חיזבאללה, העובדה היא שאין למדינת לבנון שום יכולת יונית לאכוף על חיזבאללה הפסקת אש. עכשיו אנחנו מדברים על מדינה באמת במצב של כיתוב פנימי מאוד עמוק, ובחיזבאללה היום יש מי שמזדרז להבטיח, אומרים, אנחנו מבטיחים שהארגון לא יפנה את הנשק שלו כלפי ממשלת לבנון, אבל צריך לומר, זה לא מרגיע את הלבנונים, והחשש שככל שהמסע ומתן מישראל יעמיק, הסבירות בעצם לאימות פנימי בתוך לבנון עולה. ביקורת יש גם בתוך הבייס השיעי, ביקורת כלפי חיזבאללה, כלפי איראן כמובן, וכלפי, הייתי אומר, כלפי כל הסיטואציה הזו, אפילו עייפות לנוכח העובדה שמאות אלפי שיעים שעזבו את הדרום לפני חודשים עדיין נמצאים בביירות ובאזורים שם, זה לא מבשיל לכדי קריאת צלולה נגד חיזבאללה, ספק גדול אם זה יקרה. ועוד מילה אחת ברשותך יונית, במלחמה שמתפתחת שם על הנרטיב. יש מלחמה פנימית, מי בעצם יביא את השקט? האם זה יהיה המסע ומתן בין ארצות הברית לבין האיראנים, כלומר איראן, או שמה המסע ומתן בין ממשלת לבנון לבין ישראל. בעוד שלושה ימים אנחנו נראה משלחת לבנונית בפנטגון, שישה קצינים. הם ידברו שם רק על הנושא של הפסקת אש, לא מעבר לכך. את הפיל שבחדר אף אחד לא מדבר עליו, כלומר על פירוק חיזבאללה מנשקו, ואת רואה את הפאטרן, את רואה את הדפוס הזה. לא, חמאס לא מדברים על פירוק הנשק, איראן לא מדברים על הסיפור של האורניום המואשר, וכמובן חיזבאללה, אף אחד עדיין לא מדבר על פירוק הארגון הזה מנשקו.
14: כן, דפוס עקבי ומדאיג. תודה רבה. אז עוד על המתח הפנימי בתוך לבנון והרחבת פעולת צהל בדרום לבנון, הכתבה של אירון שניידר.
10: מרחיבים את הפעילות הקרקעית מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון כדי לדחוק מאזור הגבול את חוליות השיגור של רחפני הנפץ. זו ההנחיה של הדרג המדיני לצהל אחרי ימים של הסלמה במתקפות רחפני הנפץ של חיזבאללה והרחבת טווח המתקפות מדרום לבנון לתוך שטח מדינת ישראל תוך התמקדות ביישובי גבול הצפון. בתוך כך חיזבאללה פרסם אמש את התיעוד של תקיפת כוח מחטיבה 401 בכפר דבל בדרום לבנון באמצעות רחפן נפץ, תקרית שבה נפצע באורח קשה בפקד החטיבה. היום בד בבד עם התרחבות הפעילות הקרקעית פונה מרחב נבטיה בדרום לבנון והותקפו שם מטרות.
16: אכثر من 50 بلده وقريه ومنطقه كانت عرضه للاستهدافات الاسرائيليه.
10: בכך אמש יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בדרום לבנון ובבקעת הלבנון. בעקבות ההודעה של ישראל על הרחבת הפעילות, תושבים התפנו מהדחיה, אבל לפי שעה תקיפות חיל האוויר נגד מפקדות ומחסנים של חיזבאללה בביירות לא התחדשו עד כה. מאז התקיפה המסיבית ב-8 באפריל, למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן בדחיה בתחילת החודש הזה. ברקע, כפי שפורסם בתקשורת האמריקאית, ממשל טראמפ לחץ להגביל את הפעילות הצבאית בלבנון, ואף הודיע באמצע החודש על הערכת הפסקת האש ב-45 ימים, כדי לקדם את המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון על הסכם מדיני, במקביל למסע ומתן עם איראן, שבעצמה דורשת את הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מתנאי העסקה המתגבשת עם ארצות הברית. על ישראל הופעלו אילוצים ולחצים מדיניים מצד ממשל טראמפ, אבל מה שקורה בשטח הוא הסלמה מדורגת בין ישראל לחיזבאללה, עליית מדרגה בתקיפות של חיזבאללה ועליית מדרגה בפעילות של צהל בעומק לבנון. בתוך לבנון חיזבאללה מגיב בתקיפות על הרוח הנגדית שהוא מקבל מהשלטון שמעוניין לפרקו מנשקו. השבוע גם הוטלו סנקציות אמריקאיות חדשות נגד בכירים בארגון ונגד שגריר איראן בלבנון, ונעים קאסם איים להפיל את השלטון.
17: من حق الشعب ان ينزل الى الشوارع وان يسقط الحكومه.
10: המחנה שמתנגד לחיזבאללה, גם כשישראל מעלה הילוך בתקיפות בשטח לבנון, דבק בעמדתו. צריך לפעול נגד חיזבאללה ללא שהות. אם לבנון לא יכולה לעשות זאת באמצעים צבאיים, אפשר קודם כל לפגוע בפעילות הכלכלית של הארגון.
18: דולי אחדת قرار باقفال القرض الحسن بده يقفل القرض الحسن ولا بد اليوم او غدا او بعد غد الدوله هتاخذ القرار
14: كخ بתוך לבנון. אנחנו איתכם, גיא ורון וניצן שפירא במטולה. תחילה אליך גיא, הרחבת הפעולה הצבאית שאמורה להרחיק את האיום, זה קורה במקביל להבטחת תקציבים לתושבי הצפון, אבל התחושה שלהם היא שאין התקדמות של ממש, אתה מספר לנו.
19: כן, אני קודם כל צריך לומר, הרחבת הפעילות קורית, אבל היא מוגבלת, והיא לא משנה סדרי עולם שדענו כאן בצפון. זה לא משהו שהיה שווה לחכות לו חודשיים של הפסקת האש מדומה כאן בצפון ולספוג את כל האש, וגם אם היום היה נראה למישהו שיותר רגוע בצפון, אז המספרים מדברים כבר על יותר מ-15 רחפני נפץ שמתפוצצים בתוך שטח ישראל, מרביתם אמנם במרחבים צבאיים, לכן זה פחות משפיע על האזרחים, אבל כבר ראינו אתמול שברגע אחד זה יכול להתפוצץ גם בתוך יישוב. אתמול מודיעים לראשי הרשויות בשיחה עם אלוף הפיקוד שצהל יוצא לאיזושהי פעילות יוצא דופן. בעקבות זה הם גוזרים על עצמם ועל התושבים שלהם הגבלות חדשות מעבר למה שפיקוד העורף מורה. סגירה של בתי ספר, סגירה של מעונות. מחר כבר, יונית, אחרי שראו שבפועל אין כמעט כלום ששונה במציאות, כבר חלק מהדברים האלו חוזרים לשגרה, זה מבלבל מאוד את ההורים, מנגד יש כאלו שעוברו ללמוד בקפסולות, למשל במעונות, אף אחד לא מפצה את ההורים על זה שהם לא יכולים ללכת לעבודה, בלבול מוחלט וכעס מאוד גדול, מה שכן צהל עושה זה הוא מתכנן להוציא במהלך סוף השבוע, צו שטח צבאי סגור על כל הנחלים בצפון, זה קשור לחג של המוסלמים שקורה בסוף השבוע, רוצים למנוע מאנשים לעלות ושלא יהיה בעצם מגבלה על כמות האנשים. דבר אחרון, ראשי הרשויות עלו היום לירושלים בניסיון ללחוץ על הממשלה ועל הכנסת להעביר את תוכנית השיקום של המלחמה הקודמת של חרבות ברזל, 5 מיליארד שקלים שתקועים. כרגע זה אמור אולי לעלות ביום ראשון, לא בטוח שזה יקרה, הם מרסנים את עצמם במה שהם אומרים בימים האחרונים על הממשלה, כי הם פוחדים שזה לא יעבור. ודבר אחרון, שימי לב לדברים שאומר היום חבר קבינט לאחד מראשי המועצות, שהוא פוגש אותו שם בכנסת, הוא אומר, אני מתבייש לדבר איתך, ומתבייש שאין לנו מענה אמיתי לבעיות של הצפון, זאת הסיבה שלא דיברתי איתך עד עכשיו, זאת הסיבה שלא הגעתי לצפון, אין לנו כרגע דברים מספיק טובים לומר לכם.
14: ניכרים דברי אמת שם בתוך בין השורות. תודה רבה, גיא וניצן, אנחנו איתך. האתגר המרכזי כרגע, אנחנו אומרים את זה כבר זמן מה, רחפני הנפץ. אתה מפרסם שצהל מגביר מאמץ בניסיון למצוא לכך פתרון.
20: נכון, ובמהלך היום הזה, כפי שגיא אמר, מספר אירועים של שיגורי רחפני נפץ גם לעבר הכוחות בדרום לבנון, גם לעבר הכוחות המוצבים במוצבים כאן בקו האימות, ואל מול הדבר הזה ואין פתרון אחר ראוי והרמטי לתופעת הרחפנים, צהל מגביר את השימוש באחד הפתרונות המרכזיים כרגע בשטח, הרשתות נגד רחפנים בהיקפים מאוד גדולים שמספקים גם לכוחות בלבנון, גם כאן בקו האימות. נכון להיום נפרסו כבר מעל ל-250 אלף מטר רבוע של רשתות מיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע שצפויים להגיע לכאן בהמשך. הערב אפשר לספר שצהל פנה למספר ספקים במדינות באירופה כדי לנסות ולהביא ולהגביר את קצב העברה של רשתות לכאן, לישראל. הלוחמים כאן בשטח פועלים מול ספקים ישראלים, כרגע מגיעים לקצה של היכולת להביא את הרשתות בהיקפים גדולים, ומנסים להביא אותם ממקומות אחרים מעבר לים. התוצאות בשטח, וחשוב מאוד לומר את זה, עדיין לא מספיק טובות. יש תחרות למידה כל העת בין מחבלי חיזבאללה שלומדים כל הזמן איך להתנהל ואיך להתמודד מול כוחות צהל, לבין הכוחות של צהל, בין היתר בחטיבה הטכנולוגית באטל, שמנסים כל הזמן לספק עוד דברים ועוד חידושים אל מול רחפני הנפץ הללו, להעביר אותם ללוחמים שפועלים בדרום לבנון. זה עדיין לא מספיק. כן אפשר לומר שאם עכשיו, עם הגב לקיר ונגד הזמן, מנסים למצוא פתרונות כדי לסייע ללוחמים.
14: תודה רבה. תודה לשניכם, ונחזור לכם כמובן בהמשך. כפי שאמרנו, מאז שעות הבוקר יותר מ-15 רחפני נפץ התפוצצו בצפון הארץ ושלחו את התושבים למרחבים המוגנים בזמן התראה אפסי. במערכת החינוך בלגן בעצם, שכל רשות נאלצת להחליט בעבור עצמה אם לפתוח את בתי הספר ומאילו יישובים להפעיל את ההסעות. הכתבה של שרון קנובליך.
21: זאת התחנה שחטפה פגיעה ישירה?
22: ממש פה.
21: ממש פה. למזלנו, אחד מהחברי כיתת קוננות ששומרה לקח יוזמה, עצר את האוטובוס ממש לפני שהוא הגיע לפה. אני לא רוצה לתאר אפילו מה היה קורה אם בדיוק היו יורדים פה תלמידים.
23: האירוע החריג אתמול בשומרה הפך לשיחת היום ביישובי קו האימות. לפחות 6 רחפני נפץ שוגרו מלבנון ליישוב. אחד מהם פגע בתחנת הסעות לילדים דקות בודדות לפני שהילדים היו אמורים להגיע.
24: 7 דקות הפרידו בין הנחיתה של הרחפן לבין, חס וחלילה, אירוע רב נפגעים של אוטובוס של תלמידים. אנחנו על סטטוס של רולטה רוסית מ-day one.
23: ואתמול בשומרן, שכיתת הכוננות של היישוב ורב שעצנתוה, שהגיע לסייע, זיהו רחפן נוסף שחדר למרחב, ובירי מנשק קל הצליחו להפיל אותו.
21: הרחפן ממש עומד באוויר, מתחיל לסרוק, שמאלה ימינה, מחפש מטרות, חיילים. יריתי מטח, נפל.
23: ובתיעוד הזה שצילמו חיילים מתוך אחד הבסיסים בגבול הצפון, אפשר לשמוע את הדריכות והלחץ בזמן אמת.
25: שקט, שקט.
23: תחילה הם מזהים את רחפן הנפץ כשהוא טס נמוך מעליהם, עוקבים אחריו, ואז בתוך שניות תשמע פיצוץ. ובנס, האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. ההסלמה בצפון משפיעה ישירות על מערכת החינוך. עוד לפני החלטת פיקוד העורף, חלק מהרשויות כבר הודיעו על מעבר ללימודים מרחוק וצמצום הפעילות ביישובי קו העימות.
0: אתמול ב-10 בלילה בערך, לא זוכרת באיזה שעה, קיבלנו הודעה שהבית ספר עובד, אבל לכל היישובי גדר אין הסעות. היינו צריכים להתחיל להתלבט. זה כל היום לחיות בחרדה, בחרדה ובלחץ. מה נכון לעשות עם הילדים?
1: זה מרגיש שזה אימור כבר תקופה ארוכה. גם יש את הקיבוצים שבעצם גם ככה לומדים רגיל. יש את הקיבוצים כמונו שקיבלו הודעות מוזרות שלא לגמרי מסבירות לנו מה צריך לעשות. בפועל כולנו צריכים להמשיך לעבוד, אז אנחנו לא באמת יכולים להמשיך עם הטרטור הזה.
2: זה פשוט החלטה כאילו עזויה שחלק כן מגיעים, חלק לא מגיעים. אני כן שלחתי. אחר כך כשהחזרתי אותם הביתה, הם נפגשו עם הילדים שלא הלכו, ואז מה שנוצר זה שהם כאילו צחקו אליהם, אנחנו לא הלכנו, אתם כן הלכתם. וזה יוצר אינטריגות בין הילדים.
23: ובתוך חוסר הוודאות, בזמן שרוב המדינה חזרה לשגרה, בצפון היא נראית רחוקה מתמיד.
1: פעם מלחמה הייתה מתחילה ונגמרת, והיו שמים אותנו במקום מוגן, היינו יודעים שיש איזה התחלה, יש איזה סוף, ודי. עכשיו אין איזה כלום. זה כלום. אנחנו פשוט העוטף החדש.
0: אחרי מה שהיה פה אתמול, הזקות הבלתי פוסקות, והבומים, והיריות, והזה, והזה, אני לא נשארת בראש הנקרה. לא מסוגלת יותר.
14: כן, ושרון, את עוזרת לנו עכשיו להבין עוד איך נראים החיים שם, תיעוד ממצלמות האבטחה בקיבוץ שומרה, רגע אחרי שחברי כיתת הכוננות הפילו רחפן נפץ, הם מתמודדים עם עוד אחד.
23: כן, בדיוק כך, יונית, אז באמת אתמול כאן בשומרה מתקפת של רחפני נפץ, ואפשר לראות בתיעוד חדש שמגיע אלינו את אנשי כיתת הכוננות ממש עם נשקים שלופים, מסתכלים לשמיים ומנסים לאתר עוד רחפן נפץ שחודר למרחב. בנוסף גם אפשר לראות שבשלב מסוים ניתן להבחין גם בצל אותו הרחפן שמגיע ממש מעליהם, הוא חולף, הוא גם חולף מעל בתים כאן ביישוב בשומרה, וכל זה קורה כשאנשי כיתת כוננות עם נשקים שלופים מנסים לירט את אותו רחפן, וזה קורה באמת דקות בודדות אחרי שהם כבר ירתו כתבם אחד והפילו אותו, את אחד הרחפנים, בעזרת ירי מנשק קל. ונאמר שביישובי הצפון אומרים בעיקר כאן בקו העימות שזה כבר לא אירועים חריגים, אלא המציאות היומיומית כאן ביישובי הצפון.
14: שרון, תודה רבה. לאורך השבועות האחרונים דינמיקה של הסלמה בגבול הצפון, אבל ישראל לפחות עד לרגע זה בעצם נאלצת לנשוך שפתיים, להבליג. ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה מראה לנו על ציר הזמן, איך זה נראה משני צידי הגבול.
3: נכון, ממש כך יונית, על ציר הזמן קשה שלא להבחין בדפוס הברור, ככל שחיזבאללה העז יותר, כך הריסון האמריקני היה נוקשה יותר. נתחיל בשמונה באפריל, אחרי הכרזת הפסקת האש מול איראן, חיזבאללה לא עצר והמשיך לפעול משטח לבנון, גם נגד חיילי צהל וגם נגד יישובי הצפון. אבל כשזה קורה, הנשיא טראמפ מציג את הפסקת האש מול איראן כאיזשהו מהלך אזורי רחב, כזה שאמור לייצב גם את הזירה הלבנונית. בימים שאחרי, בשבוע השני של אפריל, חיזבאללה כבר בוחן את יכולת ההכלה הישראלית עם ירי מוגבל. אבל וושינגטון מבהירה לישראל, אסור לכם להרחיב את הלחימה כדי שלא ייפגע המסע ומתן מול טהרן. בואו נמשיך בלוח הזמנים אל ה-16 באפריל, המשך ההפרות של חיזבאללה, אבל טראמפ כבר מכריז על הפסקת אש לעשרה ימים, ואפילו מודיע שהוא יקרא לנתניהו ולנשיא לבנון אל הבית הלבן לפסגת שלום. אלא שבימים שאחרי, ההפרות של חיזבאללה רק גוברות, שיגורי כתבאמים, ירי רקטות וניסיון מתמיד לשחוק את יישובי הצפון ואת כוחות צהל. ובארצות הברית, שם מדברים על מנגנוני פיקוח ויצירת תנאים למסע ומתן. ב-23 באפריל חיזבאללה כבר ממש תוקע אצבע בעין לאמריקה. שעות לפני הפגישה המדינית בוושינגטון, הוא משגר רקטות לעבר יישובים בגבול הצפון. וטראמפ, הוא מודיע על ערכת הפסקת האש בעוד 3 שבועות. בסוף אפריל ובתחילת החודש הנוכחי, חודש מאי, השימוש ברחפני נפץ וחטב"מים הופך כבר ממש לכלי התשה מרכזי של חיזבאללה. חיילים נהרגים. בצפון נמשכות אזעקות מדי יום, אבל עדיין המסר האמריקני לישראל, תגובה מדודה כן, אבל בלי שום מהלך שעלול לטרפד את המסלול המדיני. 15 במאי, חיזבאללה שוב מאתגר את ישראל. מספיק כדי לשמר לחץ, אבל לא מספיק כדי לגרור למלחמה בחזרה. לארצות הברית מעריכה שוב את הפסקת האש, הפעם ב-45 יום, כדי לאפשר התקדמות נוספת בשיחות. תמונת המצב עכשיו היא אפילו מורכבת יותר, כי בימים האחרונים, בזמן שבצפון שגרת מלחמה וילדים מסתתרים מתחת לשולחנות, באיראן דורשים שההסכם להפסקת המלחמה לא יהיה רק אצלם, אלא גם בלבנון. ראש הממשלה שמענו מנסה להשפיע על טראמפ בדיוק בכיוון ההפוך, להתחייב שחופש הפעולה של ישראל מול חיזבאללה יישמר בכל מקרה. אז אם נסכם, בזמן שבוושינגטון קידמו הסדרה אזורית, בצפון נמשכת המלחמה. האמריקנים דחפו ליציבות, אבל חיזבאללה זיהה את המגבלות, ויונית רק הגביר והגביר את מלחמת ההתשה.
14: תודה רבה. ירון, על התמונה הבהירה הזו. עכשיו, האם הסכם בין ארצות הברית לאיראן בינתיים מתרחק? באיראן מאשימים היום את האמריקנים בהפרת הפסקת האש בעקבות תקיפה מן האוויר של בסיס צבאי סמוך להורמוז. מוקדם יותר, הפילו האיראנים מטוס ריגול לא מאויש של ארצות הברית. מוז'תבא חמינאי בהודעה כתובה מאיים על ישראל. הדיווח של עורך חדשות החוץ הרדניה.
4: מלחמה או שלום? באיראן מתגאים היום בהפלת כטב"ם ריגול אמריקני שחדר אמש לתחומם.
5: פחפד גרן חגמת אמריקה, אינגונה מענן דזייתי בר קייק משבת.
4: במקביל הודיע הבוקר הפנטגון שכוחות אמריקנים תקפו מטרות בנמל בנדר אבאס שלחוף מצר הורמוז. לפי הודעת סנדקום, אלה היו תקיפות להגנה עצמית כדי להגן על כוחותינו מאיומים שאיראן ממשיכה לעבוד עבורם. איראן טוענת שבמתקפה הזו נהרגו 4 בני אדם. קריין רשות השידור שם הקריא הבוקר הודעה מטעמו של המנהיג העליון מוז'תבא חמינאי, שבה השמיע סיסמאות מוכרות ושב איים על מדינות המפרץ שמערכות בתחומן בסיסים אמריקנים.
6: רג'ימי מוטזלזל וגודי סרטוני סהיוני ניז במראהל פאיוני עומר מנהוס חוד נזדיק שודה.
4: מוז'תבא, באשר הוא, לא זורם עם הפנטזיה של טראמפ שאיראן תצטרף גם היא להסכמי אברהם. הנשיא טראמפ השתתף אמש בטקס המרכזי לציון יום הזיכרון האמריקני והתייחס ל-13 לובשי המדים שנפלו במהלך המלחמה האחרונה מול איראן.
8: These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
4: אחר כך הכריז טראמפ בציוץ שוב, החומר המואשר יועבר מיד להשמדה בארצות הברית, או עדיף, יושמד באיראן תחת פיקוח בינלאומי.
22: Like anything with something like this, and it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
4: הרבה אחריות על הכתפיים של רוביו בימים האלה, והמזרח התיכון הוא רק סעיף אחד ברשימה. ולמרות המתח הרב, אולי דווקא כדי להפיג אותו, לא ויתרו בני הזוג רוביו על ביקור באתרי תיירות מרכזיים בהודו. הנה הוא וג'אנט רעייתו כאן במבצר אמר בג'איפור. גם על ביקור במקדש האהבה, הטאג' מהל באגרה, לא ויתרו בני הזוג בימים של מתיחות גלובלית. ובעודם משתפים את הצילום המשותף, גררו תגובות מנציגי איראן בהודו שהדגישו שהמקדש המונומנטלי הזה נבנה על ידי קיסר לאשתו האיראנית ותוכנן בידי אדריכל איראני. היום הממשל מאיים להשמיד את הציוויליזציה האיראנית ומעליב ציוויליזציות אחרות. ובציוויליזציה האמריקנית בונה טראמפ בבית הלבן את אולם הנשפים השנוי במחלוקת. הבוקר יוצא הנשיא בן 80 כמעט לבדיקה רפואית נוספת, בדיקה שלישית ב-13 החודשים האחרונים. נאחל לו בריאות מלאה.
14: בהחלט, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, אז במטוטלת היומית הזו בין הסכם אולי לבין חידוש המלחמה, נראה שאנחנו קצת מתרחקים מהסכם. איך רואים את כל זה בישראל?
25: אגב, שואבים עידוד גדול מאוד מהדברים האלה שראינו בכתבה של ערד, דברי הנשיא האמריקני, הוא עדיין ממשיך להתעקש שלאיראנים לא יהיה גרעין. עוקבים בעניין רב, בדריכות גבוהה מאוד אחר כל ההתפתחויות במפרץ, מתאמים עם האמריקאים, למעשה ההכנות הושלמו לאפשרות שכן יוחלט על ידי הנשיא האמריקני לחזור ללחימה. ולכן כל הכוננות כאן עומדת בעינה, שום דבר לא השתנה, כי מבינים עוד דבר מעבר למערכה הזו באיראן. היא תקרין בצורה ישירה ומיידית גם על הזירות הנוספות, גם על לבנון וגם כמובן על עזה. וכשצועדים עכשיו לתוך חודשים של בחירות, מבינים בצבא שלכל החלטה או להחלטה שלא תתקבל, יכול להיות קשר גם לעניין הזה, ומבינים שאנחנו נכנסים לנקודה או לנתיב מורכב ועדין שיכולות להיות בו גם הפתעות.
14: ניר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לעניין הזה. אחרי שנדרשו להשלמות על ידי שופטי בגץ, הוועדה למינוי בכירים אישרה היום שוב את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. אנחנו איתך לעניין כתבתנו לענייני משפט עם עיקרי ההחלטה וגם מה זה אומר לי לגבי המשך ההליך.
7: נכון, אני צריך לומר שאחרי התציר שסיפק תת אלוף ג' שלמעשה העיד מה היה עם רומן גופמן בזמן אמת לגבי שאלת ההפעלה והדיונים והעדויות החדשות שנאספו על ידי הוועדה בימים האחרונים, נראה שאנשי הוועדה לא השתכנעו וכל אחד ובעצם אפילו הקצין את עמדנו, את עמדתו לכיוון שלו. שלושת חברי הוועדה, אנחנו מדברים כרגע על טליה איינורן, על פרופסור הרשקוביץ ועל משה טרי, כתבו בהחלטה כך, ברור לחותמים מטה כי לא רק מלכתחילה הייתה תשובתו של האלוף גופמן לצד אלוף ג' אמת, אלא גם בדיעבד היא התבררה כאמת לאמיתה. הודעות הוואטסאפ מהששות מעבר לכל ספק סביר שרב סרן צור פעל כפי שנדרש ולא העביר שום חומר מסווג לאל מקיוס. למעשה אומרים כאן בשפה פשוטה שהם לא משתכנעים מהעדויות החדשות וגופמן אכן אמר אמת. מהצד השני יושב ראש הוועדה השופט בדימוס אשר גרוניס שרומז שהשלושה כותבים דברים לא מדויקים, אומר שצריך להגדיר איש בצהל שיבדוק האם אכן המידעים שנמסרו לאל מקייס היו לא מסווגים, וגם מציע מטעמו שיהיה איזושהי תקופה של ממלא מקום לרשות המוסד, ובזמן הזה יוכלו לבדוק את הדברים. כרגע הכדור חוזר לשופטי בגץ, גם עורכי דינו של אל מקייס מתכוונים להמשיך להתנגד למינויו של גופמן, גם היועצת המשפטית לממשלה לא משתכנעת ותמשיך להתנגד, ואילו ראש הממשלה נתניהו טוען כבר היום שצריך למנות את גופמן, וכי נעשה לו עינוי דין מיותר, יונית.
14: לי, תודה רבה. פרשת הפגישה הלילית, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום למי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, על החלטתה להעמידו לדין כפוף לשימוע בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. על פי החשדות ברוורמן, על פי כתב האישום ברוורמן נפגש עם פלדשטיין שהיה דוברו הצבאי של נתניהו והזהיר אותו מפני חקירה סמויה שמתנהלת נגדו ונגד אחרים. הדיווח של כתבנו לענייני משפט גיא פניג.
9: פרשת הפגישה הלילית עולה שלב. לא עוד טענות של אלי פלדשטיין, יועץ התקשורת השנוי במחלוקת של נתניהו, הנאשם בפרשת הדלפת המסמך המסווג לעיתון בילד. עכשיו, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לברוורמן כי החליטה להעמידו לדין בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. בכתב החשדות נטען כי באוקטובר 2024 נודע לי ברוורמן כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין מסירת ידיעה מודיעינית גולמית שסווגה כסודית ביותר לשותפי סוד בלבד והושגה באמצעות אמצעי מודיעיני מסווג. הידיעה הועברה לעיתון בילד הגרמני, שם פורסם חלק משמעותי מתוכה וציטוטים חלקיים מתוכנה. ואז, על פי החשד, פעל ברוורמן כדי לשבש את החקירה, לידע, להזהיר את אלי פלדשטיין, הדובר הביטחוני. הוא זימן את פלדשטיין לפגישה סודית, בבסיס הקריה בתל אביב, בלילה, במכוניתו של פלדשטיין.
11: הוא מוציא את כל הטלפונים מאוטו ונותן אותו לאותו בחור עובד משרד, שליווה אותי למינוס ארבע בבור בקריה. סוגר את החלון ומוציא פתק מהחליפה. דף קטן שכתוב עליו בכתב יד שמות, והוא מכיר לי את השמות ושואל אותי בסוף, אתה מכיר מישהו מהם? אני שואל אותו למה? הוא אומר לי, כי יש חקירה במחבם בתוך צהל, וחקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. תגיד לי אם זה קשור אליך, תגיד לי אם זה קשור אלינו. אני יכול לחבוט את זה.
9: בחקירתו בשבק לא מסר פלדשטיין את שמו של ברוורמן, רק ציין כי גורם רב עוצמה שהוא חושש מפניו הזהיר אותו. לעומרי אסנאים סיפר במי מדובר.
11: והוא בוחר מכל אנשי הלשכה במוצאי שבת באישון ליל לפגוש אותי, למה הוא פוגש דווקא אותי ומאיפה הוא יודע שיש חקירה במחבם בתוך צהל שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה.
9: ברוורמן אמור היה להתמנות לשגריר בלונדון. המינוי עוכב בשל התלבטות נציב שירות המדינה בשאלה האם להשעות את ברוורמן משירות המדינה חרף הנחיה של הפרקליטות. עכשיו, מי שנמסרה הודעת השימוע, סביר שהמינוי לא יצא לפועל.
14: בואו נדבר על מינוי אחר שצפוי לצאת לפועל אחרי 7 באוקטובר, הכניסה של ארצות הברית למלחמה עם איראן, ובעיקר מאז תחילת כהונתו של זורן ממדני כראש עיריית ניו יורק, הפכה העיר הזו לזירה מאתגרת במיוחד לדיפלומטיה הישראלית. בימים אלה מסיים קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, את תפקידו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, עם המינוי המפתיע שנתניהו מתכנן במקומו וכנראה לא יעבור בשקט.
10: נכון, אז ממש בעוד ימים אחדים אופיר אקוניס צפוי לסיים את תפקידו, הוא מתמנה לתפקיד יושב ראש קרן היסוד, ונתניהו צריך למנות אדם חדש לתפקיד, כפי שציינת, ימים מאוד מאתגרים תחת ראש העיר ממדני, גל של אנטישמיות נגד יהודי ארצות הברית, ביקורת קשה גם על המדיניות של ישראל במזרח התיכון, ולתוך הקלחת הזאת נתניהו רוצה להכניס כקונסולית ישראל בניו יורק את קרוליין גליק, מי שהייתה אשת תקשורת, והיום היא יועצת במשרד ראש הממשלה. צריך לומר, מדובר במינוי תמוע ביותר. לקרוליין גליק יש קו עקבי שהולך לאורך שנים נגד הזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים שמהווים את רוב אוכלוסיית יהודי ניו יורק. היא תוקפת אותם שהם אנטי יהודים, שהם אנטי ישראלים, שהם מכניסים לתוך הקהילות שלהם שונאי ישראל ואנטישמים כדי ללכד את הקהילות שלהם, כדי להתמודד עם המשברים שחובה יהדות ארצות הברית. היא באופן עקבי מתנגדת לכך שיהיה להם חלק במה שקורה כאן במדינת ישראל, בכך שיעבירו להם תקציבים. זאת אומרת, זה לא איזה פליטת פה או משהו שהיא אמרה ברעיון, זה שנים שזו האג'נדה שלה, לצאת במילים הכי קשות ולהפוך את האנשים האלה ממש כמעט לשונאי ישראל. מיותר לציין שהם רואים את עצמם כמי שעומדים בחזית ההגנה על מדינת ישראל, בעוד שהיא רואה את הדברים בדיוק ההפך. רק עכשיו היה משבר גדול מול הקהילות האלה על רקע האמירה של השרה מאי גולן, שחבר הכנסת קריב, רב רפורמי מחתן כלבים, השגריר נאלץ לעשות שם עבודת תיקון, לומר שהוא נגעל מהאמירות האלה. בוא נאמר שאם המינוי יצא לדרך, יש לי תחושה שעוד יהיו כמה וכמה משברים. פנינו ללשכת ראש הממשלה, שם נמסר שעדיין לא התקבלה החלטה בנושא.
14: תודה רבה. תודה דפנה. הרמטכ"ל החליט היום בצעד חסר תקדים להדיח לאלתר את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בשל התארכות ההליך הפלילי המתנהל בעניינה בפרשת שדה תימן. מתומר ירושלמי, שנמצאת בחופשה ללא תשלום מאז התגלו החשדות נגדה, יישללו תנאי הפרישה המקובלים לקצינים בכירים בצה"ל. בנוסף, הרמטכ"ל שוקל להוריד אותה בדרגה עם התבהרות העובדות והשלמת ההליך הפלילי. הפרסום שלנו כאן אמש על ההחלטה לקצץ 90% ממרכיבי הביטחון ביישובי העוטף ובכלל עוררה סערה. שר הביטחון הורה לבטל מיידית את הקיצוץ. אלמוג בוקר, אתה הבאת את הסיפור וגם מספר על ההתפתחויות מאז.
12: ערב טוב. קודם כל נגיד, זה בהחלט גורם לסערה גדולה גם בקרב ראשי הרשויות, גם בקרב הרבשצים, עד כדי כך שהבוקר הרבשצים בעוטף בחוף אשקלון מחליטים לנטוש את הרכבים שלהם בגבול הרצועה במחאה על ההחלטה הזאת. הידיעה הזאת מגיעה, המחאה הזאת מגיעה גם לשר הביטחון ישראל כץ, שאגב אתמול בערב עוד יושב עם ראשי הרשויות בעוטף עזה ומודיע להם על ההחלטה לבטל את רידוד הכוחות שם. הוא מבין את האירוע הזה ומחליט לבטל באופן מיידי את הקיצוץ הזה של 90% מרכיבי הביטחון. נזכיר, מרכיבי הביטחון אלה הכלים שיש לרבשצים ואלה כיתות הכוננות כדי להתמודד עם איומים שמגיעים בין היתר מרצועת עזה. בסופו של דבר, במהלך היום הזה יושבים אנשי המקצוע ומוצאים פתרון חלופי. ההחלטה מבוטלת לאלתר, אין קיצוץ במרכיבי הביטחון. נגיד, ההחלטה הזאת תועבר הערב הזה גם לראשי הרשויות בהמשך. ועוד דבר אחד חשוב שקורה הערב הזה, בצהל מדווחים על כך שהם מצליחים להשמיד את כל המנהרות, אנחנו אומרים את הכל בהסתייגות כי אף פעם אי אפשר לדעת עד הסוף, אבל מבחינת צהל את כל המנהרות מתחת לקרקע ותשתיות העל קרקע בבית חנון מעוז חמאס לאורך השנים האחרונות. הפעילות הזאת נמשכה זמן רב, גם החטיבה הצפונית, גם יחידת יהלום, גם השבק שפעלו שם, ואחת הבדיקות שמבצעים זה מה קורה אחרי השמדיים באמת שמד, ממש בדיקת BDA, ומבינים שמצליחים להשמיד 99%.

0: מבחינתו של מפקד החטיבה הצפונית, רק נגיד, זאת לא עצירה, אלא רק מעבר לשלב הבא במלחמה שמתנהלת מול חמאס ברצועת עזה.
1: אלמוג, תודה רבה. גל הפיטורים בענף ההייטק, אלפי ישראלים פיטרו מתחילת השנה, לאחרונה גם בחברת וויקס נערכים לפיטורי מאות עובדים. רבים מצביעים על הבינה המלאכותית שמחליפה עבודות רבות בתחום, אבל האם ה-AI זו באמת הסיבה המרכזית ובעיקר תירוץ? הכתבה של איתמר מיינימר.
2: זה קרה ביום בהיר אחד, בפגישה צוותית כזו של כל הסייט הישראלי, דרך מה שנקרא זום, שעלו אליו בכירים מהגלובל, ואז גם קיבלנו מיילים, שככה אמרו לנו אם אנחנו נשארים, לסגור את הדברים או הולכים ישר, וזהו, סגרו לנו את רוב המערכות אחרי שעה, וככה הלכתי לאסוף את הבנות.
3: בוקר אחד, בלי הכנה מוקדמת, הרשאות נחסמות והודעת אימייל קרה מעדכנת, תודה, אבל אנחנו כבר לא צריכים. כך קרה לסימונה שעד לפני חודשים בודדים שימשה כמנהלת פרויקטים בחירה בחברת רמיטלי.
2: הרגשה היא שהיום שלך מלא בעשייה, אתה חשוב, אתה מביאה ערך, אתה אחראית על מלא דברים, כאילו כל היום יש לי מה לעשות ועם מי לפגוש, יום מלא, ואז תוך שעה את כזה, אוקיי, כאילו אף אחד לא צריך אותך, מישהו החליף אותך, לא יודעת אם מכונה או איזה מישהו ממדינה אחרת, אבל בגדול כאילו נגדת כזה, ממש בשיא, וזה לא נעים.
3: עשרות אלפי הייטקיסטים גילו בשנה האחרונה שהחלום ושברו הם במרחק קליק אחד. גל צונמי של פיטורים שוטף את תעשיית הטק העולמית והמקומית, והסיבה המרכזית, צמד האותיות שמשנה את העולם, AI.
4: הייתי חלק מצוות, ובו בעת הבנתי שה-AI הולך להיכנס מאוד מאוד חזק, ולא שיערתי את הצורך ב-AI שהוא אמור בעצם ממש להחליף את הבני אנוש.
3: מצב השוק מתוח מתמיד, מתחתך 10% מכוח האדם, אורקל נפרדה מ-30,000 עובדים במכה, סיסקו קיצצה 4,000, זום אינפו סגרה לחלוטין את המשרד המקומי, אינטואיט חתך 17%, AI21, אחת מחברות הבינה המלאכותית של אמנון שעשוע, נפרדה מ-60% מהצוות, ואתמול דווח על וויקס. ענקית אתרי האינטרנט תפטר עד כ-1,000 עובדים, 20% מהחברה, למרות מה שהבטיחו בכירים בחברה עד לא מזמן.
5: זה לא הודעה, וראינו את זה בחברות אחרות בישראל, מבלי להזכיר שמות, שבאמת יצאה הודעה כזו, כמה חודשים אחרי זה גם היה גל פיטורים אימתני. זה לא גם מה שאנחנו פתאום נראה עכשיו אצלכם?
6: זה ממש לא הכוונה שלנו.
7: הדבר המדאיג שזה יוצר, בין אם זה פיטורים או בין אם זה השוק שקורה עכשיו בשוק העבודה, זה המצב המורכב של אנשים שבדיוק עכשיו בתחילת דרכם ומחפשים למצוא עבודה, אין להם משרות שיכולים לאייש אותם. הדבר שני, מה קורה לעובדים שנשארים? האם האמון שלהם חזר להיות ב-100% למעסיקים? כנראה שלא. וזה פיזית משפיע על התפוקה של העובדים.
3: אבל הבינה המלאכותית היא לא הסיפור המלא. בתעשייה קוראים לזה היום AI Wash. משתמשים בבינה המלאכותית כתירוץ, כשהבעיה האמיתית שלנו כאן בישראל היא הכלכלה. החברות מגייסות בדולרים, אבל משלמות בשקלים. ובמצב הנוכחי של הדולר, מתכנת ישראלי אחד עולה היום לחברה כמו שני מפתחים באירופה.
8: ויש גם נקודת אור. לכל המפוטרים, אני רוצה להגיד, יש היום המון הזדמנויות, יש המון המון סטארט-אפים, עשרות סטארט-אפים שקמו מתחילת השנה, ויכולים מאוד מאוד להצליח. הם קמו בזכות מהפכת ה-AI, ואם תרכבו על הגל הזה, יש מצב שעוד תודו למי שפיטר אתכם.
3: אז כן, יש כאן טלטלה רצינית, אבל לפני שמישהו ממהר להספיד את ההייטק הישראלי, בואו נשים את הדברים על השולחן. התעשייה שלנו שרדה מהפכות גדולות בעבר, וגם הפעם אפשר וצריך לסמוך על הטלנט המקומי שימציא את עצמו מחדש.
2: בטוחה שכל מי שפוטר עכשיו בטח מרגישים כאילו איזה קווץ' בלב. עדיין זה יכול להיות הזדמנות בעיניי להבין במה אנחנו חזקים, במה אנחנו טובים, מה אנחנו רוצים לעשות, איפה התשוקה שלנו, ולטור אחרי הדבר הבא שגם יהיה איזה קפיצת מדרגה. זה מה שאני עושה עכשיו, ואני אופטימית ומציעה לכולם לקחת את הגישה הזאת.
1: הפסקה של דקה, נחזור עם המאבק של השר קיש להסתרת ציונים של תלמידים וגם פיטורי הבכיר, מיד.
9: אני יכולה אולי לבקש אמריקן או קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה.

0: כסף לא חסר, מתי תהיה לחוד הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטריקה. הקמתי שם חוות דולפינים.
1: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
0: שוק ההון, שוק לוינסקי, מרקט פלייס.
1: לוטו.
2: המאבק של שר החינוך יואב קיש להסתיר את ציוני התלמידים בישראל נמשך. היום הוא תוקף שוב את מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה, הוא גם החליט לפטר אותו. יעל עודם, את עם הפרטים, יעל.
3: כן, אז האירוע הזה רק הולך ומסלים, אפשר לומר. שר החינוך יואב קיש פונה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתוח הליך משמעתי נגד דוקטור גל אלון, ראש רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. בעצם הוא מחליט לנסות לפטר את גל אלון. הסיבה בבקשה היא שגל אלון מתאמר בעובדיו, שהוא שיקר לא פעם ולא פעמיים, שהרשות לא מתנהלת כמו שצריך, שהמבחנים לא נעשו כמו שצריך. אנחנו כמובן יודעים שאחת הבעיות או הבעיה העיקרית של קיש היא שדוקטור גל אלון לא רצה להסתיר מהציבור את הציונים הקשים של תלמידי ישראל במדעים, מה שהשר מאוד רצה להסתיר. המינוי של ראש רמה הוא מינוי של 8 שנים, הוא משרה עצמאית תחת שר החינוך, הוא מוגן מהחלטת ממשלה על משרות ניהוליות מקצועיות בחירות, ולכן לא בטוח שזה יהיה קל. אף אחד מהצדדים לא מתכוון לוותר בכלל, זה יכול ללכת עוד שנים קדימה בבתי המשפט. בכל מקרה, אנחנו נמשיך ונגיד שגם כשהנתונים קשים, חשוב לחשוף אותם לציבור כדי שנדע איך להשתפר.
2: בהחלט כך, תודה רבה יעל. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה. מי במשרד האוצר זייף מסמכים כדי להגדיל את התקציב של הגננות החרדיות? הסל הריק של המדינה, כך כשל פרויקט הדגל של שר הכלכלה ורשת קרפור. ו-40 מעלות בחודש מאי, גל חום חסר תקדים באירופה.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

מוסד אוקספורד ואז קיימברידג', שגם ניהלתי להם את הסושיאל, זה יפה. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, מזכורות של 6, 7, 8, 9 ספרות. נכנסתי שותפה, קיבלתי אקוויטי, מניות, בונוסים, דיבידנדים, you know, the whole pack. השקתי מטבע קריפטו, ואז אני אומרת, ניץ, די, די.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: לקראת הלילה. גיא ורון, ניצן שפירו, אנחנו איתכם. שפירה, אנחנו איתכם. תחילת, גיא.
1: כן, יונית, קודם כל, אנחנו משדרים ממטולה, אי אפשר להתעלם מרעשי הנפץ הבאמת יוצא דופן ששומעים כאן בשעה האחרונה. צהל מגביר כנראה משמעותית הפעילות. עכשיו, אתה יודעת, יש כאן תושבים, אף אחד לא מפונה, זה רעש שמרעיד את החלונות, תרתי משמע. צהל מעדכן את רכזי הביטחון בדקות האחרונות, שבמהלך הלילה הפעילות הזאת תימשך, בדגש על הגזרה המזרחית, הגזרה שאנחנו נמצאים באזור הגליל העליון, וגם ש... תקנות פיקוד העורף בעצם ממשיכות כפי שהיו היום. צריך לומר, פיקוד העורף ביממה האחרונה מגביל בעיקר את הכינוסים, אומר עד 50 אנשים במבנה, אבל את הלימודים הוא לא ממש מגביל. יחד עם זאת, חלק מהרשויות, וזה יוצר המון בלבול, מגבילים, עוברים לקפסולות, הגנים עובדים בצורה חלקית. האזרחים כרגע נמצאים בסימן של הגדול, לאיפה הם הולכים בימים הקרובים.
2: נכון, אנחנו מביאים עכשיו תמונות, יונית, אני מקווה שנוכל לראות אותם על המסך, שלוחמי צהל, כלי נשק, אמצעי לחימה, בין היתר מקלעים שלוחמי צהל מאתרים במקומות החדשים, בהם הם פועלים כחלק מהרחבת הפעילות בתוך שטח לבנון. צהל פועל, כפי שפרסמנו ודיווחנו על כך כאן במהדורה, מעבר לתחומי הקו הצהוב, במרחק של בין 8-10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, וכחלק מהפעילות הזו, הלוחמים מאתרים, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך, לא מעט אמצעי לחימה ששימשו את מחבלי חיזבאללה, מדובר על מקומות חדשים בהם צהל, אליהם צהל עכשיו נכנס, שם פועל ושם מאתרים את הדבר הזה, וכפי שגיא אמר, כאן בצפון, בקו הגבול, ניתן לשמוע היטב את עדי הפיצוצים כתוצאה מהתקיפות גם של חיל האוויר, גם ירי מנשק על מקלעים שאנחנו שומעים כאן כחלק מהתמרון, מהפעילות של צהל, לא רחוק מהנקודה בה אנחנו נמצאים, הפעילות מתרחבת וממשיכה כאן בשטח לבנון.
0: תודה רבה, תודה לשניכם. מאחורי המילים, הרחבת הפעילות, יש הרבה משמעויות. אחת המשמעויות האלה זה עוד ועוד ימי מילואים. עכשיו אנחנו עם עשרות אלפי נשות מילואימניקים שכבר מאות ימים לבד עם הילדים, עם הארוחות, עם הבדידות, בעיקר עם הדאגה. הן ממשיכות להיות המעגל הנוסף של ההגנה על המדינה. יעל עודם עם הכתבה.
3: איפה אבא? מה, הוא לא הגיע? מה, הוא לא יכול לבוא? למה? הוא חסר. הוא לא איתנו.
4: נדב, הבעל של עדי בסבב צ'י, עכשיו שוב בלבנון. יש להם שלושה בנים, הגדול בן שש, הקטן בן השנתיים, נולד במלחמה.
3: הוא לא נמצא פה, הוא לא איתנו ביום יום, הוא לא איתנו במסיבה, הוא לא איתנו בללכת לבית ספר, הוא לא איתנו לאכול בשום מקום.
4: היא מבקשת מנדב שלא ילך, אבל התשובה היא תמיד אותה התשובה.
3: הוא לא יכול... להיות פה במדינה הזאת ולא להתגייס, אבל אני מרגישה שגם אצלנו זה כבר נשבר. אני ממש עובדת עם עצמי בשביל להחזיק את היום יום.
4: מסיבות ביטחוניות, צהל לא מוסר את המספר המדויק של המילואימניקים שמשרתים היום. הערכות הן שמדובר בעשרות אלפים. סביר להניח שלחלקם הגדול יש נשים וילדים בבית.
5: כשהיו לנו אזעקות, עדי, הבת שלי, בת 5.5, כל הזקה ביקשה להתקשר לאבא, לבדוק שהוא במקום מוגן. איך אני יכולה להסביר לה שהמקום האחרון שהוא נמצא בו זה מקום מוגן? לעומת פעמים קודמות שהוא היה יותר בחוץ, על הגדר, גיחות קטנות, הפעם הוא נמצא הרבה יותר עמוק בפנים.
4: ליאור עם שני ילדים, בני 4 ו-5.5, מודאגת ועייפה ועצובה ואולי יותר מהכל. קשה לה שאנחנו חזרנו לשגרה, אבל היא ממש לא.
5: אני מפחדת מדפיקות בדלת שיגיעו לפה קצינים ויודיעו לי משהו. לפני שבוע אני אשכרה ישבתי 3 שעות עד שקיבלתי ממנו הודעה עם דלת פתוחה, כדי שאף אחד לא ייכנס לפה ושאני לא אצטרך לקבל את הדפיקות האלה.
6: תגידי, מה קורה עם שבת? מתאים לך שנבוא? זה אפשרי?
4: בעלה של ראות נמצא עכשיו בעזה, 400 ימי מילואים ב4 שנים. היא מורה לחינוך מיוחד, מרגישה שבית הספר שבו היא עובדת לא מתחשב בה מספיק, ובית הספר של הילדים שלה לא מבין את הסיטואציה.
6: בעלי במילואים, תסתכלו בעין טובה, תהיו רחמנים איתם, תבינו אותם. דבר פה בילדים רכים, שלא חטאו בכלום ולא עשו שום דבר, והם צריכים שמישהו יהיה איתם.
4: הלבד הזה מביא את ראות לעשות דברים שלא האמינה שתעשה.
6: נסעתי עם הילדים שלי ביום שישי לים, והבן שלי הקטן רצה להיכנס לים, ולא יכולתי לקחת אותו אני לבד פנימה. ופשוט ניגשתי לאחד הגברים שהיו שם, אני לא מכירה אותו. אמרתי לו, יש מצב שאתה נכנס עם הבן שלי פנימה, אבא שלם בעזה. אמרו לי, בשמחה רבה, איזה שאלה, תודה רבה על כמו שאתם עושים. ולקח אותו, והיה אותו איזה רבע שעה בתוך המים. כל הזמן אני בוכה. כל הזמן אני בוכה. בלילה, באוטו, בסופי שבוע, ביום העצמאות, שהבת שלי עלתה פעם ראשונה על הבמה, כי היא עולה לכיתה א', והוא לא היה פה. כי הקפיצו אותם בחזרה. והוא היה אמור להיות.
7: הדבר שיכול לתת את המענה הטוב ביותר, שפשוט יהיו פה עוד אנשים שישרתו, יהיו עוד אנשים שיקחו מאיתנו את האלונקה, שיסעו איתנו באחריות הזאת על מדינת ישראל, ואז בני הזוג שלנו יהיו פשוט יותר בבית.
4: במקום שבו המדינה נעדרת ולא דואגת לשוויון בנטל, לפחות אנחנו צריכים להיות הגב של האנשים ושל הנשים האלה.
3: התחושה היא גם שנשכחנו וגם שלצערי הרב, שאני אומרת את זה, התרגלנו. שאלה האנשים שמתגייסים ונסתדר.
0: בשבוע הבא תאושר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה הרפורמה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. רק שמאחורי הכותרת מסתתר עניין הרבה יותר משמעותי. שני התפקידים החדשים בעצם חלשים יותר. העצמאות של התפקיד הזה תיפגע באופן משמעותי. כתבתנו דפנה ליאל על המהפכה המשפטית שקודמה בחסות המלחמה ואמורה להגיע לקו הסיום רגע לפני הבחירות.
8: בעיצומה של המלחמה, כשעם ישראל היה עסוק בריצה למקלטים, התקדם אחד החוקים הרגישים והנפיצים ביותר שידע הכנסת.
9: יש עכשיו את ועדת המשפטים, כן.
10: זה שלנו?
9: רגע.
11: ראשון נס ציונה
9: רחובות.
12: זה במקום דברי הפתיחה, זה הזקות האלה, מרות ההקשר בין המקום הזה לבין המציאים.
10: זה במרכז.
11: כמה אתם מנותקים, אלוהים שישמע.
8: החוק שיפצל את התפקיד העוצמתי של היועץ המשפטי לממשלה לשניים. יועץ משפטי זה שקובע עם פעולות הממשלה חוקיות, ותובע כללי זה שמחליט את מי להעמיד לדין.
9: אני לא מקבל את
11: התפקיד שלנו פה.
9: מרב, קריאה שלישית.
11: למה? זה התפקיד שלנו פה. על מה? אני רוצה להגיד.
13: זה בניגוד להנחיות היועצת המשפטית של הכנסת. אסור לך.
11: האם אני
13: מתקדמת? אסור לך.
8: הרעיון עצמו מתגלגל כבר שנים ונשקל ברצינות על ידי מספר שרי משפטים. אלא שהנוסח של יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן כדרכו הלך עוד כמה צעדים קדימה ומשנה מהיסוד כל אחד מהתפקידים.
14: החוק הזה מבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף.
9: אין לו תפקיד כזה, לא רשום בשום חוק. אני לא יכול לבטל בחוק מה שלא קיים בחוק.
14: אגב, עובדה שאתה מבטל אותו.
9: לא.
10: זה לא פיצול ולא החלשה, אלא זה חיסול. חלק ממהלך קשה שנועד לרסק את הדמוקרטיה בישראל.
8: נתחיל בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצעה החדשה הופכת אותו ממי שאמור לייצג את האינטרס הציבורי כולו, למעין עורך דין פרטי של השרים. אם כן, היום היועץ המשפטי לממשלה ממונה על ידי הממשלה, אבל מבין מועמדים שבחרה ועדת איתור, את המנוסים והטובים ביותר. אחרי החוק תהיה זו משרת אמון של הממשלה, עם תנאי סף מינימליים, ניסיון של 10 שנים בעריכת דין. ומה לגבי פיטורים? כיום יש להתייעץ עם ועדת האיתור על מנת לפטרו, וכבר ראינו עד כמה זה מסובך. לפי החוק החדש, ניתן יהיה לפטר את היועץ המשפטי בהחלטת ממשלה. כיום היועץ המשפטי לממשלה מתמנה ל6 שנים, זאת אומרת הוא עובד עם מספר ממשלות. לפי החוק החדש, כהונתו תוצמד לכהונת הממשלה, זאת אומרת היועץ המשפטי ילך הביתה יחד עם הממשלה. בחשוב מכל, כיום חוות הדעת של היועץ המשפטי מחייבת, הוא הפרשן המוסמך של החוק. לפי החוק החדש, הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי.
10: תארי לך ששר רוצה לעשות עבודה לקבלן שהוא חבר שלו. היועץ המשפטי אומר לו, אתה לא יכול לתת לחבר שלך, צריך להוציא מכרז. כל הקבלנים השם להתמודד, ואני רוצה לוודא שאתה לא מקבל מהחבר הזה איזה כסף. היום היועץ המשפטי אומר לו, יש חוק חובת מכרזים אסור. מחר לא יהיה מי שיגיד את זה, והשחיתות תפרח.
15: כל עניין למעשה אפשר יהיה לחוקק חוקים כמו שהממשלה תמצא לנכון. למשל, פרופו עבירות פליליות, יכולים לבטל את סעיף העבירה של מרמה ופרת אמונים. אז נכון שיש גם את התובע הכללי שבעדתו, בסוף הממשלה קובעת בכל.
8: פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים, קידם בעבר הצעה דומה. למעשה, ההצעה שלו היא הבסיס להצעה שהגיש רוטמן. בעניין הזה הוא סבור שהחששות מופרזים.
10: אתם מתבשבים לעורך דין בחברה פרטית, כאילו שעורך דין בחברה פרטית עושה מה שמנהל החברה רוצה. הוא לא יעשה את זה. לא יכול להיות שמנהל החברה יגיד לו, אתה עכשיו תאשר לי לקחת מכספי החברה ולשים בכיס. הוא לא יאשר לו את זה.
11: לא, אבל קצת מימות. ב-2026 לא ימנו מישהו בדיוק כזה שכן יגיד אמן, גם אם זה אומר שתהיה הסתבכות.
10: אפשר לחשוב שאני מאוד תמים, אם אני חושב שהממשלה תמנה אנשים, רק אנשים נפלאים. אבל אני חושב שאותה תמימות קיימת עם מישהו שחושב שאנחנו מעבירים את הכוח לאנשים אחרים שעליהם יש פחות ביקורת.
11: האם נוכל לדבר עליו?
13: זה לא יכול להיות, אסור לך.
8: גם הדיונים הפכו למופע השתלחות בנציגי היועצת המשפטית לממשלה. כאן למשל במשנה שלה גיל לימון.
16: אתה יושב מולי עם חיוך, וישבו במקום שלך עם אותו חיוך סגן הפצר, פצרית, ואתה יודע איפה הם היום.
11: אתם פשוט...
16: אתה יודע בדיוק איפה היום, ואתה תגיע, גיל, לאותו מקום...
11: מה, איך, מה זה, זה איום חיוזי? לא, רק מה זה איום חיוזי? לא! לא, על מה הוא אומר את זה?
8: אבל מהפכה לא פחות דרמטית עומדת להיות בתפקיד התובע. על החוק הולבשה תוספת שלא הייתה שם במקור, ונועדה להקשות משמעותית על חקירת אנשי ציבור. למעשה, יהיה להם מעטה מסלול VIP.
17: זה מה שאתם רוצים! חצי מהמפלגה הזו עם כתבי אישום, בטח צריך לשנות את המערכת, זה לא מתאים!
16: מתמטיקה, אני לא מכיר חצי.
11: אז כמה אתה מכיר? 40%?
8: כיום פתיחה בחקירה נגד איש ציבור נמצאת בסמכותה הבלעדית של היועצת המשפטית לממשלה. אחרי החוק בשביל לפתוח בחקירה נגד איש ציבור, יידרש אישור של התובע הכללי החדש, ושימו לב לראשונה, גם של שופט מחוזי. ומה בנוגע להעמדה לדין של אישי ציבור? כיום אחרי שישנה המלצת משטרה, החלטה מתקבלת על ידי היועצת המשפטית לממשלה. החוק החדש קובע שאחרי המלצת המשטרה, יידרש אישור של התובע הכללי, פלוס ועדה חדשה שתקום, ובה יהיו שלושה חברים. בנוסף היום התביעה העצמאית. אחרי החוק תהיה לחובת דיווח לשר המשפטים גם על חקירת אישי ציבור.
11: מה זה אומר שהתובע לא עצמאי? מה זה אומר לחיות במדינה שהתובע בה לא עצמאי?
15: יהיה בעיה מאוד קשה. מי יחקרו? האמון של הציבור כולו. והאמון של הציבור כולו הוא של כל הצדדים. מאוד ייפגע במצב שבו חוקרים לכאורה צד מסוים ולא חוקרים את הצד האחר. מעמדים לדין מישהו מהצד האחד ולא מהצד האחר.
11: יש ציבור בישראל שמרגיש שזה המצב היום, שכבר היום יש הטיה ומחמירים עם אנשי ציבור מצד אחד ומקלים עם אנשי ציבור מצד אחר.
15: יש הרבה דברים שנאמרים ונשמעים, אנחנו מכירים טוב את מכונת הרעל. זה בסוף בסוף לא יעזור. אתה עובד לפי ראיות ולפי הדין, ואני לא חושב שהאמירה הזאת היא נכונה.
9: קרין תצי, אין פה סחר מחר. קרין תצי, את יכולה לחזור עוד 5 דקות. אני את ההתנהלות הזאת סיימנו, ואם תצאו כולכם מצוין, אז סוף סוף הציבור ישמע קצת אמת בחדר הזה.
8: במהלך הדיונים הזהירה המשטרה שהמסלול החדש יפגע משמעותית ביכולת לחקור אישי ציבור.
18: כשחקירה מתנהלת, בוודאי בתחילתה, יש חשיבות רבה למידור ולאי חשיפה של החומרים, ובעצם כשנדרשים לחשוף בפני יותר ויותר גורמים, זה מעורר קושי אינרנטי ביכולתה של המשטרה לנהל חקירות בצורה אפקטיבית וטובה.
13: זה משוכה כפולה. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל ללכת לשופט מחוזי בשביל רק לפתוח בחקירה, אחר כך לעבור את ועדת השלושה בשביל להגיש כתב אישום. בסופו של דבר הדבר הזה עלול ליצור אפקט מצנן משמעותי על היכולת של התובע הכללי לחקור ולהגיש כתבי אישום נגד נבחרי ציבור ושופטים.
9: אתם תתמכו בכל דבר שגלי בערב מיר תעשה, כי היא פוליטית, כי אתם מיניתם אותה.
11: גיד השר שלך מינה אותה, חבר טוב לגלל
8: פרידמן דואן שהעיקרון נכון, שהיועץ המשפטי לא צריך להכריע על חקירת נבחרי ציבור.
10: התופעה בעיניי לא בריאה, שהתובע הוא בעצמו בתוך הפוליטיקה, כי הוא נמצא בעצמו בתוך הממשלה, הוא בישיבות הממשלה, הוא יכול לומר מה דעתו בעניין כזה וכזה.
8: אבל פרידמן גם חושב שהלכו כאן רחוק מדי עם ההגבלות על חקירת אישי ציבור.
10: כאן הוכנס מנגנון שאמור להכביד על תביעות נגד נבחרי ציבור, ואני חושב שזה לא דבר נכון, מקומו לא כאן.
19: אם יהיה תובע כללי מטעם שהפוליטיקאים או ראש הממשלה על ידי שליחה ממנה אותו, מי לידינו יתקע שהוא לא יבטל את המשפט של ראש הממשלה, או יקרא, הוא רוצה לבדוק אותו מחדש, הוא יתחייב שהוא לא יעסוק בחוקים שוגעים למערכת, והוא על ידי שליחה עוסק בזה.
4: יש עוד חשש שהחלשת התביעה הכללית והייעוץ המשפטי תשנה את מעמדה המשפטי של ישראל בעולם ותחשוף את חיילי צה"ל להליכים פנימיים שמתקיימים בתוך המדינות.
15: כולם מדברים תמיד על בית הדין הפלילי בהאג. זה לא הדאגה הכי גדולה. הדאגה הכי גדולה זה התובעים הכלליים במדינות שונות באירופה.
11: וחוק הזה יכול להגדיל את הסיכון?
15: אני חושב שהוא מגדיל את הסיכון. בית המשפט גבוה בספרד לא נכנס בכלל לבדוק את האירוע. הוא אמר, אני יודע שבית המשפט ישראל נקי, הוא לא פוליטי, הוא עצמאי, אני סומך עליו, ובאותו רגע נגמר הסיפור. הפיכה של שני שומרי הסף האלה, הקריטים האלה, בהחלט תעשה צרה מאוד גדולה ביכולת שלנו להגן, להתגונן.
9: קריאה שנייה בבקשה, חצי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תצאו בבקשה.
20: אתה באמת חצוף.

0: ואני מכריז על רוויזיה.
1: החוק הדרמטי הזה אושר השבוע לקריאה ראשונה, רוטמן מתכנן להשלים אותו עד סוף הקדנציה. כן, חלק גדול מהמהפכה המשפטית לא עבר בגלל מחאה ציבורית, אך בחסות המלחמה בדלת האחורית קודם חוק משמעותי לא פחות, שנועד להשיג את אותה מטרה, החלשת שומרי הסף וחיזוק נבחרי הציבור.
2: כן, זה חוק דרמטי שנועד להפוך את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה משומר סף למשרת אמון ולהקשות על חקירת אישי ציבור, כמו שדפנה הסבירה. הוא צפוי לעבור, להיות מאושר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה בשבוע הבא. כדאי לשים לב לדברים האלה עכשיו. השאלה היא, מישהו באוצר מזייף או משחק עם המסמכים של אגף התקציבים? אלי הירשמן, כתבנו, אתה חושף מסמך מקצועי ששונה לכאורה כדי להוסיף תקציב לגננות.
3: כן, זה מאוד מעניין, אותו מסמך, יש לנו בשתי גרסאות, אני כבר אסביר לך, רק נסביר האירוע, שרוצים להוסיף תקציב לגננות החרדיות שעובדות בעמותות פרטיות. יש הרבה כאלה, אחת הדרכים להוסיף תקציב זה באמצעות אופק חדש. אופק חדש במילה, זה ככל שהמורים והגננות ישכילו יותר ויהיה להם יותר תארים והשתלמויות, והם גם יעבדו עוד שעות, הם יקבלו יותר שכר. הבעיה שהן גננות בעמותות פרטיות, ומשרד החינוך לא יודע בדיוק מה הנתונים שלהם. אז באגף התקציבים באוצר, הכינו מסמך מקצועי, בשורה אחת, האגף מתנגד כן את הנתונים. זה העמדה של האגף. שבוע הבא יש דיון דרמטי אצל מנכ״ל משרד החינוך, ממש על הנושא הזה, ושימי לב, מישהו במשרד האוצר שלח את המסמך הזה למשרד החינוך, אבל הוציא כמה סעיפים דרמטיים. אני מציע שנראה ביחד על המסך את המסמך המקורי ואת המסמך המתוקן. הסעיפים שהושמטו מהמסמך, הסעיף הראשון, בתקופה האחרונה, עולות דרישות פוליטיות להגדלת התקציבים המועברים לגנים בחינוך המוכר, באמצעות החלת אופק חדש גם בגני ילדים מוכרים שאינם חינוך מיוחד. זה סעיף אחד. הסעיף הבא שהושמט, לאור האמור לאל, ובפרט בשל תשתית הנתונים הרעועה והטענות בדבר החשש הכבד להלנת שכר מתמשכות כפי שהוצג על ידי משרד החינוך, נראה כי אין מקום בעת זו לקדם מהלך הזה, זה הושמט, ובמקום זה מישהו הוסיף בחיפזון לדעתי את השורה הזאת עם כמה שגיאות הקלדה, עם הצגת הצורך על ידי משרד החינוך, יש צורך לפעול בהתאם למתווה סדור ותחת יישום תנאים כנלהלן והנקודתיים והמקף למטה, זה במסמכים. עכשיו תראי, זה סיפור מאוד מטריד, ככה זה מגיע למשרד החינוך, אנחנו פונים למשרד האוצר ושואלים על פשר האירוע הזה. אומרים לנו במשרד האוצר, אין כזה דבר, זה זויף במשרד החינוך. מי שמדבר איתי אומר לי, בדקתי באגף התקציבים, יש מסמך אחד ששלחנו, אני מתעקש איתם, כי אנחנו יודעים שזה נשלח ישירות מהלשכה של מנכ״ל משרד האוצר. אומרים לי, זה טיוטה, היה איזה טיוטה, ובסוף הם מביאים לנו היום את התגובה הזאת, נוכל לראות ביחד על המסך מה שהם כותבים. הם כותבים משרד האוצר, למכתב המדובר יש מסמך רשמי אחד, והוא המסמך הקובע, ולא גרסאות או טיוטות קודמות ככל שישנן, זה התגובה. יונית, במילה, אפשר לחשוב שצריך להוסיף להם שכר, זה בסדר גמור, מה שמטריד זה הזיוף והמשחק במסמכים מקצועיים.
2: כן, מטריד מאוד, תודה רבה, אלי. עכשיו אנחנו לפרויקט הסל של המדינה, שהשיק שר הכלכלה ניר ברקת, והיה אמור להיות בשורה לצרכן הישראלי, מאות מוצרים מוזלים, מלחמה ביוקר המחיה והבטחה שבקרפור יהיה זול יותר. אבל בשטח יש תקלות, טענות לשחיתויות, יותר ויותר צרכנים שמספרים על מדפים ריקים, מעיין פרטי עם התיעודים ברחבי הארץ.
4: בחודשים האחרונים משרד הכלכלה הציג את הסל של המדינה כמהלך צרכני משמעותי. קרפור זכתה במהלך, התחייבה לשורת מוצרים במחירים מוזלים, והמסר היה ברור, תחרות אמיתית בסופר. אבל עכשיו מגיעות התלונות מהשטח. צרכנים שמגיעים לסניפים שונים ברחבי הארץ ומגלים שוב ושוב את אותו הדבר. השלט נמצא, המחיר מופיע, אבל המוצר עצמו חסר.
5: אני רואה שחסר אורז קלאסי.
4: הלקוחות שפנו אלינו גם תיעדו. נתחיל מהעיר אופקים, לשם מגיע לקוח קבוע ומתאכזב.
6: קרפור, סניף אופקים, פרויקטים בסל של המדינה. אין כמו, רק את הרגיל שלא באמצע. בייבי מוצרלה, אין בכלל, שם פפוץ.
4: אגב, אגב, הבחור הזה שצילם לנו אתמול הגיע לשם גם הבוקר ועדיין טוען שחסרה סחורה רבה. והנה סניף אחר, ראשון לציון, משם קיבלנו את התמונות האלו. השלטים בולטים, אבל המוצרים אינם.
5: יש פה שלט של קריות נוגעת, ואני לא רואה פה שום קריות. אפרופו 50 גרם אוסם, אני לא רואה פה שום דבר. טפו צ'יפס קרנץ' וטעם טבעי, אני לא רואה אותו בשום מקום.
4: לסניף ראשון לציון שלחנו גם את התחקירנית שלנו, קורל חדד, שגם פגשה לקוחות מוכזבים.
0: הפרסים של הג'ם, הירוק, אין אותו אף פעם, אני כבר פעם שלישית. גם אוטו אני חסר. הם כותבים 100 מוצרים, אני לא רואה שתי מוצרים אפילו.
7: האמת שכן, בגלל זה באתי לפה, אני באה לפה כל יום.
0: בואי, זה סתם, חרטה.
4: והנה עוד לקוח שמדבר איתנו הפעם מצפון הארץ.
8: נסענו לסניף קרפור באור עקיבא. מי עדן, 9 שקלים לא היו. טופו, לא היה. קינדר, לא היה. לאחר יום או יומיים נסענו לקרפור בזיכרון יעקב. כל המוצרים שלא מצאנו בקרפור באור עקיבא נמצאים שם, אבל במחירים מוגזמים.
4: ונדגיש, זה לא שיש מחסור בארץ במוצרים האלו. אין מחסור בשום מוצר. עובדה שמצאנו חלק מהמוצרים בסניפים היקרים. קרים יחסית. גם מסניף גבעתיים אנחנו מקבלים הבוקר צילומים.
9: הביאו לי גבינה, אין בכלל.
4: גם תה לא היה, שוקולית במבצע גם כנן, ומגבונים, כמובן, אלו של הסל של המדינה, אין. ועולה כמובן שאלה על משרד הכלכלה. אם המדינה מעניקה הרבה מאוד כסף למהלך כזה, האם לא צריך גם לוודא שהמוצרים באמת זמינים לציבור?
10: משרד הכלכלה יכול לדרוש מהרשת שזכתה, קרפור, אכן לוודא שהמוצרים האלה, 100 המוצרים המסכנים שהתחייבו עליהם מתוך 10,000 המוצרים, לא יהיו במחסור. לצערנו, משרד הכלכלה לא עושה שום דבר, ולמרות ששר הכלכלה שם את הפנים שלו על הקמפיין לטובת הרשת, לא עושים את המינימום, וזה לוודא שלצרכנים יהיה בכלל לאן לפנות. לאן להגיש את התלונה על זה שאין את המוצרים ב-40 סניפים שכן מחויבים לסל של המדינה.
4: בסוף, מלחמה ביוקר המחיה לא נמדדת בכותרות או במסיבות עיתונאים, היא נמדדת ברגע הפשוט הזה מול המדף, האם המוצר שם, או שגם הפעם הצרכן נשאר רק עם השלט.
2: זו התגובה של רשת קרפור. הסל הזול של ישראל נמכר וזמין ב-52 סניפי הרשת ברחבי הארץ ובאתר האונליין. בקרפור קיימת הזמינות הגבוהה ביותר למוצרי הסל, בהתבסס על נתונים מדויקים שנבדקו היום ממשרד הכלכלה. לא התקבלה תגובה לכתבה. עכשיו אנחנו מעדכנים על תקיפה בעזה, ניסיון חיסול למעשה. אנחנו איתך ניצן שפירה, אתה מעדכן אותנו.
11: כן, זה קורה לפני זמן קצר, יונית, בשכונת רימל, בעיר עזה. צהל מנסה לחסל את מפקד הזרוע הצבאית החדש של ארגון הטרור חמאס. מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מוחמד עודה, ב-7 באוקטובר, הוא היה ראש מטה המודיעין של חמאס. צהל עקב אחריו והצליח לאתר את מיקומו, ככל הנראה כך מקווים, בתוך שטח רצועת עזה. לפני זמן קצר, תקיפה של חיל האוויר בשכונת רימל. עדיין לא ידוע מה התוצאה של התקיפה הזו, אבל ללא ספק ניסיון חיסול משמעותי. אני מזכיר, המפקד הקודם של הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין חדד, חוסל רק בשבוע שעבר. זה מחליפו, ועכשיו ניסו לחסל גם אותו. אני מעריך שבתוך שעות נדע האם מוחמד עודה חוסל.
2: תודה רבה, ניצן. נעדכן כמובן במידה ויהיו בידינו פרטים נוספים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה נוספת. מיד אחריה, מדינה שלמה התגייסה לעזור למיתר עוז להשיג את הסכום הנדרש לתרופה למחלה הנדירה שלו. וזה הצליח. מיכל פילן ממשיכה לעקוב. מוסף הטכנולוגיה שלנו, ראש בראש הבינה המלאכותית, או אנשי המקצוע, מי יפתור את הבעיה בבית שלנו טוב יותר? וגם כמעט 40 מעלות חום בחודש מאי, גל חום חסר תקדים באירופה.
12: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9 עד 11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
9: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
16: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
15: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
16: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
17: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ירושלים נט, אתר אינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
20: מנטה.
0: מחר
21: שביל האושר ללבדה.
0: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
21: אדם אדם לתוך עיני
17: יבר.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: כל מקום ובכל זמן.
23: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חמישה חודשים שידרנו כאן כתבה על מיתר בן השמונה, שמתמודד עם מחלת ניוון שרירים, ועל המסע של משפחתו לגייס את הכסף לטיפול פורץ דרך שיכול להציל את חייו. ישראלים רבים מאוד התגייסו למענו ותרמו 14 מיליון שקלים. היינו עם מיתר והוריו בתהליך המרגש לקבלת הטיפול שיכול לעצור את המחלה, הכתבה של מיכל פעילה.
1: מיתר היא חתיך. יאללה, יצאנו לדרך.
2: מיתר רוז, בן 8, תלמיד כיתה ג' מחדרה, חולה בדושן, מחלת ניוון שרירים פרוגרסיבית וסופנית. בחודש ינואר סיפרנו כאן את הסיפור שלו ועל המאבק של הוריו להשיג עבורו תרופה פורצת דרך שכבר ניתנת בארצות הברית.
3: תנסו רגע להסביר לי מה זה המחלה שמיתר מתמודד איתה.
4: מחלה שהקטינה אותו טיפה.
5: מה שלנו קל זה יותר קשה לו.
2: הוריו של מיתר, גדי ואליה, יצאו אז בקמפיין גיוס המונים בניסיון להשיג את הכסף הנדרש לתרופה שיכולה לעצור את ההידרדרות הפיזית של מיתר. זו תרופה שמתאימה רק לחלק מהחולים, והטיפול בה עולה כ-14 מיליון שקלים. הם ניסו להכניס את התרופה לסל התרופות והגיעו עד לבית משפט. כשהבינו שאין מענה מהמדינה, פנו לישראלים. לאחר שידור הכתבה, הצליחו להשיג את כל הכסף הנדרש.
6: תקשיבו, 24 שעות האחרונות פשוט היו מטורפות. תודה, תודה, עם ישראל. אלפי אנשים תרמו.
2: אבל דווקא כשהכסף גויס, והיה נדמה שהנה זה קורה, הבדיקות של מיתר היו גבוליות.
7: כשיצאנו לקמפיין, עשינו בדיקת נוגדנים למיתר, ואז הוא היה גבולי כזה. ואז רגע, אם הוא גבולי, הוא לא יכול לקבל את התרופה. אבל... תקין אתמול, עכשיו הוא גבולי, תנו לו את התרופה.
2: כדי לנסות לשפר את מצבו, הוא הוכנס לבידוד בבית, וכעבור חודשיים זה קרה, התוצאות היו תקינות, והתרופה הוזמנה לישראל.
8: אתה רוצה לקחת את זה איתך לבית חולים? את זה לקחת? או את זה? את זה.
2: לפני כשבועיים מיתר הושפז בבית החולים דנה באיכילוב. התרופה עצמה ניתנת בעירוי, אבל כדי שיוכל לקבל אותה, חייבים להחליש את המערכת החיסונית שלו, כדי שיוכל לקבל את הנגיף שמוחדר לגוף ולא יילחם בו, מה שמעמיד אותו בסכנה.
8: זה עוד לא ההקלה, למרות שהשגנו את הסכום הגדול, זה לא... עכשיו זה עוד יותר לחץ. לא יודעת איך הוא יגיב, לא יודעת איך אני אגיב.
3: מתי בעצם יודעים שזה הצליח?
7: בגדול, אנחנו ברגע שיעברו התופעות לוואי, ונראה שהכל מתייצב, אז אנחנו אומרים לראות את זה עם הזמן, עם השנים, כשהוא ימשיך ללכת על הרגליים. לאורך הזמן. זה המבחן האמיתי, הזמן.
3: מה הדבר שהכי בא לך?
7: לטוס לסקי.
4: לטוס לסקי? כן.
7: מאוד רוצה לטוס לסקי ולעשות סקי על הרגליים שלו.
3: כן, זה החלום עכשיו?
4: כן.
7: איפה התרופה נמצאת? תצביע לי, תצביע לי איפה היא.
4: שמה?
7: שמה? וואו, ואתה מתרגש? איזה כיף, כמה חיכינו לזה?
9: יצאנו בדרך, מתחברים, התרופה כאן, באנו לידה, ואנחנו כבר מתחילים, נכון? אז מה נגיד לכולם איתה?
4: טוב,
9: תודה. ושיהיה לנו בהצלחה.
2: אחרי מאבק ארוך זה סוף סוף קרה. שנים ארוכות שמתנגזות לשלוש שעות של עירוי לילד אמיץ אחד ושני הורים שמקווים כל כך שזו התחלה חדשה.
7: עשינו היום את הביקורת הראשונה.
8: הכל אצל תקין?
7: וכל הבדיקות טובות ותקינות. והמדד של האובדן תא השריר שנקרא CPK ירד באופן משמעותי.
8: מה זה אומר?
7: זה אומר שהשריר שלו מתפרק פחות. זה אומר שהתרופה עובדת. הוא עולה בקלות יותר מדרגות. הוא אומר לי, אבא, נכון תמיד אני אומר שכואב לי הרגליים, אז עכשיו כואב לי, אבל פחות.
2: בשבוע שעבר מיתר השתחרר הביתה. אחרי שבוע של בידוד בבית החולים וחום גבוה, מצבו התייצב. עכשיו יצטרך להיות חודש בבידוד בבית, ופעם בשבוע להגיע לבית החולים לביקורת ומעקב.
7: חשוב להגיד שיש עוד ילדים. עוד ילדים שצריכים לקבל את התרופה שמגיע להם, ואנחנו באמת מקווים שהעובדה שמיתר קיבל אותה, אולי זה יוכל לשנות ולתת את התרופה לילדים נוספים בארץ שכל כך צריכים אותה.
2: בישראל ישנם כ-250 חולי דושן, וכמו משפחתו של מיתר, ישנן משפחות נוספות שנאבקות כדי לאפשר לילדים שלהן עוד זמן. בזכות האנשים המדהימים בעם הזה ושני הורים שלא הסכימו לוותר, מיתר זכה לקבל את התרופה. הדרך עוד ארוכה, אבל המאבק כבר אחר. עכשיו הם רוצים לעזור למשפחות אחרות, ומיתר, הוא חולם על השלג, שבתקווה יראה בקרוב.
10: בדרך לאן אנחנו עכשיו? לביקורת. כן. שנייה, נכון?
11: כן.
10: ואיך אתה מרגיש?
11: טוב.
10: וקל לך ללכת?
11: כן.
10: ואתה שמח?
11: כן.
10: מעולה.
0: כמה ישראלים וישראליות טובים וטובות יש. עכשיו אנחנו לסדרת המוספים שלנו הערב, מוסף הטכנולוגיה. תקלה בבית או רכב, רעש מוזר מהרכב, המשמעות היא בדרך כלל קריאה לאיש מקצוע והוצאה לא מבוטלת. עכשיו יישומי הבינה המלאכותית מתיימרים להציע אלטרנטיבה, עד כמה באמת אפשר לסמוך על הטכנולוגיה כשהיא פוגשת בעיות בעולם האמיתי, והאם היא מסוגלת לחסוך לנו כסף? הכתבה שלי, תמר מיינר.
12: טוב בני, כל אחד מכיר את זה, יש לך איזה סתימה בקיור, דלת חורקת, אתה ישר קורא לאיש מקצוע, בזבזת מאות שקלים, אבל היום יש פתרונות מהירים ומתוחכמים יותר.
13: אמת, כמו שאמרת, לכולנו בתוך האייפון יש כבר אפליקציות של AI כמו ChatGPT או Gemini של גוגל.
14: כדי לקבל את האבחון המדויק ביותר, אתם לא צריכים להקליד שום דבר. הצ'אטים החכמים יודעים היום פשוט לראות. פותחים וידאו לייב, מראים להם את התקלה ומקבלים הדרכה חיה צעד אחר צעד.

0: מים שיוצאים למטה, הכי מעצבן, הכי שכיח, איש מקצוע ירצה כנראה כמה מאות שקלים. בוא נראה איך הבינה המלאכותית תפתור את זה.
1: אני כרגע נכנס לאפליקציה של ChatGPT. אם אני לוחץ פה על פלוס, יש פה את האופציה הראשונה שנקראת Live Video. אופה, ונפתחת לי פה המצלמה. יש לי פה נזילה בכיור, את רואה, יש פה טיפות.
2: עכשיו אני רואה את זה בבירור. זה נראה כאילו המים יוצאים מהחיבור שבין החלק האנכי לחלק האופקי של הצינור. לפעמים פשוט צריך לחזק את ההברגה שם. מה אתה אומר? ננסה?
1: מכיוון השעון, נכון? אז אני אנסה לסובב. הנה, אני מסובב, את רואה?
2: החיזוק לא עזר. אז אולי כדאי לנסות לבדוק את האטם. יכול להיות שהגומיה שם ישנה או סדוקה.
0: טוב, ציון, שמעת מה בינה מלאכותית הציעה, מה דעתך?
3: די קלעה, די הגיעה למסקנות הנכונות. גם להסביר לך יפה מאוד איך לחזק, איך לסגור. וגם על האטם.
0: זאת אומרת, עלתה מיד על בעיית הנזילה.
3: עלתה מיד, עלתה על זה גם בצורה יפה. תהיה האמת.
0: כמה כסף חסכתי פה?
3: אם אתה מחשב את הגומיה, את הביקור של לנדימן זה באזור ה-300 שקלים.
4: בתוך דקות בודדות, ובלי להבין שום דבר באינסטלציה, הצ'אט עלה על הבעיה המדויקת. אתם גומי שחוק או חסר, החיסכון מיידי. קונים גומיה בשקלים בודדים בטמבוריה וממשיכים הלאה.
0: טוב, בני, עוד תקלה שבטח צופנו הצליחו להתחבר. הראש של הדוש נותן זרם דק יותר. נראה, אולי לג'מיני יש היום טוב יותר, מה לעשות.
1: בוא נאתגר אותה. תראי, אני פתחתי פה את הדוש, את רואה, והזרם הוא לא חזק כמו שהוא היה פעם. מה דעתך? יש לך טיפים בשבילי איך לחזק את הזרם לפני שאני רץ וקונה דוש ב-100 שקל?
2: זרם חלש במקלחת זה מבאס. לפני שאתה קונה דוש חדש, יכול להיות שפשוט הצטברה שם מבנית. אפשר לנסות לנקות אותם עם חומץ ולתת לזה לשבת כמה שעות. זה אמור לרכך את האבנית.
4: פתרון פשוט, חסכוני והכי חשוב כזה שבאמת עובד ולא מבוסס על אגדות. אחרי שסגרנו את הפינה במקלחת, הגענו לעוד בעיה מרגיזה, הדלת שפתאום מתחילה לשקוע ולגרד את הרצפה.
0: הדלת הזאת חורקת, נתקעת ברצפה.
5: אני רואה את זה. אם הדלת נתקעת באמצע, כנראה שהדלת שקעה קצת או שהציר התחתון שחוק.
1: אז מה עושים? איך פותרים את זה?
5: תבדוק אם אפשר להדק את הצילים עם מברג, לפעמים זה מספיק.
0: ChatGPT נתן לנו פתרון, תכף נבדוק אם זה נכון או לא. בואו ננסה גם את ג'מיני, מודל של גוגל, עם אותה הבעיה, נראה איך הוא יתמודד איתו.
2: ייתכן שצריך לכוונן את הצירים, או במקרה קצת יותר מסובך, אפילו לשייף חלק מהתחתית של הדלת. מה דעתך?
1: תראי, אני בטח אין לי את הדרך לשייף, יש לי רק דברים של בית, אז מה את אומרת? איזה פתרון? רק שיוף?
2: אם אתה לא מרגיש בנוח לנסות לתקן את זה בעצמך, אז כן, לקרוא לאיש מקצוע תהיה הבחירה הבטוחה יותר במקרה הזה.
3: ה-GPT הייתי נותן לו 3 ואחד עד 5, הגוגל באזור ה-4 אפילו, 4.5,
1: משהו כזה.
0: ממש אינך, שאל עוד שאלות.
3: אינך, שאל שאלות, התעניינה.
6: לקוחות בהחלט יכולים לחסוך בתקלות פשוטות בעזרת AI, ועוד יותר מזה, אנחנו זינו שיש לקוחות שלא יודעים מי בעל המקצוע שמתאים לתקלה מסוימת, אז בנינו במדרג AI בוואטסאפ, שפותר את זה. אתה שולח לו תמונה של הבעיה, והוא יגיד לך מי אתה צריך, וגם ייתן לך את הטלפון שלו.
4: החיסכון של מאות ואפילו אלפי שקלים לא נעצר רק בין כותלי הבית. רצוי להתייעץ עם הבינה מלאכותית גם רגע לפני שנכנסים למוסך, אחת המטלות הפחות אהובות על הנהג הישראלי.
7: כרגע ניתקתי מזרק דלק את השקע החשמלי שלו.
1: אני רוצה לראות שהיא קודם כל בכלל מזהה את הדבר הזה, שהיא מזהה שיש בכלל פה משהו מנותק, אז אנחנו מדליקים פה את המצלמה. תקשיבי, אני נסה לנסוע ברכב ופתאום צצה לי איזה תקלה, אני רוצה שתשימי לב, אולי יש פה משהו תקול בתוך המנוע, מה את אומרת?
2: קשה לזהות משהו מסוים בצורה ויזואלית כשהמנוע פועל.
1: אני אנסה לעבור איתך לאט.
2: ממה שאני רואה כרגע, אין משהו בולט לעין. הכל נראה מחובר. הכי טוב זה לקחת את הרכב למוסך ושיחברו אותו למחשב מפחות.
4: הצ'אט אולי לא יחליף פלאגים בעצמו, אבל הסוד הגדול הוא לא לנסות לתקן לבד, אלא להשתמש בצ'אט כדי להגיע למוסך מעמדת כוח.
7: ברגע שהמוסכניק יתקשר אליו ודרש ממנו איקס כסף לשלם, הוא יגיד לו הלקוח, עצור, תן לי בבקשה את הקוד הקלה, מה הקוד הקלה שלי ברכב? הלקוח יקיש אותה בגוגל אפילו, מפה זה שלו, הוא יכול לעשות ברורים כמה עולה לתקן.
4: הבינה המלאכותית אולי לא תחליף את המוסכניק שלכם כל כך מהר, אבל היא בהחלט תהפוך אתכם ללקוחות חכמים יותר, שלא מאכילים אותם בלוקשים. וכדי שהכלים באמת יעבדו בשבילכם, אתם חייבים לדעת איך להפעיל אותם נכון.
1: כמה טיפים בזמן שאתם מחפשים תקלות בבית. דבר הכי חשוב זה קונטקסט. כל הזמן תפריזו בתיאורים למה אתם עושים את מה שאתם עושים. אם יש נזילה, מאיפה ממש לצלם לו את כל הפרטים כמה שיותר.

0: ועוד דבר, אם יש חלק מסוים שצריך לקנות, תבקשו ממנו קישור ישיר לקנות.
1: אז בפעם הבאה שדלת הבית חורקת, הכיור מתחיל לטפטף, או שנדלקת לכם נורה מסתורית ברכב, אל תרוצו מיד לשלוף את הארנק, תפתחו את המצלמה בטלפון, תנו לבינה המלאכותית להעיף מבט, ותגלו שלפעמים הפתרון והחיסכון נמצא ממש אצלכם בידיים.
2: אנחנו עושים להפסקה של 50 שניות אחרי הגל החום באירופה ששובר שיאים בחודש מאי. מיד.

0: אירופה חובה בימים האחרונים גל חום חסר תקדים, טמפרטורות שמתקרבות ל-40 מעלות ביום. אלעד שמחיוב, שליחנו ללונדון, שם נמדד היום הכי חם בחודש מאי אי פעם.
1: שלום יונית, אם אני צריך לתאר בשתי מילים את מה שקורה כאן, גל חום, ללא ספק, אם אני צריך לתאר במילה אחת, זוועה. היום הזה הוא היום החם ביותר שנמדד בחודש מאי בבריטניה מאז ומעולם, מאז שהתחילה המדידה. אנחנו מדברים על הטמפרטורות בסי שהגיעו ל-33.5 מעלות כאן בלונדון, משהו שהוא חריג לחלוטין כאשר אנחנו מדברים על התקופה הזו של השנה. זה לא קורה רק בבריטניה, גל חום פוקד גם את צרפת, בספרד הגיעו כבר ל-40 מעלות, וגם אזורים נוספים ביבשת, הטמפרטורות הגבוהות הובילו לביטול של אירועים ציבוריים, ובכלל צריך להבין, אולי לנו הישראלים זה לא נשמע המון, אבל אירופה עדיין לא מורגלת לתנאי מזג אוויר קיצוניים כאלה, בתחבורה הציבורית, בחלק מהבניינים הציבוריים, בטח ובטח בבתים אין מזגנים, להפך, כל הבנייה נועדה להתמודד עם מזג אוויר חורפי וקר, כך שהטמפרטורות כאן מרגישות אפילו יותר ומקשות על החיים אפילו יותר. זו לא תופעה חדשה. אנחנו רואים בשנים האחרונות תופעה שכבר אי אפשר לערער עליה. יש יותר גלי חום, הם יותר קשים, הם מתחילים מוקדם יותר, ולכן מה שאנחנו רואים עכשיו במאי, לטענת חלק מהמומחים, יהפוך להיות פשוט הסטנדרט כאשר אנחנו נתקדם ונגיע לשנים הבאות. ואירופה צריכה להפנים, צריכה לשנות את הסוויץ' ולהיערך למציאות חמה הרבה יותר, מפני שמשבר האקלים, גלי החום יקרו כאן, בין אם יש הכנה למזגן ובין אם לא.
0: תודה רבה. אלעד, כפי שאמרת, אצלנו יותר חם, אבל אצלנו גם יש הרבה יותר מזגנים. נצא להפסקה של דקה אחרי, נראה. אתה תחזית אצלנו.

0: שמגיעים לישראל ורואים אותה מקרוב, נושמים אותה, מרגישים אותה, מחיים אותה ועוזרים לבנות אותה. כבר 25 שנים תגלית מביאה צעירים יהודים מרחבי העולם לחוות את ישראל מקרוב. וכשהם חוזרים הביתה, הם השגרירים שלנו. קרוב למיליון שגרירים מ-70 מדינות כבר יודעים. כשרואים את ישראל בעיניים, מבינים. תגלית, מחזקת את ישראל.
1: התחזית בחסות.
2: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: מקומות מורבקים סובלים מנזלת אלרגית? אוטריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר
4: בנעים.
6: שלום לכם. אז בימים שבהם ברוב המוקדים באירופה מרגישים כבשן עם גל חום יחסית חריג לתקופה, כאן בישראל אנחנו עם טמפרטורות יחסית נוחות. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, 32 מעלות בקצרין, 24 בחיפה. אנחנו ממשיכים בתחזית שלנו, עלייה בטמפרטורות גם בשאר אזורי הארץ, 25 מעלות בירושלים, 33 בים המלח, אילת מחר עם 34 מעלות. מבחינת לרחצה בים התיכון, בסך הכל נוח לרחצה, גלים עדיין יחסית נמוכים מתחת למטר אחד, תוך המים עדיין קרים, 24 מעלות. נמשיך בתשקיף שלנו לימים הקרובים, הטמפרטורות עדיין מתחת לממוצע, אבל המגמה היא עלייה קלה והדרגתית בטמפרטורות. בסוף השבוע כבר עומס חום בינוני, כבד אם אנחנו מדברים על החלקים המזרחיים יותר של הארץ, התחממות נוספת בתחילת השבוע. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות.
2: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: אבקנים סובלים מנזלת אלרגית? אוטריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך 2 דקות.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר
4: בנעים.
7: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה גם לאפרת נגר יהודה שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. מיד אחרינו חשיפה עם חיים אתגר. ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.
8: הבנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: מנטה
9: מחר
10: שביל האושר ללב אדם.
9: תמיר גל מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן לרגל ההופעה בקיסריה. מחר 12 בצהריים, תמיר גל במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
10: אדם אדם לתוך עיניי
11: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
12: בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
13: תראי, אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
14: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

החלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: סוף שבוע ב-101 FM.
6: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחפית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה יגמר איתך בבכיות רבה.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה, שבסדר ללכת לישון עם זה.

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: אותם פרטים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.